0: her NRK Nyheter klokka tre. Donald Trump setter det såkalte Project Freedom på pause, det skriver den amerikanske presidenten på Truth Social. Målet med frihetsprosjektet var at amerikanske militære skulle hjelpe handelsskip gjennom Hormuzstredet. Som grunn til å sette prosjektet på pause oppgir Trump at store framskritt er gjort for en endelig avtale med Iran. Men blokaden av iranske havner fortsetter, skriver Trump. Det finnes mange eksempler på at FRP har et rasismeproblem, det mener FRPs politiske motstandere. Beskyldningene et forsøk på å kneble en mer kritisk innvandringsdebatt, svarer FRPs Himanshu Gulati.
1: Sliter Fremskrittspartiet med et rasismeproblem? Det spørsmålet stod sentralt i debatten. Bakgrunnen uttalelsene til FRP-rådgiveren som omtalte pakistanere som minusvarianter og sa at de helst ikke burde få barn. Noe partileder Sylvi Listhaug har tatt avstand fra og karakterisert som rasistiske uttalelser.
2: Hvis man gjentatte ganger må ut og rydde opp i uttalelser, ekskludere medlemmer, eventuelt si opp folk fordi de har kommet med rasistiske uttalelser, og det et langvarig mønster i partiet, så det et problem for partiet.
3: Jeg sterkt uenig. Hvis man ser ved stortingsvalget i fjor, så ble Fremskrittspartiet det nest største partiet blant innvandrere. Og jeg og veldig mange andre som aktive i partiet har vært det i mange år, hadde ikke vært det hvis det var noe som helst rasisme et problem.
0: Det sa FRP's Himanshu Gulati til slutt. Vi hørte også bystyremedlem Eivind Tredal i Oslo MDG. Reporter var Emra Senel. Nå fotball. I den avgjørende semifinalen i Mesterligaen vant Arsenal 1-0 over Atletico Madrid i Nord-London i går. Det sto 1-1 mellom lagene før returkampen.
4: Mektig stemning i Nord-London. Arsenal mot Atletico Madrid et gigantisk europeisk oppgjør. Både Martin Ødegaard og Alexander Sørloth plassert på benken i den avgjørende semifinalen i Mesterligaen. Like før pause kommer 1-0. Saka på plass og sender heimefansen til himmels. The Gunners vinner 1-0 og dermed 2-1 sammenlagt. Dermed kaptein Martin Ødegaard og co. klare for Mesterliga-finalen.
0: Det sa reporter Jørn André Lien. Både Arsenals Martin Ødegaard og Atleticos Alexander Sørloth startet på innbyggerbenken, men fikk spille hver sin halvtime. Meklingsfristen i lønnsforhandlingene i varehandelen gikk ut ved midnatt. Meklingen fortsetter på overtid og opplyser handel og kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer i handel og kontor fordelt på 40 bedrifter i matkjedene Coop og Norgesgruppen tatt ut i streik. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. I nyhetene fikk du av Audun Ragnhild Darud.

brannkonstabel, siste sjans. Her er store flammer, null kontroll, og hjertet

0: Her NRK Nyheter klokka fire. Brannmannskaper i Rogaland har kontroll på to branner på Trones i Sandnes. Nødetaten opplyser at den ene bygningen var overtent da de kom til stedet. Alle personer som berørt av brannen lokalisert ifølge operasjonsleder Kjetil Paulsrud i Sør-Vest politidistrikt. I en oppdatering opplyser Paulsrud at alle nærliggende boliger evakuert. Donald Trump setter det såkalte Project Freedom på pause, det skriver den amerikanske presidenten på Truth Social. Målet med frihetsprosjektet var at amerikanske militære skulle hjelpe handelsskip gjennom Hormuzstredet. Som grunn til å sette prosjektet på pause oppgir Trump at store framskritt gjort for en endelig avtale med Iran. Men blokaden av iranske havner fortsetter, skriver Trump. Arbeiderpartiets samarbeidspartier går hardt ut mot regjeringens planer om å lete etter mer olje og gass. I går lyste regjeringen ut 70 nye leteblokker for olje og gass i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Noen av blokkene uvanlig nær kysten. Planen å kunne selge mer energi til Europa i en urolig tid. Og statsminister Jonas Gahr Støre sier det handler om å sikre velferden, men han møter motstand. Fra prosjektleder Anne-Karine Sæther i Norsk Klimastiftelse.
1: Dette har økonomer ved SSB og NMBU allerede vist at det betyr lite for fremtidig velferd om vi leter etter enda mer olje og gass. Vi har det store oljefondet vårt. Om vi får et bittelite påfyll om 10, 20 eller 30 år, det betyr veldig lite for den der lille andelen vi tar ut i andre enden til statsbudsjettet. Det velferdsnivået vi kan nå i 2049, med leting, det kan vi nå i 2050 uten leting. Velferden blir god uansett.
2: Vi står foran et fall i produksjonen på norsk sokkel, og det alvorlig når vi vet at norsk olje og gass avgjørende viktig for Europa. Norge leverer 30% av gassforbruket og 14% av oljen i EU og Storbritannia. Så det avgjørende viktig at vi fortsetter å lete, fortsetter å utvinne, slik at vi kan bremse fallet i produksjonen fra norsk sokkel, fortsette å levere stabil energi til Europa.
0: Det sa statssekretær Snorre Eriksen Skjevrak i Energidepartementet til slutt. Meklingsfristen i lønnsforhandlingene i varehandelen gikk ut ved midnatt. Meklingen fortsetter 4 timer på overtid, opplyser Handel og Kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer i Handel og Kontor, fordelt på 40 bedrifter i matkjedene Coop og Norgesgruppen, tatt ut i streik. Butikker som Meny, Kiwi og Coop Extra kan dermed bli stengt på kort varsel. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

heltene. For en krig som ingen vinner, for et hav av tapte skjerner, som er døv og stum og

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. For å sikre sjøfarten i Hormuzstredet har USA og allierte land i Persiabukta laget et resolusjonsutkast til FNs sikkerhetsråd. USA ber Kina og Russland om å avstå fra å nedlegge veto mot at Iran oppfordres til å stanse angrep på skip, stanse utplassering av sjøminer og slutte med å innkreve avgift for skip for å passere Hormuzstredet. USAs utenriksminister Marco Rubio vil også opprette en humanitær korridor gjennom Hormuz. Bahrain, Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Kuwait og Qatar står bak resolusjonsutkastet sammen med USA. En avstemning i FNs sikkerhetsråd er ventet i løpet av de nærmeste dagene. Samtidig satte Donald Trump ned det såkalte Project Freedom på pause, det skriver den amerikanske presidenten på Truth Social. Målet med frihetsprosjektet var at amerikanske militære skulle hjelpe handelsskip gjennom Hormuzstredet. Som grunn til å sette prosjektet på pause oppga Trump at store framskritt er gjort for en endelig avtale med Iran, men blokaden av iranske havner fortsetter, skriver Trump. Meklingsfristen i lønnsforhandlingene i varehandelen gikk ut ved midnatt. Meklingen med arbeidsgiverorganisasjonen Virke fortsetter altså 5 timer på overtid, opplyser Handel og Kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer i Handel og Kontor fordelt på 40 bedrifter tatt ut i streik. Taxfree butikker på Norges 4 største flyplasser blir rammet hvis det blir streik. Brannmannskaper i Rogaland har kontroll på 2 branner på Trones i Sandnes. Nødetatene opplyser at den ene bygningen var overtent da de kom til stedet, men litt før klokka 4 fikk brannvesenet kontroll på brannen. Alle personer som er berørt av brannen er lokalisert, og alle nærliggende boliger er evakuert, ifølge operasjonsleder Kjetil Paulsrud i Sør-Vest politidistrikt. 120 kartonger sigaretter ble skylt i land på den svenske øya Öland. Det er andre gang på en måned at større mengder smuglersigaretter blir funnet på Ølands nordvestlige kyst. Forrige gang ble det funnet 140 kartonger. I sekken med sigaretter ble det funnet en GPS-sender også. Dette meldte en landsbladet som først skrev om saken, og politiet mistenker en smuglerliga.
1: Det kollar man jo på nu då i utredningsväg, om man kan härleda eller sådär. Det är någonting som är ganska nytt för oss här i LPO Kalmar. Så att, ja, vi får väl se vad det kan leda till.
0: Det är ganska nytt för oss detta här, sa alltså politibetjent Sofia Eriksson på Öland till Sveriges Radio. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Litt musikalsk trylling tidlig en onsdag morgen. Det var Steve Miller Band som sto for den. Abra kadabra sang de. Og Nils Agen Onsdag på plass her i studio. God morgen.

Anna of the North er det som synger Swirl, og klokka den 13:13 denne onsdags morgen. For Anna hørte vi unge Ferrari her I tidlig morgen. Hvor det snart skal handle om en klassisk musikk- og dansefilm. For filmmaker John Badham hadde en idé om en helaftens film om et diskotekmiljø I New York. Det tilbake I 1977 da diskoen var på høyden. Men det visste at han måtte gå fra selskap til selskap før han fikk noen napp for å få laget denne filmen. Men film ble det, og til og med en av de største suksessene på 70-tallet og senere også, med en hovedrolle innehaver som ble et begrep og musikk som fortsatt spilles. Også her I tidlig morgen, om litt.

Dansa med demona, det låten til Lyse Netter. Innen desember 1977 så hadde vel nesten ingen hørt om John Travolta. Men etter premieren på Saturday Night Fever så var han jo overalt. Etter rollen som den charmerende danseløva Tony Manero, som tok diskodans til et høyere nivå. Og siden ble han jo også udødelig gjort gjennom filmen Grease. Men det var jo ikke bare Travoltas fortjeneste at Night Fever ble en suksess. Filmmusikken var jo også enestående bra, og selvsagt så sto jo Bee Gees bak den. Og denne musikken løfta jo brødre trien opp til de høyeste tinder, og plata med filmmusikken den mest solgte i historien. Og på dagens dato, for akkurat 48 år siden, så gikk dette albumet fra filmen inn på førsteplass på den britiske albumlista, og der ble den i 24 uker. Det vil si, altså, plata var på listan i nesten et halvt år. Ja, takket være for eksempel denne.

Ja, det er akkurat 40 år siden denne, sammen med resten av filmmusikken til Saturday Night Fever, gikk til topps på britiske lister. Bee Gees sang Night Fever.

Brente jenter, ja, det Singing Vil og Synne Sørgjær. Og før det var det Lady Gaga her i tidlig morgen. Og nå det Crowded House som tar oss fram til nyheteren 5:30.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. For å sikre sjøfarten i Hormuzstredet har USA og allierte land i Persiabukta laget et resolusjonsutkast til FNs sikkerhetsråd. USA ber Kina og Russland om å avstå fra å nedlegge veto mot at Iran oppfordres til å stanse angrep på skip, stanse utplassering av sjøminer og slutte med å innkreve avgift for skip for å passere Hormuzstredet. USAs utenriksminister Marco Rubio vil også opprette en humanitær korridor gjennom Hormuz. Bahrain, Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Kuwait og Qatar står bak resolusjonsutkastet. En avstemning i FNs sikkerhetsråd er ventet i løpet av de nærmeste dagene. Matvaregiganten Coop flytter fra Groruddalen til Oslo sentrum for å lokke til seg flinke folk. Coop burde vise større samfunnsansvar, sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, som mener Coop heller bør flytte andre veien og til Lillestrøm.
1: Det er et nederlag for kooperasjonen at de ikke kan ha sin hovedbase i Groruddalen, men føler at de må ha det i Oslo sentrum. Det virker litt sånn litt beleilig, for det er også et samfunnsansvar, så jeg synes det er synd at Coop ikke ser at de har et større samfunnsansvar enn å bare flytte sin virksomhet.
2: Det å ikke være veldig tett på Oslo sentrum, det gjør også at du begrenser tilgangen til kompetanse. Jeg vil også tro at det er en grunn til at partikontoret til Senterpartiet og andre også ligger i Oslo sentrum, nettopp for å være tett på beslutningstagerne.
0: Til slutt hørte vi Coops Stian Asphaug, reporter var Mats Rønning, Karoline Johannessen Littland og Kristian Skårdalsmo. Meklingsfristen i lønnsforhandlingene i varehandelen gikk ut ved midnatt, og meklingen med arbeidsgiverorganisasjonen Virke fortsetter over 5 timer på overtid, ifølge Handel og Kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer i Handel og Kontor fordelt på 40 bedrifter tatt ut i streik. Tax-free-butikker på Norges 4 største flyplasser blir rammet hvis det blir streik. Mellom 25 og 30 gravstøtter ble i natt kjørt ned av en bil på kirkegården i Rælingen på Romerike. En politipatrulje ville kontrollere en bilfører på grunn av aggressiv og vinglete kjøring på E6 på vei ut av Oslo, men bilføreren kjørte til Rælingen kirke og stakk til skogs. Bilen fortsatte inn på kirkegården, sier operasjonsleder Atle Vestorp i Øst politidistrikt. Etter søk med både hund og drone pågrep politiet bilføreren, som var en mann i slutten av tenårene fra Lørenskog. Og kirken er blitt varslet om skadene. Les mer nytt på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Emma Steinbakken synger Boy her I tidlig morgen 6:12 nærmer klokka seg Og før det hørte vi Lote som sang Sukker og salt En musikalsk cowboy kan feire bursdag I dag Eller, ja, Bob Seger var vel kanskje litt mer over I rocken enn I countryen Men en amerikansk stjerne har han I hvert fall vært siden starten I Silver Bullet Band på 70-tallet. Og noen slagere har det jo også blitt, som vi kjenner her hjemme. Kanskje særlig den flotte balladen We've Got Tonight fra 95. Så da feirer vi Bob Seger med den. I know it's late.

No regrets, det synger Robbie Williams, og før det var det Clever, bit av meg. Og I dag det nok en litt spesiell dag på Magnor Glassverk, for der skal Maud Angelica Behn, datter av prinsesse Märtha Louise og Ari Behn, lansere sin egen designede glassserie. Og her kan vi jo trygt si at hun går I sin fars fotspor, for Ari Behn lagde jo også en egen designserie sammen med Magnor tilbake I 2007. Så det blir spennende å se da hva Maud Angelica Behn presenterer I dag.

Eva Vel Skram var det som sang Du alt jeg treng Og nå vel alt du treng Bo Kaspers Orkester Håper jeg I hvert fall For det de som avrunder til I morgen Denne onsdagen Nils Hagen Onsdag Takk for laget

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. I FNs sikkerhetsråd vil USA og allierte land i Persiabukta foreslå et resolusjonsutkast som skal sikre sjøfarten i Hormuz-stredet. Iran oppfordres til å stanse angrep mot skip, stanse minelegging og slutte med å kreve inn avgifter for å passere. En avstemning i FNs sikkerhetsråd er ventet i løpet av de nærmeste dagene, og USAs utenriksminister Marco Rubio ber Kina og Russland om å avstå fra å nedlegge veto. Men USAs prosjekt Freedom, der amerikanske militære hjelper skip gjennom Hormuz-stredet, settes midlertidig på pause, det skriver USAs president Trump på sitt eget nettsted Truth Social. Trump begrunner med at store framskritt i retning av en fullverdig og endelig avtale med Iran er gjort. Marius Borg Høyby ønsker å fortsette varetektsperioden sin med fotlenke på kronprinsparets eiendom. Han er tiltalt for 40 lovbrudd, flere av dem skal ha skjedd på Skaugum. Kravene om varetekt med fotlenke får bistandsadvokat Lill Vassbotten til å reagere.
1: Flere av de straffbare handlingene som påtalemyndigheten har anklaget, siktet og tiltalt Høyby for, så er de begått når han har oppholdt seg i sitt eget hjem. Og domstolen har jo fastslått at det er gjentakelsesfare, så jeg blir derfor ganske overrasket om retten skulle gi medhold i begjæringen om å sitte varetektsfengslet i sitt eget hjem.
2: Forsvarer René Ibsen mener at varetekt med fotlenke vil være et bedre alternativ.
3: For han mindre belastende å gjennomføre da varetekt med fotlenken og sitte i varetektsfengsel, og at han føler behov for å ha mer sosial kontakt med andre enn det han får i fengselet.
0: Høyby nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunktene. Hva utfallet blir, det får vi vite etter dagens rettsmøte, som kommer til å finne sted i Oslo tingrett. Og reporter her var Regine Hattvik. Meklingsfristen i lønnsforhandlingene i varehandelen gikk ut ved midnatt, og meklingen med arbeidsgiverorganisasjonen Virke fortsetter 6 timer på overtid, skriver Handel og Kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer i Handel og Kontor, fordelt på 40 bedrifter, tatt ut i streik. En førerløs bil. Nei, surrer jeg litt. Mellom 25 og 30 gravstøtter ble i natt kjørt ned av en bil på kirkegården i Rælingen på Romerike. En førerløs bil ville komme seg inn på kirkegården og veltet 25 til 30 gravstøtter. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Vi hørte Zac Brown Band og låta Homegrown. God morgen til deg som har skrudd på radioen her sammen med oss I filmsendingen, som I dag har et historisk sus.
1: Ja, det kan vi absolutt si, for I dag, ja, I dag skal det dreie seg om ting fra både krigens dager og hendelser som ligger enda lenger tilbake I tid.
0: Du jo blant de mest historisk interesserte jeg kjenner, Geir. Jeg kan tenke meg at hvis du kunne ha reist tilbake I tid, så kunne du kanskje tenkt deg å ha reist 100 år tilbake I tid.
1: Ja, det...
0: På denne dag.
1: På denne dag, det hadde vært interessant. Og så ta turen til Vadsø.
0: Ja, klokka nærmer seg 6:15, så skal vi reise tilbake I tid og høre på et 60 års gammelt intervju av en som da opplevde luftskipet Norge, som da var, kom til Vadsø da for 100 år siden.
1: Åh, for en opplevelse. Det blir ganske spennende. Og ikke nok om det, like etter 8:00 så får vi besøk av nestkommanderende I Finnmarksbrigaden. Han skal holde tale under markeringen I dag på Hopseid I forbindelse med en av de styggeste tragediene under 2. verdenskrig I Norge. Så han kommer også innom.
0: Det blir også konkurranse og besøk av en stormjäger her I Finnmarkssendingen, så det egentlig bare å henge med. Snart så det tid for Finnmarksnytt, der vi blant annet skal høre at Alta krisesenter mangler penger til å drive et forsvarlig tilbud. Det går ut over brukerne på krisesenteret. Det blir det mer om rett etter Garnes.

0: drømmen med. Garnes ville dele drømmen. Klokka har blitt 11 minutter over 6 denne morgenen. Det er tid for Finnmarksnytt som I dag får av Kristian Sønvisen By. Og aller først skal vi høre at Alta krisesenter mangler penger til å gi et forsvarlig tilbud.
1: Ja, Alta kommune klarer ikke å drifte et forsvarlig tilbud ved Alta krisesenter. Det var beskjeden under sist møte I hovedutvalget for helse og sosial I Alta kommune. Kine Bredal Pedersen, daglig leder ved Alta krisesenter, sier det går utover tilbudet til brukerne. Den siste tiden så har krisesenteret opplevd en stor økning I antall henvendelser, men de for få ansatte, sier Pedersen.
2: Skal vi drifte for fullt sånn som det anbefalt I forhold til lovverket og regelverket, så har ikke vi midler til å drive hele året.
3: Det forteller daglig leder ved Alta krisesenter, Kine Bredal Pedersen. Kommunen sliter med et merforbruk på 94 millioner kroner og har ikke nok penger til å drive et forsvarlig tilbud av krisesenteret.
2: Vi har færre på jobb, det færre timer som ledige, man må kanskje vente litt, kontra at vi har ledetime en gang. Og vi har færre fagansatte på senteret.
3: Alta kommune bryter dermed loven ved å ikke klare å levere på lovpålagte oppgaver ved krisesenteret I byen. Det var beskjeden politikerne fikk på sist møte I hovedutvalget for helse og sosial I Alta kommune sist uke. Krisesenterledelsen mener kommunen må ta ansvar.
2: Vi skal ikke måtte bryte loven for å kunne klare å drive året rundt. Vi åpen 24-7. Jeg synes at kommunen skal ta sitt ansvar og betale det det kreves for at man skal ha et godt likeverdig tilbud til alle brukere.
4: Det helt uakseptable driftsbetingelser. Det manglende bemanning, manglende kompetanse, manglende sikkerhetstiltak. Det rett og slett avsatt for lite penger til å drive et forsvarlig tilbud I tråd med lovverket.
3: Det sier Vanja Sæter, som sitter I styret I krisesentersekretariatet, som har kartlagt tilbudet I Norge. Hun sier flere kommuner I landet I samme situasjon.
4: Det handler ikke om uvilje, det handler ikke om manglende kunnskap, det handler rett og slett om mangel på penger.
1: Og reporter her, det var Johan Isak Niska. Antall amerikanske soldater til stede på Setermoen I Indre Troms har økt fra 750 til 1200 på 5 år. I tillegg har antall områder amerikanere får trene på blitt flere, samtidig som magabevegelsen har vokst fram I USA. Til tross for dette så forteller kommunikasjonssjef I Hæren Lars Strøm at samarbeidet med amerikanere bare har blitt bedre og bedre med årene.
5: Et meget godt samarbeid med våre amerikanske allierte, og det har egentlig bare blitt tettere og bedre de siste årene etter hvert som vi har utviklet felles planverk I ramme av Joint Force Command Norfolk, der også våre nye nordiske NATO-allierte I Norden inngår.
1: Norge eksporterte sjømat for 13,4 milliarder kroner I april. Det en nedgang på 742 millioner kroner sammenlignet med samme måned I fjor, melder Norges sjømatråd. Administrerende direktør I sjømatrådet, Kristian Kramer, opplyser at nedgangen I hovedsak skyldes en markant styrking av den norske krona mot både euro og dollar.
0: Det Kristian Sønvisen By som gir oss de lokale nyheterne her I firmasendingen, og flere nyheter, det finner du på nrk.no/finnmark.

0: Kim Kolvik og Kajsa Stina Åkerstrøm ga oss låta Trøstevise. Antall amerikanske soldater til stede på Setermoen i Indre Troms har økt fra 750 til 1200 på 5 år. Samtidig som MAGA-bevegelsen har vokst fram i USA, har også Norge åpnet stadig nye områder der amerikanerne kan trene. Ekspertene er nå delt i synet om hvor langt USA kan fortsette å tøye strikken før både Norge og NATO sier at nok er nok.
1: We are going to do something on Greenland, whether they like it or not.
2: Donald Trump har snudd verden på hodet, samtidig som amerikanske soldater øver på norsk jord her i Indre Troms, som om ingenting har skjedd.
3: Vi merker ingen forskjell på aktivitetsnivå eller den aktiviteten som utføres her i skyttfeltet, så vi opplever dette som business as usual.
2: Garnisonssjef Svein Ivar Larstuen på Setermoen skuer utover et område nesten 3 ganger større enn Manhattan. Til tross for MAGA-bevegelsens fremvekst i USA har Norge åpnet stadig nye områder, såkalt omforente områder, der amerikanerne kan både trene og utøve myndigheter både overfor egne soldater og i tilfeller også norske borgere. Ordføreren i forsvarskommunen Bardu, Senterpartiets Toralf Heimdal, ønsker dem velkommen.
4: Men en ting er helt sikkert. Hadde denne avtalen blitt presentert i dag, så ville den aldri ha blitt godkjent av Stortinget med Trump-administrasjonen.
5: Hvordan kan du være så skråsikker på det?
4: Jeg tror at med de signalene spesielt som han har gitt i forhold til å melde seg ut av NATO, invadere Grønland, det vil ikke være politisk rom for å da inngå en sånn her strategisk avtale mellom to land. Det ville aldri Stortinget ha gått med på.
2: Ekspertene er nå delt i synet om hva som skal til for at både Norge og Europa sier at nok er nok.
6: Det er helt åpenbart at europeiske allierte vil heller ikke sitte stille og akseptere hva som helst fra Trump.
2: Sier tidligere toppdiplomat Kai Eide.
6: Europeerne kan føle at amerikanerne opptrer på en måte som gjør at forholdet blir mer en belastning enn en gevinst.
2: Donald Trump truer ikke bare Europa og Grønland. Den amerikanske presidenten har denne våren truet med å utslette en sivilisasjon i Iran. Spekulasjonene gikk raskt om det dreide seg om en trussel om atomvåpen. Ville det vært Norge og Europas røde linje?
7: Det ville krysset en type tabu, en type terskel som ingen har orsket å krysse fram til nå, ikke sant? Så, og til og med Russland.
2: Sier professor i sikkerhetspolitikk ved UiT, Gunhild Jørv, mens direktør ved Fridtjof Nansens institutt, Iver B. Neumann, tror Europa og Norges røde linje går drøye 1300 kilometer vest for Norges vestligste punkt.
8: Så hvis USA skulle gå til angrep på Grønland, så er det slutten på NATO. Da kan ikke europeiske ledere bare se gjennom fingrene med det. Da kan det jo være neste. Da. Altså, hele vitsen med en allianse er at man skal holde fred innomhus for å kunne stå sammen mot trusler utomhus.
2: I forsvarskommunen Bardu har antallet amerikanske soldater bare økt med årene. Til tross for en urolig verden, forteller forsvaret om et fint samarbeid med amerikanerne, blant annet her i Indre Troms.
9: Det er et meget godt samarbeid med våre amerikanske allierte, og det har egentlig bare blitt tettere og bedre de siste årene.
2: Sier kommunikasjonssjef i Hæren, Lars Strøm.
8: Det er jo et eksempel på at man kan ha en situasjon hvor en organisasjon har ben av jern, men hvis hodet er dårlig, så går den organisasjonen ikke noen steder likevel.
2: En del av det omforente området i Bardu er privat grunn. Grunneieren i Salangsdalen, Leif Bjørn Valle, har ikke noe imot å ha amerikanske soldater i utmarka si.
10: Vi prater jo om det, og de fleste får noe med seg nyheter, men jeg tror ikke vi legger så veldig stor vekt på det. Så alt har en overgang, også valg av amerikanske presidenter.
0: Det sa grunneier i Bardu, Leif Bjørn Valle, og reporter var Eirik Hinn Sveen. Frem mot NRK Nyheter 6:30, så skal vi gjøre taus med låta «Tror jeg fell».

0: Klokka er 6.30. Her er NRK Nyheter. Meklinga mellom handel og kontor og virke held fram på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Om de ikke blir enige, vil rundt 1000 medlemmer bli tatt ut i streik fra i dag av, og det kan ramme både tax-free-butikker på flere flyplasser og flere butikkekjeder. I natt ble det klart at USA og fem land i Irans nærområde legger frem et forslag for FNs sikkerhetsråd, der de oppfordrer Iran til å stanse angrep mot skip og stanse utplassering av sjøminer i Hormuzsundet. USA ber samtidig Kina og Russland om å avstå fra å legge ned veto. I natt så gjentok også utenriksminister Marco Rubio at USA har oppnådd målet med krigen mot Iran, og at den offensive delen av krigen avsluttet. Matvaregiganten Coop flytter hovedkontoret sitt fra Groruddalen til Oslo sentrum for å lokke til seg flinke folk. Det får Senterpartileier Trygve Slagsvold Vedum til å reagere.
1: Det et nedlag for kooperasjonen at de ikke kan ha sin hovedbase i Groruddalen, men føler at de må ha det i Oslo sentrum.
2: I går kunne NRK fortelle at matvaregiganten Coop med sine 850 ansatte snart skal flytte fra Groruddalen til nye lokaler i Oslo sentrum.
3: Omtrent 25% av våre søkere som får tilbud om å ta en stilling i Coop Norge, de trekker seg på tampen, og det ene alene på grunn av lokasjonen dessverre.
2: Det sier Stian Aspau i Coop Norge til NRK.
1: Det virker litt, sånn, litt beleilig, for det også et samfunnsansvar, så jeg synes det synd at Coop ikke ser at det et større samfunnsansvar enn å bare flytte sin virksomhet.
0: Reporter Mats Rønning. Staten har betalt for lite i pensjon til mange tilsette i forsvaret. En tidligere kaptein i kystvakta fra Måløy vann i fjor en rettssak mot staten. Da slo retten fast at tillegget han fikk for å være lenge vekke skulle bli reknet med i pensjonsuttrekninga. Dommen kan få konsekvenser for flere, og fagforeninga krever at staten straks gjør endringer. Statssekretær Marte Gerhardsen i Forsvarsdepartementet sier det nå ser på en løsning.
4: Vi er nå i et stort arbeid for å finne ut hvordan skal vi regne pensjon på variable tillegg. Og om vi skal gjøre endringer i pensjonsgrunnlag og pensjonsberegningen, så er det viktig at vi sørger for at vi får noe som rettferdig, forutsigbart og som står seg over tid. Og vi har planer om å komme til en god løsning så raskt som mulig.
0: Til slutt, en bil kjørte ned rundt 30 gravstøtter på en kirkegård i Rælingen i Akershus i går kveld. Litt før så prøvde en politipatrulje å stoppe en bilfører etter vinglete kjøring på E6. Men føreren stansa ikke og kjørte til Rælingen kirke der han sprang til skogs. Da glemte han å sette bilen i parkeringsmodus, som så fortsatte å kjøre inn på kirkegården. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
5: Her er NRK Finnmarksnytt. Alta krisesenter får ikke penger til å kunne hjelpe voldsutsatte kvinner, barn og menn slik loven krever. Det realiteten etter siste hovedutvalgsmøte i helse og sosial, der det kom frem at Alta kommune har et merforbruk på 94 millioner som må dekkes inn. Kine Bredal Pedersen, daglig leder ved Alta krisesenter, sier at de ikke ville kunne ha et helårlig tilbud til dem som søker hjelp.
6: Skal vi drifte for fullt sånn som det er anbefalt i forhold til lovverket og regelverket, så har ikke vi midler til å drive hele året. Jeg synes at kommunen skal ta sitt ansvar og betale det det kreves for at man skal ha et godt likeverdig tilbud til alle brukere.
5: Antall amerikanske soldater til stede på Setermoen har økt fra 750 til 1200 på 5 år. I tillegg har antall områder amerikanere får trene på blitt flere, samtidig som Magan-bevegelsen har vokst fram i USA. Til tross for det her så forteller kommunikasjonssjef i Hæren Lars Strøm at samarbeidet med amerikanerne bare har blitt bedre og bedre med årene.
7: Det er et meget godt samarbeid med våre amerikanske allierte, og det har egentlig bare blitt tettere og bedre de siste årene etter hvert som vi har utviklet felles planverk i ramme av Joint Force Command Norfolk, der også våre nye nordiske NATO-allierte i Norden inngår.
5: Loppa kommune har gjort helomvending i saken om ledsager til skolebarnet fra Nufsvåg. Etter at NRK fortalte om skoleveien til 7 år gamle Lise Aurora, som måtte bruke 3 timer å bytte transportmiddel opp til flere ganger, har kommunen valgt å gjeninsette ledsager til ungene. Ordfører Cato Kristiansen beklager at ledsageren ble fjernet i første omgang. Det var NRK Finnmarksnytt. Dem fikk du av Kristian Sønvisenby.
8: Det her Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: Come Around fikk vi av Bernhoft her I filmsendingen. God morgen, klokka den har blitt 7:08 den her morgenen. Du hører som sagt på filmsendingen og Fritz I Raspotten. Han har sendt oss en melding. Han skriver, hei hei, god morgen. Hadde nå på morgenen besøk av en elgku med to kalver. Det var hyggelig, det skal jeg ha. Fritz, ha en god dag.
1: Og vi lurer jo litt på, hva ser du ut av vinduet ditt? Kanskje du også ser elger, kanskje du ser en rein eller bikkja til naboen, eller kanskje hurtigruta som på vei å komme inn I havnet, eller gå derifra, eller kanskje fiskebåtene som skal ut på feltet, eller kanskje bor du på indre strøk og ser at det begynt å bli litt dårlig I skuteføret. ja. Uansett, så kan du se, så send oss en melding om det da. Så kan du gjøre det I appen NRK Radio, og så finner du frem til Finnmark-sendingen på den appen.
0: Ja, kanskje ser du litt vær. Vi skal I hvert fall se på dagens værmelding. Det melder nord- og nordvestlig bris, og det kan bli litt ekstra surt, for det skal bli enkelte sludd og snebygger på kysten. Ellers I Finnmark så skal det bli stort sett oppholdsvær.
1: Og temperaturlista som holdt klokka 6, ja, den viser at det var 1 plussgrad I Alta. Hammerfest hadde 2 plussgrader, og Banak 1 plussgrad. Sintra I Havre, litt kaldere, minus 3.
0: 1 grad I Karasjok, minus 2 Tanabru. 0 grader I Vadsø, 1 grad I Vardø og Kirkenes. Hvordan ser det ut I trafikken, Geir?
1: Ja, når det gjelder veien så kan vi ta med at der alt ok, til og med Øksfjordtunnelen som har vært stengt I natt, den åpner klokka 6. Og når det gjelder hurtigbåter, ferger og fly, så det litt som tidlig enda, men det ser ut som om alt I rute.
0: Det godt å vite. Hvordan opplevde innbyggerne I Vadsø møte med et luftskip I 1926? Vi tar en tidsreise til 60-årsjubileet I 1986, da NRK intervjuet to som fikk se luftskipet Norge på nært hold. Det blir det mer om rett etter Synnevo. Og hvor

0: Ok, det sang hun Synnevo. Og i dag så det nøyaktig 100 år siden luftskipet Norge gled inn over Vadsø for en stopp, før de gikk videre til Svalbard, fløy over Nordpolen og landet i Alaska. For innbyggerne i Vadsø så var begivenheten noe helt spesielt. NRKs reporter møtte Hans Christian Pedersen og Helly Pettersen under 60-årsjubileet i 1986, som kunne gi sine helt egne beskrivelser om hvordan denne maidagen i 1926 arta seg.
1: Det lenge siden luftskipet Norge hang her i masta på Vadsøya, nærmere bestemt 60 år, ganske akkurat. Her ute i dag så har vi med oss et par stykker som husker godt den store dagen i 1926, da luftskipet Norge kom inn over byen og fortøyde i masta her noen få timer på dagen. Hans Christian Pedersen, du husker da luftskipet seilte innover byen her tidlig på morgenkvisten, var det vel?
2: Ja, det gjør det nok. Så luftskipet i 3:30 tida over Kjellmøya.
1: Hvordan så det ut?
2: Da fortonte det som en rød brikke bare på himmelen. Beskint av midnattssola, du kjenner da med morgensola. Og det var ikke lenge etter før det krydde av folk ute da. På vei over sundet med små båter. Og jeg var jo i den situasjonen. Far min var med i brandkorpset som var utkommandert som hjelpemannskap. Fikk følge med da, kom helt frem i teten.
3: Helly Pettersen, du var 19 år den her i gangen. Hvordan kom du deg over til Vadsøya?
4: Vi for og sprang, jeg og venninna mi, altså hjertens god venninne med noe død. Og vi for og sprang og undret på hvordan vi skulle komme over. Ja, så det var ikke annet å gjøre enn å vente til det ble fjerde sjø. Og så ble leiret såpass at tørre at vi kunne stikke over. Og det her var jo skrekkelig masse folk. Det store verden, og alle stimlet jo rundt mastra for å skulle se på den der. Nei. Men da vi så den kom der sørfra, det så ut som en gris. Men det var jo så artig, og vi kom nærmere mastra her, men da fikk vi varsel at vi måtte fjerne oss, fordi at de hev jo ned sånne trosser for at den skulle ha balansen. Ja. Men det var i hvert fall en opplevelse. Ja.
1: Det har vært nesten karnevalstemning her i byen i dag også, men det var vel kanskje enda større stemning den gangen for 60 år siden.
4: Det var så masse folk her på øya, og de hadde jo kafé og selte matpølser og sånn. Så det var jo ordentlig stor stemning her.
1: Hans Christian, hadde folk ventet lenge på luftskipet da det endelig kom?
2: Jeg husker jeg gikk ut i byen da, og det var så mye folk i sentrum av Vadsø at det var nesten ikke fremkommelig. Og jeg kan ikke erindre å senere ha sett så mye folk, ikke engang byjubileumet. Det var folk fra hele landdistriktet på begge sider, og likedan en god del av folk fra sørsiden her.
3: Det var vel en stor begivenhet, spesielt på den tiden at det kom et luftskip hit. Folk hadde vel ikke sett noe sånt før?
2: Nei, det kan du skjønne.
4: Ikke engang på tegninga.
2: Vi hadde jo hatt besøk av to marinefly her i 23 med Riise Larsen og Lutz og Holm. Og alt som har skjedd av sånne ting. Og så kom det her på da.
1: Hva gjorde mannskapet ombord på luftskipet mens det lå fortøyd i masta her? For det var vel ikke mer enn 8 timer det lå her?
2: Altså, de var invitert til fylkesmannen til lunsj. Og en del av dem gikk på land. Riise Larsen, Nobile og selvfølgelig de norske, vet jeg, de var på land. En del teknikker og sånt måtte jo være til stede her.
3: Du nevnte nå her i Staile Pettersen om at han Riise Larsen, han kom ned med en hund.
4: Ja, han hadde en liten hund i fanget, og den hadde klær på. Den la vi spesielt merke på, sånn strikket dress. Og den var så fin at
3: den hadde vært med.
4: Ja. Og snakke om at det var mye folk, det var jo militærtjeneste på Nyborgmoen, og da kom Hurtigruta til, og det var altså så mye folk at Hurtigruta lå helt på halla, og de skulle jo også se begivenheten. Og der i blant var han Edvard også, men jeg kjente han jo ikke, og han ble jeg gift med.
1: Hahaha. Det var mange italienere i byen på den tida som var med og bygde denne luftskipsmasta. Hadde dere mye kontakt med italienere?
2: Ja, det var ikke fritt for det. Du sa mange. Det var sammen med major Rossi, så vidt jeg husker, fire mann, kan si, muringsteknikere eller offisere. Så var det 8-9 menige matroser som da drev på og bygde masta i seg selv. Og de kom hit ganske tidlig på vinteren, bodde på Grand Hotel. Og klart, vi var jo interessert i fremmede folk. Jeg husker vi, det løy på vinteren og været ble noenlunde skikkelig, så var jo italienerne så helt interessert i å se på skiløping. Vi ran jo på ski i gatene her en gang, det var ikke sånn biltrafikk at de ikke kunne gjøre det. Og Kirkebakken for så vidt var jo en alminnelig sånn der skjøytebane for oss. Det var ikke verre enn at de der karrene der de spurte om de kunne ordne til ski og så videre. Og den bakken da fra Grand Hotel og ned til Vissendalsgata, den var vel en 50 meter, og det var ikke stort mer enn en 2-3 meters fall på det strekket der. Så vi hadde jo den største moral å lære de karrene å gå på ski. Og det artigste, det var jo å se hvordan de oppførte seg når skiene begynte å gli. Det var ikke mange centimeter de klarte å stå i begynnelsen, men det gikk så vidt at en del av de, noen par av de karene klarte å stå helt ned på gata.
0: Ja, vi hørte Hans Christian Pedersen og Helly Pettersen i det her intervjuet. NRKs reporterer var Tone Kunst og Arne Egil Tønseth. Snart skal vi ta en prat med meteorologen for å bli litt klokere på hvordan været i Finnmark blir i dag. Rett etter John Farnham og You're the Voice.

0: Lorkindal fikk vi av Elina. Yes. Har du lyst til å delta I dagens konkurranse? Da det bare å følge med rett etter NRK Nyheter.
1: Klokka 7, her NRK Nyheter. Marius Borg Høyby møter I dag I Oslo tingrett igjen fordi han ønsker å få holde fram varetektsperioden sin med fotlenke på kronprinsparet sin eiendom. Han tiltalt for 40 lovbrott, flere av dem skal ha skjedd på Skaugum. Fotlenkekravet får bistandsadvokat Lille Vassbotten til å reagere.
2: Flere av de straffbare handlingene som påtalemyndigheten har anklaget, siktet og tiltalt Høyby for, så de begått når han har oppholdt seg I sitt eget hjem. Og domstolen har jo fastslått at det gjentagelsesfare, så jeg blir derfor ganske overrasket om retten skulle gi medhold I begjæringen om å sitte varetektsfengslet I sitt eget hjem.
3: Forsvarer René Ibsen mener at varetekt med fotlenke vil være et bedre alternativ.
4: For han mindre belastende å gjennomføre da varetekt med fotlenke, å sitte I varetektsfengsel, og at han føler behov for å ha mer sosial kontakt med andre enn det han får I fengselet.
1: Og Høyby nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunkter. Reporter var Regine Hattvik. Høye olje- og gasspriser gjør at Equinor håver inn. I første kvartal tjente selskapet 90 milliarder kroner, det viser helt nye tal, og dette høyere enn forventet. Equinor produserer rundt 2 milliarder fat hver eneste dag, og høyere oljepriser gir selskapet enorme ekstra inntekter. Og USA og fem land I området rundt Persiabukta legger frem et forslag til FNs sikkerhetsråd der de oppmoder Iran om å stanse angrep mot skip I Hormuz-sundet. USA ber også Kina og Russland om å la være og legge ned veto. Forslaget en helt ny utvikling I konflikten, sier utenriksreporter Dag Bredvei.
5: Vi har ikke hørt noe fra FN når det gjelder denne krigen, og endelig så vil også USA ha FN med på banen. Utkastet går ut på å oppfordre Iran til å stanse angrep på alle skip I Hormuzstredet, og at de skal stanse utplassering av sjøminer I området, og at de skal slutte å innkreve avgift for båter som passerer stredet. I tillegg så tas det til ordet for å opprette en humanitær korridor. Og de landene som står bak I tillegg til USA Bahrain, Saudi-Arabia, de forente arabiske emirater, Kuwait og Qatar. Og det ventet en avstemning I Sikkerhetsrådet I løpet av noen dager.
1: Det pågår akkurat nå mekling på overtid mellom fagforbundet Handel og Kontor og arbeidsgiverorganisasjonen Virke etter at fristen gikk ut ved midnatt. Om det ikke blir enige, vil rundt 1000 medlemmer bli tatt ut I streik fra I dag av. Det kan ramme både tax-free-butikker på flere flyplasser og flere butikkkjeder. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
6: Her NRK Finnmarksnytt. Alta krisesenter får ikke penger til å kunne hjelpe voldsutsatte kvinner, barn og menn slik loven krever. Det realiteten etter siste hovedutvalgsmøte I helse og sosial der det kom frem at Alta kommune har et merforbruk på 94 millioner som må dekkes inn. Kine Bredal Pedersen, daglig leder ved Alta krisesenter, sier at de ikke vil kunne ha et helårlig tilbud til dem som søker hjelp.
7: Skal vi drifte for fullt sånn som det anbefalt I forhold til lovverket og regelverket, så har ikke vi midler til å drive hele året. Jeg synes at kommunen skal ta sitt ansvar og betale det det kreves for at man skal ha et godt likeverdig tilbud til alle brukere.
6: Professor I historie ved UiO, Hilde Henriksen Våge, mener Europa ikke vil bryte med USA dersom USA tar Grønland. Professor I sikkerhetsstudiet ved UiT, Gunnhild Gjørve, mener blant annet at bruk av atomvåpen I Midtøsten vil være punktum for NATO.
8: Det ville krysset en type tabu, en type terskel som ingen har orsket å krysse frem til nå, ikke sant? Så, og til og med Russland.
6: Loppa kommune har gjort helomvending I saken om ledsager til skolebarna fra Nufsvåg. Etter at NRK fortalte om skoleveien til 7 år gamle Lise Aurora, som måtte bruke 3 timer å bytte transportmiddel opp til flere ganger, så har kommunen valgt å gjeninsette ledsager til ungene. Ordfører Cato Kristiansen beklager at ledsageren ble fjernet I første omgang.
9: Når man ser at Fylke og Norge ikke har et rent regelverk med akkurat det her barn på ferge spesielt, så det litt vanskelig.
6: Det sa ordfører i Loppa, Cato Kristiansen. NRK Finnmarksnytt, den fikk du av Kristian Sønvisenby.

0: Det sang Melanie C og Lisa Lopez. Ja, god morgen til deg som har skrudd på radioen og tunet inn på Frimannssendinga. En av dere som har gjort det, det han Magnor. Han har gitt oss vår fast rapport, vil jeg kunne si. Heia og god morgen fra Øksjord der sola skinner og vakre hvite hager etter sne i natt. Kaffen og brunostskiva nytes mens havet ligger peisa stille, skriver han Magnor. Og småfuglene, de har fått frokost. Ha en fantastisk dag. Hilsen fra han Magnor.
1: Ja, hyggelig melding å få. Og sitter du og har noe du vil fortelle oss om hvordan det er rundt deg, om hvordan omgivelsene dine er, om vær, om hva som skjer utenfor vinduet ditt. Uansett, så gå inn i radioappen og send oss en liten melding, så skal vi ta det med på sendingen.
0: Og onsdag, det betyr jo konkurranse hos oss her i Frimannssendinga.
1: Og i dag handler det om å kjenne igjen en sak som vi har kjørt ut på lufta tidligere. Vi har liggende sett aldri så lite lydklipp. Hør litt på det.
2: Så jeg bare små sånn svarte flekker på isen. Så bestemte jeg meg for å snu og se. Og det var jo helt utrolig. Det å kunne liksom se det såpass, og de lekte jo sånn sikkert i et kvarter. Det virker jo som de merket oss, men følte seg vel ikke så trua siden vi ikke stod så nært.
1: Ja, det her var Sanja Kubat fra Karasjok som fortalte om en litt uvanlig naturopplevelse. Dagens spørsmål blir jo selvfølgelig, hva var det Sanja fortalte om at hun så?
0: Ja, send svaret i appen NRK Radio der du finner fram til Frimannssendinga. Så må du huske å ta med navn og adresse, så at vi vet hvor vi skal sende premien. Og vi skal ta en prat med konkurransevinner utover sendingen også, Ager.
1: Ja da, vi ringer opp den som vinner og har vedkommende med på løftet. Det bruker å være koselig.
0: Det er alltid koselig. Alta krisesenter mangler penger til å drive et forsvarlig tilbud, og det går utover brukerne. Det skal vi høre mer om rett etter flagget på brøstet.

0: Mo Ain og Jonas Benjob med låta Flagget på brøstet. Alta kommune klarer ikke å drifte et forsvarlig tilbud ved Alta krisesenter. Det var beskjeden under sist møte I hovedutvalget for helse og sosial I Alta kommune. Kine Bredal Pedersen, som daglig leder ved Alta krisesenter, sier at det går ut over tilbudet til brukerne. Den siste tiden har de opplevd en stor økning I antall henvendelser, men de for få ansatte, sier Pedersen.
1: Skal vi drifte for fullt sånn som det anbefalt I forhold til lovverket og regelverket, så har ikke vi midler til å drive hele året.
2: Det forteller daglig leder ved Alta krisesenter, Kine Bredal Pedersen. Kommunen sliter med et merforbruk på 94 millioner kroner og har ikke nok penger til å drive et forsvarlig tilbud av krisesenteret. Dermed får de mindre tid med brukerne, sier Pedersen.
1: Vi har færre på jobb. Det færre timer som ledige. Man kanskje venter litt, kontra at vi har ledetid med en gang. Og vi har færre fagansatte på senteret.
2: Alta kommune bryter dermed loven ved å ikke klare å levere på lovpålagte oppgaver ved krisesenteret I byen. Det var beskjeden politikerne fikk på sist møte I hovedutvalget for helse og sosial I Alta kommune sist uke. Krisesenterledelsen mener kommunen må ta ansvar.
1: Vi skal ikke måtte bryte loven for å kunne klare å drive året rundt. Vi åpen 24-7. Jeg synes at kommunen skal ta sitt ansvar og betale det det kreves for at man skal ha et godt likeverdig tilbud til alle brukere.
3: Det helt uakseptable driftsbetingelser. Det manglende bemanning, manglende kompetanse, manglende sikkerhetstiltak. Det rett og slett avsatt for lite penger til å drive et forsvarlig tilbud I tråd med lovverket.
2: Det sier Vanja Sæter, som sitter I styret I krisesentersekretariatet, som har kartlagt tilbudet I Norge. Hun sier flere kommuner I landet I samme situasjon.
3: Det handler ikke om uvilje, det handler ikke om manglende kunnskap, det handler rett og slett om mangel på penger. Kommunene fortvilt, de klarer ikke å gi forsvarlige krisesentertilbud, og nå må staten ta ansvar.
2: Krisesentrene I Norge finansieres hovedsakelig gjennom kommunale rammetilskudd. Men med en presset kommuneøkonomi må det gjøres tøffe prioriteringer. Det sier Jon Helland, direktør I helse og omsorg I Alta kommune.
4: Alta kommune sikrer først og fremst driften gjennom en årlig bevilgning, og så har vi også faglig oppfølging I lag med krisesenteret. Vi sitter og ser på hvordan det kan utvikle seg videre, og så ønsker vi alltid at vi skal klare å følge loven. Men det masse bestemmelser omkring det og det kan se ut som at vi må være enda mer nøyaktig I forhold til å passe på at vi sikrer kommunens forpliktelser.
2: Ordfører I Alta, Jan Martin Rishaug, sier at utgiftene til krisesenteret I Alta har økt betraktelig de siste årene. For å kunne gi et bedre tilbud de derfor avhengig av større overføring fra staten.
5: Hvis du skal få et tilbud I forhold til de lovene som staten har satt, altså storting og regjering har satt, så må det mer finansiering til ifra staten. Ellers så klarer vi aldri å få det til. Vi kan selvfølgelig få det til, men da må vi ta ned andre tjenester innenfor helsesektoren spesielt, da, som vi allerede sliter an masse med. Så det helt klart at det storting og regjering som pålegger oss en god del ekstra arbeidsoppgaver, som jeg sa, gjennom den proposisjonen som kom, og I tillegg til andre, så de må begynne å følge med mer midler for hver gang de pålegger oss nye ansvarsområder.
2: Kine Bredal Pedersen, daglig leder ved Alta krisesenter, sier de får gode tilbakemeldinger fra brukerne som fornøyd med tilbudet.
1: Opplever svært mye takknemlighet. Noen lurer på om hva de kan gi tilbake, men det jo jobben vår, vi ønsker å gjøre det. At vi ser at de lykkes, og vi ser at de får det bedre, jo, for å si, våres tilbakemelding på at denne jobben den var veldig bra, den betydde veldig mye for dem. Og det for oss godt til å se som gir oss drivstoffet til å fortsette videre.
0: Ja, det sa til slutt daglig leder I Alta krisesenter, Kine Bredal Pedersen. Og reporter I saken, det var Johan Isak Niska.
6: En podcast fra NRK.
7: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
8: alle disse følelsene, skam og angst. Og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
7: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
6: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Sang Tolu og Sam oppå ku. Klokka den har blitt 8 minutter på halv 8 denne onsdags morgen. Det 10 for Finnmarksnytt. Og aller først skal vi høre at Alta krisesenter de mangler penger til å gi et forsvarlig tilbud.
1: Ja, krisesentertilbudet I Alta står I fare for å svekkes fordi Alta kommune må dekke inn et merforbruk på 94 millioner. Ordfører Jan-Martin Rishaug beklager det her, men sier at alternativet å kutte andre plasser I helsebudsjettet. Rishaug mener løsningen mer hjelp fra staten.
2: Hvis du skal få et tilbud I forhold til de lovene som staten har satt, altså Storting og regjering har satt, så må det mer finansiering til ifra staten. Eller så klarer vi aldri å få det til. Vi kan selvfølgelig få det til, men da må vi ta ned andre tjenester innenfor helsesektoren spesielt, da, som vi allerede sliter en masse med.
1: Det som av enkelte omtales som baseavtalen med USA hadde aldri vært inngått I dag med Trump som president, det hevde Toralf Heimdal som ordfører I Bardu. Drøye 1200 amerikanske personell årlig til stede på Setermoen, noe som nær en dobling siden før krigen I Ukraina. Heimdal ønsker amerikanerne velkommen.
3: Men en ting helt sikkert. Hadde denne avtalen blitt presentert I dag, så ville den aldri ha blitt godkjent av Stortinget med Trump-administrasjonen.
4: Hvordan kan du være så skråsikker på det?
3: Jeg tror at med de signalene spesielt som han gitt I forhold til å melde seg ut av NATO, invadere Grønland, det vil ikke være politisk rom for å da inngå en sånn her strategisk avtale mellom to land. Det ville aldri Stortinget ha gått med på.
1: Reporter her, det var Erik Hinsveen. Loppa kommune har gjort helomvending I saken om ledsager til skolebarna fra Nufsvåg etter at NRK fortalte om skoleveien til 7 år gamle Lise Aurora, som måtte bruke 3 timer å bytte transportmiddel opp til flere ganger, har kommunen valgt å gjeninnsette ledsager til ungene. Ordfører Cato Kristiansen beklager at ledsageren ble fjernet I første omgang.
5: Når man ser at fylket og Norge ikke har et rent regelverk med akkurat det her barn på ferge spesielt, så det litt vanskelig.
1: Fotballmamma Merete Reginussen sier at hun har fått mange reaksjoner fra folk etter at hun gikk offentlig ut og kritiserte fotballkampen på natta for aldersbestemte lag I turneringen.
6: Jeg har fått reaksjoner fra andre foreldre, selvfølgelig, men jeg har også fått veldig mange tilbakemeldinger fra folk I idrettsmiljøet som synes at dette ikke en veldig, veldig god idé. Jeg fikk jo også melding sant, fra min svigersøster som trønder, som ble helt sjokkert når hun hørte at man spiller fotball ved midnatt I Finnmark.
1: Daglig leder I Bossekopp UL, Andreas Taksgaard, sier at de ikke har fått noen klager på sene kamper. Reginussen sier hun tror mange ikke tør å si det de egentlig mener.
6: Jeg tror jo mange ikke tør å ytre seg eller tør å si sin mening, fordi at det kan oppleves og oppfattes litt feil, ikke sant? At man ikke ønsker den aktiviteten velkommen.
1: Lave kvoter gjør at torsken har blitt stadig dyrere, men den gjennomsnittlige eksportprisen på kvalitetsmerket skrei endte på 111 kroner per kilo. Det rekord og 19% høyere enn I fjor, det melder Norges sjømatråd. Sjømatrådets utsending I Spania, Tore Holvik, opplyser at prisveksten på skrei har dempet konsumet betydelig I Spania, som det største skreimarkedet.
0: Det Kristian Sønnesen By som gir oss de lokale nyhetene her I frimannssendingen I dag. Frem mot en fyllig oppdatering av nyheter I både Norge og resten av verden, så skal vi få Billy Idol med White Wedding.

0: God morgen, her er Dagsnytt 7.30. Krigen i Midtausten gir skyhøye inntekter for Equinor. Det blir ingen butikkstreik, meklinga kom nettopp i havn. Og hjelmen din kan gå ut på dato. Men først altså, olje- og gassgiganten Equinor har i dag fått blant sine beste resultat noensinne etter at Iran-krigen har sendt oljeprisen kraftig opp. I første kvartal tjente selskapet 90 milliarder kroner. Det viser taler som kom nå i morgentimene, og reporter Tore Tollersrud, hvor gode er egentlig taler?
1: De slo forventningene og er knalltall fra Equinor, de sterkeste siden energikrisen i 22-23. Da var det jo en annen krig som drev prisen opp, nemlig Ukraina-krigen. Nå er det høye olje- og gasspriser som følge av krigen i Iran, og gir da altså Equinor et kvartalsresultat på 9,7 milliarder dollar, eller om lag 90 milliarder kroner. Det slår forventningene som analytikerne hadde på forhånd og kan legge grunnlaget for en god dag for Equinor på Oslo Børs. Så skal det også legges til at Equinor hadde bedre produksjon i dette kvartalet.
0: Og hva skal de bruke disse høye overskuddene til?
1: Ja, det faller jo en god del på aksjonærene. Der er jo norske stat den desidert største, som da får sin andel av overskudd i form av utbytte. I tillegg skal Equinor fortsette å investere i olje og gass og fornybar, og mer om strategien kommer på selskapets kapitalmarkedsdag, som skal være i New York i juni.
0: Takk skal du ha, Tore Tollersrud. Knappe to dager etter at USAs president lanserte prosjektet der amerikanske militære skulle hjelpe skip gjennom Hormuzsundet, blir det nå sett på pause. Samtidig så kommer USA og allierte land i Persiabukta med et forslag til FNs sikkerhetsråd som skal sikre sjøfarten i sundet. Utenriksreporter Anja Strønen, du er med oss fra Dubai, og nå skjer det mye på en gang her. Først etter prosjektet til Trump, hvorfor pauser han det nå?
2: Han skriver på True Social at han pauser det bare midlertidig, fordi de skal se om de får til en avtale med Iran. Da er det jo ting som kan tyde på at de har fått signaler fra forhandlerne fra Pakistan at iranerne kan være på glid. Men det er det han skriver på True Social. Samtidig så sier han jo at de fortsatt skal blokkere havnene inn mot Iran, sånn at ingen skip kan komme gjennom Hormuzstredet til Iran.
0: Så forslaget til Sikkerhetsrådet, hva går det ut på?
2: Sammen med fem andre land i regionen her, så kommer altså USA med et forslag til en resolusjon som det skal stemmes over i Sikkerhetsrådet om et par dager. Og det går ut på at de ber Iran slutte å angripe, slutte å minelegge og slutte å kreve den avgiften som Iran faktisk kommer etter at USA og Israel angrep Iran. Så nå er det bare å vente og se hva iranerne vil svare på dette.
0: Du følger med utenriksreporter Anja Strøne. Marius Borg Høyby møter i dag i Oslo tingrett igjen, fordi han ønsker å få holde frem varetektsperioden sin med fotlenke på kronprinsparet sin eiendom. Han er tiltalt for 40 lovbrudd. Flere av disse skal ha skjedd på Skaugum. Kravet om varetekt med fotlenke får bistandsadvokat Lill Vassbotten til å reagere.
3: Flere av de straffbare handlingene som påtalemyndigheten har anklaget, siktet og tiltalt Høyby for, så er de begått når han har oppholdt seg i sitt eget hjem. Og domstolen har jo fastslått at det er gjentakelsesfare, så jeg blir derfor ganske overrasket om retten skulle gi medhold i begjæringen om å sitte varetektsfengslet i sitt eget hjem.
4: Forsvarer René Ibsen mener at varetekt med fotlenke vil være et bedre alternativ.
5: For han mindre belastende å gjennomføre da varetekt med fotlenke, å sitte i varetektsfengsel, og at han føler behov for å ha mer sosial kontakt med andre enn det han får i fengselet.
4: Varetekt med fotlenke gir politiet mulighet til å spore en person på et kart. Dersom retten innvilger en slik ordning for Høyby, kommer politiet til å følge nøye med, ifølge advokat Brynjar Meling.
6: Så vil man i hvert fall fysisk ha kontroll på han, sånn at det eneste varetekt kunne gjort i dette tilfellet var å hindre tilgang på mobiltelefonen og hindre tilgang på sosiale medier.
4: Bruken av varetekt med fotlenke låg. Bare 12 personer for tiden under varetekt med elektronisk kontroll. Det viser tal fra kriminalomsorgen.
6: Man bruker utrolig mye varetekt i Norge.
4: Samtidig tror Meling at det kan komme skuldinger om forskjellsbehandling dersom Høyby får fortsette varetektsperioden sin på Skaugum.
6: Retten vil jo være engstelig for å bli klandret for å drive forskjellsbehandling. Hvis han får dette, som ikke er vanlig og som mange andre, hva skal jeg si, ønsker å ha, så jeg jo redd for at noen kommer til å ville forskjellsbehandlingskortet ganske raskt.
0: Og Høyby nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunkter. Reporter her var Regine Hattvik. Så er det klart, det blir ikke butikkstreik fra i dag. Det er klart etter at fagforeninger, handel og kontor ble samlet med butikkkjedene organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Virke nå i morgentimene. Dersom meklinga ikke hadde ført fram, ville rundt 1000 butikktilsette gått ut i streik om en times tid.

0: det Trygg Trafikk om å byte den ut etter 5-7 år, selv om du sykler uten knall og fall.
1: Nei, det har jeg ikke vært opptatt av.
2: Ja, og, men ikke opptatt nok, for det at jeg burde ha skiftet.
3: Hva står det?
4: Nei, det var 2022-11, altså november 2022.
0: Det er tidspunktet da hjelmen til Elisabeth Haaland i Trygg Trafikk i Rogaland ble produsert. Det fant hun enkelt ut ved å ta en kikk inne i hjelmen sin.
3: Er du opptatt av å sjekke årstallet selv på hjelmen?
4: Nei, jeg sjekket det nå.
3: Ja.
4: Men vi anbefaler jo det.
0: Og oppfordringen til Trygg Trafikk er klart på når du bør skifte ut hjelmen din.
4: Mellom 5-7 år, men det kommer jo selvfølgelig an på hvordan du har lagret den og hvordan du har brukt den.
3: Og hvis du er så uheldig å ramle i bakken?
4: Hvis han har da fått en skade eller noe sånt, så anbefaler vi at du kjøper ny hjelm.
5: Reporter på sykkel her og med hjelm, det var Magnus Stokka. Matvaregiganten Coop flytter nå hovedkontoret sitt med flere hundre tilsette fra Groruddalen og inn til Oslo sentrum, fordi folk synes reisevegen for lang. Det får Senterpartileier Trygve Slagsvold Vedum til å reagere. Han mener Coop burde tatt ansvar og flyttet en helt annen veg.
6: Det et nedlag for kooperasjonen at de ikke kan ha sin hovedbase i Groruddalen, men føler at de må ha det i Oslo sentrum.
7: I går kunne NRK fortelle at matvaregiganten Coop med sine 850 ansatte snart skal flytte fra Groruddalen til nye lokaler i Oslo sentrum.
8: Omtrent 25% av våre søkere som får tilbud om å ta en stilling i Coop Norge, de trekker seg på tampen, og det ene alene på grunn av lokasjonen dessverre.
7: Det sier Stian Aspau i Coop Norge til NRK.
6: Det virker litt sånn litt beleilig, for det også et samfunnsansvar, så jeg synes det synd at Coop ikke ser at de har et større samfunnsansvar enn å bare flytte sin virksomhet.
7: Men matvaregiganten som ble stiftet som Norges kooperative landsforening i 1906 ikke alene om å ønske seg kontorer i sentrum. Analysesjef Birgitte Heskestad Ellingsen i Akershus Eiendom mener det snakk om en trend.
9: Det har noe med identiteten til selskapet, også de som skal inn og jobbe har blitt mye mer kravstore til hvordan kontorene skal være.
7: Men når Coop først skal flytte, hvorfor ikke dra andre veien, foreslår Vedum.
6: Når de da eventuelt føler at de måtte lokalisere et nytt sted, så kunne Lillestrøm og andre transportknutepunkter vært like aktuelle.
7: Og Lillestrøm sto på lista over mulige steder å flytte til, svarer Coop Norge. Men valget falt på Oslo.
8: Det å ikke være veldig tett på Oslo sentrum, det gjør også at du begrenser tilgangen til kompetanse. Jeg vil også tro at en grunn til at partikontoret til Senterpartiet og andre også ligger i Oslo sentrum, nettopp for å være tett på beslutningstagerne.
5: Reporter Mats Rønning. Og vi gjentekker vi at olje- og gassgiganten Equinor i dag har fått blant sine beste resultat noensinne. Straks kommer konsernsjef Anders Opedal til Politisk kvarter på P2 og på NRK1 for å kommentere de eventyrlige resultatene. Krigen i Midtøsten og påvirkningen på oljeprisen blir også tema. Det var dagens Dagsnytt som du fikk av Anne Skårseth og Hanna Kolås.
10: Det her er Finnmarkssendinga på NRK P1.
11: Ja, god morgen. Denne onsdags morgenklokka har blitt 7:50. Vi bor jo i et fylke med mange typer jegere.
12: Ja, og vi skal snart møte en jeger som litt spesiell. Jeg har vel hørt om det før, men kanskje ikke i norsk sammenheng. Jeg blir sånn litt sånn amerikansk i hodet når jeg hører om stormjeger.
11: Ja, for det litt annerledes enn rypejeger og elgejeger. Ja. Jeg tror ikke man trenger jaktlisens eller noe sånt.
12: Nei, jaktkort behøver du ikke, og i det hele tatt, du kan bare dure løs og gå på jakt uten alt det her.
11: Vil du tro at det var stormjeger her i fylket? Det, da har man gode forhold.
12: Ja, skulle tro det, altså på ytterlig sikten her i Finnmark, så tar jo været godt så stormjeger. Ja, absolutt.
11: Men det må være altså noe vanlig, for min del i alle fall, jeg vet ikke om det er for din del, men når det er storm, da går det inndørs, da går det i huset.
12: Ja, de fleste av oss gjør jo det, men han er karen som vi skal møte nå, eller om litt. Han gjør det motsatte. Han drar ut for å se på, føle og merke stormen.
11: Ja, og ikke nok med det. Han har jo flyttet helt fra Sørlandet opp til Finnmark, nettopp for å jakte uvær. Og hvorfor i alle dager har han gjort det? Det skal vi få vite når vi får

snakke mer med han om litt. Men det første vi skal gjøre, det er å bla i avisene for å se hva de skriver rundt omkring i Finnmark. Rett etter Veronica Maggio.

0: Veronica Maggio med låta 17 år. Det er en stund siden vi var det, Geir.
1: Det er så lenge siden at jeg husker det, nesten ikke. jeg må bare gå ned i knestolen og innrømme akkurat det.
0: Ja. Men det vi har husket å gjøre er jo å bla litt i avisene for å se hva de skriver.
1: Ja, det går enda bra.
0: Det går enda bra. Vi finner fram. Vi starter med i Finnmark som topper med overskriften «Gjester oppskaket voldsom krangel». En ellers rolig formiddag ble brått avbrutt da et stort antall gjester ble vitne til et voldsomt opptrinn på restaurant Kua i Hammerfest sentrum. Og det som startet som en verbal konfrontasjon, det eskalerte raskt til fysisk vold og hærverk, skriver avisa. Vi har revet denne restauranten siden 2010, altså i 16 år. Aldri har det skjedd noe som det her hos oss, sier daglig leder Maher Mavet.
1: Litt mindre, hva skal vi si, litt, ikke fullt så dramatisk hos Sør-Varanger Avis. De skriver om Prestøya, ønsker skjønnhetsstandard, det ser jo ikke ut der nede, skriver avisa. Byplan Kirkenes er i disse dager ute på høring, og fristen går ut 8. mai, og Paul Gabrielsen har ført i penna et forslag som ble sendt inn fra foreningen Prestøya ved og vel, etter godkjenning fra styret. På Prestøya vil velforeningen gjerne ha både gode friluftsområder og et godt fortøy på vei i Kirkenes skoleskriv, altså Sør-Varanger Avis.
0: De er gode ører, de hørte akkurat at politiet hadde utrykning gutta for studio. Det passer jo fint til neste sak vi skal lese om. I Altaposten, der kan vi lese at politiet, de kontrollerte mopedbiler og UTV-er ved pumpene til YX-stasjonen i Alta. Bekjenning av stasjonen sier til avisen at det er bra at politiet følger opp ungdom i trafikken, men at politiet også var til hinder for kunder som skulle fylle drivstoff. Og i avisa Sagat så finner vi overskriften «Ber statsråden gripe inn i kraftlinjesak». Og saken her, det handler om planene om 420 kilovolts kraftlinje østover i Finnmark, som da kan komme i konflikt med den sterkt trua Dvergåsa, skriver avisa.
1: Så tar vi turen til Honningsvåg, der finner vi Finnmarksposten. Systemet svikter, og det ble tomt for vare på litt over et døgn. Vi er sårbare i overskriften der. Etter en systemsvikt i overgangen til nye datasystem, så opplevde Coop Honningsvåg i forrige uke å gå tom for vare. Det her viser hvor sårbar matvareberedskapen våres i Nordkapp er, det sier Per Gunnar Utaug Kleiv på Coop i Honningsvåg. Og det viser også at noe så banalt som systemsvikt hos oss kan føre til matmangel på rimelig kort tid, sier Utaug Kleiv.
0: Og på NRK.no Finnmark så kan du lese saken om det som skjedde i Vadsø for nøyaktig 100 år siden. For da rystet lyden av dype Maybach-motorer husveggene i Vadsø, da luftskipet Norge la til kai. I dag så får den ikoniske luftskipmassa sin rettmessige plass i historien, for den blir fredag. Og det kan du lese mer om på NRK.no Finnmark. Ja, snart så skal vi ta og snakke med en stormjeger, rett etter Knut Arnes Sørum.

0: fra. Og rømme, det det jo mange av oss som gjør når det blåser opp til storm. Men Anders Ytterdal fra Farsund, han ikke en av dem. 23-åringen, han har flyttet til Finnmark for å oppsøke storm og uvær. Og han jo det vi kan kalle for en stormjegger. God morgen, André Ytterdal.
1: God morgen.
0: Ja, du kommer jo opprinnelig fra Listalandet, men har nå flyttet til Hammerfest da. Hvorfor har du gjort det?
1: Nei, altså jeg flyttet jo til Hammerfest med tanke på at vi har jo et klima som I endring, og vi ser jo det at det arktiske klima varmes opp mye mer raskere enn andre klima I verden. Så det betyr jo potensielt mer ekstremvær for nordlige deler av Norge.
0: Men det passer jo bra for deg da.
1: Ja, det passer perfekt.
0: Så har du da funnet din favorittuværsplass I Finnmark, har jeg hørt rykter om. Hvor det?
1: Ja, den favorittplassen min, det Rolvsøya.
0: Ja. Ja, hvorfor da?
1: Der reiste jeg ut I helga for å dokumentere et lite uvær som kom forbi, og da fant jeg ut at landskapet og folkene her ute, det skikkelig, skikkelig, skikkelig bra, og så det jo det at det ytterst I havgapet her I Vestfinnmark, så det ingenting mellom som stopper uværet fra å treffe land her.
0: Men hva det første du legger merke til når et sånt skikkelig uvær treffer? Det lyden, lyset, eller hva det du ser godt etter?
1: Altså, rett før at lavtrykk eller ekstremvær kom inn, så merker man jo det at fuglelydene blir mindre, og så merker man det at lufta blir betydelig tyngre enn det var noen timer før dette lavtrykket kom inn mot land.
0: Hva det mest ekstreme uvær du har opplevd å være tett på da?
1: Det mest ekstreme uvær jeg har opplevd, det var under ekstremvær I Knud som jeg traff Sørlandet for I 2018. Da blåste det vindkast opp mot 42 I kastene.
0: Men hva gjorde du da?
1: Da var jeg så langt ut jeg kunne komme på Listalandet og målte og så på disse kreftene som var I sving.
0: Hva forskjell vil du si da på, nå har du kanskje ikke opplevd skikkelig uvær her I nord etter du har flyttet. Men hva forskjellen på været da? Helt sør på I landet og nesten helt nord på I landet?
1: Ja, så hvis man tenker på uværmessig, så vil jeg nå si at lavtrykkene som kommer inn her I nord, de ganske mye raskere enn sør på. Så det smeller fra seg fort, og så dør det fort ut også.
0: Men har du noen sånne regler som du har med deg da, for å vite når du kanskje bør trekke deg tilbake, når det har kanskje blitt litt farlig?
1: Ja, jeg har jo alltid noen ting jeg gjør. Jeg tenker jo for eksempel, når jeg langs sjøkanten, så holder jeg meg langt unna, for jeg vet jo at sjøen kan gå langt opp, og så vet jeg jo at jeg skal holde meg unna området der det ligger mye søppel, for eksempel blikkplate som kan bli som prosjektile som rett og slett kapper av hånda eller en fot eller noe.
0: Men det er jo ikke så mange som holder på med det her. Har du fått noen sånne reaksjoner på at du en stormjeger?
1: Ja, det begynner å bli litt nå. Altså, det jo folk som synes det her spennende og gøy å følge med på. Så det faktisk en del som spurt om å få lov til å bli med på noen stormturer diverse.
0: Så det kan hende at du kan starte et litt sånn stormjegermiljø I Hammerfest?
1: Det kan nok se ut som det, ja.
0: Hvis du skal beskrive drømmestormen, hva det for en slags storm?
1: Drømmestormen, det en jeg har hatt siden jeg var bitte liten. Jeg ble fortalt av mine foreldre da, en stor storm på lista som kom I år, cirka år 2000. Og den tok jo med skikkelig springflo, og så ja, rett og slett vindretning fra perfekt retning da, med vind opp mot 40 kastene og skikkelig mye ødeleggelse langs kysten. Så det nok det som står I hodet mitt når jeg ser etter drømmestormen.
0: Men når du ikke ute og jakter etter storm, hva holder du på med da?
1: Jeg går nå så jobber jeg som assistent I barnehage, og så studerer jeg og tar opp fag til å kunne få lov til å ta bachelor I meteorologi. Og så holder jeg på fritida og leter etter ekstremvær andre plasser på planeten også.
0: Ja, men da må jeg nesten spørre deg, hvordan været I Hammerfest I dag?
1: Været I Hammerfest I dag, det stille og rolig som det har vært siden jeg flyttet opp her, så det kan jeg ikke si så mye på det. Jeg kjempeskuffet, men nå kommer det jo en, en fin høst forhåpentligvis.
0: Tusen takk for at du var med oss I filmsendingen, André Ytterdal, som altså stormjeger. Jeg må jo bare be deg å få en god stormjakt.
1: Jo, tusen, tusen takk.
0: Frem mot NRK Nyheter skal Leo Leonardsen og Kine Yvonne Kjær gi oss Du forunderlige land.

som gir oss mat fra karrig jord og fisk fra fjell og fjord. Kom uvær og kom en mørketid, kom stall og draug og skrømt.

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Som starter med ferske krefttal, for i fjor passerte for første gang antall krefttilfelle 40 000 i løpet av ett år. Ifølge kreftregistret det en uvanlig stor øke fra året før, trass i at vi blir både stadig flere og eldre. Vanligvis øker tallet på tilfelle mellom 1-2%, men i fjor var øken på 4%. Øken størst blant kvinner, og særlig brystkreft og ulike former for hudkreft trekker opp tallet. Høye olje- og gasspriser gjør at Equinor håver inn. Norges største selskap tjener mer penger enn på lenge, og også mer penger enn analytikerne hadde trodd på førehand. Det viser tallene for første kvartal som kom i dag tidlig. Driftsoverskott i første kvartal ble på rundt 90 milliarder kroner, og konsernsjef Anders Opedal fornøyd.
1: Altså det et veldig godt resultat, og det to drivere for at vi har fått et godt resultat dette kvartalet. For det første så har vi rekordproduksjon. Aldri i vår historie har vi produsert så mye olje og gass som vi har produsert dette kvartalet, og vi har også økt fornybarproduksjonen vår. Og så har vi et bakteppe hvor det krig i Midtøsten, og det har drevet både gassprisene og oljeprisene oppover, og også flydriftstoff og dieselpriser. Og det har vi dratt nytte av, og derfor har vi fått et resultat som er svært, svært godt.
0: Og også Kongsberg-gruppen tjener penger på uro i verden. Forsvarskonsernet fikk et driftsoverskott på 1,5 milliarder kroner, opp 55% fra året før. Streik i handelsbransjen ble avverget i dag, men i hotell- og restaurantnæringen går streiken sin gang, og små verksemder frykter konkurs om konflikten med NHO ikke snart over. Over 4000 fagorganiserte tatt ut i streiken som har vært i over to veker. Daglig leier på nabolagskaféen Nobel Bopel Marte Teigen sier situasjonen dramatisk.
2: Det vel veldig utfordrende tid for oss. Det bare usikkert. Vi vet ikke hvor lenge det skal være, og det liksom livsverket vårt som noen, skal dette gå? Og da å kjenne at nabolaget og folk rundt oss virkelig bryr seg helt uvurderlig.
0: Så til det virusrammet cruiseskipet Hondius. Verdens helseorganisasjon jobber nå med å kartlegge og spore opp alle passasjerene som tok samme rutefly til Johannesburg som en cruiseskippassasjer som senere døde av hantavirus. Tre av cruisepassasjerene har hittil mistet livet i forbindelse med utbrott av det sjeldne viruset. I går kveld kom bekreftingen fra spanske styresmakter om at de tar imot cruiseskipet og de 150 mennesker ombord. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Her NRK Finnmarksnytt. Alta ikke den eneste kommunen i landet hvor man sliter med å opprettholde et forsvarlig krisesentertilbud, det forteller Vanja Sæter i krisesentersekretariatet. Alta kommune må dekke inn et merforbruk på 94 millioner, og dermed strupes pengene til Alta krisesenter inn. Sæter har kartlagt krisesenterdriften i Norge og sier at situasjonen ikke unik.
4: Det handler ikke om uvilje, det handler ikke om manglende kunnskap, det handler rett og slett om mangel på penger. Kommunene fortvilt, de klarer ikke å gi forsvarlige krisesentertilbud, og nå må staten ta ansvar.
3: Det som av enkelte omtales som baseavtalen med USA hadde aldri vært inngått i dag med Trump som president, det hevder Toralf Heimdal som ordfører i Bardu. Drøye 1200 amerikanske personell årlig til stede på Setermoen, noe som nær en dobling siden før krigen i Ukraina. Heimdal ønsker amerikanerne velkommen.
5: Men en ting helt sikkert. Hadde denne avtalen blitt presentert i dag, så ville den aldri ha blitt godkjent av Stortinget med Trump-administrasjonen.
6: Hvordan kan du være så skråsikker på det?
5: Jeg tror at med de signalene spesielt som han har gitt i forhold til å melde seg ut av NATO, invadere Grønland, det vil ikke være politisk rom for å da inngå en sånn her strategisk avtale mellom to land. Det ville aldri Stortinget ha gått med på.
3: Krigen i Midtøsten preger særlig vareflyten for laks og ørret med høyere transportkostnader, redusert fraktkapasitet og redusert turisme. Eksporten falt til alle markeder i Midtøsten i april samt til en rekke asiatiske markeder, det opplyser administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Kramer. Norge eksporterte sjømat for 13,4 milliarder i april, en nedgang på 742 millioner sammenlignet med samme måned i fjor. NRK Finnmarksnytt, Kristian Sønnvisenby.
6: Finnmarkssendinga på NRK P1. NRK
3: P1. I dag, 6. mai, så det minnesmarkering for Hopsedje-tragedien, en krigstragedie som kostet 6 sivile liv. Vi skal snakke med nestkommanderende I Finnmarksbrigaden, oberst Ronny Bratli, som skal holde minnetale I dag nå snart, rett etter litt musikk.

0: Marry You fikk vi av Bruno Mars. 6. mai 1945 på Hopseid I Lebesby og Gamvik kommuner kun 2 dager før Tyskland kapitulerte, så gikk bevepnede tyske marinesoldater I land fra 2 ubåter på Hopseide. Resultatet var 6 drepte sivile og 2 av dem barn og 1 voldtatt kvinne. Dette var en av de styggeste tragediene under 2. verdenskrig I Norge. I dag skal det være minnemarkering for hendelsen, og nestkommanderende I Finnmarksbrigaden, oberst Ronny Bratli, god morgen.
1: God morgen.
0: Du skal holde tale ved denne markeringen. Hva vil denne talen handle om?
1: Den talen vil jo handle om å anerkjenne den hendelsen som skjedde, som du nå forklarte, 6. mai 1945, som drukna I jubelbruset av frigjøringen 2 dager etterpå. Og den tragedien det skulle jo aldri ha skjedd, og de som har vært involvert I den har jo vært preget av det helt til I dag. Så det å anerkjenne den og minne den og respektere og anerkjenne det som det de har stått I for vår frihet som vi har I dag.
0: Hvorfor det viktig for Finnmarksbrigaden å delta på denne markeringen?
1: Det I respekt og vise forståelse. Og ikke minst fortelle historien videre til vår generasjon, så det veldig viktig å være til stede.
0: På fredag så det frigjøringsdagen. Hvordan vil Finnmarksbrigaden markere den dagen?
1: Den markerer vi I garnisonen vår. Sjef Finnmarksbrigaden, brigader Jon Olav Fuglem, han på Høybokmoen I Kirkenes. Og her på Forsangmoen så har vi også en markering der jeg til stede, og så har vi oppstilling, vi har ulike foredrag, og så vi med heimevernet så vi spredt utover I Finnmark, så vi I Alta, vi som sagt I Lakselv, vi også I Lakselv kirke, vi I rådhuset I Hammerfest, vi I Karasjok på Gamle kirka, Vi som sagt, også I Hopseid eller Lebesby på fredagen.
0: Tusen takk for at du var med oss I Finnmarkssendingen, nestkommanderende I Finnmarksbrigaden, oberst Ronny Bratli. Som da altså skal holde en tale ved markeringen om Hopseid-tragedien I dag.

0: Øyvind Veiseth ga oss låta Regnbue her i Finnmarkssendinga. Ja, i dag så har vi fyrt i gang en konkurranse, Geir.
1: Ja, det jo onsdag som konkurransedag her hos oss, og i dag så handler det om å kjenne igjen en sak som vi hadde litt tidligere her i uka. Og vi har liggende et aldri så lite lydklipp, og du skal få høre litt på akkurat det.
2: Så så jeg bare små sånn svarte flekker på isen. Så bestemte jeg meg for å snu og se. Og det var jo helt, utrolig, det å kunne liksom se det såpass. Så de lekte jo sånn sikkert i et kvarter. Det virker jo som de altså, merket oss, men følte seg vel ikke så trua siden vi ikke stod så nært.
1: Ja, det her var Sanja Kubat, hun er fra Karasjok, og hun fortalte om en ganske så uvanlig og flott naturopplevelse. Og spørsmålet er jo selvfølgelig i dag, da, hva var det Sanja fortalte om at hun så?
0: Ja, send svaret i appen NRK Radio der du finner frem til firmasendinga, og husk å ta med navn og adresse så vi vet hvor vi skal sende premien. Det er jo noen allerede som har rett svar, men du har litt tid på deg fortsatt å delta i konkurransen, og så ringer vi konkurransevinneren, og klokka har passert 8:30.

Det Presno og Lissi ga oss låta Dirt. Hvordan blir vær I dag og I morgen, og hvordan ser det nå ut I trafikken? Det skal vi bli klokere på rett etter Taylor Dane.

0: Still to my heart fikk vi av Taylor Dane. Det kan bli en litt sånn sur start på dagen I dag, spesielt hvis du ute på kysten. Det melder bris omkring nord, enkelte sludd og snebyger på kysten. Ellers så skal det stort sett bli delvis skyet oppholdsvær I Finnmark I dag. Vi har fått en temperaturliste som mål klokka 8. Vi starter I øst. Kirkenes 2 grader, Tanabru 3. Vadsø Vardø har 2 grader, Mehamn 1 grad. Båtsfjord minus 1 grad, Berlevåg 3 grader.
1: Så til Honningsvåg 2 grader, også 2 grader I Hammerfest, 3 grader I Hasvik, Karasjok 3 grader, og Kautokeino 1 grad, Alta 3 grader, for ordens skyld Alta plussgrader, Banak der havner de på 0 grader.
0: Fortsatt litt vind I morgen. Det skal bli nordøstlig eller skiftende bris. Sludd eller sne på vidda først på dagen. Så skal det bli perioder med sludd eller snebygger I kyst og fjordstrøk. Og skiftende skydekke og perioder med sol. Hvordan ser det ut I trafikken, Geir?
1: Akkurat sjekket det, og når det gjelder veiene så kom det ikke opp noe spesielt, altså alt greit, veiene farbare og alt der. Hurtigbåter, ferger og fly, jeg kunne ikke se noen forsinkelser eller kansleringer, og godt jo det.
0: Bare velstand her I Finnmark, nå skal vi få Jesper Jenseth og gåsehud.

Gåsehud fikk vi av Jesper Jenseth. Har du deltatt I dagens konkurranse hos oss her I filmsendingen? Da kan det være lurt å I hvert fall finne fram mobilen. Det kan hende at det akkurat der vi har trekt ut til å bli dagens vinner, og ringe deg opp for å slå av en prat om noen minutt. Fram mot NRK Nyheter skal Oskar A. og Gard Hella gi oss låta første prioritet.

0: Klokka 8.30. Her NRK Nyheter. I fjor passerte for første gang antall krefttilfeller her til lands 40 000 i løpet av ett år. Det en uvanlig stor øke fra året før. Øken størst blant kvinner, og særlig brystkreft og ulike former for hudkreft trekker opp talene. Kreftregisteret antyder at for kvinner i slutten av 40- og 50-årene kan øka bruk av hormon i forbindelse med overgangsalder være en medverkende årsak til at flere får brystkreft. Til Midtøsten nå, for knappe to dager etter at USAs president lanserte prosjektet der amerikanske militære skulle hjelpe skip gjennom Hormuzsundet, blir det nå sett på pause. Det kan tyde på at Donald Trump har fått positive signal fra fredsforhandlingene, sier reporter Anja Strønen i Dubai.
1: Han skriver på True Social at han pauser det bare midlertidig, fordi de skal se om de får til en avtale med Iran. Da er det jo ting som kan tyde på at de har fått signaler fra forhandlerne fra Pakistan at iranerne kan være på glid. Men det det han skriver på True Social. Samtidig så sier han jo at de fortsatt skal blokkere havnene inn mot Iran, sånn at ingen skip kan komme gjennom Hormuzstredet til Iran.
0: Staten har betalt for lite i pensjon til mange tilsette i forsvaret. En tidligere kaptein i kystvakta fra Måløy vann i fjor en rettssak mot staten. Da slo retten fast at tillegget han fikk for å være lenge vekke skulle bli regnet med i pensjonsutrekninga. Dommen den kan få konsekvenser for flere, og fagforeninga krever at staten straks gjør endringer. Statssekretær Marte Gerhardsen i Forsvarsdepartementet sier de nå ser på en løsning.
2: Vi er nå i et stort arbeid for å finne ut hvordan skal vi regne pensjon på variable tillegg. Og da vi skal gjøre endringer i pensjonsgrunnlag og pensjonsberegningen, så er det viktig at vi sørger for at vi får noe som er rettferdig, forutsigbart og som står seg over tid. Og vi har planer om å komme til en god løsning så raskt som mulig.
0: Så til virusrammet cruiseskipet Hondius. Verdens helseorganisasjon jobber nå med å kartlegge og spore opp alle passasjerene som tok samme rute fly til Johannesburg som en cruiseskip-passasjer som senere døde av hantavirus. Tre av cruisepassasjerene har hittil mistet livet i forbindelse med utbrottet av det sjeldne viruset. I går kveld kom bekreftingen fra spanske styresmakter om at de tek imot cruiseskipet og de 150 mennesker ombord på Kanariøyene. Vi tar med at Kongsberg-gruppen tjener penger på uro i verden. Forsvarskonsernet fikk et driftsoverskudd på 1,5 milliarder kroner, opp 55% fra året før. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Du hører Finnmarkssendinga med André Bendiksen på NRK P1.

0: Ja, vi har hørt Toto med Rosanna her I firmasendingen. Og som vi har hørt I nyheten I dag, så klarer ikke Alta kommune å drifte et forsvarlig tilbud ved Alta krisesenter. Det var I hvert fall beskjeden under sist møte I hovedutvalget for helse og sosial I kommunen. Kine Bredal Pedersen, daglig leder ved Alta krisesenter, sier at det går utover tilbudet til brukerne. Den siste tida så har de opplevd en stor økning I antall henvendelser, men de for få ansatte, sier Pedersen.
1: Skal vi drifte for fullt sånn som det anbefalt I forhold til lovverket og regelverket, så har ikke vi midler til å drive hele året.
2: Det forteller daglig leder ved Alta krisesenter, Kine Bredal Pedersen. Kommunen sliter med et merforbruk på 94 millioner kroner og har ikke nok penger til å drive et forsvarlig tilbud av krisesenteret.
1: Vi har færre på jobb, det færre timer som ledig, man må kanskje vente litt, kontra at vi har ledetime en gang. Og vi har færre fagansatte på senteret.
2: Alta kommune bryter dermed loven ved å ikke klare å levere på lovpålagte oppgaver ved krisesenteret I byen. Det var beskjeden politikerne fikk på sist møte I hovedutvalget for helse og sosial I Alta kommune sist uke. Krisesenterledelsen mener kommunen må ta ansvar.
1: Vi skal ikke måtte bryte loven for å kunne klare å drive året rundt. Vi åpen 24-7. Jeg synes at kommunen skal ta sitt ansvar og betale det det kreves for at man skal ha et godt likeverdig tilbud til alle brukere.
3: Det helt uakseptable driftsbetingelser. Det manglende bemanning, manglende kompetanse, manglende sikkerhetstiltak. Det rett og slett avsatt for lite penger til å drive et forsvarlig tilbud I tråd med lovverket.
2: Det sier Vanja Sæter som sitter I styret I krisesentersekretariatet som har kartlagt tilbudet I Norge. Hun sier flere kommuner I landet I samme situasjon.
3: Det handler ikke om uvilje, det handler ikke om manglende kunnskap, det handler rett og slett om mangel på penger.
0: Og reporter I denne saken, det var Johan Isak Niska.
4: En podcast fra NRK.
5: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati, Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og 100.000 døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
4: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Ondt blod fra Kirkenes og Ida og Maria fra Nesna med en ny sang sammen som heter Flamma. Klokka den 8:08. Det er tid for dagens siste firmasnytt, og der skal vi alle først høre at Alta krisesenter mangler penger til å gi et forsvarlig tilbud.
1: Ja, krisesentertilbudet I Alta står I fare for å svekkes fordi Alta kommune må dekke inn et merforbruk på 94 millioner. Ordfører Jan Martin Rishaug beklager det her, men sier at alternativet å kutte andre plasser I helsebudsjettet. Rishaug mener løsningen mer hjelp fra staten.
2: Hvis du skal få et tilbud I forhold til de lovene som staten har satt, altså Storting og regjering har satt, så må det mer finansiering til ifra staten. Eller så klarer vi aldri å få det til. Vi kan selvfølgelig få det til, men da må vi ta ned andre tjenester innenfor helsesektoren spesielt, da, som vi allerede sliter en masse med.
1: Terrengbrann I Sør-Varanger ble slukket natt til I dag. Brannvesenet I Sør-Varanger rykket I går kveld ut I en brann I terrenget på Elvenes. Brann var sør for Rundvarner, omtrent 800 meter fra nærmeste vei. Det var ikke spredningsfare til hus, men brann spredte seg I terrenget. Antall amerikanske soldater til stede på Setermoen har økt fra 750 til 1200 på 5 år. I tillegg har antall områder amerikanerne får trene på blitt flere, samtidig som magabevegelsen har vokst fram I USA. Til tross for det her, så forteller kommunikasjonssjef I Hæren Lars Strøm at samarbeidet med amerikanerne bare har blitt bedre og bedre med årene.
3: Det et meget godt samarbeid med våre amerikanske allierte, og det har egentlig bare blitt tettere og bedre de siste årene etter hvert som vi har utviklet felles planverk I ramme av Joint Force Command Norfolk, der også våre nye nordiske NATO-allierte I Norden inngår.
0: Det Kristian Sønnesen By som har gitt oss de lokale nyheterne her I firmasendingen I dag.

0: Hanna Storm ga oss låta Special. Firmasendingen for i dag, den går mot slutten. Jeg heter André Bendiksen, og så har jeg hatt med meg Geir Samuelsen her i studio.
1: Og om ikke mange timer så det Alf Harald og Anniken som tar over studio her for å holde oss med selskap i ettermiddagssendingen for Troms, Svalbard og Finnmark. Og de starter opp klokka 2 i formiddag.
0: Fram mot 9-timen og NRK Nyheter så skal vi høre Vamp og sangen Liten Fugl. Ha en fin onsdag!

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Skipet med virus ombord har lagt et kai i Tenerife på Kanarieøyene, melder spansk TV. Tre mennesker døde på skipet etter å ha blitt smittet av et virus som i slekt med musepest. Men det ingen grunn til å tro at dette starten på noen ny pandemi, sier Helena Niemi Eide, som lege ved avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet.
1: Dette et helt annet type virus enn koronavirus. Det som sagt, nesten alt smitt som har beskrevet har vært direkte fra gnagere til mennesker. Men i sjeldne tilfeller så har man sett noe begrenset smitte mellom mennesker som bor veldig tett på hverandre. Siden man ikke helt vet hvordan smitten har skjedd på cruiseskipet, så er det en av hypotesene man jobber etter.
0: Flyselskapet SAS innstiller ytterligere 1200 avganger i mai. Årsaken de høye prisene på drivstoff til fly som kommer etter blokaden av Hormuzstredet og krigen i Midtøsten. Men krigen gir skyhøye inntekter til energiselskapet Equinor. I første kvartal tjente de 90 milliarder kroner, mer enn forventet ifølge tallene som ble lagt fram i dag. Også Kongsberg-gruppen tjener på uro i verden. Forsvarskonsernet fikk et driftsoverskudd på 1,5 milliard kroner i første kvartal, opp 55% fra året før. I fjor var det for første gang flere enn 40 000 krefttilfeller her i landet, og det var en uvanlig høy økning fra året før. Det særlig brystkreft og ulike former for hudkreft som trekker opp tallene. Kreftregisteret antyder at for kvinner i slutten av 40- og 50-årene kan økt bruk av hormoner i samband med overgangsalder være en medvirkende årsak til at flere får brystkreft. Det blir ikke noen streik i butikkene i dag, etter at meklingen mellom handel og kontor og virke kom i land i dag tidlig, men i hotell- og restaurantnæringen fortsetter streiken, der over 4000 fagorganiserte har lagt ned arbeidet. Etter 2,5 uker frykter flere små virksomheter konkurs. Og daglig leder på nabolagskaféen Nobel Bopel i Bergen, Marte Teigen, sier situasjonen dramatisk.
2: Det er veldig utfordrende tid for oss. Det bare usikkert. Vi vet ikke hvor lenge det skal være, og det liksom livsverket vårt som noe. Skal dette gå? Og da å kjenne at nabolaget og folk rundt oss virkelig bryr seg, er helt uvurderlig.
0: Og vi skal slutte med hotell- og restaurantnæringen i et annet land. 5 uker før fotball-VM startet i Nord-Amerika er nemlig flere hoteller i vertsbyene i USA urolige. 80% av disse hotellene har solgt færre overnattinger enn ventet, melder den amerikanske sportsavisa The Athletic. Tallene kommer fra den amerikanske hotellbransjens egen organisasjon, og blant årsakene de trekker fram er vanskelig med å få visum til USA, all uroen i verden som demper reiselyst, og ikke minst høye priser. Jeg heter Jon Branes, se nå Knut i 9-timen i NRK PN. Blir ikke noe USA-tur?
3: Nei, det har jeg aldri tenkt på det, Jon. Skal du av gårde?
0: Jeg har ikke råd til
3: det. Nei, jeg vet det er ingen som har det. Det er vel derfor som er ikke det som er problemet, Knut.
4: Ja, vi gjør om 9-timen til hotell i dag for alle. Et hjem for oss, et hjem for deg. Velkommen til oss!

0: Fredrik Mathiesen.
1: Med skråblikk på såkalt vanlige nordmenn, så har han samlet flere hundretusener av lattermilde følgere på Instagram og TikTok.
2: Ja, vi har så ledd oss gjennom siste sesong av Humoretaten, der han fast medlem.
1: Nå debuterer han som romanforfatter med boka Engstelig Svarting om Kamal, en person som visst nok svært lik han selv.
2: Ja, vi gleder oss til å snakke med Javad El-Bakali. Velkommen til 9-timen.

0: Yes, altså det navnet på bandet, men jeg kunne like gjerne sagt ja. Yes, da er Nitimen i gang. Det var noen lyttere her forleden dag, Sjån-Henrik, kanskje det var bare en lytter da, som mente at de var som Knoll og Tott.
1: Ja, vi, deg og meg, ja. Ja. Jeg synes det var så koselig, det tok jeg som et stort og nydelig kompliment.
0: Det gjorde også, uten at jeg vet hvem som er Knoll og hvem som er Tott, det er akkurat det samme, men det er om det er Tott eller Knoll, det er en god liten identitetsmarkør.
1: Ja, jeg setter pris på det som sagt, og de var vel like rampete. Var det noen forskjell på sveisene, eller så var de kliss like, de må ha vært tvillinger, og så ja. Var det noen små identifikasjons... hva heter det?
0: Identifikasjonsmarkører.
1: Takk, markører var det jeg skulle si. Det klarte jeg ikke i dag.
0: Man må alltid finne en identifikasjonsmarkør når du har med tvillinger å gjøre. Altså Knoll og Tott på plass i 9-timen i dag. Og når vi først går til Yes og starter med Owner of a Lonely Heart, så kom jeg på første gang jeg hørte denne låten her. Jeg var på en ungdomsklubb. Ja. Og så tenkte jeg, det her var litt kult, men hva er det for noe? Jeg ble veldig forvirret. Jeg var opptatt en gang at det skulle være, liksom, enten måtte være rock, eller så måtte være synt. Ja. Og når jeg hører det her på nytt igjen, så skjønner jeg hvorfor lille Knoll Folkestad ble så forvirret. Litt. Og så kommer det gitarsolo. Ja, det er litt rock allikevel.
1: Det er jo kjemperart.
0: Men det vi hørte rett før, det var jo noe Michael Jackson-aktig.
1: Jeg mener å vite at dette her var en av de første låtene som virkelig brukte sampling som en del av det å sette sammen låtet. Jeg har fått opp noe av disse uendelige reelsene jeg har med å bli fanget opp i, der en forklarer låta, og det var millioner, det er jo ikke det, men veldig, veldig mange samples, så det var jo nybrottsarbeid i 1983.
0: Klart man blir forvirret da, på en ungdomsklubb, det er samples for første gang.
1: Jeg vet det, du skjønner jo ingenting, men jeg forstår veldig godt hva du mener, Knut. Vanskelig å deschifrisere. Jeg skal slutte å bruke vanskelige ord i dag, for det får jeg ikke til, men godt observert. Det er ikke så vanskelig, eller det skal vi finne ut av, om det blir vanskelig å forstå Jawad El Bakkali, som er gjest i dag. Han er ute med roman, han er jo en veldig morsom fyr, vi ser den jo i Humoretaten stadigvæk, fast medlem der, Knut, nå som sagt ute med bok.
0: Mm. Han har skrevet roman, der vi har mistanke om at romanfiguren ikke er så helt ulik Jawad selv. Det skal vi selvfølgelig finne ut av om ikke så veldig mange minutter. Ja.
1: Den der opplevelsen du hadde med Yes og Owner of Lonely Heart, bare for å ta den igjen, den hadde jeg første gang jeg hørte den låta her. Kiss med Prince, jeg skjønte ingenting. Jeg lå på rommet mitt, hadde den på, jeg tror det var 10 skudd, bare hva er dette her for noe? Skjønner ikke.

0: Kiss.
1: Jeg høres ikke så rar ut nå, men første gang jeg hørte den, som sagt, synes jeg den var kjemperar. Jeg har lært så mye om Bodøs kulinariske forhold nå, etter at du kom inn i studio, Javad.
2: Ja, jeg er en kjent matanmelder av byen Bodø.
1: Ja, for det, vi ser jo, Knut, du er jo i Bodø, og du er jo på en tv-skjerm her i studio, men bak deg så ser vi jo hele Bodø sentrum. Og det første du spurte om, Javad, det var, hvor er Anna? Hvor er Annas?
2: Annas, den crack-inducing hamburgeren der. Jeg vet ikke hva Anna putter i den, men jeg liker det.
3: Men for å ta det da, du reiser selvfølgelig mye rundt også som komiker da, og gjør ulike jobber i ulike byer. Altså, det var vel en lytter også som skrev helt utilsiktet, tror jeg. I hvert fall uten sammenheng med det vi skal snakke om. Men vi blir hva vi spiser, og det starter i munnen. Ergo, munn og tenner er det viktigste vi har. Det startet Vigdis dagen med å sende inn en melding om... Men når du reiser rundt, sånn som du beskriver her da, blir det mye sånn gatekjøkkenmat?
2: Jeg kan først si at det hun Vigdis skriver stemmer, og det er Annas feil at jeg ser ut som jeg gjør i dag. Du har blod, du har blod og baconfett på hendene dine, Anna. Nei, men jo, altså det blir mye. Altså, jeg prøver, når jeg på en måte er hos meg selv, så prøver jeg liksom å starte dagen med skyr og liksom holde det ordentlig liksom en neve blåbær.
1: Ja.
2: Men sekundene jeg tar et fly, så er det bare, da er det baconpølser og monster og liksom sånn. Det er som, du er liksom på ferie hele tiden.
1: Ja, feriefølelse.
2: Så det er liksom, det er boller og bakst og, ja, det er et svin, altså, så kunne jeg tar flytoget, så går det til helvete.
1: Så ryker du rett og slett på og smeller.
2: Ja, smell etter smell.
1: Smell etter
3: smell. Ganske gjenkjennelig, tror jeg, for mange som er ute på, ja, på farta, og sånn skal det kanskje også være. Altså, vi kjenner det, som vi sa innvisvis, blant annet fra humoretaten, fra utlending memes på Instagram og TikTok. Nå er du aktuell med roman, altså ikke humorbok.
2: Nei.
3: Engstelig svarting, og vi ser jo på det, Javad, som ganske fersk forfatter da, og er ganske sikker på at vi kan lokke deg ut på når vi skal få deg til å fortelle. Er det mye fra eget liv i romanen Engstelig svarting?
2: Jeg, som jeg har sagt tidligere, så er jo på en måte Kamal, altså hovedrollen, er jo basert veldig mye på meg selv. Det er liksom, han er et slags sånn worst case scenario med seg, for jeg har sagt det veldig, veldig mye nå, men nå sier jeg det igjen for 18. gang. Men han er jo det, og han er alle ting jeg var livredd for å ende opp som da jeg var i tidlig 20-årene. Så gikk jeg rundt og var veldig engstelig over hvordan ting kommer til å se ut om 10 år. Altså, ergo der jeg er nå. Jeg føler liksom at der han er i boka, er der jeg gruer meg til å ende opp da.
1: Men hvorfor trodde du, eller hva var det som gjorde at du var engstelig for at du skulle ende opp? Fortell litt om, altså, han er jo på et ganske kjipt sted da.
2: Ja, han er, altså, boka følger han fra dagen han går fra, altså, å være innlagt på psykiatrisk avdeling til å flytte inn i en psykiatrisk bolig, der på en måte, målet er å klare seg selv etter hvert.
1: Omsorgsbolig, er ikke det?
2: Ja, helse. Ikke omsorgsbolig, for det er mer en slags kommunalbolig, men at du på en måte får litt sånn botrening. Da.
1: Nettopp,
2: Og jeg har jo vært ansatt på en sånn bolig selv, og det er på en måte mye der inspirasjonen kom fra. Det er på en måte der jeg fikk se folk som var ung, ufør og vanlig ufør, holdt jeg på å si. Og det er jo harde skjebne der ute. Det er jo folk som liksom har 16 000 i måneden å leve på, og så må de i tillegg betale 12 for den kommunale boligen de har. Da.
1: Ja.
2: Så det er jo på en måte et slags sånn, man lever et sånn økonomisk fengsel.
1: Ja.
2: Og det er jo litt der Kamal kommer inn, da, som på en måte tilsynelatende litt mer vanlig enn de på en måte aller mest alvorlige casene der. Og så handler det på en måte om hans vei til aksept. Da. Han føler liksom at alle rundt han har fått seg utdanning, jobb, bil, barn, altså dame, alt da.
1: Ja.
2: Mens han på en måte henger igjen med omtrent like mye livserfaring som han hadde da han startet på videregående da.
3: Men hvis vi ser det fra hans synspunkt, fra Kamals synspunkt, da, ja. Hva gjør det på en måte å bli... Altså, alle vil jo ha det beste, altså det en fra kommunen der som låser opp døra og sier her, nå skal du få litt sånn, som du sa, botrening, ja. Så kommer samme person tilbake litt etterpå, ja, men har du ikke pakket ut den nå? Og så ja, Kamal ja. Ligger og stør, for han har tatt noen medisiner som gjør at han...
2: Trøtt, ja, ja, døset.
3: Døgnet rundt der, faktisk. Ja, ja. Men hva gjør det å liksom bli sett på som en slags, ikke offer da, men... ja.
2: Altså, man, jeg kan i hvert fall sånn av egen erfaring, så på en måte har jeg har jo på en måte i store deler av egentlig barndom og tidlig 20-år har følt meg veldig sånn evneveik. At sånn var dårlig på skolen og følte liksom at nå må jeg bare liksom, men altså, nå heldigvis alle sammen unge som meg, så på en måte nå bare har vi det gøy og drikker pils og hører på musikk og snuser liksom. Mens så er det liksom det her med at når man på en måte, det vrient å se at man ikke får til noe når alle sammen er liksom unge, men så snart tida går så begynner det å bli mer og mer synlig at man selv på en måte henger veldig langt bak da. Ja. Og det er vel det Kamal føler på, som du sa nå, at, liksom at det kommer en fyr inn og sier, har du ikke pakket ut?
1: Ja, ja.
2: Du er 29, bro! Ja.
1: Liksom, kom igjen liksom, ja, ja. Ut av de to IKEA-baggene, du har liksom, ja, ja. Det er ikke så vanskelig.
2: Nei, men det er akkurat det, og jeg tenker at sånn, for noen folk så er å pakke ut en vrien oppgave det, ja, ja. Så ja.
1: Mm. Men hvordan var det du ikke havna der? Hva var det eller om det var et vendepunkt? Jeg vet
2: jeg
1: ikke,
2: men hvordan... mitt vendepunkt var, unnskyld, det var ikke meningen å komme her og avbryte, men mitt vendepunkt var nok at jeg begynte med humor, egentlig, og da på en måte innså jeg at det her er noe jeg synes er ekstremt gøy, og som jeg jo kan leve av. Det tok jo riktig nok tid da, jeg har jo hatt veldig mye jobb på siden, liksom alt fra Kiwi til eldrehjem til psykiatribolig, men på en måte hadde jeg liksom ikke funnet det drivet, så tror jeg nok at, hvem vet, da hadde jeg kanskje sittet i en form for bolig på Sagene nå. Ja, det er liksom sånn, ja, man vet jo aldri hvordan ting går, men da jeg var liksom 21, 22, 23, så var liksom ting så ganske blekt ut da, altså. Mm.
3: Mm. Men hvordan merket du at humor funket da, liksom? Var det at du ble gikk fra klassens klovn til å gjøre mer stand-up og ting, eller du skjønner at, ok, her er det noe som faktisk er gøy?
2: Ja, det var vel klassens klovn det begynte med, altså, jeg sugde jo i alt på skolen, bortsett fra for å få folk til å le, og så var jeg sånn, faen, jeg må jo bare...
1: Ja, det er jo ikke et fag.
2: Det er dessverre ikke et fag. Det er ikke et fag. Og jeg blir eid av av ni-teamen her, vi roast av en fyr som i Bodø. Så bare, det er ikke et fag.
1: Beklager på vegne av...
2: Nei, men vet du hva? Herregud, det er på sin plass. Men nei, som du sier, det er jo ikke et fag, og det endte jo opp med at jeg ble sendt ut i gangen, og det var veldig mye BUP og PPT og mye instanser. Og så innså jeg halvveis inn i 20 at faen, det her er jeg jo god på. Og så... eller liker jeg å tro da, og så klarte jeg på en måte å omformulere det om til 9-5 liksom, og det er det jeg gjør nå, og jeg er evig takknemlig for at det går.
1: Ja, ja. Men det går fordi du er veldig, veldig god, ellers så hadde du ikke hatt 100 000 vis av følgere på Instagram. Ja,
2: men,
1: tusen, og TikTok,
2: men hva sier fyren i Bodø, er du enig?
3: Jeg er helt enig, Jad. Og humorfag. Det er jo noe som kalles for humorfag, ja. Og at det er humorfag, altså, det er bare ikke inne i skolesystemet enda.
2: Det nei, men vi, det, snart kommer det inn.
1: Vi begynte, eller det vil si du her, vi hadde jo besøk her av Christian Christensen for noen dager siden, Knut. Da snakket vi om det der med å ligge bak skjema, som du snakker om nå også. Ja. Og det der med ikke, jeg føler at livet passerer, og venner gjør ditt og datt og alt mulig. Da begynte du å synge på en sang.
3: Jeg begynte å synge på Glir forbi av Johnny Onkel P, og tematisk så passer det å dra opp den låten igjen, men da i originalversjon, ikke med noe nynning og humorfaglig.
2: Passer perfekt.
3: Ja.

0: Jonny, Onkel P glir forbi. Vi har komiker Javad El-Bakali som gjest i dag. Og du har lyst til å si noe om i alle fall halvparten av Jonny Onkel P.
1: Jeg har lyst til å si noe om Jonny. Jeg var på et reality-opptak med han på noe som ikke har kommet ut enda. Men må si, altså faen for en fyr altså. En fantastisk, fantastisk mann. Og jeg har jo digget Jonny og Onkel P siden jeg var barn. Ja. Og så bare i voksen alder kunne si at han er faktisk ikke så fet som jeg trodde han var. Han er mye fetere. Så Jonny, hvis du hører på, jeg tror kanskje han sover nå, men uansett, jeg digger deg, mann. Du er hel ved, som man sier. Og også en fantastisk låt, da.
2: Ja, denne låta er helt episk, vil jeg si. Ja. Vi sitter her med Javad El-Bakali og snakker om boka di. Engstelig svarting. Nå skal vi snakke om humor som du har kjent for, og som gjorde jo, som du fortalte, kom deg kanskje ut av den frykten for å ende opp som en engstelig svarting, ja. Ikke sant? Du har i hvert fall to Instagram-profiler. Ja. Det er da arabisk tangatruse.
1: Digg å få den sjalta ut på P1, ja. Det er bra.
2: Og utlending.memes, ja. Bare for å ta det først, da. Hva er en arabisk tangatruse?
1: Du, jeg tror faktisk grunnen til at jeg heter, fordi den, altså, arabisk tangatruse, den har jeg hatt siden 2012, og da, det er fordi jeg het arabisk kaffe på Snapchat, og det var da tatt.
2: Ja.
1: Men Instagram i 2012 foreslo hva med arabisk tangatruse, og så måtte jeg jo screenshotte det og sende det til alle sammen, så bare selvfølgelig skal jeg hete det.
2: Selvsagt.
1: Og så har jeg jo blitt sånn, faen, jeg må kanskje, jeg tenker ikke over at jeg heter det, liksom sånn, for da har jo gått nå, hva da, 15 år. Ja. Men jeg skal beholde den, og sånn, den ble gitt til meg av, dette her var tiden før AI, liksom.
2: Ja, ja, rett og slett.
0: Men oppfattet den som kanskje litt sånn jobbrelatert, der du kan legge ut bilder av om det er humorpris eller gullruten, og så videre. Så.
1: Ja, men det er vel mer personlig, men ja, det er ikke det nå lenger, den heller. Men så er det jo liksom TikTok. Alt har blitt en sånn der Zoom-smørje, ja. Men jeg elsker det, altså.
2: Men det er 50 000 av dine nærmeste venner, da, på Radiotanga-truset, for det er så mange som følger.
1: Jeg tror akkurat det er 7 eller 8 av dem som er, og ikke 1000, altså 7-8 enkelt folk som er nære, altså. Jeg er ganske glad i å være inne og hjemme hos meg selv.
0: Ja. Jeg må bare ta det, ikke lage noe hang-up ut av det, men Nei. Vi hører at du stammer litt.
1: Ja.
0: Og hvordan får du det til å flyte så bra når du jobber med humor og står på scene og skal gjøre humoretaten, altså, sette i 9 timen, og likevel vet at ok, plutselig så stopper det litt opp?
1: Ja, nei, altså det hakker fra tid til annen, men ja. Jeg har jo vært veldig åpen om det, så tenker jeg bare at hvis noen skal reagere på det, så har jeg jo et alibi i form av deg som utpeker det. Men på scenen så er det overraskende lite, altså. Jeg tror bare fordi da er jeg såpass stresset og på at, liksom der, at jeg kan ikke si noe feil nå, men selvfølgelig det ender jo opp at jeg hakker inn i øynene. Men jeg tror bare folk flest som vet hvem jeg er vet det. Så da på en måte er det vedvarende. Det er jo en fin ting det også. Noen gjør det.
2: Noen er nødt til å stamme. Absolutt.
1: Noen må, og jeg tar den, jeg.
2: Det er nydelig.
1: Noen kan ikke si S eller R, og noen kan ikke si fulle ord som meg, så da er vi her, for vi er en slags Avengers av talefeil.
2: Ja, der er du, ja. Med superpoweren din.
1: Ja.
0: Og fra arabisk tangatruse til den andre kontoen, da, som jo er en ren humorkonto, utlending, memes, mye aktuell humor. Vi kan komme litt tilbake til hvordan du på en måte vekter det, hva kommer ut der, og hva kan du bruke humoretaten, og kanskje vice versa, og så videre, og noen ganger kan man kanskje gjøre variant av det, men en liten greie som lå der nå for, ja, det er kanskje bare noen uker siden, der du snakket om ungdom før, og nå, la oss høre på ungdom før.
3: Jeg skater, spiller i rockeband, er politisk engasjert og har en drøm om å bli en fotballstjerne.
0: Og ungdom nutterdags.
3: Jeg har stått i bollekø i 12,5 timer. Jeg håper på å få tak i alle 3 bollene så at jeg kan ta en bit av hver av de og reselle dem for 900 kroner. Jeg skal en med sjokolade, en med Dubai, en med kanel, og en med kanel Dubai, og en med kanel sjokolade. Jeg har en plan om å putte alle bollene i en boks, og så reselle boller. Når jeg har stått i køen i 9 timer, så skal jeg bare stå i en annen kø i 9 timer for å prøve noen andre boller.
1: Ja, ja. Ja, den kanskje litt langdryg, men den traff folk, den ja.
2: Men det jo det som gjør den morsom, at ja, ja. Den så lang, og de skal stå i kø og kjøpe ja, ja. Boller.
1: Men jeg skjønner ikke, altså sånn, jeg skal ikke være, jeg ikke gammel nok til å snakke dritt om ungdom, men altså den der bollegreia liksom, da jeg var kid, så sto man i kø for å se Ringenes Herre 3, eller få seg noen sko eller en fotballdrakt, og det forstår jeg jo. Men altså, bolle, det bare, jeg kommer aldri til å forstå, altså, det kanskje fordi jeg ikke så veldig bolleglad selv, da. Men altså, jeg synes det et eller annet syndsykt, jeg bare føler at det noe jeg går liksom glipp av, hva det jeg ikke forstår?
2: Ja, for jeg vet ikke om dette noe sånn byfenomen her i Norge, og et Oslo-fenomen, eller om det sånn i Bergen og Trondheim og ja. Stavanger og alle andre byer, men jeg har jo observert det selv de få gangene jeg har vært nede i byen, så en kø som så lang som et vondt år. Den går rundt kvartaler og det neste kvartalet. Og
1: det alltid noe spiselig.
2: Alltid en bolle de skal ha tak i. Ja, ja, ja, ja. En spesiell bolle, det jo helt vanvittig.
1: Altså, det var en eller annen søndag, dama hadde lyst til å gå og sjekke ut en sånn, det var vel en sånn der Cuban sandwich sted. Og jeg bare, ja, herregud, vi stikker og tar frokosten der. Og altså, køen gikk jo, altså, jeg bare sånn, hæ? Altså, hva det som skjer? Altså, det var helt, altså, jeg tenkte sånn, den køen må ha tatt hvertfall 3,5 time.
2: Helt
1: sjukt. Og jeg bare har lyst til å liksom gå inn i hjernen på personen som står liksom i bakerste ende av den køen, tenker sånn, altså, du sulten, eller det hypen? Fordi det kan umulig være sulten.
2: Nei, umulig.
1: For da hadde du gått og tatt deg en baconpølse, så var det løst, og det smaket digg det, altså.
2: Men Knut, du sa noe interessant der i sted, synes jeg, det der med hvordan, altså, hvordan velger du hva som skal havne på den Instagram-kontoen der, ja. Og for eksempel hva som kan, for denne her tenkte vi snakket om det i sted, Knut, at denne her kunne jo ha blitt en sketch i humoretaten.
1: Ja, altså, jeg tror meg, altså, hadde, for dette her kom jo egentlig av at det var vel Oscar Westerlin som hadde en sånn der bolle pop-up, og hadde nå var jo da sesong 3 av Humetaten var jo ferdig når den køen her kom, men hadde vi vært på, så hadde vi jo hatt en bollerelatert sketsj, det kan jeg love deg liksom. Det kan jeg love deg. Jon hadde stått der og flippet pistasjeboller, det hadde han gjort, Dubai-boller, og Dubai, kan vi stoppe med å putte Dubai inn i ting vi skal putte i munnen? Jeg så lei, altså, det Dubai is, det Dubai milkshake. Ja. Jeg tror jeg så en Dubai-pizza her om dagen.
2: Oi, oi, oi, oi.
1: Der, du kan ikke bare kalle ting for Dubai, fordi det pistasje
2: på den. Nei, jeg enig med deg. 100% enig.
0: Men fordi mange som sitter og venter på humoretatene, hvor dere i løypa? Dere har ikke på å komme på TV igjen.
1: Du, vi tilbake på TV i slutten av august. Mm. Det vel siste fredagen i august vi på igjen. Hvorvidt jeg har lov til å si det nå, vet jeg ikke, men det har vi blitt annonsert, så ja. Håper jeg, hvertfall hvis ikke så...
0: Du har jo til og med sagt at du skal med et nytt reality show med Jonny fra Jonny og Klippet.
1: Ja, men det, jeg sa ikke hva det var. Jeg sa ikke hvilken kanal det var, så det bare vite at det eneste du trenger å vite der er at Jonny en bra fyr.
0: Ja.
2: Vi har fått høre at hovedpersonen i boka di, Kamal, er keen på å høre en låt.
1: Det stemmer. Det er vel en låt jeg liker å tro at han hører på i den bemannede psykiatriboligen han bor i.
2: Ja.
1: Så skal jeg introdusere låta jeg, eller?
2: Ja, for Kamal vel ikke her, eller?
1: Nei, Kamal
2: ikke her. Er det egentlig, hæ?
1: Vet du hva? Harvey Dent, Two-Face her. Nå blir jeg Kamal. Jeg vil gjerne at at hele landet nå kollektivt hører på All Right av Kendrick Lamar.
2: Tusen takk.
4: All my life I has to fight, nigga.

0: my prayers. I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same, abusing my power full of resentment. Resentment that turned into a deep depression. Found myself screaming in the hotel room. I didn't want to self-destruct. The evils of Lucy was all around me. So I went running for answers.
1: Vi hadde jo en idé sånn om at et intervju med Javad El-Barkali skulle på en måte avsløre at veldig mye av den hovedkarakteren I hans bok Engstelig Svarting var en del av det han selv har opplevd. Ja. Så når han, Javad, mener at det her var en ønskelåt fra Kamal, så skjønte du at ok, det nok nærmere egen musikksmak enn man skulle tro.
2: Jeg tror det Kendrick Lamar der all right her I 90 minutter. Ikke så ofte vi spiller Kendrick Lamar, men det gjorde vi I dag. Knut, jeg opplevde noe fint I går, som jeg så heldig å gjøre et par ganger I året. Jeg har to veldig gode venner, og I går så skulle vi spise lunsj sammen, det derfor jeg dro litt tidlig bare så du vet, fra arbeidsplassen, rett etter møtet vårt. Han ene kompisen her, han inviterer oss to andre ut på en litt fin restaurant, og det gjør han et par tre ganger I året. Og jeg må si, det der med å bli spandert på, det så koselig og så stas at jeg har lyst til nesten å oppfordre folk, altså hvis man har noe ekstra kroner da, eller har råd til det, det å spandere, ikke bare en pils eller to, eller et glass vin eller noe sånt, men en hel middag, som, eller lunsj da, som vi fikk I går, det altså jeg følte meg så heldig og en fin opplevelse, og det, jeg vet ikke om vi gjør det altså vi drar ikke så ofte ut og spandere på folk, men jeg bare innrømmer, kona mi og jeg.
1: Jeg tror kanskje du var inne på noen eksempler som mer vanlig at man spanderer, om det en runde eller en øl, eller ok, jeg tar denne kaffen og denne bollen her, for å referere til bollekøen vi snakket lenge om i sted. Ja. Men helt enig, det å bli spandert på utrolig flott, og man setter seg kanskje selv litt sånn, nei, jeg vil ikke ta imot, og det blir mye frem og tilbake med det, men at man kanskje da, hvis man så heller blir spandert på, så skal man I alle fall tenker at ja, men så utrolig hyggelig at du gjør det, jeg tar imot.
2: Ja.
1: Og I den grad man har muligheten til å gjøre det selv, på lavt eller høyt nivå, så heier jeg på det innspillet ditt, at det å spandere på andre

0: en utrolig bra, bra ting. Ja, også, noen, hvis man har råd til det, eller tar seg råd til det, så er det bare så superkult å gjøre.
1: Ja.
0: Og jeg merker også de få gangene jeg selv kanskje er i den situasjonen, at du kan respondere på noe, så blir folk sånn, nei.
1: Ja, ikke.
0: Nei. Jo, nei, men jeg tar det her, og det blir for dyrt. Nei, men jeg tar det her. Og da bruker jeg å legge inn et siste ord, og det er ordet å insistere.
1: Ok, ja.
0: Hvis vi nå krangler frem og tilbake om jeg skal få ta din regning, så jeg insisterer.
1: Ja.
0: Og så kommer du og sier, nei, men når ordet insisterer er brukt, så bruker jeg å legge på litt ekstra, så sier jeg det er en verdensomfattende måte å avslutte dette på, at hvis du har sagt insistere, så har det ikke den andre lov til å si noe mer.
1: Ok, da er det ferdig.
0: Ok, ja, men det er greit.
1: Ok.
0: Ja, jeg insisterer.
1: Men ok, og det vet alle som kjenner deg, at det er det når Knut Folkestad sier, jeg insisterer, der diskusjonen over, der sånn
0: og jeg mener, jeg legger det også frem på en måte som at uansett hvor i verden ordet insisterer blir brukt, så betyr det faktisk end of discussion.
1: Ja,
0: så da blir det sånn.
1: Ja, og da må folk høre etter, for da blir det jo, nei ja, da kan ikke lage noe mer nummer ut av det da. Og, men det er jo også sånn som så fint med han kompisen min her, at det er underforstått, altså det er ikke noe, ingen skal krangle her, sånn er det. Og igjen altså, ja, jeg skjønner, insisterer, og det å få en pils spandert på seg er veldig, veldig hyggelig, og jeg må si at jeg blir skikkelig, blir alltid glad det, og ja, igjen, jeg nesten så har lyst til å oppfordre folk til å være litt rausere og spandere på hverandre, og ikke liksom måtte forvente noe særlig.
0: Hvis alle spanderer på hverandre, så blir det jo likt det syvende og siste, så det, noen må være litt mer spandabel enn oss andre.
1: Jeg er enig. Ok, greit, Knut. Jeg er enig.

0: For blikket det blinde mare for siste gang.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
3: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
2: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
4: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
1: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: Violet Road, der People of the Sun. Violet Road liker å ha på seg hatter når de spiller, og de ser veldig, veldig fine ut.
1: Og nå sport! Det er ikke så ofte vi har sport i ni-timen, men akkurat nå så jo nyheten om at Geir Bakke blir løst fra kontrakten, som det heter. Han har vært trener for Vålerenga siden 2023. Vålerenga som nå ligger på 11. plass i Eliteserien etter 7 kamper. Jeg tenker, ok, det har gått 7 kamper nå, da er ikke dette bra nok. Vi gjør som Rosenborg og sparker treneren. Alfred Johansson måtte jo gå i går. Ja. Det er utrygg jobb å ha, sånn, å være fotballtrener.
0: Ja, det får han si om tanke på Vålerenga. Det ligger på 11. plass tross alt. Det er jo 5 plasser ned til nedrykk. De har 8 poeng, jeg synes ikke, men det er, der tenker jeg man har litt dårlig, ikke selvtillit, men dårlig tid, at de er litt utålmodige. Jeg skjønner ikke, og Geir Bakke er ikke en veldig flink trener, jeg vet at Søren er ikke det.
1: Det var vel det samme med Brann, som hadde litt sånn tung start på årets sesong, og etter 3-4 kamper så ble det jo, om det var en trener eller spiller, blir stoppet liksom i spillertunnelen der, og er det fare for nedrykk? Og så vinner de 3 neste kampene og skal i cupfinale mot Glimt og så videre, så det snur jo så utrolig fort, så man må tenke langsiktig.
0: Men er de klar over det, tror du? Altså, som fotballtrener så må du vite at hvis det ikke klaffer umiddelbart, så... Men for en slitsom jobb, ja. Jeg hadde ikke orket det.
1: Jeg måtte finne noen statistikk fra Premier League, der de skiftet manager enda oftere. Det var rekordantallet i 2023, 90 manager bytta i løpet av den sesongen der.
0: Jeg tenker at nå som Bodø Glimt ligger jo helt ned på 4. plass, jeg mener jo at nå må Kjetil Knudsen gå, tenker jeg, Bodø, fyf, Knut.

0: luft. Good kvåle, William Gamborg. Luft her i ni-timen etter nyheten klokka ti, så skal vi blant annet ut på gata sammen med vår reporter Øyvind Bekkevold. Det var litt artig i går da han ble avslørt av en lytter på direkten. Han er jo ute der direkte hver dag, at han hadde liksom, noen flekker på jakka si.
1: Ja, han hadde noen flekker på. Jeg fikk jo se den jakka etterpå, og greit, han, jeg skal ikke si at Øyvind så ut som en million dollar i går. Det må være lov å si, men jeg synes nok han overdrev litt grann. Han så ikke ut som han bodde på Plata heller.
0: Nei, det var jo kanskje mer lytteren da som ja. Overdrev, for det ble liksom plutselig sånn jakkeprat, og vi måtte si, ja, men det var en jakke han skulle bruke til noe jogging etterpå, ja. Litt senere på dagen, så heldigvis så er det ikke så viktig hvordan vi ser ut på radio. Jeg står jo bare overkropp selv i dag.
1: Ja, faktisk, jeg sitter bare i trusa. Men Øyvind sa at hun mente det på ekte. Du må få deg en ny jakke, Øyvind. Det var helt på ekte, liksom.

0: Klokka 10, vi skal til NRK Nyheter. Marius Borg Høyby skal i retten igjen, Jon Brannes.
1: Ja, for nå klokka 10 så skal Oslo tingrett bestemme om han får sitte hjemme i varetekt med fotlenke. Men først skal du høre at tre mindreårige gutter er sikta for ran og voldtekt i Oslo. To av dem er varetektsfengsla, og en tredje framstilles for retten i dag. Det var natt til søndag at guttene skal ha begått to grove ran med bruk av skytevåpen i Oslo sentrum. Det ble også meldt om grov voldtekt under det ene ranet, ifølge politiet. De tre som er pågrepet og sikta er altså alle under 18 år. Etter tre måneder i isolasjon ber Marius Borg Høyby i dag om å få sone resten av varetektstidens tid hjemme. Sønnen til kronprinsessen venter på dom for 40 lovbrudd og nekter straffskyld for de mest alvorlige. Flere skal ha skjedd på Skaugum, og bistandsadvokaten til de fornærmede sier de reagerer på ønsket hans om å bo der med fotlenke. Synne Eng Hellesvik, som er regiondirektør i kriminalomsorgen, forteller hvorfor denne ordningen finnes.
2: Man er jo ikke dømt, man er siktet. Og varetekt kan også være av uforutsigbar lengde, sånn at det er fare for isolasjonsskader, og det er nok også, sier mange, den tøffeste perioden i fengsel, fordi du har mye mindre forutsigbarhet enn når du har da fått en dom, og du faktisk er dømt, og du har en gitt tidsperiode. Så det handler mye om å unngå isolasjonsskader.
3: Det er rundt 800 som er i varetekt i Norge i dag, men det er ikke mange som får ha varetekt hjemme.
2: Nei, vi har hatt 44 så langt siden ordningen kom på plass august i fjor, og akkurat i dag så er det 12.
1: Intervjuer Bjørne Østrem Jukastein. Geir Bakke er ferdig som trener i fotballklubben Vålerenga i mennenes eliteserie. Klubben sier de ikke har fått ut potensialet i spillerne denne sesongen, og at resultatene ikke er som forventet. Bakke ble ansatt i Vålerenga sommeren 2023 og kom da fra erkerivalen Lillestrøm. Equinor kan ikke gjøre noe med krigene som driver opp prisene på olje og gass. Det sa konsernsjef i energiselskapet Equinor, altså Anders Opedal, i politiske kvarter i dag tidlig. Equinor tjente rundt 90 milliarder kroner bare i de tre første månedene i år, og det var mye mer enn ventet. Opedal mener høye priser viser at oljen og gassen trengs, og sier også at Equinor aldri har produsert så mye som de har hittil i år. Og lokale myndigheter vil ikke la cruiseskipet med virus ombord få legge til kai ved Tenerife på Kanariøyene likevel. De har altså ikke lagt til kai der allerede, som jeg kom i skade for å si for en time siden. Tre mennesker er døde ombord etter å ha blitt smittet av et virus som er i slekt med musepest. Sånn og Knut, for en time siden så avviste vi jo USA-tur til fotball-VM i sommer, men det blir ikke cruiseferie heller, kanskje.
0: Musepest og hotellproblem og så videre.
4: Vi ikke har det. Jeg orker ikke.

0: Sabrina Carpenter der Taste her i 9-timen med Knut Folkestad og meg selv, Sean Henrik Matheson.
1: Jeg har så lyst til å kalle Sabrina Carpenter for Sabrura. At det ligger en sånn Sabrina Sabrura Carpenter-aktig vits der, men jeg har ikke jobbet den helt ferdig, som dere skjønner.
0: Nei, men du på gang, og jeg gleder meg til den her ferdig utviklet av Knut. Jeg scrollet ned på NRK.no her mens vi hørte på nyhetene med Jon, og kom til en sak om oljefondet, pensjonsfondet vårt. Vi har bare ett mål, det er å tjene penger, er overskriften, og det er jeg 100% enig i. Jeg liker at de holder på med det. Ja, det må jo være ærlig å si det, for det handler jo om pensjonen vår. Men så så jeg at summene, så går den der, du vet, den tikkeren, eller hva det nå heter, den der summen, sto og spant her på 20 000 milliarder 448 millioner, og så videre, og så videre. Jeg synes det var litt lite, og ble litt engstelig, men det var ikke ekte tall, viser det seg, for da vi gikk inn på oljefondets offisielle side, så er den opp på 20 730 milliarder, og den går, nei, den gikk ned! Nå har vi begynt å tape penger igjen. Vi var veldig på vei opp der en lang periode, Knut, mens vi hadde den oppe her.
1: Ja, jeg husker da vi hadde Nikolai Tangen som gjest, og gikk det bare nedover og nedover og nedover gjennom hele samtalen, og jeg bare tenkte, ok, det går ikke så bra med oljefondets verdi.
0: Vi har satt 3 milliarder bare på de sekundene du snakket nå. Ja.
2: Nei!
1: Og vi hørte jo i nyhetene som Jon Branes fortalte om Equinor, som gjør det superbra på grunn av olje- og gassprisene som går til himmels, og de kan ikke gjøre noe med krigene.
0: Nei.
1: Og vet ikke, jeg har ikke plassert noen penger i noen aksjer og så videre, men kunne man da kjenne seg som en krigsprofitør selv, hvis man tenker, ok, men nå skal jeg investere i aksjer innenfor olje og gass, og kjøpe penger i Equinor, for at jeg vet at oljeprisene går oppover når det er vanskelige tider og brutale tider i verden.
0: Interessant etisk dilemma der. Hvis jeg mener ikke avbryter deg nå, er det greit at jeg hopper inn der, Knut? Ja, takk. Fordi jeg har en kompis som for noen år siden kjøpte aksjer i Kongsberg-gruppen, som nå heter noe sånn tullete Kongsberg-teknologi, for å liksom late som at ikke de holder på med å lage missiler og raketter og krigsmateriell. Han syntes det var litt vanskelig å se, for den aksjen gikk jo veldig, veldig, den dro jo på selvfølgelig, ikke noe rart det, med krigen i Ukraina og alle mulige ting, så han syntes det opplevde det som litt vanskelig, men jeg tror ikke han solgte seg ut.
1: Og vi som nå vokser opp med det her oljefondet har jo fått hørt før, gått selv i Londons gater, i Oxford Street. Jeg har kjent på julestemninger, jeg har kjent de tunge bæreposene laget av eksklusiv papp, og sånne stoffhåndtak og snorhåndtak som du går og bærer gjennom gaten, så ser du rundt deg, så får du høre, liksom, ja, men vi eier faktisk alt her i Oxford Street, og man kan kjenne på det. Og så har jeg lest veldig mye om oljefondet i det siste av en eller annen grunn.
0: Jeg
1: er jo kanskje opptatt av meg selv og fremtidige generasjoner, og tenker at nå er en alder der jeg må begynne å tenke på dette virkelig. Og nå har det jo vært en slags sånn høring der, og nå får vi høre at de har lagt veldig mye av pengene i KI, for Nikolai Tangen, han elsker jo KI, og alt skal være der. Og de har gått bort eiendom nå. Det er liksom, det er ikke så mye å hente i eiendom. Og nå er jeg redd for at vi legger alle eggene i den samme kurven, altså i denne KI-kurven.
0: Ja.
1: Og der er det i bobler, rett og slett, at det er for masse tro på amerikanske teknologiselskap. Det kommer til å gå dårlig der også.
0: Ja, men jeg skjønner engstelsen din, nå har ikke nok, nei, der snudder det ned, den gikk opp en liten stund her igjen, men tallene altså på oljefondet, jeg skjønner hva du mener, det er mange som snakker om den der KI-bobla, og at det er amerikansk teknologi først og fremst, og det med Amerika nå, som vi vet fjerner seg fra resten av verden, og spesielt oss i Europa, det er jo skremmende, og hvis vi da har, hvis vi, KI-eggene skulle knuse der borte, og de ikke vil ha noe mer med oss å gjøre, og vi ikke vil ha noe mer med dem å gjøre, er det livsfarlig. Jeg har også hørt at eiendom, hvis du kan se på statistikken opp gjennom de siste 2000 årene, er det ett sted du alltid har tjent penger, så er det eiendom. Skal vi gi opp det, altså? Nei, det som er en sikker greie.
1: Altså, jeg tar pengene mine og legger de i madrassen.
0: Ja, jeg skal også gjøre det nå. Og alle som hører på må ta imot våre vurderinger, og ta imot våre investeringstips. Da er du garantert å komme langt.

0: Chris Holsen der og hoppe på månen her i 90, men fikk en melding fra Morten her. Kjøpte nettopp aksjer i Kongsberg-gruppen og Aker BP, olje. Kona mi sier jeg burde skamme meg. Burde jeg det? Det renner jo inn med spenn.
1: Ja, men det er en grei mix da. Kjenn på skam og kjenn penger samtidig. Det jo livet I et nøtteskall.
0: Ja, det vil jeg si.
1: Vi drar ut på gata til der reporter Øyvind Bekkevold som hver dag treffer ukjente mennesker på sin ferd gjennom livet. Småpraten I gang der ute, men nu blir det alvorsprat, men vi jo alltid interessert I navn og slikt. Hvem står det sammen med, Øyvind?
2: Kan jeg få lov til å se navneskiltet en gang til, for at nå skal vi ta det ordentlig her. Og du jo den siste, som du sier. Du heter Gustav Adolf, og så Gustav Adolf Ditter. Knut, var den...
3: Det meg.
2: Det deg, ja. Og når du I Venezuela, så blir du kalt for...
3: Gustavo.
2: Og det samme som undulaten vår, for vi trodde at den hadde latinamerikanske aner, men det viser seg at undulater fra Australia. Du, så det var en bom, men han heter nok Gustavo. Og han prater fælt og masse fælt, det skal jeg love dere hvis man tenker å få undulat. Du, vi skal lære litt grann om Platon og så videre, Platon og Sokrates, for du var interessert I det, jobbet som teknisk mann på Blindern I alle år, ja. Gustav Adolf. Vi snakker faktisk om det der, de navnene der, blant annet Adolf, at det ikke så veldig mange som heter det.
3: Nei, ikke noe lenger. Nei. Men før var, også I Sverige litt mer.
2: Ja, der det mer Adolf også?
3: Gustav Adolf I Sverige mer.
2: Akkurat.
3: Det flere.
2: Ja, men du kaller deg din siste Gustav?
3: Gustav, ja. Alle kaller meg Gustav, selvfølgelig. Ja.
2: Men den siste Gustav?
3: Ja, den siste Gustav I Norge, tror jeg.
2: Ja, den siste Gustav I Norge.
3: Pensionist.
2: Ja, du blir pensionist, ja, ikke sant? Så det ikke så vanlig som det var med han Gustav. Nå kan jo Gustavene bare sende inn masse meldinger, for jeg tipper at det en del der ute, tross alt, både her og der. Du, vi går tilbake, nå må vi komme til kjernen her. Duene venter bak, de tripper I solen og kurrer så fint, og venter på, for dette her kjernen for hele vår sivilisasjon, altså når vi kommer til Sokrates.
3: Fundamentet.
2: Ikke sant? Jeg på en måte Sokrates, jeg går ut og stiller spørsmålene. Det var ikke så mange som ville være med og prate med meg før... Du kom, Gustav, ja. Og fortell litt om dette fundamentet her.
3: Ja, altså Plato og Aristotel, det fundamentet for hele vestlige tankegang, hele. Og, men det begynte med Sokrates som stilte spørsmål til alt som var rundt han. Alle grekerne trodde, grekerne, folk I Atenas, trodde på, og han satt alt I kvestion, og så ble han lærte ungdommen til å tvile på alt og spørre. Og da ble han sett som farlig, en farlig mann, fordi etablerte trossystemet og sånt, og så ble han drept. Han ble anklaget for å påvirke folket og ungdommen negativ.
2: Ja, ved å stille spørsmål, altså, ja. Så tok han giftbegere, som vi jo husker.
3: Ja, og så du som en journalistmann, og så stiller spørsmål til folk. Folk liker ikke det, ikke sant? Og folk blir skremt. Men om du blir rett I Oslo eller I Norge, tviler jeg på.
2: Og du store min Gustav Adolf, det noen, for en lettere sensitiv reporter, så må vi ikke snakke om dette her, at jeg sammenligner meg på den måten der med Sokrates. Men altså, morsomt at jeg da går rundt her og prøver å komme I tale og sliter med 30, 40, 50 mennesker, altså som jeg prøver, før jeg da møter deg. Jeg som til og med har vært hos tannlegen og pyntet meg litt I dag, ettersom jeg fikk litt kritikk her på gaten, I det jeg var ute som Sokrates I går, og jeg hadde litt feil klær, skjønner du, I går. Jeg var på joggetur og så videre. Du, Platon, vi rekker jo ikke... Bare først før det, Gustav Adolf, hvor kommer du fra? For du virkelig en blanding av hele verden.
3: Ja, jeg opprinnelig tysk. Min far tysk, fra grensen mot Luxemburg. Fra Trier, og min mor fra Venezuela. Og jeg har bodd I Franco-Spania 11 år som tysk.
2: Ja, nettopp, for det hører vi. Når du prater, så hører vi hele verden. Vi hører, ja. Vi hører Tyskland, vi hører Spania, og vi hører Venezuela.
3: Ja. Ja, det har vi. En ting som jeg har interesse for LOs historie.
2: LOs, landsorganisasjonen?
3: Ja, historie, ja. Arbeiderbevegelses historie I Norge.
2: Ja, vi rekker ikke mye, men la oss nå være veldig, veldig to the point. Nå smiler du. Okay. Altså sånn veldig, hvis du skal si en ting om LOs, landsorganisasjonens historie I Norge.
3: Ja, hvordan, I sammenligning med Franco-Spania, hvor sosiale problemer ble løst med det militære. Ja. Rådgivende.
2: Ja.
3: Folk ble banket opp.
2: Ja.
3: Streik ble forbudt. I Norge valgte de I 1930 en annen vei, dialog og ikke voldelig, og så via skattekortet, noe som den andre spanske republik ikke hadde.
2: Skattekortet?
3: Ja, skattekortet var en genial ting. Skattekort for alle.
2: Ah,
3: og da får staten inntekter. Och då kan de fördela, sant? Men självklart har man att arbetarpartiet organisera sig, nu är som det inte kunde göra i Spanien under Franco. Och när teatern kommer in så kunde de fördela och lösa problemen, sociala problemen, men det kunde de inte göra i Spanien. Det kunde inte göra. Och så i lite för Franco, det andra republik i Spanien, det andra republik, de lovade mycket. Arbeiderklassen kom til makten, men de hadde ikke skattekort. Men de betalte skatt, og folk ble urolig, folk ble utålmodig. Ja. Regeringen klarte ikke å levere tingene som de hadde lovet, og så endte i borgerkrigen.
4: Nettopp! Ja, ja.
3: Og derfor når jeg ser den norske modellen, jeg leser om den norske modellen, jeg ser den med forundring og respekt, men disse tingene blir borte etter hvert.
4: Ja.
3: Alltså arbetarklassen mister det väl sin makt. Arbetarklassen i Norge har mistet sin identitet. Ah. Idealet blir akademiker och som inte nu sin är kritisk, men när arbetarklassens söner i 1960 blir akademiker så inte med den sista han Raoul Steen, den sista arbetsmannen. Resten är akademiker.
4: Ja.
3: Och så det norska folk. Ja, sønnen til arbeiderklassen, han blir akademiker.
4: Ja.
3: Så arbeiderklassen forsvant.
2: Du, arbeiderklassen forsvant, her kommer det litt sterke analyser. Han har bøkene, han har Platon. Du går egentlig bare på Platon, men det må vi ta en annen gang, for det ble Sokrates, det ble Franco, og det ble LO, og så var vi inne på skattekort, Sjån og Knut, og jeg vet at dere følger med på oljefondet, så kan du tenke dere at også skattekort svært viktig.
1: Ja, jeg sa jo den tiden vi fikk skattekortet tilsendt i posten. Det ikke samme å få en sånn digipost eller et eller annet. Skattekortet nå klart.
0: Og husker du da, man fikk skattelistene som en stor bok, i postkassa, så måtte man som idrettslag være med på å dele ut som en del av en dugnad i skattebøkene. Det var koselig.

0: Skår, I could miss you forever. Vi snakker jo varmt om det å spandere. Hvis man har muligheten til det, så kan man gjøre det. Og det føles veldig fint å bli spandert på, og vi anbefaler folk å gjøre det på alle nivåer, men klart får du en bedre middag og en opplevelse der du virkelig føler at oi, nå er det noen som tar i her. Mm. Så må man rett og slett si tusen takk for at du spanderer på det her. Det var hyggelig gjort. Ja. Og i forlengelse av det så la jeg merke til at Norge nå kan få en person. NRK.no skriver om Eivind på 31 som håndplukket av en YouTube-stjerne, og Eivind kan da bli med og kjempe om 53 millioner kroner i en reality-serie. Og da er det da Mr. Beast som er YouTuber som har denne reality-serien, og han er, i forlengelse av denne spanderingspraten vi hadde, kjent for nettopp det. Mm. Altså han gir bort enorme pengesummer, og har visst nok heller ikke noe sånn at det er noe catch med det, at hvis du gjør det, så må du abonnere på noe, eller du må gjøre et eller annet som gjør at du på en måte blir fanget av et eller annet i det hele.
1: Ja, jeg har hørt om Mr. Beast, jeg har sett at unga mine har sett ham på disse YouTube-reelsene sine innimellom. Nei, han skal vel gå jo for å være verdens rikeste YouTuber, tror jeg. Han tjener jo selv enorme summer, visst nok, samtidig som han sier at nei, det er jo egentlig ingenting, alt er liksom bundet opp i dette prosjektet hans, som er Mr. Beast, men at han liksom skal være god for noen milliarder, faktisk.
0: Det tror jeg, og så er han jo filantrop, som vi sagt, så han jobber for å gjøre det beste for menneskeheten, men han da. Så jeg tror ikke han er den verste YouTuberen, hvis man først skal begynne å tenke litt på det da. Og så viste det seg at den NRK-saken handler om Eivind Woll, som er god padler, lå an til å være helt oppe i OL-toppen, og så har han fått kreft, vært syk. Men nå kan han altså bli Norges ansikt i et av de største reality-konseptene i verden, og jeg har som du sa, fått med meg litt av det her Mr. Beast, det han holdt på med, og Beast Games. Altså, vi kan jo sette her i vår egen lenestol og se på boksen og spille og tenke, wow, alt de får til.
1: Ja, ja, jeg vet.
0: Her kommer de altså inn i en stor nedlagt lagerhall, og så henger det en kran i taket, og du ser noen lyskastere, og der er noen gule bokser. Fantastisk at de får det til. Ja. Men hvis du ser på Beast Games, så er det altså, da snakker vi flyhangarer, der alt er liksom helt shiny. Wow. Alt har en farge. Det ser ut som det er slikket rent for han, har sagt, altså med ansiktet.
1: For tunge.
0: For tunge. Og det er der vi kanskje tenker, oi, det her må de ha brukt, har de hatt, er det fem kamera i boksen eller i spillet? Så er det liksom 700 kamera når Mr. Beast går i gang. Og så er det jo helt sånn tilfeldig allikevel, sånn, ja, det starter med 200 deltakere, og en skal stå igjen, om det da blir Eivind Woll fra Norge. Han kjemper visst nok med to andre nordmenn om å kanskje komme inn der, så er det altså en av de her 200 som kan vinne 50 millioner kroner. Men det er sånne tulloppgaver, sånn, ok, nå skal du kaste en gul ball til en i grønn trøye, men hvis han i grønn trøye tar imot en rød ball, ja, da er du ute.
1: Åja, for du kan aldri vite hva som skjer på en bits.
0: Nei, det er litt sånne leker som noen finner på i skolegården i langfri.
1: Wow.
0: Rett og slett. Men det er altså så store summer som står på spill, så folk blir jo helt gal, og alle har en historie, alle Eivind Woll, som har hatt sitt sykdomsmareritt og klart å kjempe seg tilbake, og har en utrolig sterk historie der. Men det lille er å sette av Beast Games. Det er mange Eivind Wolls med der. Oh, I'm gonna give it to all my neighbors in Bronx.
1: Yeah, man.
0: My brother has leukemia in all his bones.
1: Oh my god.
0: Og alle har en historie. Yeah. Selvfølgelig, det er bra TV, i den grad det er TV, for alt det er jo på YouTube.
1: Ja,
0: men litt gøy hvis det kommer med en nordmann der, det må jeg innrømme. Da skal jeg på Norge.
1: Ja, for vi elsker jo nordmenn som gjør stort i utlandet, nesten samme hva det dreier seg om. Jeg synes til og med innerst inne at det har vært litt stas at Guatemala hadde en norsk ettet diktator en gang på 70-tallet. Altså, så lenge du gjør det stort, så synes jeg det er...
0: Jeg synes det med nordmenn som gjør det dårlig i utlandet. Jeg synes også det er kult.
1: Også litt rann stas, jeg er helt enig. Du, apropos det å være spandabel, vi skal spille The Verve nå, Bittersweet Symphony. Dette riffet som altså og stryker riffet som kommer I starten her, tilhørte jo Rolling Stones. Jeg brukte den på en låt som heter The Last Time fra 1966, The Verve, Bike om å få låne disse strykerne, og med det så krevde Rolling Stones hver bidige krone av denne gigantiske hitten som var på 90-tallet. Men for noen år siden så møttes da Keith Richards og Mick Jagger og sa, nå skal vi slutte, skal vi, ikke vi litt kjipe nå? Kom igjen da, vi kan ikke være så kjipe. Så de bestemte seg for å gi da Richard Ashcroft og The Verve tilbake alle penger. Visst nok 50 millioner kroner i royalties.
0: Ja. Tror det ble samme som Mr. Beast har som premie.
1: Nøyaktig, det samme som Mr. Beast.
0: Men låten fantastisk, og vi hører den her i 9 timer klokka 10:30. Det her The Verve, Bittersweet Symphony.

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått England 2-1 I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
1: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Ja, dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: det klarte å gjort var å løfte den kjente strykerdelen til nye høyder i sin låt.
1: Ja, helt riktig.
0: Og så, mens vi hørte på musikken, så måtte jeg springe på do en tur.
1: Ja.
0: Og mens jeg stod der, så kom jeg på, men fikk ikke jeg opp i går på sosiale medier at Rolling Stones kommer med nytt album, at det rart å bare snakke om Bittersweet Symphony og det de har gjort der, uten å på en måte gi et slags anerkjennende nikk, men også med hevet øyenbryn til at det kommer et nytt album fra Stones, for det tror jeg kommer litt sånn overraskende på, det har vel vært noe sånn hva heter det, The Cockroaches eller et eller annet, de har sluppet noen låter uten at man helt skjønt hvem det var.
1: Det stemmer det, de har vært anonyme eller hva heter det når du skriver bok under et pseudonym, The Cockroaches men den musikken du snakker om, den offisiell The Rolling Stones musikk, eller?
0: Yes, kommer fantastisk. Ut 10. juli, albumet heter Foreign Tongues.
1: Wow.
0: Og i går da, så kom første single fra albumet In The Stars, og det kom såpass brått på, tror jeg også de som jobber i NRKs musikk arkiv, at den lå ikke inne der, så nå går det rett til min egen strømmetjeneste. Så hører vi da In The Stars fra Rolling Stones. Helt ny musikk fra de eldste.

0: og der er Keith Richards.
1: Ja, det her er mer Stones enn det trenger, synes jeg. Det trenger var litt svagt. Var det noen Robbie Williams kunne gitt ut på en dårlig dag?
0: Hva er det du snakker om, Knut?
1: Du likte det trenger?
0: Ja, jeg synes ikke det var noe galt med det i det hele tatt, ja. All the judges in their robes got their rubber stamp. Ai, ai, ai, ai. Som musikkanmelder her i 9-timen, så kaster jeg terningkast. Jeg gir dem 6. Jeg vet du hva? Dette er, synes jeg,
1: bra,
0: var så
1: stort. Basert på 2 minutter og 6 sekunder av den nye låta In the Stars.
0: Jo, men du, Mick Jagger, 82 år gammel. Hør på den vokalen hans.
1: Ja, det er veldig, veldig stert, altså. Ja,
0: og det deilige gitarriffene til, hva heter det igjen? Keith Richards, ja. Nei, fy faen. Ok, nei, jeg står ved 6-eren min, uten å mukke. Bra, dette var stas.

0: blomsk som å komme hjem.
1: Vi var kanskje litt opptatt av Keith Richards og Mick Jagger og glemte Ron Wood oppi det hele, men ingen nevnt, ingen glemt. Rolling Stones tilbake med nytt album. Jeg har sett noen videoer fra musikkinspilling, alle har sånne litt, sånne litt sånne store skjorter med sånn polkadot-mønster, og det er mye sjal og ja. Gamle rocketøy.
0: Vi holder koken, altså, fantastisk. Nei, det var stas å høre. Jeg antar at med tanke på den der mot faux pan Øyvind kjørte i går, du har vel bare sjal, polkadots og skjerf, du også, Øyvind, der du står ute i gaten og snakker med folk.
2: Exactement.
0: Ja, ja. Bare,
2: vi lar det bare med det, sånn helt, helt korrekt. Vi står her med Mjuka, og hun er violinist i Oslo-filharmonien, så det synes jeg er litt gjevt, må jeg si. For jeg har, jeg kan si det med en gang, jeg har en pappa som har tatt med meg i filharmonien en del ganger, og han er blant de som roper sånn, dere vet det, der, det klappes, og så hører du en sånn, bravo! Bravo! Nå fikk jeg også ropt der utenfor Nationaltheatret. Hva synes du om sånne forresten? De der entusiastiske når dere sitter der og har spilt Schubert og Dvorak og...
3: Det elsker vi. Det er bare velkomment. Så hvis du sitter og lurer på om det er greit å rope, så er det kjempegøy.
2: Er det rare ting folk roper?
3: Nej, egentlig mest sånn... bravo! Ah. Og så noen som, altså plister, eller hva heter det på norsk, noen ja. Sånn, sånn skikkelig hei, så, høyt, sånn, jeg kan ikke sånn med to fingre, så var det.
2: Ja, ja, ja, det kan ikke jeg heller, sånn, ja, det kan Sjån og Knut øve seg på til etterpå, men vi må, vi hadde besøk av Tabita, altså kommende, eller startet som sjefsdirigent i Bergen, i nylig 9-timen, og lærte det liksom fra dirigentståsted. Nå skal vi høre litt fra Mjuka, opprinnelig fra Polen, bor her med familie i Oslo, og spiller av fiolin. Du, hvordan er det? Altså på forhånd så er du kjempenervøs, du kjenner på, på nervene før hver gang Oslofilharmonien og hele fiolinrekka og publikum sitter der i sin peneste tøy. Jeg kunne nesten kommet inn i mitt tøy i dag, ikke i går.
3: Ja, altså hvordan det føles for konserten, det er alltid spenning. Jeg vil si at jeg kan ikke huske å liksom skulle sette meg på podiet og tenke at ah, dette her, vi må bare gjøre det. Nei, det er alltid litt sånn nerver, selvfølgelig litt forskjellig avhengig av program. Men alltid spenning, alltid nerver, og litt sånn, ok, nå er det full fokus i 2 timer, eller halvannen, eller hvor lenge konserten varer. Så det, ja, selv om man har holdt på med det i mange år, så...
2: Og hvordan da, etterpå må man avreagere? Må man ut på puben og ta noen brune, altså, eller dama, eller hvordan avreagerer man etterpå? Noen skuespillere har jo, har det jo litt sånn. Vi står utenfor Nationaltheatret her nå.
3: Ja, det, jeg vet ikke om hvor politisk korrekt det er å si, men ja, det frister nesten alltid med en øl eller et glass bobler eller noe sånt.
2: Ja, for man blir litt høy,
3: ja. Man blir litt sånn, eller utladet på en måte, og så trenger man litt tid på å lande. Så vi har fantastiske folk i festkomiteen i Oslofilharmonien som stiller opp etter siste konsert alltid. Så da kan vi gå ned i kjelleren, som vi kaller det for, og kose oss litt og snakke med andre. Og, ja. Det er ikke alltid man kan det, for man må kanskje hjem til familien, men ja, det blir ofte det.
2: Hvordan er det? Jeg har så mange spørsmål når jeg møter, for jeg er jo interessert i klassisk musikk, ja, men altså det der med å sitte i fiolinrekka og skulle følges av en dirigent, bare lære oss litt om det, se på notene, følge første fiolinisten, altså det, og hvor mange er dere? Lære oss litt.
3: Ja, gjerne. Vi er 16 første fiolinister, og bare for å si det litt sånn rettferdighets Sansen sier at jeg må si om andre fiolinister, det er 14, så det er så mange. Det, vi sitter litt på utstilling, fordi vi sitter nærmest kanten, så det er virkelig sånn folk ser på oss på en måte hele tiden. Det er multitasking på høyt nivå, fordi du skal både spille på fiolin, altså bruke begge hender på 2 forskjellige måter, en med strenger, en med buen, og så skal du spille masse noter, og så skal du se på dirigenten som på en måte viser veien, kan du si. Og så skal du også forholde deg til din gruppeleder, altså som kalles for konsertmester. Så det er på en måte den personen som styrer litt hvordan gruppa skal ja, forme en frase, for eksempel. Så det er veldig, veldig mange ting på en gang. Så det er ikke tid til noe som helst annet.
2: Og hvis du gjør en feil, da, Mjuka? Hva?
3: Da later jeg som ingenting, pokerface.
2: Ja!
3: Neida, men altså, det skjer feil, og det er egentlig helt greit. Helst prøve å unngå å spille i sånne generalpauser og sånt. Men det er ikke til å unngå, men det viktigste er egentlig å virkelig leve i musikken og på en måte formidle det vi ja, vil, det derfor vi gjør det. Vi vil spille musik som berører og rører og ja, gjør at folk kommer og hører på oss og liksom kan glemme litt hverdagen og ja. Rett og slett nyte fin musikk.
2: Ja, det veldig fint det der med å glemme hverdagen. Mm. Vi må bare også vite, siden Tabita var på besøk hos oss, liksom, hvordan det stor forskjell fra dirigent til dirigent.
3: Ekstreme forskjeller, det egentlig, det veldig rart, men det har alt å si. En dirigent kan være skikkelig sånn, styre alt, eller prøve i hvert fall å styre alt, og da kan nesten det gå gærent. Og så det dirigenter som på en måte viser litt vei, men uten å være veldig kontrollerende, det absolutt det beste, i hvert fall i et orkester som Oslo Filharmonien da, som på veldig høyt nivå. Så da blir det også naturlig at vi lytter til hverandre på en veldig god måte. Og da hvis vi har en dirigent som styrer for mye, da blir det litt sånn lost. Så vi foretrekker nok dirigenter som på en måte fine musikere og ja, lærer oss gjøre jobben, kan du si, men samle oss i viktige punkter under stykket. Så veldig, veldig stor forskjell på dirigenter, og så det veldig interessant å se at forskjellige orkester foretrekker forskjellige dirigenter. Sånn det rett og slett, akkurat som i kjærlighet, man liker forskjellige folk.
2: Akkurat, ja, den var veldig fin, altså som i kjærlighet, vi foretrekker forskjellige, derfor også forskjellige dirigenter, og så videre, kjemi med forskjellige. Tusen hjertelig takk, dette var en gave for meg, litt røff dag her ute med 30, 40, 50, 60 jeg har prøvd å få tak i, så kommer da Mjuka tilbake i det jeg var omringet av en skoleklasse som hadde omfavnet meg, som jeg måtte komme bortifra, og tok meg med ut, og lærte oss altså fra ståsted fiolinisten, så nå har vi dekket hele orkestret fra dirigent til fiolinist. Tusen hjertelig takk. Og lykke til med alle konserter videre.
3: Tusen hjertelig takk. Veldig, veldig hyggelig å snakke med deg. Og ja, god dag til alle lyttere.
0: Så koselig.

0: Peder Elias der, vår store stjerne I Asia, spesielt Korea, der selger han som Hakamek, som det heter.
1: Ser at folk er enige med det. Terningkast 6 ja. Til Rolling ja. Stones. Noen lot seg også irritere litt at vi snakket opp ja. På låta, men det var jo på en måte en slags premiere der vi måtte bare fange opp at den var der ute, og det var litt sånn avspillingstekniske løsninger som måtte improviseres litt rundt der, så var det dere som kom litt sent inn I Rolling Stones. Lyttinga, dere finner den nye låta In The Stars på din foretrukne strømmetjeneste.
0: Jeg skjønner ikke hvorfor vi ikke har den I arkivene våre. Skal vi satse på at den kommer I morgen, Knut? Det har vært immer fint å spille den I high definition, sånn at vi kan få nyte godt av den og ikke prate opp på det helt tatt. Hva sier du? Skal vi søke å få til det?
1: Ja, ja. Og så prøve på det I morgen. I morgen det jo mathistorisk torsdag. Kristoffer Sjuve kommer og skal snakke om et fenomen som ikke gir helt slipp, nemlig bolle. Kanelbolle tror jeg blir det store temaet I morgen.
0: Ikke det danske bolle, men det norske bolle. Ja, ok, fint. Men da høres vi I morgen da.

0: søren selveste her altså, må jeg si. Stage Scholes, Love Don't Bother Me.
1: Fantastisk.
0: Fantastisk.
1: Men nå er klokka 11, du hører NRK P1. Har du gode eller dårlige nyheter, Jon Brandes?
2: Det kommer faktisk an på det, det sier eksperten som jeg begynner med. For over 40 000 mennesker fikk en kreftdiagnose I Norge I fjor, og det flere enn noen gang før på ett år. Likevel dette heller en god enn en dårlig nyhet, sier kreftforsker Jarle Breivik ved Universitetet I Oslo.
3: Og kreft nært knyttet til aldring. Det høres jo dramatisk ut at nå har vi rundet 40 000, og vi har nå tre ganger så mange krefttilfeller som vi hadde for 50 år siden. Men det faktisk en gladsak på den måten at det betyr at vi har blitt eldre og eldre som befolkning. Og da må vi rett og slett regne med at det blir mer kreft.
2: Tre mindreårige gutter sikta for ran og voldtekt I Oslo. Det var natt til søndag at de skal ha begått grove ran med bruk av skytevåpen mot seks arbeidere. Trine Rjukan bistandsadvokat for ett av offrene.
4: Hun ekstremt traumatisert av denne hendelsen nå, og hun I en sjokkfase. Hun sterkt preget av det som har skjedd.
2: To av de tre sikta guttene varetektsfengsla, den tredje fremstilles for fengsling I dag, og de tre som pågrepet og sikta altså alle under 18 år. Krigen I Midtøsten gir skyhøye inntekter til energiselskapet Equinor. I første kvartal tjente de 90 milliarder kroner, og det var mer enn forventet ifølge tallene som ble lagt frem I dag. Men konsernsjef Anders Opdal vil ikke være med på at Equinor en krigsprofitør.
5: Så det klart at kriger driver høyere priser, både på olje og gass, og da kan ikke vi gjøre noe med disse krigene. Vi ikke involvert, og vi har ikke beslutninger rundt det. Men da, når priserne blir høye, så viser det jo egentlig at de produktene vi produserer, de trengs.
2: Geir Bakke ferdig som trener I fotballklubben Vålerenga I mennenes eliteserie. Klubben ligger på 7. Plass på tabellen og sier de ikke har fått ut potensialet I spillerne denne sesongen, og at resultatene ikke som forventet. Bakke ble ansatt I Vålerenga sommeren 2023, kom da fra erkerivalen Lillestrøm. Tidligere denne uka ble Alfred Johansson erstattet som trener I Rosenborg. Og prisene I Sverige steg langt mindre enn ventet I forrige måned. Den svenske konsumprisindeksen steg 0,8% I april, og det var halvparten så mye som I måneden før. Og dette viktig, fordi I morgen skal den svenske sentralbanken gjøre kjent om de setter ned sin styringsrente, samtidig som Norges Bank skal bestemme det som skjer med renta her I landet. Og det at regjeringen I Sverige senket matmomsen, det regnes som en av årsakene til at prisene har gått ned. Så når Sven og Torfinn kaller inn til landsmøte I NRK P1, så det kanskje billige svenske kjøttboller på buffeten da, med eller uten rotmos.
6: Det stemmer, Jon.
7: Vi sitter faktisk og ser på noe surstrømming her nå, Jon.
2: Men det ikke godt, så det kan...
7: Jo, det ikke så verst. 40 kroner boksen.
6: Du sitter og ser på surstrømming?
7: Ja, på internett.
6: Ja, heldigvis.
7: Jeg

0: Velkommen til Lille Lørdags sending.
1: Hei!
0: Det onsdag 6. mai i dag, og det den internasjonale slankefridagen. I dag skal alle kropper hylles i alle størrelser og former og fasonger, og det her nok viktigere enn noen gang. Elsk deg selv akkurat slik du
2: Perfekt for oss.
0: Ja, det skal være sikkert. Det jo veldig kjekt for oss radiotryner. I Portugal så feires det noe veldig spesifikt i dag, Sven. Der det nemlig Azulejo-dagen.
2: Azulejo.
0: Azulejos, det dekorative keramiske fliser som brukes i Portugal, Spania og Brasil, blant annet. Og disse flisene her, de så populære at de har fått sin egen dag.
2: Yes,
0: det dag.
2: Ja, jeg har fraktet sånne fra Spania til Norge en gang.
0: Det har du nok, vet du.
2: Mm-hmm.
0: Sønn av langtransportsjåfør. Det Sven Biskård Sunde, du hører oss. Han med fra ukjent sted i dag.
2: Ja, hemmelig adresse.
0: Ja, og landsmøtesekretariatets produsent i dag, som i går, Mairepen.
2: Åh, heldigvis.
0: Ja, heldigvis. Jeg heter Torfinn Markus, og jeg har teknisk armbind i dag. Også for å se hvordan det går. På agendaen står det koselige russeknuter, tatt på fersken, Høyr, gitarhelt, bokklubben 52 og en oppdatering fra Kvardagklubben.
2: Oi, oi, oi.
0: Men hvor begynner det her kalaset her, hen, Sven?
2: Vi må finne fram notatbøkene, folkens.
0: Notatbøkene våre,
2: ja. Ja, eller tar imot elektronisk notat hvis du noterer på telefon.
0: Ok. Skulle du få lyst til å sende oss noen ting, så det NRK Radio-appen som gjelder. Der kan du også bidra til dagens statistikk.
2: Oh!
0: Innkalling godkjent. Agenda set.
2: Donkey Boy!
0: Ja, det Donkey Boy! Det Crazy Boy. Something Normal!

0: Det er Donkey Boy som toner ut, og til dere som spiller hitster rundt omkring, den her er da ifra det herrens år, ja, vil du tippe, Sven?
1: 2007, 2008, 2014. Nei, er det sant? Ja, jeg har en dyp, dyp følelse at jeg vil gjerne høre nye låter fra Donkey Boy, så hvis det noen fra Donkey Boy som hører på, nå må dere gjerne lage noe nytt, for jeg elsker Donkey Boy.
0: Ja, det har vel ikke skjedd noen ting. Hallo, de har gitt ut en single i år.
1: Tuller du med meg?
0: Flash of Light står det vittlig her.
1: Ja, ring musikkavdelingen, dette må vi spille i morgen.
0: Ja, ja.
1: Er det noen notatbok-entusiast i salen?
0: Ja!
1: Ja!
0: Hånda er været her.
1: Så bra, noen som er glad i notater, det er veldig, veldig bra. Hva, jeg tenkte vi kunne ta en runde da. Alle i landsmøtet kan få lov til å kikke litt notatene, så se både det gøyeste, det mest interessante. Kanskje det er noe du har glemt? Hva er i din notatbok, Torfinn, hvis du bare slår opp på en tilfeldig side?
0: Ja, altså det første som skjer når jeg åpner den notatblokkfunksjonen på telefonen min, det er jo at det kommer opp den siste jeg skrev inn.
1: Ja.
0: Den er fra helga, lørdagen. Det skjedde her i 7-tida om kvelden, ser jeg.
1: Ja.
0: Der står det først. Pitch, kolon. Siri og jeg reiser rundt i Europa og leter etter en gatehund å ta med hjem. Det er altså fruen og jeg. Og så så på Ronny og Tuvas lille greske tjohei.
1: Ja.
0: Og da sa fruen sånn,
1: kanskje
0: for hun har jo litt lyst på hund.
1: Ja.
0: Og da sa så, ja, men da kunne han jo logge et sånt konsept da, der, altså færre hund til Europa. Og, for jeg kjenner noen som fikk med seg en gatehund fra Meksiko, så. Hei, ja. Hit til Trondheim. Hei til det. Håper det går bra med hund.
1: Ja, det er veldig bra.
0: Ja.
1: Og dette er jo, sier jo mye om oss, Torfinn, for en stor del av jobben vår er jo faktisk bare å komme på tull og fjas og snakke om på radioen.
0: Ja.
1: Så jeg noterer jo daglig.
0: Ja.
1: Så i går var det sikkert 4-5 nye notater, og jeg vil tro det mange av oss har mange nye, gøye notater der ute. Men jeg husker blant annet, jeg hadde et notat som jeg våknet en gang på natta, og så kom jeg på noe helt utrolig morsomt som jeg kunne snakke om på radioen, og så skrev jeg det ned på notat på telefonen, og så bare sånn, åh, det er ikke så la meg til å sove. Kom på jobb på morgenmøte, og så var det sånn, jeg vet ikke hva jeg skal bruke det til, men det sto Ole Brom he-he på notat.
0: Ole Brom he-he?
1: Ole Brom he-he. Det var en kjempeide på morgenen. Ante ikke hva det betydde når jeg kom på jobb. Dette har jo blitt en hel episode i Seinfeld. Jeg vet ikke om du har sett episoden, det er vel sesong 2, The Heart Attack.
0: Jo,
1: det
0: er
1: episoden
0: der.
1: Ja. Jerry våkner opp og har et notat som ingen klarer å tyde.
0: Ja.
1: Så jeg tok en kikk på mine notater i dag, og begynte å sånn, det må jo være noe gøye glemte notater der, og jeg fant et supert notat som jeg skal bare lese opp for dere nå. Er du klar?
0: Jeg er klar, ja.
1: Erik Cantona Møller. Og Ørjan Krokodille.
0: Ørjan Kroko, mellomrom Dille.
1: Ja, Ørjan Krokodille. Og det har jeg notert for noen uker siden, og jeg har glemt det helt bort, men det er altså en norsk fotballspiller som heter Ørjan Krokodille. Han spiller visst på Gjøa i 6. divisjon.
0: Ja, vel ja. Men kanskje heiten egentlig Dille til etternavn da?
1: Jeg har ikke peiling. Altså, på fotball.no, som er der du registrerer alle norske fotballkamper, så står han oppført som Ørjan Krokodille.
0: Ja.
1: Men om han heter det i pass, eller om dette er bare noe høst han har funnet på inne på fotball.no, det vet jeg ikke. Men han, Erik Cantona Møller, han hadde helt glemt, så det måtte jeg google og finne ut hva det var. Og han er tidligere vinner av Rema 1000s årlige ansvarspris, og jeg kjøper man i Rema 1000. Og sikkert antageligvis Manchester United-fan da, for han heter da altså Erik Cantona Møller, som jeg synes er et bra navn.
0: For han har sikkert 10 Cantona på grunn til fotballfascinasjonen sin.
1: Jeg vil tro at han enten er superfan, eller at han har tapt et veddemål og er hei på et annet lag.
0: Jeg har jo kommentert en kamp mellom Gjøa og Otterøya en gang. I 6. divisjon, tror jeg. Men jeg kan ikke huske en Ørjan Krokodille, nei. Eller Øyvind, Ørjan.
1: Ørjan Krokodille. Nei, men dette det må da være noen der ute som kjenner Ørjan Krokodille.
0: Ja, ja.
1: Ørjan Krokodille, hvis du hører på, vi beklager at vi dro deg inn i dette, men det sto bare et dumt notat, så det er bare å beklage. Men jeg håper du tar det som en hyllest, da. Vi synes det var et veldig flott navn.
0: Kom en melding fra Ivar Morten her nå, Sven, der han skriver, hadde en notatbok på 70. I tallet, men den var manuell og i den noterte jeg bilnummer. Det var tider det.
1: Ja, men det er bra.
0: Ja. Så med andre ord, det her er det stor takhøgde i landsmøtet i dag for dine personlige notater.
1: Ja, ja, alt går i grisen, som de sier. Det sitter jo to griser her nå.
0: Alt går i grisen. Ok, da tøffer det her møtet videre. Det her er da Delara med Sjelen.

0: Du hører på Mais koselige russeknuta.
1: Heia, jeg heter for Mai, og jeg slår et slag for å være grei i russetida. Grei med deg selv, og grei med de andre. I dag så skal jeg ta for meg de her russeknutene som rett og slett helseskadelige. Ikke bare fysisk, men også psykisk. For eksempel det å starte en gruppesamtale på Face i kantina, der du ringer opp 5 av dem du har logget med, altså hatt sex med. Og det skjønner jo alle at det ikke er bra, og det er ikke verdt en face-logo i lua. Herregud, det er jo som å stemple et stort rødt flagg i panna di. Du kan bli tatt for å være narsissist, sosiopat, og ja, ingen vil ligge med deg igjen. Jeg foreslår at du heller ringer hele familiegruppa di på Face, eller kanskje mamma, eller ja, du kan jo ringe bestemor. Det blir koselig. Du kan foreslå at dere skal se i familiealbumet. Du kan fortelle at du er veldig glad i dem, at du setter pris på alt de har gjort for deg opp gjennom årene. Trøste deg, for eksempel, satt på plaster. Kanskje du også skal takke for lommepenger, selv om du ikke er så flink til å ta ut oppvaskmaskinen. Klarer du å komme på 10 ting å takke for, ja, da synes jeg du fortjener å få en face-logo i lua di.

0: skjenka sin etterpå, så flir den. Men wow. Nå har du siste sjanse til å avgi svar. Hva slags dyr det?
1: Jeg sier som de sier Monty Python, it's an albatross. It's an albatross.
0: Ja, nei, det dessverre feil, Sven. Det her en russisk ravn.
1: Det en ravn som kan prate?
0: Jep, og den Jesus. Sitter på armen til Wayne, og har da en liten samtale i ring, han og to russiske damer. Så,
1: helt utrolig.
0: Ja, og han jo veldig glad i sitt eget navn.
1: Ja, Karlosj.
0: Karlosjenka. Så, og det var dagens høyr. Takk skal du ha, velbekomme, og Jan Eggum, kjør

0: Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.
1: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Kygo og Miguel, det, Remind Me To Forget, og dere som driver med å spille hitster, den ifra 2017. Velbekomme! Ja, men, da klokka 12, og oljeprisen på vei ned at Jon Brannes.
1: For nå det optimisme flere steder om dette Hormuz-stredet. Men først, Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetekta si med fotlenke, det har Oslo tingrett bestemt i dag. Høyby ba om å få slippe ut av Oslo fengsel og vente videre på dommen i saken mot seg ved gården til kronprinsparet på Skaugum, men da ville ikke varetekt ha virket som tenkt, mener Oda Karterud ved påtalemyndigheten.
2: Formålet med varetekten i denne saken det å hindre gjentakelse av nye straffbare handlinger, og vi mener ut fra en samlet vurdering av omfanget av de straffbare forholdene, også karakteren av de straffbare forholdene, at dette tiltaket ikke vil være egnet til å redusere den faren for gjentakelse i tilstrekkelig grad.
1: Oljeprisen 6% lavere enn i går og fortsetter å synke i dag. Årsaken at nettavisa Axios melder at USA og Iran nærmere en erklæring om å avslutte krigen. Også statsministeren i Pakistan, som megler i krigen, skriver at han optimistisk. Og en fredsavtale mellom USA og Iran ser ut til å være innen rekkevidde, sa også utenriksminister Espen Barth Eide i Stortinget i dag. Det 2 måneder siden USA og Israel angrep Iran, og prisen på et fat nordsjøolje akkurat nå rundt $101, etter å ha vært over $108 i går. Så verdens øyne ellers rettet mot Atlanterhavet og cruiseskipet som har et utbrudd av hantavirus ombord. Og reporter Anna-Ruth Tørresen, hva det som siste nytt her?
3: Ja, det siste nå at det 3 passasjerer som skal være evakuert fra dette skipet, det melder Verdens helseorganisasjon. I tillegg til dette så det en mann som var passasjer på dette cruiseskipet som nå lagt inn på sykehuset i Zürich i Schweiz etter at han kom hjem. Myndigheten der sier at han smittet, men at det ikke fare for andre i landet. Ombord på dette skipet som fortsatt ligger ankret opp utenfor Kap Verde, så 3 passasjerer døde av dette viruset, og flere altså smittet. Og så har det vært en del frem og tilbake om skipet kan dra i land på Kanarieøyene eller ikke. Spanias helsedepartement har gitt grønt lys til at skipet kan legge til kai på Tenerife, men så kom kontrabeskjeden ganske kort tid etter det at myndighetene på Kanarieøyene nekter å ta skipet imot. Kanarieøyenes leder har også bedt om et hastemøte med Spanias sin statsminister etter dette. Så de rundt 140 passasjerene cirka da, som fortsatt ombord og isolert på dette kruset må nok forberede seg på at de ikke kan komme i land helt med det første, men altså de nye 3 personer evakuert.
1: Takk skal du ha, Anna-Ruth Tørresen. Og Folkehelseinstituttet sier til NRK at det ikke frykt for noen ny pandemi, og at dette viruset et helt annet enn koronaviruset. Sven og Torfinn, det i hvert fall godt nytt.
0: Veldig gode nyheter, Jon. Tusen takk skal du ha. Da landsmøtet straks frem på gitarhelt-innslaget. Hvis du har en liten gitarrist i magen, da du nok gravid. Hvis ikke, så det bare å melde seg på i konkurransen.

0: Du hører Damn, I Wish I Was Your Lover. Og det er, ja, det er Sophie B. Hawkins og den sangen der til Duck Hitster fanatikere der ute. 1992.
1: Åh, jeg hadde 91 på tunga der.
0: Særlig
2: lett å si etterpå.
0: Ja, lille luring. Sitter i Kristiansand og sier at du tenker på ditt og datt.
1: Kan melde om utbredt softis-spising i Markens i dag, hvor det er strålende vær. Markens er jo altså hovedgata i Kristiansand. Vi har samsending i dag med våre gode venner på NRK Sørlandet, ja. Og de har jo et fantastisk de har en fantastisk lokasjon midt i gågata i Kristiansand.
0: Ja, de har det, ja.
1: Utrolig.
0: Så NRK Sørlandet, det er liksom sentralt plassert.
1: Absolutt, absolutt. NRK vil jo gjerne være der det skjer, og det er i Markens det skjer tydeligvis, det er Kristiansand.
0: Og spilte Jan Eggum tidligere, og da sendte Stians melding, hørte Jan Eggum nevnt. Han skal spille på vakre Ringholmen Sjøhus på Nordmøre på lørdag. Gleder meg til konsert. Okay. Og jeg er like sikker på at gode Eggum gleder seg til å oppleve sjølukt og salt på Nordmørskysten til helga. Ja, det kan godt skje.
1: Det blir vel litt jassing der, kjenner vår kollega rett. Fått en veldig bra melding fra Espen, som går igjennom notatene sine.
0: Ja.
1: Og han skriver, hei, her er mitt siste notat. 2 centimeter ventil, 25 ganger 30. Kjekt ja. For lytterne å ja. Vite, og ikke minst dere, tenker jeg. Og dette er akkurat det jeg vil ha. Og jeg tror jeg skjønner hva som skjer her nå. Espen, du driver på å pusse opp, eller det er et eller annet du skal ha. Du skal skifte noen greier. Så har du tatt noen mål?
0: Ja.
1: Perfekt bruk av notatblokk.
0: Men, hva tror du det her er da? For det her sendte Lena oss nå. Hei, bladd opp på tilsynelatende meningsløst notat fra august 2008. Og her kommer notatet. Eple, fisk, blad, skje, tang, sykkel, hjelm, ball, sko, bål, skråstrekk, ild, skråstrekk, varme, fly, obo, bil, hus, skråstrekk, hjem, nei, gris og tre.
1: I alle dager da.
0: Og under står det obo pluss y. Meget mulig en tidlig kreativ fase i forsøk på rebuslaging.
1: Ja.
0: Skriv Lena.
1: Ja, ja, her er noen som skal ha rebus i konfirmasjonen.
0: Ja, det var kryptisk.
1: Obo pluss y, oboi. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ok. Men dette er veldig bra. Finn gjerne noen andre notater fra 2008. Det er der gullet ligger, noe du har glemt.
0: Det er nok det. Evi har sett oss melding der hun skriver hei flotte folk, notat lagt inn på ønskeliste på mobilen når jeg gikk på AFP 1.1.24. En av dem var besøk på Trasti og Trine Alta, og dit skal vi 2 par i juli for å feire vår 40-års bryllupsdag, gourmetmat og drikke og overnatte i kule hytter. Flere ting gjenstår heldigvis på lista, og andre er gjennomført, så hun har en slik
1: ønskeliste.
0: Ja.
1: Fantastisk. Vi har ut en ny spørreundersøkelse.
0: Er det sant?
1: Det er vel ikke en avstemning. Det er rett og slett en spørreundersøkelse, og det er, vi lurer på av delegaterne, hvor ofte kjøper du bil? En som sa at han vil gjerne vite det, synes det er et veldig bra ting å få oversikt over.
0: Ja.
1: Leaser du? Kjøper du ny bil hvert år eller hvert andre år? Bytter du 3-5 år, eller må du ha bilen i minimum 10 år? Jeg kan jo inn og stemme, og gjerne dere da som har bilen til en dør, som er vel stemt.
0: Ja.
1: Oh!
0: Ja, Nico Vince.
1: Den er fin.
0: Jeg kjøper bil så sjelda som mulig. Har du et alternativ som sier det?
1: Ja, har bilen til den dør.
0: Ja,
1: den er for det.
0: Ja,
1: det.

0: Ja, det var Nico og Vince, det. When the day comes, Sven, har du lyst til å tippe når den kom da?
1: Åh, 2010. 2008, 7, 9. 9.
0: Du går for 2009.
1: Ja, etter Let It Be. Det vel sånn man skal svare det I hitster egentlig.
0: Ja, etter Let It Be, ja. Det jo riktig da, men årstallet, 2014.
1: Ah, det var så sent, ja.
0: Ok, det klart for gitarhelt I landsmøtet. Gitarhelt med en vri I dag.
1: Ja.
0: I den konkurransen her så det om å gjøre å kjenne at en gitarsolo på kortest mulig tid. Og I dag kan alle sammen få være gitarhelter, for I dag gjøres det på følgende måte. Jeg skal nå straks spille av 0,66 sekund til en kjent gitarsolo. Det veldig kort.
1: Det veldig, veldig kort.
0: Så hvis du kjenner at en gitarsolo bare etter å ha hørt 0,66 sekund, da kan du vinne full pott. Det vil si væskebæreveske, plekter, CD-er, hele sulamitten.
1: Hele the whole shebang, yep. Som de sier I Frankrike, blant annet.
0: Det stemmer. Og ja, det stemmer. Engelsk på norsk-knappen funker ikke.
1: Ja.
0: Og hvis ingen klarer å gjette etter 0,66 sekund, så skal dere få høre 3,66 sekund. Men altså, når dere har spilt 0,66 sekund, så gir dere en hel låt. Og gjette på.
1: Ja, veldig bra.
0: For det noen av dere som hører ganske forsinket, noen av dere kanskje en 30-40 sekund etter, derfor må oss gjøre det på det viset for at det skal bli rettferdig. Men, skal vi bare dundre I gang da, Sven?
1: Åh, kan vi vente 3 sekunder?
0: Ja, ja, absolutt.
1: 3, 2, 1.
0: Ok, her kommer 0,66 sekund til en veldig kjent gitarsolo. Det var det du fikk. Det kort. Hvis du skjønte hva for en gitarsolo her var, altså det vil si hva for en sang den hentet ifra. Hva for en sang den gitarsoloen der I? Må du sende en melding I NRK radioappen, skriv hva for en sang det ta med adressa di, I tilfelle du vinner, for vinner du det på den her, da vinner du full pott. Skal spille den der snutten en gang til Sven?
1: Nei,
0: det var det du fikk.
1: Nei, det var det du fikk.
0: Det var det du fikk. Da kjører oss en låt.
1: Ja, men tenk tilfredsstillende hvis du klarer det. Oi, oi, oi.
0: Ja, da du gitarhelt.
1: Da du gitarhelt på pen.

0: Ja, jeg mener, det var Vilde, sangen Plass til meg, og da Plass til meg, Vilde, årstallet der. Ja, jeg måtte jo inn og sjekke. Ja,
1: du har satt deg i en vanskelig posisjon nå.
0: Ja, når du også har sett i gang det her, så... Ja, den er ikke... Nei, jeg tror det fjoråret. 2025.
1: 2025?
0: Ja. Her har vi drivet med helt andre ting i mellomtida. Her er nemlig gitar-solo-konkurransen Gitarhelt vært arrangert.
1: Ja, det er jo en veldig, veldig tilfredsstillende konkurranse, og, men er jo kanskje for noen da veldig, veldig irriterende, for du får bare høre 0,66 sekunder av en kjent gitar-solo. Og så hvis du hører det, så skal du sende går en melding til oss i appen NRK Radio og svare da så fort som mulig.
0: Mm-hmm. I dag så var det klippet her.
1: Ja.
0: Det er 0,66 sekund til en gitarsolo, og inboxen vår, den har gløda.
1: Fantastisk.
0: Det er altså, det er 250 stykker som bare har banket inn melding nå mens Vilde spilte og sang Plass til meg. Og jeg vil si at flesteparten av meldingene er helt riktig.
1: Ja da, ja da. Men jeg tenker, det er jo utrolig frustrerende. Hvis du sitter nå, jeg tror jeg vet hva det er. Jeg synes du skal få lov til å høre et litt lengre klipp nå.
0: Ok da. Ja, ja, ja. Ja, for all del, for vinnerne allerede er kåret.
1: Ja da, men det er likevel for dere som vil være med og være med i konkurransen litt her. Ja,
0: som ikke har skjønt det enda. Hør på her, skal du få 3,66 sekunder.
1: Ja.
0: Ja, begynte det å demre litt nå.
1: Nå står det folk og roper til høytaleren sine. Det er jo bip!
0: Og her er altså da beistets nummer 6,66 sekunder til å nevnte gitarsolo.
1: Ja.
0: Her er nok musikk som føles som det sitter litt i DNA til folk, og dagens vinner skriver «Dette var Nothing Else Matters av Metallica». Det hørte nok alle!
1: Jeg var meget imponert over nivå.
0: Ja, og det var Torgeir Vestrum fra Hokksund. Gratulerer, Torgeir. Da kommer det full pott, full pakke i posten fra oss i landsmøte. Og så...
1: Hysj, vi kan ikke snakke med Talga.
0: Det er greit. Da hører oss den.

0: Ja, og der feida radioversjonen av seg selv, så det var det ikke jeg som gjorde alt sånn.
1: Åh, Torfinn, det der livsfarlig.
0: Ja, jeg vet det. Du skal ikke tulle med Metallica.
1: Jeg har jobbet 19 år og 11 måneder.
0: Jeg tuller litt med trommisen i Metallica iblant, det gjør jeg, men jeg tuller ikke med Metallica som helhet.
1: Nei. Trommisen må du vel overtulle med. Men man tuller ikke med... Nei, altså, jeg jobbet i radio i 19 år og 11 måneder.
0: Ja.
1: Og det tror jeg har fått mest kjeft for på radio.
0: Ja.
1: Ikke mye kjeft man får, heldigvis.
0: Nei.
1: Men det jeg har fått mest kjeft for er å snakke. Opp på Metallica. Hvis du snakker på Metallica, så kommer det helt garantert, og uten uten unntak, du får alltid 3-4 meldinger, ikke snakk på Metallica.
0: Ja, det er veldig tydelig tilbakemelding.
1: Ja.
0: Sven, i går kveld så kom det en melding fra Terje. Jeg tror Terje satt og kanskje hørte på landsmøtet i går kveld, for han sendte oss to meldinger på rappen, og et av dem sier, Bokklubben 52.
1: Ja.
0: Har noen av dere lest lydbokversjonen av Are Kalvø, Våre venner kineserne?
1: Nei.
0: Du har ikke lest eller hørt lydbokversjonen til den?
1: Jeg har ikke hørt lydbokversjonen, men det virker som en veldig, veldig morsom bok, for dette det jo en bok der Are Kalvø, eller om han besøkte alle Kina-restauranter i Norge.
0: Oi, alle dager!
1: Det er en bok jeg har veldig lyst til å lese, eller eventuelt få gjenfortalt det beste fra boka av Are Kalvø. Så den setter jeg på min liste i bokklubben 52.
0: Ok.
2: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker, så du ikke rekker å scrolle. 52.
3: Ja da. Du hører landsmøtet på NRK PN.
1: Ja, det er det. Jassa stemning og bokklubb stemning. Vi driver på med et veldig artig prosjekt, synes jeg da, Torfinn.
0: Ja.
1: Mm. Vi prøver å lese 52 bøker på et år.
0: Ja.
1: Mm. Og jeg i gang med årets 20. bok, og vi i uke 19, så da skjønner jo dere som gode med matematikk, at jeg ligger litt foran skjema til å klare 52 bøker.
0: Ja.
1: Men jeg lå jo mye lenger foran skjema for noen måneder siden.
0: Det gjorde du.
1: Så jeg sakker litt akterut, og nå har jeg nettopp begynt på en veldig stor og flott og tung, tykk bok.
0: Ok.
1: Så det spørs om jeg klarer å ligge på skjema fremover. Hva leser du for tida, Torfinn?
0: Jeg leser en bok til Ingo Swann, som heter Everybody's Guide to Natural ESP, Unlocking the Extrasensory Power of Your Mind.
1: Wow.
0: Ja. Ingo Swann var jo en av de beste remote viewerne. Altså han var jo sånn som kunne ha sett seg i en slags meditativ tilstand og bare se hva som sto i et dokument i en skuff i en hemmelig plass i Murmansk.
1: Ah.
0: Så han der, han er nysgjerrig på, han lever jo ikke lenger, men han ga jo ut noen bøk som er ganske fascinerende. Altså.
1: Du, dette høres litt egentlig ut som noe av det samme som jeg leser, for nå leser jeg Jeg var lenge død av Karl Ove Knausgård.
0: Ja, der er det jo greier, ja.
1: Og der er det mye sånn, mye greier om hva er ekte, og hva er nå, og er vi i livet, og hva er tid? Hva er tid, og hvorfor skjer ting, og hva er en tilfeldighet, og hva er en drøm, og mye greier.
0: Ja.
1: Og jeg har faktisk spart denne boka, for dette er jo da den sjette boka i den her fantastiske morgenstjerneserien til Karl-Ove Knausgård, og jeg har lest de fem første med og kost meg, og så tenkte jeg den siste boka, for jeg visste jo at jeg skulle til Sørlandet nå
0: ja,
1: i mai.
0: Ja.
1: Og da tenkte jeg, nå skal jeg lese Knausgård når jeg på Sørlandet.
0: Det er jo helt perfekt, det er jo der må lese den.
1: Ja, og da tenkte jeg, det der er jo egentlig en sånn greie som dere jo gjerne må bidra inn til Bokklubben 52 med. Har dere noen geografiske tips til bøker man bør lese hvis man skal være på spesielle steder? Altså Knausgård, det er bra på Sørlandet. Hva bør man lese hvis man skal til Folldal, Torfinn?
0: Da bør du lese den, du bør lese Færøyingesagaen.
1: Ok.
0: Ja, altså den eldste skriftlige kilda til Færøyens historie, der blir det jo skrivet om Tore Beinesson og Sigurd Brestesson, to høvdingesønner,
1: ja.
0: Som legger ut på en lang, lang reise til Håkon Jarl i Nidaros, og de havner da i et skikkelig ovær over Dovrefjell, og der ser de et bål eller en flamme, og så finner de da en fredlaus. Torkjell Barfrost.
1: Åh, Torkjell Barfrost, en av de største legendene fra Folldalstraktene.
0: Ja, og der krangler jo Folldalen og Kvikne og Oppdal litt om hvor Torkjell Barfrost egentlig bodde, men jeg påstår nå at han bodde I Folldalen. Ja,
1: jeg sier at han bodde på Borkhus. Jeg har noen flere tips, for jeg har bare pirket så vidt I denne tematikken da. Men hvis du besøker litt på Google eller andre nettsteder, så kommer det mange gode tips. Og et tips som går igjen at hvis du skal til New York på ferie, eller si at du skal på fotball-VM nå da, du skal se Norge utenfor New York, mm-hmm. så bør du lese The Great Gatsby. Det den store boka, den store klassikeren, som utspiller seg I New York. Skal du til Oslo I sommer? Les Beatles.
0: Ja, Saabye Christensen, ja. Ja, har du mange gater du kan gå I og lese om.
1: Har du tenkt til Bynese I sommer?
0: Bynese, ja, da Anne B.
1: Da må du lese Berliner Poplen,
0: ja. Mm.
1: Og mitt tips hvis du skal på teaterkaféen, så bør du lese The Hills, som en utrolig fin bok av Mathias Fallbakken.
0: Oh, ja.
1: Og den tror jeg faktisk også har... Altså, det handler om en kafé, som minner meg veldig om teaterkaféen.
0: Ja.
1: Men de har faktisk gjort noe så sprøtt som at de har bygd en kafé I Stockholm, tror jeg.
0: Ja.
1: Basert på den som heter The Hills. Så du kan faktisk dra til Stockholm, lese The Hills på The Hills.
0: Øyvind skriver, kjære landsmøte, skal man til Larvik, bør man ha med seg en bok eller to av Jørn Lierhorst?
1: Ja, den ikke dum.
0: Og Vera skriver, boka Kilden av Gabriel Scott bør du lese I Brekkestø.
1: Åh, ja, den her, kjempebra.
0: Du, nå får jeg plutselig en lang liste med bøker og steder.
1: Du, Kilden går faktisk som teaterstykke I Kristiansand I dag. Nei, men, ikke det en tilfeldighet, så vet jeg.
0: Skal du kanskje gå og se den, eller?
1: Jeg tror det utsolgt. Men jeg burde jo gjort det.
0: Kristian anbefaler boka Støy hvis man I Bø I Telemark.
1: Ja vel.
0: Det støy liksom sånn I sommerland, sånn badebråk og støy fra...
1: Jeg kjenner ikke til boka.
0: Nei, ikke helt. Nei, men fantastisk. Uansett å få opp litt... få I gang leselysten litt her.
1: Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Av alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio. Dette er Landsmøte med Torfinn Borkhus og Sven Bisgaard Sunde på NRK P1.

0: Ny låt fra Stein Torleif Bjella. Der har han med seg Mark Ribault, og sangen heter Sundreberg, og til dere hitsterfolkene så den altså fra i år, så 2026. Mai Reppen, hjertelig velkommen inn i studio.
1: Tusen takk.
2: Hva står det i dine notater, Mai?
1: Ja, men jeg fant den her. Det står sanger med mer hverdagslige problemer, ladeangst langs E6. Hvem lot det bare være en skvett igjen i melkekartongen og satt den inn igjen?
0: Ja.
1: Og så har jeg ikke skrevet mer.
0: Nei, men så her driver du og pønsker på å lage musikk.
1: Tydeligvis med litt mer hverdagslige problemer.
0: Ja, for det trenger oss. Det er tilhenger til.
1: Men vi skal jo høre Hverdagsklubben.
2: Ja, ja. Hold oss i den hverdagsklubben. Vi har jo en helt utrolig konkurransegående hvor vi ber folk om å ringe inn hver dag.
0: På telefonsvareren vår. Så her har du logget et lite potpuri nå, Mai.
1: Bare å kjøre på.
0: Ok!
3: Ja, hei Hverdagsklubben, Arnold på Kolsås som ringer fortsatt. En fin dag på Kolsås. Bra temperatur, ja. Helt overreit.
4: Hei, Vigdis. Oppdatering. Måse, jeg tror han kommet. Jeg var i vinduet i morges, og da kom han flaksende rett over og kikket på meg. Og foten hang, så det var halte pikke. Så nå blir det liv og røre rundt husene.
5: Det er han, delegat Paul, som sjekker inn i Hverdagsklubben. I går så var du igjen litt grann i prat på sendingen om hvor lenge det her er Hverdagsklubben vår kommer til å vare. Så da måtte jeg bare nødt til å google litt grann. Da Nora introduserte denne klubben, så var det jo sånn at hun var inspirert av den striken som ungdommene i stor grad driver på Snapchat, og så lurte hun på om det var mulig, og hvor lenge de ville holde på radio. Så da har jeg altså googlet og funnet ut, og det her er, hold dere fast, da har jeg googlet og funnet ut at den lengste striken på Snapchat, den har passert 4000 dager. Den har pågått helt siden Snapchat introduserte greia i 2015.
0: Oi.
5: Det er altså 11 år siden. Så da ser dere hva vi har å gjøre. Da ser dere hva vi har å gjøre med her. Jeg kom til å tenke på noe. Hvor god radio er det egentlig det her? Er det bare vi 11 som synes det er artig, liksom?
6: Og 80 dager har vi kommet til. I vår lille klubb som er så gild. Redaksjonen lurer nå stadig på om noen er falt av og at mange er blitt få. Men vi blir her vi, hver eneste dag, vi 11, som nå er et fotballlag.
7: Mellom Marianne melder seg i kveld, og ja, det var lurt med sånn ønskelåt, men jeg ønsker meg Black Ingvars sin versjon av Fanget av en stormvind.
0: Ja. Du ønsker deg Black Ingvars, faktisk.
1: Takk, jeg tror. Wow.
0: I alle dager. Du, jeg har jo et veldig nært forhold til Black Ingvars. Jaha. For jeg husker i 1995, det er mitt første radiominne. Jeg satt klar ved radioen for jeg skulle ha med Black Ingvars. Da var det jo mitt eget Blue Hawaii, som de hadde gitt ut. Eller de ga jo ut...

0: albumet Ear Candy 6 i 95. Og da klarte programlederen på NRK P3 å si når turen var kommet til Black Ingvars at det her er ikke et ordentlig band, det er bare tull, så derfor spilles ikke den i dagens tid i skudd, eller kjenne. Jo, og jeg husker jeg ble så forbannet, det er mitt første radiominne, og jeg ble sur for at DJ'en ikke ville spille Black Ingvars, som jo var på lista.
1: Sensurerte de Black Ingvars på NRK?
0: Ja. Det, og så det skal ikke oss i landsmøtet
2: nei,
0: i hvert fall.
2: Nå skal du få igjen.
0: Her Black Ingvars med Fångad av en stormvind. Vær bekomme. Tre minutter med Black kære
2: liksom
0: Swedish dance metal. Tror jeg det de kaller seg.

0: Det var Belinda Carlisle, sangen heter Circle in the Sand. Og ja, det var det da, Circle in the Sand. Når er den, når tror du den fra, Sven?
1: Åh, 86.
0: Nei, jeg har jeg veldig trua på at du på sporet her. 1987.
1: Oi. Hei, gutta boys. Veldig lett for meg å si hva jeg gikk for i dag. Vi har jo hatt en avstemming poll, hva du vil, om mat.
0: Og statistikken der, ja.
1: Og han skriver, Steinviggo, vi har pølse onsdag hver uke. Veldig lett for meg hva jeg gikk for i dag. Hadde selvsagt vært vanskelig å ha pølse onsdag på en mandag.
0: Ja, pølser det 10% som går for i dag. Wrap det 11, og så har du da 14% skal ha seg en burger. 19% har tenkt å ha seg en pizza i dag. Og så det delt førsteplass mellom sandwich og pannekake. 23% på kvar der.
1: Vi stenger jo bilavstemmingen vår, eller det heter jo ikke avstemming, det heter...
0: I dag det vel mer statistikk.
1: Ja, spørreundersøkelse. 40% av dere har bilen til han dør. Veldig bra. Som det, Torfinn.
0: Ja, høyre der.
1: Ha bilen lengst mulig.
0: Hva sier du, Mathias? Hvor ofte kjøper du bil?
2: Og det så sjelden jeg kan, ja.
1: Ja,
0: det sjelden. Altså,
2: kjører den i stykker.
0: Så du er i den klubben, ja.
2: Ja, jeg har skjønt det. Og vet du hva? Jeg har jo intervjuet litt fagfolk opp igjennom og snakket om bil, og så har jeg lurt sånn, hva mest miljøvennlig? Er det å kjøpe ny bil? Er det å kjøre i stykker den gamle? Ja. Og det faktisk overrasket mange som sier, vet du hva? Det bedre for miljøet å kjøre med den du har.
0: Ja.
2: Det sant?
0: Ja, faktisk. Selv om den en fossilbil.
2: Ja, ja nettopp. Fordi, ikke sant? For at kjør den så lenge du kan, og så kjøper du elbil. Det i hvert fall et argument da. Det sikkert noen som uenig, men jeg har hørt den versjonen også.
1: Ja, det, men det veldig bra for meg som har et gammelt dieseldrog, ja. Som de sier på Sørlandet. For da kan jeg rett og slett bare kjøre den med god samvittighet da.
2: Ja, i hvert fall så lenge du liksom velger går elektrisk neste gang. Er vel det som er, det er vel det at du ikke kjøper dieseldrog da også.
1: Ja, men jeg er så redd. Jeg har snakket med min god venn Bob Dylan, og han sier du må aldri gå elektrisk. Det livsfarlig sånn.
2: Ja, men du vet, da han først gjorde det, ja. Du vet.
1: Ja, det gikk jo greit. Det sant.
0: Det var et slags gjennombrudd.
1: Ja, det var jo det.
0: Men hva slags gjennombrudd er det på gang i dagens dag?
2: Du, hvis jeg snakker om blant annet helsa vår, apropos det å ta bilen og velge bilen. Oi, der kom det musikk.
0: Ja, da, hun begynner, hun Victoria Nadine.
2: Du, bare følg med. Det skal handle om at Norge trener og trener og trener, men vi blir ikke noe sprekere.
0: Ah! Å, ja, den, ja.
1: Jeg skyller alt på smarttelefonen.
2: Ikke sant?
0: God sending.
1: Takk.

0: Victoria Nadine der med Real to Me.
1: Dette NRK PN.
0: Dette NRK PN, ja, og den neste timen på kanalen serverer jeg som heter Mathias Nylund av dagens, bestående av nyheter fra inn- og utland som vanlig. I dag skal vi snakke om trening og kosthold og pumping og løping og alt som skal gjøre kroppene våre friskere og raskere, og man skulle jo kanskje tro at med alt fokuset på helse som omgir oss, så vi friskere og raskere enn noen gang. Men så det motsatt. Posisjon tar forsvaret inn ungdom i stadig dårligere forfatning. Nå roper de varsko og ber storsamfunnet ta grep. Det beredskapen vår som står på spill. Intet mindre. Og så skal jeg snakke med Pernille som opplevde et ekte drama på nattoget og som delte spenningen med tusenvis av Facebook-følgere. Og nede i Tyskland markerer forbundskansleren Friedrich Merz et år bak rattet, men på meningsmålingene gjør han det helt elendig. Dette og mer i dagens. Jeg heter Mathias Nylund. Klokken har passert 13, vi skal ha nyheter, og oljeprisen faller kraftig i dag, Jon Brandes.
2: Og bak det ligger et håp om fred i Persiabukta. Oljeprisen under 100 dollar igjen, den mot 98 dollar faktisk, ser jeg akkurat nå. Det har gått ned rundt 11% siden i går. Den amerikanske nettavisen Axios har meldt at USA og Iran nærmere en erklæring om å avslutte krigen. Og statsministeren i Pakistan, som megler i krigen, skriver at han optimistisk. En avtale kan åpne Hormuzstredet for trafikk med olje og vare igjen etter mer enn 2 måneder med krig. Men Bjarne Skjeldrup, som ansvarlig for råvareanalyse i banken SEB, stoler ikke på at krisa i oljemarkedet går mot slutten ennå.
3: Inntil vi har ordentlig kjøtt på beinet om at dette the real thing, så usikkerheten fortsatt enormt høy. Men markedet tør jo ikke å ta sjansen på at det realitet bak nyhetene, og ergo så selger oljeprisen ned.
2: Equinor kan ikke gjøre noe med krigene som driver opp prisene på olje og gass, det sa konsernsjef i energiselskapet Anders Opedal i Politisk kvarter i dag tidlig. Equinor tjente rundt 90 milliarder kroner bare i de første 3 månedene i år. Opedal sier også at Equinor aldri har produsert så mye olje og gass som de har i år. Men mens oljeprisen faller, går også Equinor-aksjen kraftig ned på Oslo Børs. Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetekten sin med fotlenke. Det har Oslo tingrett bestemt i dag, men Høybys forsvarer varsler at han vil anke. Høyby ba om å få slippe ut av Oslo fengsel og vente videre på dommen mot seg ved kronprinsparets gård på Skaugum. Aktor ba retten si nei fordi de mener han kan begå ny kriminalitet. 3 gutter under 18 år sikta for ran og voldtekt i Oslo. Det var natt til søndag at guttene skal ha begått 2 grove ran med bruk av skytevåpen mot 6 arbeidere i Oslo sentrum. Det ble også meldt om grov voldtekt under det ene ranet, ifølge politiet. Og så en flyplass i Florida i ferd med å bli oppkalt etter Donald Trump. Den politiske prosessen i Palm Beach i USA skjer noen måneder etter at presidenten tok patent på begrepet Trump internasjonale flyplass, melder avisa Miami Herald. Avtalene sørger for at Trump og hans arvinger får inntekter fra produksjon og salg av blant annet suvenirer. Og selv om mange flyplasser i USA oppkalt etter personer, så har ingen andre sikret seg inntekter fra dette før, ifølge avisa. Det blir vel heller tog i dagens da, Mathias?
0: Det blir det, men nattoget kan være dramatisk nok det. Pernille med oss etter hvert, men vi starter med folkehelsa. Det faktisk den europeiske folkehelseuken denne uken. Det passer jo bra. Aller først, musikk på P1. Her Billie Eilish.

0: Låta som ble et stort gjennombrudd for Billie Eilish, du fikk Bad Guy her I dagens på NRK P1. Løp du mila I helgen, eller halvmaraton, eller driver du kanskje med ultraløp? Det skyller jo en slags løpebølge over landet, og I sosiale medier florerer det av influensere som har kastet seg på trenden.
1: Foreløpig går det kjempebra, jeg har gjennomført to runder med 90 sekunder imellom. Holder under 4 pace, og jeg har masse energi, dette dritbra.
0: Ja, Snorre Klanderud her har løpt og løpt for sine tusenvis av følgere de siste ukene med mål om å løpe halvmaraton på under 1,5 time. Kosthold viktig underveis, eller carb loading, som Snorre kaller det.
1: Carb loading, det har mye å si. Helsike! Sånn ultraprosessert dritt skal ikke jeg ha I meg. Så her har jeg noe selvkomponert honning med salt. Det første gang jeg tester det. Ja.
0: Honning og salt og intervalltreninger I sola ga resultater I helgen. Løp Snorre Klanderud halvmaraton på 1 time, 31 minutter og 30 sekunder. Ja, ja. Hvorfor snakker jeg om dette nå? Jo, fordi med alt fokuset på trening og kosthold og løping og sommerkroppen og pumping og carbs og proteiner blant unge, så skulle man jo tro at de var I kanonform hele gjengen. Men det de ikke. Velkommen hit, André Ringdal.
2: Tusen takk for det.
0: Du har ansvaret for militær idrett og trening I forsvaret som nettopp har gjennomgått en ny runde med sesjoner. Og dere sier at norsk ungdom blir I stadig dårligere form. Hvordan ser dere det?
2: Forsvaret har jo I mange år gjennomført sesjonstester, og man gjennomfører også innrikstester, midtveistester og dimisjonstester. Så jeg har jo vært ute på blant annet pappatreneren og litt media der vi har uttrykt litt bekymring knyttet til den dalende fysiske formen som vi ser på ungdom som kommer inn til forsvaret.
0: Ja, altså denne såkalte løpebølgen jeg nevnte her burde jo på en måte ha gitt resultater I forsvaret hvor et standardkrav å løpe 3000 meteren på under kvarteret for gutta og på 16 minutter og 30 sekunder for jentene. Men stadig færre klarer det.
2: Ja, og hvis du ser kun på snitttall, så ser ikke det så ille ut. Men det man ser nå, det at de spreker, fortsatt spreker, så får vi en større andel nå som ikke klarer minimumskravet til NATO, som femten blank, og ei heller det laveste nivået som tre for å gjennomføre soldatutdanning på de rutskolene.
0: Så pilene peker altså nedover. Vi tar inn en gjest til. Kaveh Rashidi, hei til deg også.
3: Hei, hei.
0: Du lege og engasjert deg I disse spørsmålene I lengre tid. Altså, unge henger jo nå på treningssentrene I stedet for kjøpesentrene og heller innpå med proteinshake, og de drikker til og med mindre alkohol enn før. Hvorfor blir ungdommene våre da I dårligere form?
3: Ja, det et godt spørsmål. Jeg tror I hvert fall to faktorer spiller inn her. Det ene at jeg tror noe av ungdommen vår blir I veldig mye bedre form, ja. Men at vi driver og deler oss I to litt ulike grupper. Ja. I stedet for at vi har mange som midt I, så har vi mange som supergodt trente og veldig opptatt av en sunn livsstil, og så har vi de som ikke får innpass I disse miljøene. Ja. Og de kan fort ende I motsatt ende, altså være veldig dårlig trent og veldig lite opptatt av god helse.
0: For jeg får jo I hvert fall inntrykk av at alle løper, men man blir kanskje ikke I bedre form selv av å se en influencer løpe på Instagram.
3: Jeg lurer på om dette algoritmene som spiller oss et puss. Ja. Vi som opptatt av det får se mye av det og tenker at hele verden slik, og det samme I motsatt enda aspektere. Mm. Det andre jeg litt bekymret for jo feilinformasjon. Altså, hvordan får man faktisk god helse? Det ikke proteinbarer, det heller ikke honning og salt blandet sammen som gjelder, det bare å bevege kroppen sin og bruke kroppen sin. Det flott med folk som har lyst til å løpe halvmaraton på under 1,5 time, men god helse, eller det forsvaret trenger, det Norge trenger, det folk som bare hverdagsaktive. Folk som ute, som bruker kroppen sin, som ikke prøver å perse på en halvmaraton, men som prøver å bruke kroppen for det den skapt til. Og der tror jeg også at vi kanskje har blitt litt dårligere I den yngre generasjonen.
0: Og André, du kaller det vi inne I nå en stillesittingspandemi. Forklar.
2: Nei, altså kort og greit. Vi har jo generasjoner på generasjoner kjempet for å overleve, men akkurat nå så har vi innrettet samfunnet for inaktivitet, rett og slett. Så nå sitter man veldig mye mer stille I hverdagen, og da har jeg også sagt det ikke bare en stillesittingspandemi, men det en skjermpandemi. Og det det gode målinger på av staten, hvordan dette skjer. Mm. Så kort og greit, det gir fysisk uhelse, psykisk uhelse og livsstilssykdommer I et folkehelseperspektiv. Og så gir det redusert beredskap I et totalberedskapsperspektiv. Så folkehelse og beredskap henger faktisk sammen.
0: Og dere I forsvaret tar nå til orde for mer testing I skolen, blant annet. André, veldig kort, hva må storsamfunnet gjøre for å snu pilene?
2: Nei, altså kort og greit, det handler om, som jeg sier, totalberedskapen. Så fysisk aktivitet, både blant voksne og eldre, og blant barn og unge, må endres. Så I skoleverket, så mener jeg at vi må nå rett og slett innføre det som besluttet, en time fysisk aktivitet daglig. Det med aktiv læring, mattestafett og ordrebus og alt det der, kjempeflott, videreføre det. Og vi etterspør også at man kanskje også ikke bare skal måle innsats I fag gymnastikk eller fysisk aktivitet for helse, men ikke minst innføre fysiske tester på kondisjon og styrke. Det gir også et bedre grunnlag for å måle folkehelseutvikling. Så fra forsvaret nå så jobber man med noe som heter helhetlig verneplikt, og der ser man også hvordan forsvaret, litt som tidligere, må involvere seg I resten av samfunnet og gi innspill på tiltak vi ønsker. Så I løpet av våren nå kommer nok forsvaret til å prøve å ta kontakt med andre etater.
0: André Ringdal, du ansvarlig for militær idrett og trening I forsvaret og roper varsko om ungdoms fysiske form. Takk for at du var med, André, og til deg som hører på som langt over sesjonsalderen, du slipper ikke unna, for selv om nordmenn har byttet bilen med elsykkel og stumpet røyken, legekontorene stadig fulle av pasienter og sykefraværet. Vel, det noe muffins der også, det ikke det da? Kave, du blir sittende, vi skal ha en folkehelseinstituttet også for å snakke om den gåtefulle folkehelsa. Først musikk på P1 fra Makosir. Dette Jessica.
4: Du har

0: Mako sier på NRK Peter Klokken har passert kvart over ett. Du fikk Jessica her I dagens. Vi elsparkesykler og scroller mer enn vi liker å innrømme, og da hjelper det tydeligvis ikke at noen av oss løper maraton på rekordtid. Norsk ungdom blir I stadig dårligere form. Men vi voksne, vi ikke noe stort bedre. Norge har Europas høyeste sykefravær, og det øker mer enn I nabolandene våre. Denne uken det rett og slett den europeiske folkehelseuken, og med det sier vi hei til deg, Guri Rørtveit, velkommen.
1: Takk for det, hei.
0: Du direktør I Folkehelseinstituttet, du lege, forsker og professor I allmennmedisin. Vi vet jo at nordmenn røyker mindre, vi spiser faktisk også mer grønnsaker og mindre sukker og rødt kjøtt. Burde ikke resultatet vært færre sykedager?
1: Det kan du si. Det nok mange ting som spiller inn på det. Det jo særlig psykiske symptomer og muskel-skelettplager som gjør at vi har et relativt høyt sykefravær. Mm. Og det klart at når vi nå har fysisk aktivitet på agendaen I dag, så nok det noe som vil kunne spille inn på forekomsten av psykisk uhelse og muskel-skelettplager. Og vi hadde nok ønsket oss fra Folkehelseinstituttet sin side at mange flere var mer fysisk aktive I hverdagen. Og det handler ikke så mye om å løpe maraton eller halvmaraton, men å være aktiv, for eksempel ved å gå til skole, gå til jobb, gå I nærområdet, det den viktige daglige aktiviteten som vi opptatt av.
0: Men holder vi ikke på litt sånn I storsamfunnet og legger opp til blant annet mindre bilkjøring og mer sykling? Burde ikke sånt gi en ønsket effekt innen nå?
1: Jo, det burde det absolutt, men det nok som du sier, det mange, og som Kave var inne på, det nok mange samfunnstrender som trekker I ulike retninger her. Så det viktig at vi klarer å snu den trenden, sånn at vi får flere som hverdagsaktive, rett og slett.
0: Kave Rashidi, du fortsatt med oss. Du og dere leger burde jo kanskje ha hatt mindre å gjøre når vi tross alt har fått bukt med en del livsstilssykdommer etter hvert, men det har jo ikke skjedd. I stedet har grunnen til at vi oppsøker lege forandret seg. Si litt om det.
2: Vi møter jo stadig oftere mennesker i yngre alder, I andre livsfaser med andre typer utfordringer. Når vi snakker om sykefravær og de psykiske lidelsene, så må vi huske at det ikke de tunge psykiske lidelsene som øker drastisk. Det ikke skizofreni, bipolar lidelse, alvorlig depresjon. Det diagnoser som slapphet, tretthet, psykisk ubalanse på grunn av en sorgreaksjon. Det livet som butter imot, og hvordan skal vi bygge robuste ungdom, robuste voksne? Jeg synes vi fikk noen gode tips fra Forsvaret som handler om å bare fysisk være robust I utgangspunktet, ha nærhet til natur, ha nærhet til motion, bruke kroppen sin. Når jeg får en pasient på kontoret som har en livsstil som sunn, så vet jeg at det en god sjanse for at de tåler livets belastninger mye, mye bedre, og da igjen vil sjeldnere bli sykemeldt.
0: Men Guri, som direktør I Folkehelseinstituttet, altså du satt og hørte på Forsvaret fortelle her om statusen for de unge lovene som kommer til dem nå. Hva tenker du om at pilene peker nedover?
1: Jeg tenker at det veldig viktig, som både Kave og André var inne på, at vi satser på de barn og unge, og at vi opptatt av hvordan de har det, også I skolehverdagen sin. Sånn at det at vi gjør tiltak I skolene som gjør at barna har mer fysisk aktivitet, det tror jeg veldig viktig. Og det har vi god dokumentasjon for, at det kan være nyttig. Så det I hvert fall, det den unge generasjonen vi må satse på I første omgang, og så må vi også prøve å dra med oss de eldre.
0: For vi litt oppe I året mye borte fra jobb, og det koster altså staten forventer å bruke 67 milliarder kroner på sykepenger I år. Nå det europeisk folkehelseuke, Guri. Hva kan vi gjøre for å få ned fraværet som vi ikke allerede har prøvd?
1: Jeg skal ikke si at jeg sitter her med en fasit, for det hadde jeg sikkert mange blitt begeistret for å si det sånn. Men det å få flere til å være fysisk aktiv I hverdagen, det jeg helt sikker på vil være en kilde til å få ned noe av det fraværet.
2: Og så tror jeg du skal lete lenge etter en sykdom hvor du ikke reduserer risikoen ved å være fysisk aktiv. Det en mirakelpille å gå ut og bruke kroppen sin, enten det psykisk, fysisk, relasjonelt, hva enn det måtte være. Så hvis vi på sikt skal løse sykefraværsproblematikken, så handler det jo selvfølgelig om å skape en befolkning som tåler hva enn som måtte møte dem I livet. Det være seg beinbrudd, kreft, ryggvondt, psykisk lidelse. Og der det en sannhet at de som fysisk aktive har en stor fordel.
1: Og så det viktig at når vi snakker om fysisk aktivitet, at alle tar utgangspunkt I der de I her og nå, og tenker at jeg kan være litt mer fysisk aktiv hver dag, fremfor å tenke at jeg skal ha som mål å løpe maraton om noen måneder. Det ikke nødvendig. Det som viktig, det hverdagen, en halvtimes gange I, da man får bitt litt grann puls, vil være gjøre underverker.
0: Jeg sitter og noterer her, Guri Vakave, og lager en liste her over ting jeg kan gjøre I hverdagen for å holde på helsa I denne europeiske folkehelseuka vi inne I nå, så hører vi altså at norsk ungdom løper treigere enn før og skårer dårligere på fysiske tester. Guri Rørtveit, du direktør I Folkehelseinstituttet. Kaveh Rashidi, du lege. Takk for at dere begge var med.
2: Takk skal du ha.
1: Takk.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio. Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.

0: Musikk på P1 fra Train. Du fikk Angel in Blue Jeans, så før det hørte vi Hanna Storm og hennes special. Sønnen til kronprinsesse Mette Marit var I retten igjen I dag. Marius Borg Høyby har nemlig bedt om å få sitte I varetekt med fotlenke hjemme på Skaugum, I stedet for å sitte I Oslo fengsel og vente på dommen mot ham som han gjør nå. I over 3 måneder har han sittet helt isolert fra andre innsatte, og I retten I dag sa Høyby at han har hatt ekstremt lite menneskelig kontakt. Han hevder at han merker skadevirkninger av å sitte isolert, forteller krimreporter Dennis Ravndal.
1: Han sitter stort sett I isolasjon hele dagen, har kontakt med noen ansatt I fengsel og får besøk av familie og venner innimellom, og at denne isolasjonen på grunn av sikkerhetsårsaker. Altså, hans forsvarer sier at kjente personer som Høyby står I risiko for å bli utsatt for vold I fengsel, og at dette grunnen til at han isoleres. Han sier at han sliter psykisk.
0: Og Høyby og forsvarerne mente at å sitte I varetekt med fotlenke ville kunne dempe skadene man kan få av å sitte isolert. Men retten brukte bare 15 minutter på å bestemme seg, og de sa nei. De mener faren for gjentakelse stor, særlig mot den fornærmede som kalles Frognerkvinnen. Politiadvokat Oda Karterud var fornøyd med det, fordi de frykter nye lovbrudd.
2: Grunnleggende jo at det foreligger en fare for gjentakelse av straffbare handlinger, både generelt og også konkret overfor en av de fornærmede. Ved overføring til varetekt med elektronisk kontroll, så har man ikke I realiteten noen kontroll på hvem siktet har kontakt med, og hvem man får besøk av. Og det en av grunnene til at vi mener at denne ordningen ikke vil være tilstrekkelig for å ivareta gjentakelsesfaren som I denne saken.
0: Ja, det sier politiadvokaten, mens forsvarer René Ibsen reagerte slik.
3: Så avgjørelsen jo skuffende, og saksbehandlingen rundt avgjørelsen skuffende. Vi hadde forutsett at vi gjennomførte et rettsmøte, og at man da trakk seg tilbake og tok en grundig gjennomgang av saken før man avsa en kjennelse. Så det var svært overraskende og skuffende.
4: Føler du at det nesten var forutbestemt, eller?
3: Jeg vet ikke. Dere kan teste hvor fort dere skriver et visst antall avsnitt I løpet av 7 minutter. Jeg har ikke noe mer formidling enn det.
5: Hvor aktuelt det å anke?
3: Mitt råd til han at vi anker, så det sannsynlig.
0: Ja, mer om saken finner du selvfølgelig inne på nrk.no. Så blir det sikkert mer om dette også I NRKs nyhetssendinger gjennom ettermiddagen og kvelden. Klokken passert 1:30. Jeg står klar med værmeldingen til deg etter musikk på P1 fra Unni Wilhelmsen. Yes, all that you've given me, I know. But all you cost me...

har gått 30 år siden Unni Wilhelmsen album debuterte med To Whom It May Concern. Og dette ble en stor hit fra plata I 1996, Won't Go Near You Again.

Det er akkurat det der, vet du. Hyggelig at du hører på. I natt var det kaldt på Østlandet. 5 målestasjoner satte stasjonsrekord for minimumstemperatur i mai. Så det svinger altså. Kaldest var Trysil med minus 8 grader. En hel grad under forrige mai-rekord. Med det tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av onsdagen. Vi starter på Spitsbergen, hvor det blir oppholdsvær og en del sol i dag. Longyearbyen får minus 2 grader. I Finnmark og i Troms blir det spredte sludd eller snøbyger med sol innimellom. Kirkenes får 5 grader og Tromsø 6. I Nordland kan det blåse perioder med sørvestlig frisk bris i sør. Det vil gå sludd- og regnbyger. Lokalt kan det også komme hagl, snø i høyden. Bygene holder seg vesentlig i sør og beveger seg gradvis nordover og avtar i mengde og intensitet. Men det kan legge seg litt snø på veiene i høyden. Det vil bli litt sol innimellom bygene. Bodø får 7 grader. I Trøndelag og Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane blir det perioder med sørvestlig frisk bris eller liten kuling på kysten. Det fortsetter med spredte regn eller sluddbyger og snøbyger i høyden, men snøgrensen stiger litt utover dagen. Det blir varierende skydekke, men også perioder med sol mange steder. Trondheim får 8 grader. Og i Hordaland vil det også gå noen spredte byger, men det kommer ned som snø i høyere strøk. Bergen 8 grader der også. Sørlandet og Østlandet får mye sol i dag, men også her kan det dukke opp spredte regn- eller sluddbyger, vesentlig lengst nord i innlandet, og det vil blåse en kald nordvestlig bris med opp i liten kuling på kysten vest for Lindesnes. Til natten, en ny natt med mulig frost mange steder. Kristiansand 12 grader, Oslo 14 grader i dag. Vi skal utenriks og til Tyskland etter musikk fra Prince. Dette Sign of the Times i NRK P1.

0: Sign of the Times, der fra selveste Prince på PN, klokken har blitt 2:30. Og nå skal vi altså til Tyskland, der Friedrich Merz I dag kan krysse av ett år som landets regjeringssjef. Men feiringen jo ikke uten bismak, for både Merz og partiet hans CDU raser på meningsmålingene. Ja, så ille det at Euronews for noen uker siden skrev at Merz var den regjeringssjefen I verden som hadde minst oppslutning I sitt eget land. I verden. Marianne Riddervold, du forsker ved Arena Senter for Europastudier ved Universitetet I Oslo. En ting jo utfordringene på hjemmebane, men la oss snakke litt om europeeren Merz og Tyskland på den internasjonale arenaen først, for der har Merz vært aktiv.
1: Ja, det har han fordi at Tyskland ser vi nå at har en mye viktigere internasjonal rolle og mye større rolle I Europa også. I den forstand at Tyskland har jo på grunn av 2. verdenskrig av historiske grunner på en måte holdt igjen litt I forhold til den størrelsen og økonomiske tyngden man har hatt, så man har liksom ikke tatt en rolle som en stor makt på et vis. Men nå ser vi etter hvert som verden endrer seg, det krig I Europa, usikkerhet rundt USAs sikkerhetsgarantier og så videre til Europa, så Tyskland nå mye, mye mer villig til å ta en stor rolle I Europa, også militært, og man tar snakket med en mye sterkere stemme også internasjonalt, så det en tydelig endring vi har sett.
0: Men vi har lest om knute på tråden mellom Merz og Trump etter krigen I Iran, og forrige uke så ble det kjent at USA trekker ut 5000 soldater fra Tyskland. Var det et slags takk for sist fra Trump?
1: Ja, det var det nok. For det vi har sett med Merz at når han møter Trump i det valgkontor eller I det hvite hus, så han forsiktig, stryker Trump med hårene, men så har man vært veldig tydelig også med å fordømme Iran-krigen, for eksempel. Det vi nå ser jo at disse troppeuttrekningen, det som kanskje spesielt med det, at vi har jo sett endring I amerikanske styrker I Europa gjennom siden 2. verdenskrig, større eller mindre troppstyrker. Og vi har også visst at USA kommer til å trekke tilbake styrker fra Europa. Det ville skjedd under en annen president også. Men det som spesielt med denne situasjonen jo som du sier at det eksplisitt som en straff mot Merz og mot Tyskland, og ikke minst at det skjer uten at man koordinerer det med europeiske allierte og med NATO. Så det kom som en overraskelse på NATO, som er rart, fordi normalt sett så vil man ha endringer, men da gjøres det I samarbeid med europeiske allierte, og det ser vi ikke nå. Det gjør at den situasjonen spesiell, selv om det kanskje ikke har så stor praktisk betydning med disse 5000 styrkene.
0: Men du nevnte jo denne dreiningen I tysk utenrikspolitikk, og landet går jo gjennom en militær forvandling her. Verneplikten endret, investeringene enorme. Hva kan vi se for oss at Tysklands militære rolle blir fremover?
1: Tyskland sier noe helt eksplisitt, at man villig til å ta på seg den rollen som en europeisk militær stormakt. Og det en stor endring, for tidligere har, som jeg nevnte, altså Tyskland holdt igjen på det. Man har vært en økonomisk stormakt, men det det største landet I EU. Og nå har man virkelig gått inn for en kraftig opprustning, som man nødvendigvis må, fordi hvis Europa skal bli sterkere og kunne stå på egne ben, så må også Tyskland bidra. Så der det skiftet, det kommer til å fortsette.
0: Men samtidig som Merz erklærer dette, så går det altså politisk elendig på hjemmebane. Har han folket med seg på politikken?
1: Altså det I Tyskland og I Europa generelt så det veldig sterk støtte til å øke det europeiske forsvaret og styrke Europa sin motstandskraft. Altså veldig liten støtte til Trump, og det en meningsmåling som Politico hadde publisert her nylig, viste at det bare faktisk langt under 20% av tyskere som tror på eller stoler på at USA en sikkerhetsgaranti. Så

0: det gjelder akkurat den delen, så har han nok med seg det. Men så det mange andre grunner til at kanskje man sliter innenrikspolitisk. Men akkurat når det gjelder utenriks- og sikkerhetspolitikken, forsvarspolitikken, så den generelt populær.
1: Men disse innenrikspolitiske problemene Merz har støtt på, har han kanskje ikke tid til å fikse, for timeplanen hans jo bundet opp av Ukraina-krig og Midtøsten og tolltvister og USAs sikkerhet og NATO-spørsmål, og akkurat det vel litt typisk for europeiske statsledere for tiden. Altså, hvor krevende blir det at det så mye utenrikspolitikk?
0: Altså, jeg tror det som kanskje spesielt krevende jo at veldig mye av innenrikspolitikken, av den økonomiske utviklingen, av folks opplevelse av trygghet, av velferd, tilgang til velferdsgoder og så videre, så påvirkes veldig mye av det som skjer internasjonalt. Om det Iran-krigen, om det Ukraina-krigen, hvordan det påvirker energipriser, for eksempel. Sånn at... Og det å klare å da håndtere de to tingene samtidig, man må forholde seg til utenrikspolitikken og respondere på den, og så får det konsekvenser som kanskje ikke så lett å håndtere. Men det man gjør da i EU jo å prøve å finne måter å håndtere en del av disse økonomiske problemene sammen ved å øke konkurransekraften i Europa, ved å øke produksjonen, ved å prøve å gi sammen, kunne gi folk større velferdsgoder. Men dette jo, alt dette jo ting som tar tid, men også den altså, når man produserer mer forsvarsmateriell, hvis man klarer å gjøre det i Europa, og tysk industri for eksempel omstiller seg til det, så vil det også kunne gi økonomisk vekst. Men det et vanskelig dilemma, for forsvar koster også penger, og pengene må tas fra et sted. Så dette vanskelig, og dette noe alle regjeringer ser, og derfor så blir det også ofte de sittende regjeringene, ser vi jo ofte bli straffet i valg i Europa nå.
1: Og Friedrich Merz straffes av sine egne, gjør det svagt på meningsmålingene i dag, hvor han altså feirer ett år som landets forbundskansler. Du skal takke for at du var med oss, Marianne Riddervold. Du forsker ved Arena, Senter for Europastudier ved Universitetet i Oslo. Straks skal vi snakke med en som tok toget fra Tyskland med blandet hell etter musikk på P1 fra Maria Mena og Molly Hammer.

0: musikk på NRK P1 fra Maria Mena og Molly Hammar. Can't let him win fikk vi her I dagens på en onsdag. I går kunne en gruppe norske togentusiaster følge norske Pernille Hansens nattdrama på et tog gjennom Europa. Pernille ba nemlig medlemmer I en Facebook-gruppe for togferie om tips for å komme I kontakt med de som kjørte toget. For noe hadde skjedd ombord. Og med meg nå har jeg deg, Pernille. Hei, Pernille.
1: Hei, hei.
0: Du nå fremme I Norge og Oslo. Men altså, hva var det som skjedde ombord på nattoget på vei hjem?
1: Jo, altså vi hadde reist fra Orléans I Frankrike på morgenen hjem fra VM I roller derby. Og så vi tre stykk da, som har nattogkupé sammen.
0: Ja.
1: Fra Hamburg, og det toget går til Stockholm, men I og mannen skal det av I Lund, fordi vi gjerne vil til Oslo. I det vi liksom, vi har pusset henne, vi har gått på do, og så skal en av oss bare ut og hente noe, innser at, oi, nå døra gått I lås. Og det jo ingen I nærheten som kan hjelpe.
0: Så du sitter sammen med mannen din og, inne I en nattogkupé, og rett og slett innelåst midt på natta, mens toget farer av gårde fra Tyskland til Sverige?
1: Ja da, vi to og en finsk venn av oss noe stykk. Og det jo, vi prøver litt rann, innser at det går ikke, og tenker at vi legger oss I fikser dette I morgen. Ja. Og så våkner jeg da opp sånn I sjutida, og dette toget står ganske lenge på Malmø stasjon, ja. Det vet vi. Sånn at planen min jo liksom tredelt. Mm. Enten så får jeg tak I selskapet, sånn at jeg sender dem en melding I chat, for dette det eneste som finnes.
0: Ja.
1: Eller så... Jeg kan liksom sitte I vinduet og prøve å banke og få noens oppmerksomhet. Og så har jeg liksom en tredje løsning som jeg legger ut et innlegg om det her I ja. Den nydelige Facebook-gruppa Togferie, der jeg også moderator, så jeg kjenner den godt.
0: Ok, for der folk online, om ikke annet. Der sitter det en liten gjeng på togferie, og plutselig så fikk de en melding fra administrator som sa «Hjelp, jeg sitter innelåst I en togkupé I Sverige».
1: Det jo 80 000 medlemmer her, sånn at det jo det ingen liten gruppe. Og blant dem 80 000, så det jo en og annen som jobber I togseksjon.
0: Ja.
1: Jeg tenkte at det kan jo godt dukke opp noen, hvis jeg får litt oppmerksomhet på denne posten, som kan finne fram numret til den lokføreren eller konduktøren. Og det skjedde også akkurat I det. Denne bankingen min på ruta, og så visker jeg da ut til passasjerer, konduktør! For at de prøver å få dem til å hente en konduktør uten å vekke reisefølget mitt, sant?
0: Og det var da veldig omtenksomt.
1: Akkurat I det konduktøren har låst opp, så ser jeg at det har kommet en kommentar fra en som sier, jeg lokfører I Sverige, og jeg kan ringe lokføreren hvis du forteller meg tognummeret.
0: Ja. For en operasjon, det høres ut som det gikk bra til slutt, og at du kom deg ut av den innelåste kupéen da, Pernille.
1: Ja, altså, vi visste jo at vi hadde kommet oss ut før eller senere, men det var veldig fint å også få komme av der vi skulle av.
0: Ja.
1: Og jeg kan jo si, altså, jeg opplevde mange rare ting på tog, det pleier alltid å ordne seg.
0: Ja, altså vi har fått en e-post forhåndsskyld fra toget her, snelltoget, om det som har skjedd. Og de viser til nødbremsen som finnes I hver kupé og sier at de kommer til å utrede internt hva som kan ha skjedd med kupéen din, altså. For de vil forebygge at noe sånt skjer igjen, skriver altså snelltoget til NRK. Og videre sier de at hvis det ikke akutt, men man behøver å komme seg ut, som I dette tilfellet, så kan man dra I nødbremsen og toget står stille. Da får de visst beskjed, da. Så da har vi lært det. Men jeg må også for den skyld si at du I tillegg til å være en togentusiast nestleder I Naturvernforbundet, og du ivrer jo for at alle skal reise mer med tog, men ingen har lyst til å være innelåst på en nattkupé, da. Har det her satt en støkk I din forkjærlighet for togreising?
1: Overhovedet ikke. Altså, vi vurderte den nødbremsen og tenkte at det var litt drastisk for oss, og vi ville ikke skape noe trøbbel, og så jo etter noe sånn plakat med hva gjør du for å få kontakt, sant? Og det som greit å vite sånn på norske nattog, for den som måtte lure på det, så det en alarmknapp som man kan trykke på, da kommer konduktøren. Sånn at det ikke et problem der.
0: Nei.
1: Og I denne situasjonen så var det jo liksom vindu ut mot gangen, så det var ikke så vanskelig å få tak I folk når bare andre var våkne. Men det har skjedd mange rare ting på togturer jeg har vært på. Stort sett kjempehyggelig. Jeg har vært I en 6-sengs kupé med 4 gode venner og 1 tysker som vi ikke kjente. Da blir man gode venner.
0: Og du ble jo enda bedre kjent med mannen din og med denne vennen fra Finland.
1: Nei, vi sov,
0: da.
1: De andre sov. Vi la, nei, vi la oss sove, vi sov greit det, gjennom natta. Det var bare at jeg måtte opp litt tidligere for å være sikker på å komme ut.
0: Det ganske kaldt gjort, altså, å legge seg til å sove når dere vet at døra låst, det må jeg si. Men du har vært ute en vinternatt før, du, Pernille.
1: Nødhammer, så hadde det vært krise, så hadde vi jo slått oss ut.
0: Du hadde slått dere ut, Pernille Bonnevie Hansen. Du var innelåst i kupéen, men det gikk bra, og folk som fulgte Facebook-sida Togferie fikk følge litt av dramatikken på direkten, Pernille Hansen. Nå du trygt tilbake i Norge. Takk for at du var med og delte din sterke historie fra nattoget.
1: Ja, gå inn i togferiegruppa når du står fast selv.

0: sin På The Streets Where I Belong Som fades ut En moderne pop-perle signert Nasjonalskatten Annie fikk avslutte dagens sending Som var ved Wenche Glørstad Kari Stenhjem og Siri Narverud Moen ansvarlig for sendingen Var Even Nilsen Mitt navn Mathias Nylna Og som jeg pleier å si Vi tilbake igjen i morgen til samme tid Klokken har blitt 14, du står sammen med nyheter, Jon Brannes, og varetekten til Marius Borg Høyby kommer til retten igjen.
1: Han vil anke kjennelsen om at han ikke får vente på dommen sin med fotlenke. Sønnen til kronprinsessa sier han isolert I fengsel og vil zone varetekten på Skaugum I stedet. Aktor ba retten si nei til det fordi de mener han kan begå ny kriminalitet, og forsvarer René Ibsen skuffet over rettens raske avgjørelse.
2: Altså avgjørelsen jo skuffende, og saksbehandlingen rundt avgjørelsen skuffende. Vi hadde forutsett at vi gjennomførte et rettsmøte, og at man da trakk seg tilbake og tok en grundig gjennomgang av saken før man avsa en kjennelse. Her går det nærmest på at du skal finne en ordning som utelukker å begå straffbare handlinger, og det jo ikke vurderingstema. Så det vanskelig å forstå den vurderingen. Og det frustrerende å ikke bli tatt mer på alvor når man har alvorlige bekymringer.
1: Og dette det mer om på NRK.no. Minst 26 personer har mistet livet I russiske angrep I Ukraina det siste døgnet. Dette de dødeligste enkeltangrep så langt I år. Og det ser ikke ut til at Russland overholder våpenhvilen som skulle tre I kraft sist natt, forteller korrespondent Fredrik Tomra.
3: Russland har angrepet hensynsløst mot to store byer, Zaporizjzja I sør-øst og Kramatorsk I Donetsk fylke. Der har mange mennesker mistet livet. Samtidig så ser det ikke ut til at Russland har vært villig til å overholde denne våpenhvil som ukrainerne har initiert I forkant av 9. mai, altså fra midnatt I natt. Det rapporteres om at mer enn 100 droner sendt over Ukraina. En stor del av de skal ha kommet inn over natten.
1: I Tyskland har politiet pågrepet et titall ledere I forbudte ytre høyre grupper. Politiet sier de unge mennene med I organisasjoner som har stått bak flere angrep.
4: Politiet har aksjonert mot 36 personer I 12 forskjellige forbundsland. De har gjennomsøkt boliger til disse personene som unge voksne og ungdommer som knyttet til to organisasjoner. Det forbudt å være med I disse organisasjonene. Det folk som skal ha lederrolle. Og det også organisasjoner som har stått for kriminelle handlinger tidligere, blant annet vold mot Pride-parader flere steder I Tyskland.
1: Sa Europakorrespondent Sofia Paskiewicz I Berlin. Og oljeprisen faller I dag etter at flere medier melder om en mulig avtale om krigen I Midtøsten. Det to måneder siden USA og Israel angrep Iran, og siden da har store deler av verdenshandelen vært rammet. Prisen på et fat nordsjøolje nå rundt 100 dollar, etter å ha vært over 108 dollar I går, og så hovedindeksen på Oslo Børs har falt. Jeg heter Jon Brannes.
5: Og der gikk startskuddet for ettermiddagssendinga. Heia alle veier! I dag det 100 år siden luftskipet Norge stoppet I Vadsø. Vi skal dra tilbake til 1926, og vi skal få være med på markeringen som skjer I dag. Ja, hør hva som kommer her. En herlig liten sag fra Bob Marley and the Wailers. Om ikke det kan kalles en glad låt, så vet ikke jeg. Jeg heter forresten Anniken Pedersen. Jo Helmstad Tronsen også med på laget I dag, og han skal gi deg nyheter snart.

0: Det er sjelden feil å sette på litt Bob Marley, det tenker nå I hvert fall jeg. Og jeg kan jo allerede røpe nå at vi har flere gode låter på lur denne ettermiddagen. Vi har ikke brukt opp kruttet allerede. Vi har kanskje ikke så mye reggae på spillelista, men det finnes jo mange andre sjangerer å ta av. Så jeg tror vi skal kose oss greit her I NRKP-en de neste tre timene. Ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark altså I gang. Og aller først nå så rydder vi plass til en nyhetsoversikt.
1: Politiet ber om tips etter et tyveri på Skjervøy. De har gjort åstedsundersøkelse ved bunnen pris, hvor en motor fra en båt stjålet og utstyr til en verdi av over 200 000 kroner skal være tatt. Dersom noen har sett noe av interesse I området I løpet av det siste døgnet, så bes de om å sende et tips. Og tips de kan meldes inn til politiet på telefonnummer 02800. Og et redningshelikopter forstyrrer I ettermiddag 100-årsmarkeringen av for luftskipsmasta I Vadsø. Hele markeringen stoppet opp da redningshelikopter ble liggende I lav høyde like ved. Hovedredningssentralen Nord-Norge opplyser at årsaken var en øvelse I regi av Vadsø brannvesen. Og totalt 17 bilister har I dag fått fartsbøter etter å ha kjørt for fort langs to skoleveier I Finnmark. Utrykningspolitiet har hatt fartskontroll I både David Komsa skole I Alta og Baksalen skole I Hammerfest. Tromsø kommune har bestemt seg for å leie mer areal fra Universitetssykehuset Nord-Norge til den nye legevakta. Det nye arealet skal renoveres og ligger tilknyttet dagens legevakt, det her skriver avisa I Tromsø. Kommunen vil betale over 700 000 kroner I leie for det nye lokalet, og leieperioden på 10 år, med opsjon på å forlenge med 3 år opp til 3 ganger.
0: Det Jo Hermstad Tronsen som gir oss nyhetene I ettermiddag. Mitt navn Anniken Pedersen, og vi to her helt til klokka blir 5. Bob Junior og Evan Clar, Lost Without You, får du nå.

0: En podcast fra NRK.
1: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde den som snellast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: eller om du har noe gjemt inni hjertet som du mener ingen kan forstå.
1: Maria Mittet var det, meg og havet. Når jeg ser ut av vinduet her, ja, studio det befinner seg altså i Alta, og utenfor her så sner det sne som ser ut som sånn juksesne som på film når man skal få litt julestemning. Kjempestore snekorn, det heter jo ikke det. Hva heter det jo?
2: Sneflak?
1: Snefnugg.
2: Snefnugg.
1: Der hadde vi det. Vi var så inne på vår og sommer at vi hadde glemt jargongen. Vi skal i hvert fall snart ha med oss Carolina Haraldsson. Hun vakthavende meteorolog, og hun kan jo gi oss alle detaljene om været, både i Finnmark, Troms og på Svalbard. Aller først, her Usher. You remind me. Yeah.

Camilla North, her og nå. Og her og nå så skal vi lytte til mer god musikk. Sam Smith og Ed Sheeran synger Who We Love.

0: We love who we love, og vi klær på oss det vi klær på oss. I dag så vil vi inn I klesskapet ditt. Hva finner vi ikke der?
1: Ja, det som på mote, det endrer seg jo egentlig stort sett hele tiden. Og det som trenda, det kommer jo som regel tilbake en eller annen gang.
0: Ja, det jo ikke rart man blir litt forvirret.
1: Og det jo ganske så mye rart man hadde på seg opp gjennom årene, som vi kanskje håper vi aldri skulle ta på oss igjen.
0: Ja, og så, altså, man kan jo tenke, du kan tenke litt på det. Hva hadde du I klesskapet ditt for 10, 15, 20, 25, 30, 40 år siden? Altså, kanskje det her ene plagget som du brukte hele tiden, men som du aldri I verden ville tatt på deg I dag. Har du noen eksempler jo fra eget klesskap?
1: Jeg tror det veldig trange bukser, det tror jeg ikke kommer
0: Skinny
1: til å skje.
0: Skinny jeans.
1: Ja, nei, det skjer ikke lenger, tror jeg.
0: Det var en gang.
1: Det var en gang, nu den gangen over. Enn du?
0: Ja, altså, jeg hadde jo sånne der, jeg husker, det må jo være når jeg gikk på ungdomsskolen, sånne her bittesmå boleroer. Bolero, altså, det jo, jeg håper ikke jeg tråkker noen på tærne nu, men det jo en slags liten tullejakke som dekker skuldrene og stopper midt på ryggen. Så det ser ut som en liten sånn rar tvangstrøye nesten, som noen har tatt på deg. Og så, jeg gikk kun I Converse-sko, kjempelenge, mange år. Jeg tenkte at jeg kommer aldri I verden til å ta på meg noen andre sko. Jeg hadde aldri på pen sko, ingenting, bare Converse, hele tiden. Men nå når jeg ser på dem, så føles de så smal og tynn og rar. De ser rar ut på foten, og som en kollega av oss påpekte når jeg snakket om det her tidligere I dag på kontoret, at de jo også veldig onde å gå med, for de helt flat.
1: Mm.
0: Så det kommer jeg ikke til å gå med igjen, og så gikk jeg jo, jeg var en av de som hang meg på den her One Piece-bølgen. Det ser jo ut som man skal gå og legge seg.
1: Ja, en blanding av det, eller en teletubby, for
0: ja,
1: den som husker det.
0: Ja, jeg hadde aldri tatt det på meg på jobben I dag.
1: Det hadde vært litt gøy å se når hun går rundt I en One Piece på jobb I dag, egentlig. Da.
0: Ja, så det, nei, den tror jeg, det var en gang det også.
1: Så det vi litt skal frem til I dag å åpne slusene for god gammeldags motmimring. Noe som du brukte før, som du nå tenker at hvordan gikk jeg med det greien der?
0: Ja, skinnvest, piratbukser kanskje, vet ikke, jakke med voldsomme skulderputer. Og akkurat det tror jeg inn igjen nå, om det ikke har gått av moten allerede, for det jo litt vanskelig å følge med. Og noen slutta jo for eksempel aldri å gå med skulderputer eller kjempekorte dongeri-shorts, og så var det jo bare plutselig populært igjen.
1: Ikke sant?
0: Så var man med på moten likevel. Og jeg lurer litt på Katti, det skal bli inn igjen og gå med sånn stor rutet nattbukser som man har stappet ned I ullsokkene, eller å ha strikk rundt buksa. Det var jo en periode det også.
1: Det var en slager en gang I tid at man skulle ha det. Jo strammere, jo bedre.
0: Ja,
1: man
0: mistet jo blodtilførselen og alt, men man må jo følge det som på moten.

0: My try to forget you. Og vi prøver kanskje å glemme noen plagg, klesplagg som vi har brukt før, og som vi absolutt ikke tar på oss igjen. Vi har fått en melding her, og vedkommende skriver «Sleng bukse». For vi vil altså inn I klesskapet ditt, og vi lurer på hva finner vi ikke der, som kanskje var der en gang I tida. Men det med sleng bukse, det jo populært igjen nå med slengbukse, men kanskje ikke så voldsomt som det kanskje var på 70-tallet.
1: Nei, det kanskje det at det litt mindre sleng på dem, men man ser dem av og til. Så ja. Jeg tror noen der at de har tatt ut slengbuksen og slengt dem rundt med seg når de går. For jeg har sett flere altså, men innsender har altså hevet dem lengst bak ja, I klesskapet.
0: Ja, ikke slengbukser. Judith skriver, miniskjørt blir ikke å finne I mitt klesskap mer. Og det jo noe, altså, jeg 35 år, men jeg føler allerede på det her med at klær må være litt sånn praktisk. Og det kommer nok med alderen. Ikke flate, harde sko, det må være godt å gå med, det må være, sant, jeg også småbarnsmor, miniskjørt jo ikke, du skal bøye deg ned og sånt, så det passer rett og slett ikke. Og så det jo de her gode gamle Adidas-buksene.
1: Ja, vi har en innsender her som skriver det. Et plagg som jeg eller noen av familie-venner ikke bruker lenger, det Adidas-bukse. Det ble brukt av nesten alle I familien og vennekretsen, brukte det på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Der ble jeg minnet på noe også, som jeg også gikk med en gang I tida. De der Adidas-buksene.
0: Og knapper. Du vet sånne ja. Knapper at du kunne egentlig bare åpne, så for bare hele buksa av. sant? Fordi det var jo, de gikk helt opp. Og det igjen, sant? Mot det går i loop. Plutselig vi tilbake. Det driver noen butikker og selger nå. Det de der buksene med knapper på.
1: det har vært ganske populært, virker det som.
0: Og så det jo noe med det her. Man blir kanskje påmint det når man ser på gamle bilder. Så tenker man, gikk jeg med det der? Mm. Jeg blir flau av å tenke på det, men på videregående og når jeg hadde begynt på folkehøyskole og sånt, så jeg sett noen bilder. Jeg gikk med dongeribukser som var så mye hull I at de så vidt hang sammen. Det var ikke fordi de var slitt, det var jo fordi de skulle være sånn.
1: Så du hadde råd til klær?
0: Jeg hadde råd til klær, men når jeg ser på det nå, så det sånn her, det der, nei. Aldri mer sånne bukser. Så vi vil gjerne høre fra deg også. Hva finner vi ikke I klesskapet ditt, som kanskje var der en gang I tida? Vi altså litt inne I moteverdenen I dag.

Helge Toft kom hjem igjen. I dag så det nøyaktig 100 år siden luftskipet Norge kom til Vadsø. Hvordan opplevde innbyggerne møte med et luftskip I 1926? Vi skal snart ta en tidsreise til 60-årsjubileet I 1986, da intervjuet NRK 2 som fikk se luftskipet Norge på nært hold. Tidsvitner altså. Først Girl in Red, Too Much.

0: A Girl in Red. I dag det nøyaktig 100 år siden luftskipet Norge gled inn over Vadsø for en stopp før det gikk videre til Svalbard, fløy over Nordpolen og landet I Alaska. Tenk på det, det gikk an for 100 år siden. For innbyggerne I Vadsø så var begivenheten noe helt spesielt. NRKs reportere møtte Hans Christian Pedersen og Helly Pettersen under 60-årsjubileet I 1986, og de kunne gi sine egne beskrivelser om hvordan denne maidagen I 1926 arta seg.
1: Det lenge siden luftskipet Norge hang her I masta på Vadsøya, nærmere bestemt 60 år, ganske akkurat. Her ute I dag så har vi med oss et par stykker som husker godt den store dagen I 1926 da luftskipet Norge kom inn over byen og fortøyde I masta her noen få timer på dagen. Hans Christian Pedersen, du husker da luftskipet seilte inn over byen her tidlig på morgenkvisten var det vel?
2: Ja, det gjør det nok. Så vel luftskipet I 3:30 tida over Kjellmøya.
1: Hvordan så det ut?
2: Da fortonte det seg som en rød brikke bare på himmelen. Beskint av midnattssola, du kjenner da med morgensola. Og det var ikke lenge etter før det krydde av folk ute da. På vei over sundet med små båter. Og jeg var jo I den situasjonen. Far min var med I brandkorpset som var utkommandert som hjelpemannskap. Fikk følge med da. Kom helt frem I teten.
3: Helly Pettersen, du var 19 år denne gangen. Hvordan kom du deg over til Vadsøya?
4: Vi for og sprang, jeg og venninna mi, altså hjertensko venninne med noe død. Og vi for og sprang og undret på hvordan vi skulle komme over. Ja, så det var ikke annet å gjøre enn å vente til det ble fjerde sjø. Og så ble leiret såpass at høre at vi kunne stikke over. Og det her var jo skrekkelig masse folk. Den store verden, og alle stimlet jo rundt Mastra for å skulle se på den der. Men da vi så den kom der sørfra, det så som en gris. Men det var jo så artig, og vi kom nærmere Mastra her, men da fikk vi varsel at vi måtte fjerne oss, fordi at de hev jo ned sånne trosser for at den skulle ha balansen. Ja. Men det var noe I hvert fall en opplevelse. Ja.
1: Det har vært nesten karnevalstemning her I byen I dag også, men det var vel kanskje enda større stemning den gangen for 60 år siden.
4: Det var så masse folk her på øya, og de hadde jo kafé og selte matpølser og sånn. Så det var jo ordentlig stor stemning her.
1: Hans Christian, hadde folk ventet lenge på luftskipet da det endelig kom?
2: Jeg husker jeg gikk ut I byen da. Og det var så mye folk I sentrum av Vadsø at det var nesten ikke fremkommelig. Og jeg kan ikke erindre å senere ha sett så mye folk, ikke engang byjubileumet. Det var folk fra hele landdistriktet på begge sider, og likedan en god del av folk fra sørsiden her.
3: Det var vel en stor begivenhet, spesielt på den tiden at det kom et luftskip hit. Folk hadde vel ikke sett noe sånt før?
2: Nei, det kan du skjønne.
4: Ikke engang på tegning.
2: Vi hadde jo hatt besøk av to marinefly her I 23 med Riise Larsen og Lutz og Holm. Og alt som har skjedd av sånne ting. Så kom det her på da.
1: Hva gjorde mannskapet ombord på luftskipet mens det lå fortøyd I masta her? For det var vel ikke mer enn 8 timer det lå her?
2: Altså, de var invitert til fylkesmannen til lunsj. Og en del av dem gikk på land. Riise Larsen, Nobile og selvfølgelig de norske, vet jeg, de var på land. En del teknikker og sånt måtte jo være til stede her.
3: Du nevnte nå her I Helly Pettersen om at han Riise Larsen, han kom ned med en hund.
4: Ja, han hadde en liten hund I fanget og den hadde klær på. Den la vi spesielt merke på, sånn strikket dress. Og den var så fin.
3: Den hadde vært med?
4: Ja. Og snakke om at det var mye folk, det var jo militærtjeneste på Nyborgmoen, og da kom Hurtigruta til, og det var altså så mye folk at Hurtigruta lå helt på halla, Og de skulle jo også se begivenheten. Og der jo blant barnet Edvard også, men jeg kjente han jo ikke, og han ble jeg gift med.
1: Det var mange italienere i byen på den tida som var med og bygde denne luftskipsmasta. Hadde dere mye kontakt med italienere?
2: Ja, det var ikke fritt for det. Du sa mange. Det var sammen med major Rossi, så vidt jeg husker, fire mann, kan si, muligens teknikere eller offisere. Så var det 8-9 menige matroser som da drev på og bygde mastra i seg selv. Og de kom hit ganske tidlig på vinteren, bodde på Grand Hotel. Og klart, vi var jo interessert i fremmede folk. Jeg husker vi... Det løy på vinteren, og været ble noenlunde skikkelig, så var jo italienerne så helt interessert i å se på skiløping. Vi ran jo på ski i gatene her en gang, det var ikke sånn biltrafikk at de ikke kunne gjøre det. Og Kirkebakken for så vidt var jo en alminnelig sånn der skjøytebane for oss. Det var ikke verre enn at de der karrene der de spurte om de kunne ordne til ski og så videre. Og den bakken da fra Grand Hotel og ned til Vissendalsgata, den var nå vel en 50 meter, og det var ikke stort mer enn en 2-3 meters fall på det strekket der. Så vi hadde jo den største moral å lære de karrene å gå på ski. Og det artigste, det var jo å se hvordan de oppførte seg når skiene begynte å gli. Det var ikke mange centimeter de klarte å stå i begynnelsen, men det gikk så vidt at en del av de... Noen par av de har han klart å stå helt ned på gata.
0: Ja, vi hørte Hans Christian Pedersen og Helly Pettersen i det her intervjuet. NRKs reporter av Tone Kunst og Arne Egil Tønseth, og det var altså fra 1986. For å lese mer om 100-årsjubileet kan du gå til NRK.no Troms og Finnmark. Her er en hel haug med folk. Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry og Big Sean, ikke minst. Sangen heter Feels. Feels.

0: Ja, det var Calvin Harris og gjengen med Feels. Vi mimrer litt om hva som har vært mote før, og hva dere gikk med den gang da, og ikke mer nå. Bernt Aksel, han skriver, og dette jo en artig melding, I hvert fall for oss som I 30-årene, som ikke har opplevd 60- og 70-tallet. På slutten av 60-tallet og starten på 70-tallet, skriver Bernt Aksel, Da var det platåsko og skikkelig slengbukse som gjaldt. En tur på Nøden pub I Honningsvåg for å sjekke forholdene, som vi ofte gjorde. I det her kostymet må jo ha sett snodig ut. Men vi var jo tøff, sa jentene, og det trodde vi på. Jeg tror nok at man da, 60- og 70-tallet, når man gikk med det, da var man tøff.
1: Ja, og så det jo til Bernt Aksel, da ville du dratt frem det her igjen og sjekket ut forholdene. Det hadde jo vært spennende.
0: Og jeg vet ikke, nå har ikke jeg vært på Nøden pub I Honningsvåg, men jeg tror ikke man ser så mange menn I platåsko og skikkelig slengbukse der, den dag I dag.
1: Tror du kanskje ikke det?
0: Det artig, vi vil gjerne høre flere historier om motebildet før I tida. Nå skal vi fortsette å snakke om det her, vi skal ned I skuffa. I går så hørte vi at silketørkler har fått sin renessanse. Det har blitt veldig populært. Særlig unge gutter vil ha det her I halsen når de skal pynte seg, for eksempel på 17. mai.
1: Og det vi klærer på oss, det kan jo avsløre mye, blant annet hvordan alder vi I. Og som vi har sagt tidligere, så går jo de her trendene I sirkler og alt. Det kommer tilbake en eller annen gang. Men akkurat nu det noe som ungdommen, også kalt generasjon Z, eller Gen Z, kort, de bruker ikke det her. Ja, det har vært sånn noen år faktisk, om man skal tenke seg litt om. Vi som litt eldre kan nok glimte til og fortsatt ta på oss det her plagget, men om man vil være litt moterik og ung til sinns, så har man nok for lengst byttet ut det korte med en litt lengre variant.
0: Du har fått mange hint nå, som kanskje litt sånn gjemt, men hvis du har følt med. Vi har altså en konkurranse på gang, og vi skal frem til et plagg. Og plagget, det har fått navnet sitt fra akkurat den kroppsdelen hvor det stopper. Mm. Litt å tygge på der. Så spørsmålet jo egentlig hva som skiller generasjonene her. Det et lite plagg på 11 bokstaver, som... gjerne opererer I par.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. En høyrepolitiker i Oslo bystyre ber partiet støtte et forbud mot å ha på seg niqab. Representanter fra Kristelig Folkeparti foreslår i Stortinget at det ikke skal være lov å bære plagget som dekker kropp, hode og ansikt. Arina Amir fra Høyre sier niqab representerer tanken om at menn eier kvinner. På NRK.no forteller muslimske Fatima hvorfor hun bruker niqab, selv om mannen hennes har bedt henne la være, og at hun frykter et forbud. Legene er sterkt kritiske til at toppledere i helsevesenet har dobbeltroller. I vår har NRK avdekket at flere sykehusdirektører sitter i styrer til andre sykehus. Legeforeningens president Anne-Karin Rime får reaksjoner.
1: Vi får i hvert fall tilbakemeldinger på det, også fra tillitsvalgte, at de synes det er rart at deres direktører har så god tid at de kan sitte som styreledere i andre styrer.
2: Blant disse er direktør ved sykehuset i Vestfold, Øyvind Bakke. Han er også styremedlem ved Universitetssykehuset Nord-Norge.
3: For min del er det et ønske om å bidra til en god offentlig helsetjeneste. Vi bør samarbeide enda mer enn vi gjør i dag. Vi bør dele kompetanse med, fordi at vi går inn i en tid hvor det er mangel på helsepersonell. Vi blir flere eldre.
1: Vi mener at det er uheldige forbindelser når det blir at direktørene skal sitte og være styreledere for andre direktører.
0: Sa Legeforeningens president til reportere Adrian Dahl Johansen og Jon André Samuelsen. Oljeprisen har falt til rundt 103 dollar fatet etter flere meldinger om en kommende avtale mellom Iran og USA som kan åpne Hormuzstredet for trafikk med olje og varer igjen. Men Bjarne Skjeldrop, som er ansvarlig for råvareanalyse i banken SEB, stoler ikke på at krisa er over.
4: Nei, det er som vanlig dette her da, at hver gang oljeprisen kommer opp igjen 110-120 dollar, så vet man at da kommer det et eller annet utspill fra Det hvite hus, fra Donald Trump, om at nå er vi straks i mål med en fredsavtale, og så faller selvfølgelig oljeprisen som en stein. Fordi man vet jo ikke, kanskje er det riktig, kanskje ikke. Det må jeg også selv si, jeg kan ikke si med noe som helst sikkerhet om this is the real thing eller ikke.
0: Og Donald Trump truer i dag med nye angrep dersom ikke Iran går med på en avtale. Ellers i nyhetene, fire personer ble evakuert fra en brann i en flermannsbolig i Drammen og en frakta til sykehus. Marius Borg Høyby får ikke sone varetekt med fotlenke, har Oslo tingrett bestemt. Høybys forsvarer sier han vil anke. Boligprisene steg med 1% i april. Oppgangen gjelder hele landet, ifølge bransjeforeningen Eiendom Norge. Geir Bakke er ferdig som trener i Vålerenga i mennens eliteserie i fotball. Og i Danmark har det tatt 43 dager for statsminister Mette Frederiksen å danne ny regjering. Hun har ikke klart det. NRK Nyheter ved Jon Brandes.
5: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Beyoncé var det med sangen Halo. Dette er ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard I NRK P1. Anniken Pedersen mitt navn, Jo Helmstad Tronsen han også med. Og vi driver og mimrer litt her I dag om motebildet. Hvordan var det før? Det gjør vi for så vidt også I konkurransen, selv om vi ikke går så langt tilbake I tid. Jeg ser at mange av dere med. Det ikke så mange som har riktig svar. Vi skal frem til et klesplagg på 11 bokstaver, opererer I par, var på sitt mest populære fra midten av 2000-tallet og frem til kanskje 2020-2022. Og nå blir det her plagget sett på som ut blant de unge, altså generasjon Z. Og plagget har fått navnet sitt fra akkurat den kroppsdelen hvor det stopper. Kanskje du tenkte at du skulle sende inn et nytt gjett der. Du går I hvert fall inn I radioappen og sender oss en melding der. Så må du huske navn og adresse, for vi skal jo plukke ut en vinner. Nå skal vi få en nyhetsoversikt, og den får vi av deg, Jo.
1: Vi starter I Tromsø for en mann I slutten av 20-årene må sone 2 år og 4 måneder I fengsel for å ha fraktet 1,1 kilo kokain fra Oslo til Tromsø. I Nord-Troms og Senja Tingrett erkjente mannen delvis straffskyld, men hevde han fraktet mindre mengder enn det politiet mente. Retten avviste forklaringen etter funn av en video på mannens egen mobil som viste et kiloparti. Dommen en fellesstraff som også inkluderer befatning av hasj og tidligere lovbrudd. Og det må bli enklere å bygge boliger, og kravene til nybygg bør senkes. Det her sier NHO-direktør Ole Erik Almli, som I dag besøkte Tromsø. Han sier det opplagt at man må få fart på boligbyggingen I byen.
2: Og hvis vi ser på Tromsø by, så det jo helt opplagt behov for å få fart I boligbyggingen. Det et ansvar som pålegger mange å løfte det. Vi trenger raskere saksbehandling, vi trenger at det enklere å bygge. Det blir for dyrt med alle kravene. Og resultatet da at næringslivet sliter med å få tak I folk, og fordi det gjelder så det jo for dyrt og vanskelig.
1: Monica Nilsen fra Arbeiderpartiet stiller ikke til gjenvalg som ordførerkandidat I Alta I 2027. Nilsen, som inne I sin tredje periode, begrunner valget med mange år med tunge saker og viktige kamper. Det melder Kronstadposten. Nilsen møter I dag fast på Stortinget som vara for statsråd Marianne Sivertsen Næss. Og 4 idrettsklubber I Sør-Varanger får til sammen en 500 000 kroner av Finnmarkseiendommen FEFO. Støtten gis fordi klubbene ble rammet av brann I fjellhallen I Kirkenes I november.
0: Flere nyheter, det finner du bestandig på NRK.no, Troms og Finnmark. Her I radioen så får du Dum Dum Boys. Vi gir oss englefjes. Musikk

Det var Dum Dum Boys. 15.13 klokka. God ettermiddag. I dag så var det storslått markering i Vadsø. 100 år etter polferden til Roald Amundsen ble nemlig luftskipsmasta på Vadsøya fredag. Og det skal vi høre mer om etter Haik, som synger «I'm on your side».

0: Musikk fra Haik her i NRK P1. Luftskipsmasta i Vadsø ble i dag fredet av Riksantikvaren. Masta ble brukt for 100 år siden da Roald Amundsen fløy fra Vadsø til Alaska over Nordpolen. På Vadsøa var det derfor duket for en stor markering i dag, og blant dem som deltok, det var altså Riksantikvar Hanna Geiran.
1: Du, det betyr at det har fått statusen av nasjonalverdi. Det et meget trangt nåløye å bli fredet, og det skal ha nasjonalverdi, og her snakker vi om både nasjonal og internasjonal verdi. For det handler jo om utforsking av Arktis, og det handler om dristige menn, og det handler om ferder over Nordpolen. Så det et enestående monument som blitt tatt veldig godt vare på, og som til glede for de som bor i Vadsø og alle som reiser til Vadsø.
2: Vi hørte jo at ordføreren sa at dette var et kjent og kjær kultur, eller minnesmerke for befolkningen. Men hvor kjent var egentlig dette rundt om i Norge og i verden, at det sto her i Vadsø?
1: Altså, selve ferden til luftskip i Norge var jo en begivenhet, og det fylte førstesiden i alle avisene, og man fulgte dette fra dag til dag. Så det var en sensasjon, og de var altså så tidlig ute med noe man trodde skulle bli fremtidens luftfart. Det ble det jo ikke, men altså, jeg har kalt dem gærne menn, og det er jo det de var, ikke sant? Her snakker vi om eksplosiv gass og liksom fly over Polhavet. Så det både spennende, det fascinerende, og det har jo fascinert folk i alle år, meg selv inkludert.
2: Nå blir det altså et kulturminne, og hvilken betydning tror du dette kan ha for Vadsø?
1: Altså, dette jo et av kjennetegnene for Vadsø i utgangspunktet. Det har alltid vært der. Folk har et forhold til det. Det står der som en, hva skal man si, en pilar, noe som som forteller en historie. Så det jo det med kulturminner, at de er felles lærbål. Det handler om identitet, det handler om historie, det handler om fortellingen om de menneskene som utførte bragdene. Og så jo dette her dette et veldig populært friluftsområde, så det et sted mange oppsøker, og kan, nå vet de at det fredet og vet at dette en nasjonal begivenhet.
2: Nå skal det tas godt vare på. Hva kreves for at det skal kunne stå i de neste 100 årene?
1: Det krever jo selvfølgelig at man tar vare på det og holder i stand. Nå det jo blitt satt masta i god stand. Det et veldig godt utgangspunkt. Så det har blitt gjort et stort arbeid opp igjennom, fordi man har forstått og skjønt at dette viktig. Og nå tar vi vare på det for 100 år til. Om 100 år så det kanskje en ny feiring. Det ganske fint å tenke på.
2: Hvordan det å være her i Vadsø og på en måte gjøre det til et kulturminne?
1: Det helt fantastisk. Altså, det har jo vært en folkefest. Det har vært korps, det skolebarn, det barnehagebarn, det mange som har møtt opp. Vi har jo gått i tog ut dit. Det kjempemoro, og det bare all ære til alle de som har jobbet for å få til dette arrangementet. Det har vært en dag jeg aldri kommer til å glemme.
0: Det sa Riksantikvar Hanna Geiran til reporter i Vadsø Sissel Wiik. Og vi skal snart høre fra Anders Bakke, som konservator ved Roald Amundsen sitt hjem ved Svartskog i Follo, som bevart som museum. Han deltok også på markeringen i Vadsø i dag.

0: Det var Keen som sang «This is the last time». Som vi hørte før sangen, så ble altså luftskipsmasta I Vadsø fredag av Riksantikvaren I dag. Masta ble brukt for 100 år siden, da Roald Amundsen fløy fra Vadsø til Alaska over Nordpolen. Anders Bakke, han deltok på markeringen, og han konservator ved Roald Amundsen sitt hjem ved Svartskog I Follo, som bevart som museum. Og Bakke sier det viktig å bevare denne unike luftskipsmasta.
1: Ekstremt viktig. Det gjør jo at historien både blir synlig og den blir håndterbar, og det gjør plutselig at historien kommer nærmere, at det blir mulig å befatte og forstå akkurat det som skjedde for 100 år siden. Det at luftskipet kom dvalende over her og fikk liksom fortøyd. Uten denne masta så ville alt bare vært en historie, og vi måtte selv bruke fantasien. Med disse fysiske minnene så har vi rett og slett objekter som vi kan klare å ankre tilbake I historien. Det veldig, veldig viktig.
2: Du har sagt at denne polarhistorien det mer enn en modige polarfarere. Fortell.
1: Ja, denne polarekspedisjonen I 1926, da de skulle fly et luftskip over Polhavet, det jo spesiell, for den veldig kort. Den varer bare I 3 døgn, og den jo veldig spesiell fordi at den noe annet enn et iskaldt drama. Ikke sant? Mannskapet rakk så vidt å begynne å fryse på tærne og armene, men denne ekspedisjonen både relevant og viktig fordi den har et politisk ramme rundt seg. Dette skjedde I en tid der både Europa og verden var på vei inn i en tid, det var på mange måter I støpeskjeen I det vi ser I dag. Det var en tid der europeiske ledere tok makt og kontroll. Denne ekspedisjonen var sterkt preget av Mussolini som satt I Italia. Amundsen hadde møte med Mussolini. Mussolini holdt en hånd over det hele, og det et bakteppe ved hele dette her som både fargelegger planleggningen, selve ferden, og også ettermælet og kranglingen som oppstod.
2: Og Arktis, det var viktig da, men det jo like viktig I dag. Du trekker linjer til I dag, du.
1: Det kjempeviktig. Denne ekspedisjonen rimer jo med den situasjonen vi står I dag, det at Polhavet blir tilgjengelig. Det ble det på 20-tallet med maskiner og fly og luftskip, og man snakket da om en transpolar rute, og stormaktene posisjonerte seg I områdene opp mot Polhavet, sånn som vi ser I dag. Og det var en slags optimisme mot teknologien. Man snakket om sektorprinsipper, om hvem som skulle eie hva, og det å plante flagg, og det å være der det skulle skje, det var like viktig som I dag.
2: Men hvorfor valgte de luftskip?
1: Det gjorde de fordi at Amundsen hadde prøvd flere ganger med fly og mislyktes. Og allerede I 1924 så hadde han jo hatt møter med Nobele. I 25 så inviterte han Nobele hjem til sin egen stue på Svartskog, og de hadde de første samtalene. Og troen var da at det kunne være tryggere å kunne sveve over Polhavet I et luftskip enn i en flymaskin. Og så hadde han lengre radius enn så den kunne komme over hele Polhavet. Med flyene på den tiden så var det snakk at man måtte mellomlande, laste om og så fly videre. Dramatisk, det da hadde Amundsen forsøkt før, så luftskip ble sett på da som en eneste løsning, og det hadde jo da vært luftskip som hadde krysset store områder over Atlanteren og sånt, så man skulle rett og slett bare fly over et verdenshav, men man visste jo bare ikke hva man egentlig fløy over.
0: Det sa Anders Bakke til reporter Sissel Wiik I Vadsø. I dag det nøyaktig 100 år siden det her luftskipet Norge gled inn over Vadsø for et stopp før de gikk videre til Svalbard, fløy over Nordpolen og landet I Alaska. Og nå altså luftskipsmasta I Vadsø fredet av Riksantikvaren. Tobias Steen, han sørger alltid for god stemning. Her kommer han med sangen Hånd I Hånd.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: Det var Tobias Sten.
1: Det her ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark på NRK P1.
0: Det det. Anniken Pedersen, mitt navn, Jo Hermstad Tronsen, han også med. Vi har beveget oss inn I moteverden I dagens konkurranse. Snart skal du få noen flere hint, blant annet fra Øystein Sunde.

0: The Kings, Don't Forget to Dance. Vi har altså beveget oss inn I moteverden I dagens ettermiddagssending. Det kan jo være at vi på litt tynn is. Jeg vil I hvert fall ikke kalle meg selv for en moteløve akkurat, men jeg går jo med ting jeg synes fint, og hva jeg synes fint blir jo påvirket av hva andre går med og hva som inn. Så ja, kanskje ikke så godt å si egentlig.
1: Nei, Nei det forandrer seg jo veldig med tida da.
0: Og så går det fort.
1: Det
0: sånn at jeg tror også jo eldre man blir, så det vanskeligere å følge med. Jeg klarer ikke det nå. Så det ungdommen opptatt av, der, jeg jo ikke der.
1: Nei.
0: Du?
1: Ikke, nei, det går for fort. Og det litt sånn, så plutselig var noe kult, og så det, du har ikke det som inn lenger, så hva gjør man da?
0: Nei. Det går nok fint uansett. I dagens konkurranse jo, så vi litt inne I denne verden.
1: Ja, det skal I hvert fall handle om det som ikke noe på moten mer. Ungdommene den bruker I alle fall ikke det her. For noen år siden så fikk de tyn for å gå med det her plagget, og da spesielt på vinteren. Og det jo rett og slett fordi det ble litt kaldt.
0: Ja, plagget har fått navnet sitt fra akkurat den kroppsdelen hvor det stopper. Vet du hva vi skal frem til? Plagg på 11 bokstaver.
1: Og send oss det her svaret I appen NRK Radio, og da det jo så klart viktig at du husker navn og adresse.
0: Og så skal du få et lite hint her på tampen fra Øystein Sunde. Vet du hva som borte fra sangen her, så har du siste del av løsningsordet. For hvor tatt mine veien når jeg vasker dem, det ser ut som det like greit å kaste dem. Jeg kan flytte fire I min AEG, men når vasker jeg ferdig, så har jeg bare tre.

Wildeby Between the Bars. Stadig flere amerikanske soldater øver i Indre Troms, samtidig som Trump truer verden. Ekspertene delt I synet om hvor både Norge og NATOs røde linje overfor USA egentlig går. Vi skal høre mer om det her etter Lola Young, sangen heter Messy.

0: Det var sangen Messi. Antall amerikanske soldater til stede på Setermoen I Indre Troms har økt fra 750 til 1200 på 5 år. Samtidig som MAGA-bevegelsen har vokst frem I USA, har også Norge åpnet stadig nye områder der amerikanerne kan trene. Ekspertene de nå delt I synet om hvor langt USA kan fortsette å tøye strikken for både Norge og NATO sier at nok nok.
1: We are going to do something on Greenland, whether they like it or not.
2: Donald Trump har snudd verden på hodet, samtidig som amerikanske soldater øver på norsk jord her I Indre Troms, som om ingenting har skjedd.
3: Vi merker ingen forskjell på aktivitetsnivå eller den aktiviteten som utføres her I skyttfeltet, så vi opplever dette som business as usual.
2: Garnisonssjef Svein Ivar Larstuen på Setermoen skuer utover et område nesten 3 ganger større enn Manhattan. Til tross for MAGA-bevegelsens fremvekst I USA har Norge åpnet stadig nye områder, såkalt omforente områder, der amerikanerne kan både trene og utøve myndigheter både overfor egne soldater og I tilfeller også norske borgere. Ordføreren I forsvarskommunen Bardu, Senterpartiets Toralf Heimdal, ønsker dem velkommen.
4: Men en ting helt sikkert. Hadde denne avtalen blitt presentert I dag, så ville den aldri ha blitt godkjent av Stortinget med Trump-administrasjonen.
5: Hvordan kan du være så skråsikker på det?
4: Jeg tror at med de signalene spesielt som han gitt I forhold til å melde seg ut av NATO, invadere Grønland, det ville ikke være politisk rom for å da inngå en sånn her strategisk avtale mellom to land. Det ville aldri Stortinget ha gått med på.
2: Ekspertene nå delt I synet om hva som skal til for at både Norge og Europa sier at nok nok.
6: Det helt åpenbart at europeiske allierte vil heller ikke sitte stille og akseptere hva som helst fra Trump.
2: Sier tidligere toppdiplomat Kai Eide.
6: Europeerne kan føle at amerikanerne opptrer på en måte som gjør at forholdet blir mer en belastning enn en gevinst.
2: Donald Trump truer ikke bare Europa og Grønland. Den amerikanske presidenten har denne våren truet med å utslette en sivilisasjon I Iran. Spekulasjonene gikk raskt om det dreide seg om en trussel om atomvåpen. Ville det vært Norge og Europas røde linje?
7: Det ville krysset en type tabu, en type terskel som ingen har orsket å krysse fram til nå, ikke sant? Så, og til og med Russland.
2: Sier professor I sikkerhetspolitikk ved UiT, Gunhild Gjørv, mens direktør ved Fridtjof Nansens institutt, Iver B. Neumann, tror Europa og Norges røde linje går drøye 1300 kilometer vest for Norges vestligste punkt.
8: Så hvis USA skulle gå til angrep på Grønland, så det slutten på NATO. Da kan ikke europeiske ledere bare se gjennom fingrene med det. Da kan det jo være neste. Da. Altså, hele vitsen med en allianse jo at man skal holde fred innomhus for å kunne stå sammen mot trusler utomhus.
2: I forsvarskommunen Bardu har antallet amerikanske soldater bare økt med årene. Til tross for en urolig verden forteller forsvaret om et fint samarbeid med amerikanerne, blant annet her I Indre Troms.
9: Det et meget godt samarbeid med våre amerikanske allierte, og det har egentlig bare blitt tettere og bedre de siste årene.
2: Sier kommunikasjonssjef I Hæren, Lars Strøm.
8: Det jo et eksempel på at man kan ha en situasjon hvor en organisasjon har ben av jern, men hvis hodet dårlig, så går den organisasjonen ikke noe sted likevel.
2: En del av det omforente området I Bardu privat grunn. Grunneieren I Salangsdalen, Leif Bjørn Valle, har ikke noe imot å ha amerikanske soldater I utmarka si.
10: Vi prater jo om det, og de fleste får noe med seg nyhetene, men jeg tror ikke vi legger så veldig stor vekt på det. Så alt har en overgang, også valg av amerikanske presidenter.
0: Det sa grunneier I Bardu, Leif Bjørn Valle, reporter var Eirik Hinn Sveen.

0: kløver bit av meg. Så var det den her konkurransen da, der vi skulle fram til et klesplagg som har fått navnet sitt fra akkurat den kroppsdelen hvor klesplagget stopper. Ja, det var flere forskjellige svar her, men det riktige, det var ankelsokker.
1: Det var akkurat det. Det var, må jo sies at det var mye interessante svar som kom inn.
0: Hofteholder.
1: Hofteholder var en. Knestrømper, det var en slager som kom inn om flere ganger.
0: Men det var altså ankelsokker, og det var jo selvfølgelig så var det en del som hadde riktig også.
1: Det var det. Blant dem så var det Jørn Harangen fra Lakselv, som blir den heldige vinneren av dagens konkurranse, og premien den kommer jo i posten om ikke så alt for lenge, tipper
0: jeg. Ja, det blir et NRK-kryss, blir det ikke det?
1: Jo, det blir det.
0: Ja, det blir bra. Så tar vi Øystein Sunde da, med sokka mine, som har en lei tendens til å forsvinne når man vasker dem.
2: Jeg har 7 år på folkeskolen, 3 år på gymnas, men etter 2 netter på en husmorskole gikk utdannet.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Spania vil sørge for at alle passasjerer på det virusrammet cruiseskipet får komme tilbake til heimlandene sine. Det opplyser den spanske helseministeren. Spanske styresmakter har gitt grønt lys til at skipet kan legge til kai på Tenerife i helga. Lokale styresmakter der har tidligere protestert mot dette. Espen Nakstad ved Oslo Universitetssykehus tror ikke de bør være bekymret på Tenerife.
1: Dette er jo en ubegrunnet frykt som vi kjenner veldig igjen fra tidligere hendelser, blant annet da det var et Ebola-utbrudd i Vestafrika i 2014. Da var det store problemer med å frakte pasienter til andre land. Men det er jo sånn at dette er en operasjon som er lett å få til. Man skal rett og slett ta imot de syke passasjerene og isolere dem på sykehus. Og så må man ta en blodprøve av de andre passasjerene og finne ut om de er smittet, og eventuelt legge dem på hotellrom i kanskje noen uker til og med for å være helt sikker. Men det er fullt gjennomførbart, det er ikke spesielt vanskelig, så det er nok en litt sånn ubegrunnet frykt, dette her, som nå hersker på Tenerife.
0: Fellesforbundet vil ta ut nær 300 nye medlemmer i streiken neste veke. Det opplyser forbundsleder Christian Justnes. Ifølge han vil Fellesforbundet holde frem å ta ut nye medlemmer i streik, så lenge NHO Reiseliv ikke møter kravene deres. Mandag neste veke kan da potensielt over 4000 medlemmer og over 300 bedrifter være rammet av streiken i hotell- og restaurantnæringen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier fred mellom Iran og USA ser ut til å være innan rekkevidde. Tidligere i dag melder nettavisa Axios at USA og Iran skal være nære en erklæring om å avslutte krigen. Eide fikk spørsmål om hva Norge vil bidra med for å sørge for at Hormuzsundet kan åpnes igjen i Stortingets spørretime i formiddag.
2: Løsningen ligger jo i en fredsavtale mellom USA og Iran, og det ser akkurat nå ut som det faktisk er innenfor rekkevidde. Det siste vi hørte i samtaler med, vi har kontakt med alle parter her, og statssekretær Kravik var i går i Pakistan, er i dag i Oman, nettopp fordi vi holder nær kontakt med de som er tilretteleggere her. Og det virker som det er et motiv på begge sider for å finne fram en løsning.
0: Samtidig har USAs president Donald Trump truet med nye angrep på Iran, dersom de ikke går med på en avtale. Marius Borg Høiby får ikke sone resten av varetekten sin med fotlenke. Det har Oslo tingrett bestemt i dag, men Høibys forsvarer varsler at han vil anke. Høiby ba om å få slippe ut av Oslo fengsel og vente videre på dommen i saken mot seg på Skaugum. Aktor i saken ba retten si nei, fordi de mener at han kan gjøre seg skyldig i ny kriminalitet. Høiby er tiltalt for 40 lovbrudd og avviser straffskyld for det mest alvorlige av dem. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Det her ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Det var KC and the Sunshine Band, Give It Up. God ettermiddag. Klokka den 4:07, og du hører på ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard. Vi skal innom litt forskjellig før klokka blir 5. Vi skal blant annet høre at TIL-spiller Lars Olden Larsen håper babylykke skal gi opptur på fotballbanen. Og vi skal høre at det må bli enklere å bygge boliger, og kravene til nybygg bør senkes, ellers mister vi nødvendig arbeidskraft i nord. Dette mener NHO-direktøren. Han i dag i Tromsø, og det en by som står midt i en boligkrise. Så da vet du litt om hva som kommer. Mitt navn Anniken Pedersen, og Jo Helmstad Tronsen, han også her, og nå skal han gi oss nyheter.
1: Leder i Alta Arbeiderpartiet, Bente Haug, stiller seg til disposisjon som ordførerkandidat. I forrige dag så ble det kjent at Monica Nilsen trekker seg etter nesten 3 perioder som ordfører i Alta. Nilsen sitter i dag på Stortinget. 55 år gamle Bente Haug har lang politisk erfaring og trygg på at hun kunne klart brasene som ordfører dersom Alta Arbeiderpartiet klarer å holde makten etter kommunevalget neste år.
2: Jeg jo et politisk dyr, og det å på en måte ikke ta ansvar nå, også med tanke på den situasjonen som internasjonalt, nasjonalt, sikkerhetspolitisk, forsvarspolitisk, som i stor grad vil berøre alt av fremover, men også det å være med på å ta grep om å sørge for at vi får vekst og utvikling videre i Alta. Det tenker jeg at det fint å kunne bidra til.
1: Og gruppeleder i Alta Arbeiderpartiet, Ole Steinar Østlingen, sier at Haug en dyktig politiker, men at det opp til nominasjonskomiteen å avgjøre hvem de skal sette på topp. Haug sier at hun naturlig nok trer av som leder i nominasjonskomiteen, der hun leder. Og Troms kommune presenterte blodrøde regnskapstall for 2025. Kommunedirektør Ellen Beate Lundberg har nå lagt frem en liste over hvor det skal kuttes for å få økonomien i balanse, der det skriver Nordlys. Helse og omsorg største post med kutt på 130 millioner kroner. Redegjørelsen for kommunedirektøren skal behandles i formannskapet den 12. mai. De må klare kuttene for å ikke havne på Robek-lista.

0: Det var musik fra Elle Maya. Kravene til nybygg må senkes for å få fortgang I boligbyggingen. Det den tydelige beskjeden fra NHO-direktør Ole-Erik Almli, som I dag besøkte Tromsø. Deres medlemsbedrifter rapporterer at det vanskelig å rekruttere folk for tida, fordi det ikke finnes boliger til de som får seg jobb.
1: Denne situasjonen har jo blitt verre de siste årene. Det vi ser at halvparten av våre bedrifter svarer at de har problemer med rekrutteringen, for at ansatte ikke får bolig, eller får bolig til en pris som forsvarlig.
2: Man sier jo for eksempel at restaurantnæringen av bransjen som rammes, fordi at kokkene som skal servere ikke får plass å bo, fordi de boligene leid ut til turister. Hva det de her bransjene sier selv?
1: De sier jo det at det blir for dyrt for mange både å kjøpe og leie, og noen får ikke tak I bolig hele tatt, og da mister man jo muligheten til å få kokker og andre da, som man trenger for å opprettholde virksomheten, og kanskje utvide virksomheten. Så, og hvis vi ser på Tromsø by, så det jo helt opplagt behov for å få fart I boligbyggingen. Det et ansvar som pålegger mange å ta og løfte det. Vi trenger raskere saksbehandling, vi trenger at det enklere å bygge. Det blir for dyrt med alle kravene. Og resultatet da at næringslivet sliter med å få tak I folk, og fordi det gjelder så det jo for dyrt og vanskelig. Så det en situasjon som har blitt forverret de siste årene, men sånn kan ikke fortsette.
2: Hva slags ansvar har dere opp I det hele her da?
1: Vi må jo synliggjøre hva som skal til for at det skal bli flere boliger inn i markedet. Og da må man jo ha raskere saksbehandling, som jeg sier, men vi må også sikre at det ikke stilles så store krav. For det for store krav til, det som skal bygges nå, og det med innsyn, det skal være I forhold til hvor mye lys får det inn, det skal være balkonger, og nå det også sånn at det krav ofte til store boligprosjekt, at du må ta ansvar for å bygge rundkjøringer, og så videre rundt. Alt dette ender jo på prisen på boligen, som igjen gjør det for dyrt ofte da. Så nå må vi ta tak felles. Dette et nasjonalt problem, men et ekstra stort problem her i regionen.
2: Hvordan andre områder enn Tromsø det som skiller seg ut her?
1: Tromsø jo helt spesielt nå, for du ser at både leieprisene og prisene på bolig har blitt veldig, veldig høy. Men vi ser det egentlig hele Norge. Hva tilsvarende I Bergen og så hvordan store krav til boligprosjekt drar prisene opp og gjør det vanskelig, kanskje spesielt for unge å komme seg inn I boligmarkedet. Så dette jo et nasjonalt anliggende, men et ekstra stort problem her. Og det påviler også kommunen et ansvar, vil jeg si. Men vi må også si ifra om at kravene til boligbygging har blitt så store at det drar tusenvis av kroner per kvadratmeter I ekstra kostnad, og det gjør at det ofte mange ikke kommer inn I boligmarkedet.
2: Men opplever dere at dere blir hørt når dere sier ifra om at det har blitt for vanskelig å lage boliger?
1: Ja, vi blir i og for seg hørt av regjeringen. De ser at det behov for å bygge mer enn flere boliger. Vi ligger etter hvert eneste år nå. Og regjeringen har jo hatt et mål om å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Det ligger vi langt bak. Så vi venter jo at det skal skje noe. Blant annet så må regjeringen være mye mer på når det gjelder å lytte til byggenæringens ønske om å få gjøre det enklere. Vi har en 70-80 krav som vi kan fjerne slik at det blir billigere å bygge, og vi trenger det veldig mye nå, og når tillegg renta høy, så blir det for lite boligbygging av den årsaken nå. Så summen av dette et veldig stort problem, og det et nasjonalt anliggende. Og så det ofte sånn at vi ber om ting og ønsker å gjøre det bedre, så tar det litt for lang tid. Og I mellomtida så rammes folk av høye boligpriser, høye leiepriser, og næringslivet får ikke tak I de folkene de trenger. Så her må det gjøres noe raskt, veldig raskt.
2: Men byggenæringen jo også en bransje som synes at denne boligsituasjonen vanskelig, blant annet fordi at du sier det lang behandlingstid på utbyggingsprosesser, men det har jo også vært utrolig økning I materialkostnader og import og den type ting. Hvordan denne situasjonen sett fra byggenæringen, Sissia?
1: Nei, byggenæringen den næringen I Norge som sliter mest nå. Og I tillegg så vil jo høy rente gjøre at det vanskelig for dem. Så vi ser jo at mange byggenæringer sliter med lave marginer, og vi mister selskap også I konkurser nå underveis, frem til at det skal bli bedre. Og da må vi I hvert fall ikke ha det sånn, at krav om alt mulig som kommer inn I prosjektene gjør at det blir dyrere, og dermed så blir mange prosjekt ikke realisert. Det veldig dårlig nytt for byggenæringen, naturligvis, og for alle andre også. Så vi kommer I en litt sånn vond sirkel nå, som vi må prøve å stoppe. Og vi må jo se også på rammen eller lånerammen i husbanken, vi må se på, kan vi gjøre raskere saksbehandling, det må gjøres enklere, og så videre. Og saksbehandling, det litt sånn paradoks, at jo lengre tid man bruker på saksbehandlingen, jo dyrere blir boligen. Og det også et paradoks som vi må gjøre noe med, så det går an å skjerpe seg også fra kommunene. Og vi ser at når det så store forskjeller fra kommune til kommune, så det noe man kan også tenke gjennom fra kommuneledelsen. Men kravene som blir satt, det blir satt på nasjonalt nivå, og der må vi be om større attention og oppmerksomhet fra myndighetene som setter de kravene.
0: Det sa NHO-direktør Ole-Erik Almli. Han ble intervjuet av Sigrid Agnete Hansen. Daniel Kvammen her nå. God ettermiddag. Om du vil, en gang til.

0: Talking Heads, Road to Nowhere. TIL spiller Lars Olden Larsen, håper baby lykke skal gi opptur på fotballbanen.
1: Det litt ubeskrivelig, vanskelig å sette ord på det, men rett og slett fantastisk og fortsatt I en liten boble der, selv om jeg her og trener.
0: Ja, mer om det her veldig snart. Ain't That a Mother's Look heter denne låten.

0: Ain't that a mother's luck? Jeg tror jeg sa luck I sted, men det altså luck. Mighty Married and the Mean Men heter bandet. Etter en pangstart på sesongen har Thiel kun tatt ett poeng på sine to siste kamper. Nå håper Lars Olden Larsen at Helgas babylykke på hjemmebane også skal gi en opptur på fotballbanen.
1: Full gass på første trening etter Helgas 1-1-kamp mot start. Kvelden før ble Lars Olden Larsen og kona Malin Fredriksen foreldre for aller første gang.
2: Det litt ubeskrivelig. Vanskelig å sette ord på det, men... Rett og slett fantastisk og fortsatt I en liten boble der, selv om jeg her og trener.
3: Hva kan du si om, om babyen?
2: Nei, han en fin liten gutt. Han var ganske stor og lang, så Malin jobba bra for å få han ut. Så det ble en lang fødsel, og, men jeg sitter igjen med god opplevelse. Og, ja, jeg tror også hun bare glad han her og ja, ser frem mot tiden fremover nå.
3: Det sånn som kan gi en boost sånn fotballmessig?
2: Ja, det så bra ut I dag, så håper det fortsetter. Jeg føler I hvert fall at jeg veldig spilleglede og har lyst til å bite bra fra meg I kampen som kommer nå.
1: Thiel leverte en skuffende prestasjon mot start på søndag. Olden Larsen valgte å prioritere fødsel foran å reise til Kristiansand. Den nybakte pappaen fulgte kampen på TV.
2: Ja, jeg så litt på. Så var jeg fokuset litt på babyen der, men... Nei, ja, vi må opp med energien og finne tilbake til som vi har spilt I starten av sesongen. Så, men sånn det. Det kommer til å være medgang og motgang, og så tror jeg det mye utvikling I det. Så vi har bare lyst til å bli enda bedre.
3: Hva har dere snakket om etter den startkampen?
2: Nei, det var første gang jeg så gutta I dag, så det var et bra videomøte. Og, ja, tok tak I noen få ting, så tror jeg det bare å ha masse spilleglede og vise oss frem og jobbe sammen, så tror jeg... Ja, det masse mer å hente.
3: Nå kommer jo først Molde, og så Bodø/Glimt. Hva blir viktig I de to kampene?
2: Være Tromsø tror jeg blir viktig, og spille det vi gode på. Så tror jeg det skal bli vanskelig for de. Og ja, det tror jeg blir viktig.
0: Det sa tilspiller Lars Olden Larsen til reporter Gunnar Grindstein.

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden! Vi har stått I land på en I fotball!
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
4: Og dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: basert på et desperat utgangspunkt, men skildres med en underliggende sort humoristisk tone som gjør begivenhetene lyser og letter enn de trolig faktisk var. Bill Skarsgård overspiller med vilje i en frisk hovedrolle som vekker en viss sympati til tross for figurens åpenbare feil og mangler. Thamsant forteller historien med god energi og en vedvarende nerve, kanskje hjulpet av at de fleste ikke har hørt om eller husker hendelsene som filmen omhandler. Dead Man's Wire har også en gjennomført 1970-talls tidskoloritt, som gøy å både se og høre, selv om det spreke uttrykket på en måte tar brodden av de mørke og triste forholdene som ligger bak.
1: I'm a man that's fighting for everything that he owns, sir.
2: So what's your plan, Tony, huh? What's next?
0: Filmen skildrer dramatiske hendelser i Indianapolis i februar 1977. Tony Kiritsis, spilt av Skarsgård, i en bitter pengestrid med boliglånsformidleren M.L. Hall, spilt av Al Pacino. Nå tar han sjefens sønn og visedirektør Richard, spilt av Dacre Montgomery, til fange. Tony retter et haglegevær mot hodet hans, koblet til en dødmannstråd. Hvis Richard forsøker å rømme eller politiet griper inn, vil hagla gå av. Det blir i starten på noen intense dager der dramaet brettes ut på direkte sendt TV.
2: This is a dead man's wire.
3: If anybody yanks on me or yanks on that gun, he'll die.
4: Listen, Tony, you've made your point.
0: Gus Van Sant har laget gode filmer om figurer i samfunnets randzone før, som Drugstore Cowboy og I drift mot Idaho. I Dead Man's Wire bruker han altså Bill Skarsgård til å formidle den stakkarslige, men også handlekraftige Tony Kitsiris, med en potent mix av klarsyn og galskap. Den underholdende dramatikken har et glimt i øyet, noe som iblant gjør at man mister følelsen av alvoret som tross alt ligger bak historien. Traume som Richard Hall påføres, og den bakenforliggende kritikken av den grådige kapitalismens utnyttelse av vanlige mennesker, kun med fordel har vært tydeliggjort. Dead Man's Wire er likevel en sjåverdig film med et solid ensemble, tidsriktig foto, presis klipp og et lydspor fullt av deilig 1970-talsmusikk.
5: I'm not gonna admit guilt to something I didn't do.
6: Just apologize for what you did. Just apologize.
5: No, Tony, no.
7: Stay strong, Richard.
8: Terningkast 4.
9: Det var Birger Westmo som anmeldte premierefilmen Dead Man's Wire, som altså har Norges premiere denne helga. Du kan lese flere anmeldelser på nrk.no anmeldelser om du vil det. Gabrielle kommer nå. Hun synger hjemme.

0: Elise Eriksen og Sjoffi med Less. Når du skrur på TV-en I kveld for å se på Nordnytt, så det Ingrid Wester Amundsen som programleder. God ettermiddag, Ingrid.
1: God ettermiddag, Anniken.
0: Ja, hva har du på planen I Nordnytt I kveld?
1: Jo, vi sitter jo her og planlegger utover hele ettermiddagen, men det vi vet helt sikkert at vi skal ha denne saken som lytterne sikkert har fått med seg, som har gått både I morgentimene og ettermiddagen, og det som ofte omtales som baseavtalen med USA. Hadde aldri vært inngått I dag med Trump som president. Det mener I hvert fall ordføreren I forsvarskommunen Bardu, og ekspertene jo delt I syn om hvor langt USA kan fortsette å tøye strikken før den såkalte røde linja krysset. Så vi får en, vi skal vise frem en lang og fin TV-sak om ja. Den her.
0: Og så skal dere også til Vadsø.
1: Det skal vi absolutt. Og det jo også en sak som har gått I radioen I dag, men det bare å glede seg til å få se bildene og TV-klippene fra feiringen, for det har vært 100 år siden luftskipet Norge glei innover Vadsø før et stopp, før det gikk videre til Svalbard og fløy over Nordpolen og landet I Alaska. Og I dag så får altså den ikoniske luftskipmasta sin rettmessige plass I historien, så det skal vi se mer om I Nordnytt.
0: Da vet vi litt hva dere har på planen. God sending, Ingrid.
1: Tusen takk.

0: Playing to lose fikk du der I NRK-P1, hvor du har hørt ettermiddagssendinga til Troms, Finnmark og Svalbard. Takk for følge.
1: Det kan vi si. Vi har vært, som har følget ditt I dag, det har vært Anniken Pedersen og Jo Hermstad Tronsen.
0: Morgensendinga tilbake både I Troms og I Finnmark klokka 6 I morgen tidlig, og så det ettermiddagssending fra klokka 2. Så vi høres da. Her nummer 4. De synger alt feil. Ha en fin ettermiddag og kveld.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. Det nå flertall på Stortinget for strengere krav til asylsøkere som ønsker å få familien sin til Norge. Flertallet vil øke inntektskravet, altså hvor mye en person må tjene for å kunne få familien sin til Norge. Kristelig Folkeparti går sammen med Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre om å foreslå å heve inntektsgrensa til over en halv million kroner i året. Det om lag 100 000 kroner mer enn dagens krav. Og du kan lese mer om dette på nrk.no. Batterifabrikken Morrow konkurs, beskriver selskapet i en pressemelding. Styret sier at de ikke fikk nok tid til å finne en ny investor og sikre nødvendig finansiering for konsernet. Morrow har jobbet med å etablere produksjon av bærekraftige battericeller i Norge. At flere enn før får kreft vil kreve mer av helsetjenester, det sier generalsekretær i Kreftforeningen Ole Alexander Oppdal seg, etter at det ble klart at over 40 000 fikk en kreftdiagnose i Norge i fjor.
1: Det er klart at dette legger et press på helsetjenesten, og det er viktig nå at vi for det første har nok ressurser til å kunne gi de pasientene, de som får kreft, en god og trygg behandling. Og så er det viktig at vi også ser på de kreftformene som kan forebygges, hvordan vi kan jobbe med solvett, og det er klart også dette med tilbud å hjelpe folk til å slutte å røyke, de som ønsker det.
0: USAs president Donald Trump truer med nye angrep på Iran dersom de ikke går med på en fredsavtale. Tidligere i dag meldde nettavisa Axios at USA og Iran skal være nære en erklæring om å avslutte krigen. Utenriksredaktør her i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, sier det håp for en avtale.
2: Det mye som peker i retning av at det blir en midlertidig avtale, hvor målet er å få åpnet Hormuz-stredet, at det blir en form for ikke-aggresjonsavtale mellom Iran, USA og Israel, og at de skyver på alle de vanskelige spørsmålene til senere, knyttet opp mot Irans atomprogram, langdistanseraketter og så videre. Men, og det er et stort men her, det er at det vil alltid være mulig for at ting velter i siste sving. Vi har sett Trump komme med utspill, iranerne kan ha sine ting, så før en avtale er skrevet under og offentlig, så tror jeg ikke man skal ta noe for gitt.
0: Grunnleggeren av den amerikanske TV-kanalen CNN, Ted Turner, død 87 år gammel. Det melder kanalen selv. Turner lanserte CNN som den første nyhetskanalen som sender nyheter døgnet rundt i USA, og dette skiller seg fra konkurrentene som sender nyheter til faste tidspunkt. Han ble i 1991 kåret til årets navn av Time Magazine for å påvirke hvordan folk så på nyheter. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: NRK P1.
4: Du hører HC og Andrea.
5: God onsdag, Norge.
6: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
5: Veldig stas å få bruke et par timer sammen med vennegjengen.
6: Og sammen skal vi nå reise til et sted hvor sola alltid skinner.
5: Ut av radioen, inn i TV-en. Her aha.

0: Alan Walker hadde med seg Nuni Bao i låta Alone.
1: Ja, det var lenge siden jeg hadde hørt.
0: Ja, det var et fint gjenhør.
1: Det er jo mange som drar til de samme stedene om og om igjen.
0: Ja.
1: Fordi det er så fint, og hvorfor skal man gidde å reise noe annet sted da?
0: Nei, og når man først har blitt kjent et sted, så har man kanskje også blitt kjent med noen mennesker man har lyst til å møte igjen, og en favorittrestaurant og så videre, så jeg kan forstå det.
1: Ja, men det er sjeldent at folk gidder å se... gå til toppen av Eiffeltårnet og stå i den samme køen 15 ganger på rad, tror du ikke?
0: Jo, ja, jeg har faktisk prestert å være i Paris uten å gå dit også, fordi jeg hadde opplevd det før, så jeg er enig med deg i det.
1: Ja.
0: Noen attraksjoner holder det kanskje å gjøre en gang.
1: Det er de type tingene vi snakker om i dag i appen NRK Radio. Søk på Sandra, klikk på send inn. Fortell oss om drømmeturistattraksjonen. Kanskje du allerede har vært der og fortell litt om den?
0: Ja. Gjør det, vi gleder oss.
1: Eller noe annet opp i hjertet.
0: Det kan bli inspirasjon for mange som sitter og planlegger ferie i disse dager. Og når du nevnte Eiffeltårnet,
1: ja,
0: så slår det meg at der kan man jo også bomme.
1: På Eiffeltårnet?
0: Nei, det er ganske lett å se. Det er ganske lett å se det.
1: Trafotårn i stedet?
0: Nei, men jeg tenker på når du bukker. Mm. Det hadde vært greit å vite når er det absolutt mest trøkt der.
1: Ja.
0: Ja. Du kan komme til Eiffeltårnet på dager hvor det tar... timesvis å oppleve det.
1: Ja.
0: Du kan også boke deg ferie til Venezia for eksempel, på et tidspunkt hvor det er så lavt vann i kanalene at det lukter høgg. Ja. Sånt bør man jo vite om på forhånd. Det er vel noe med en rosa sjø som, er den ikke rosa hele tiden?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, jeg er ikke sikker, men det er lett å bli lurt.
1: Ja, på dette store internettet så ser du jo, og så ser man jo også noen av de sånn, wow, du er helt alene der, det ser jo ut som du kan få ta masse flotte bilder, og så kommer du dit, og så er du ikke det.
0: Nei, ikke sant? Og når vi først snakker om det, så har jo, det har dukket opp en ny dimensjon i den problemstillingen å bli lurt når man planlegger ferie. Jo.
1: Hvorfor kan ikke ting bare bli litt enklere med alle fremskritt? Hvorfor må det bli vanskeligere?
0: Jeg er helt enig med deg. Men nå har vi jo... fått kunstig intelligens.
1: Ja.
0: Ja, og i din side så leste jeg om at det nå ved flere anledninger har vært turister som har betalt for eksempel en ferieleilighet som ikke finnes, hvor kunstig intelligens har laget flotte bilder, flotte tekster, og så finnes den ikke.
1: Hei.
0: Men enda verre, attraksjoner som ikke finnes, finnes nå. Og dette er altså videoer som blir lagd, ikke fordi at de i utgangspunktet vil selge billetter til attraksjonene, men fordi de vil ha mange visninger på sosiale medier.
1: Mm.
0: Det er blant annet en gondolbane. Et thailandsk par reiste over 300 kilometer for å besøke en gondolbane som ikke eksisterer.
1: Nei.
0: Den var bare lagd i en KI-video, og den videoen tjente jo mange penger til den som lagde videoen, men de stakkerne som sto der da, hadde betalt penger for å dra til det stedet der den skulle være. De sto litt på barmark, fordi at forsikringen dekker ikke sånn type svindel.
1: Nei, det er jo du som har blitt lurt.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så der er det både norske og internasjonale forbrukerorganisasjoner som nå, i forkant av sommeren 2026, er ute og advarer. Vær helt sikker på at det du bestiller finnes. Og skulle det først ha gått galt, så er det et av to du har, for forsikringen vil ikke dekke det sannsynligvis. Du kan enten kontakte plattformen hvor du kjøpte det, hvis det var...
1: De som har lurt deg?
0: Nei, hvis det er hotels.com for eksempel som legger det ut, så er det deres plikt å sørge for at annonsene er sannferdige. Sønnen min bestilte hotell på, i et land på et hotell hvor... ingenting var som det så ut.
1: Nei.
0: Det var ikke pool, selv om de hadde kjøpt det på grunn av det og så videre. Og da var det ikke noen forsikring som dekket det, men hotels.com tok ansvar fordi annonsen var fake.
1: Mm.
0: Eller, hvis du har betalt reisen med kreditkort,
1: ja,
0: så kan det hende at den forsikringen kan ta det, men det er jo ikke noen garanti for det.
1: Men hva er konkrete rådet da? At du bør google attraksjonen, kanskje, ja, flere ting. Steder?
0: Er det for godt til å være sant?
1: For billig, for eksempel?
0: Ja, nettopp. Det er et eksempel som fremholdes, hvor du får den luksusen som koster dobbelt så mye hos alle de andre tilbyderne. Da er det ikke den luksusen.
1: Nei.
0: Og hvis det er en gondolbane på mange kilometer hengende over et fossefall, og med... altså,
1: gjengjørninger rundt.
0: Nemlig.
1: Ja.
0: Og rosa elefanter.
1: Ja.
0: Så er det sannsynligvis for godt til å være sant.
1: Google det en gang til, i hvert fall.
0: Ja, gjør det. Gjør det. Nei, men det er alltid mulig å trå feil, men de fleste tror heldigvis rett.
1: Ja, men er det kanskje en turistattraksjon som ikke var som du hadde tenkt, så fortell oss gjerne om det også i appen NRK Radio. Søk på Sandra og klikk på send inn.
0: Her kommer Simply Red.

0: For Your Babies heter sangen til Simply Red.
1: Vi snakker om dine erfaringer rundt dette her med turistattraksjoner i dag.
0: Ja, vi gleder oss til å få melding av deg i appen NRK Radio, Finn Håse og Andrea, og trykk på send inn.
1: Ola i Bodø, han vet hvordan han finner fram, vet du.
0: Ja.
1: Og han forteller at han var i Niagara Falls på grensa mellom USA og Kanada som ung student i 1981. Og da fruen og han tok en roadtrip i USA for et par år siden, så måtte jeg jo kjøre innom og vise henne. Og det var like imponerende som for 45 år siden. Og veldig romantisk!
0: Ja, så deilig.
1: Ja, det høres flott ut. Det er jo noe med å se på så store mengder vann.
0: Ja.
1: Det er morsomt det.
0: Ja, sånn faller veldig fort. Ja. Jeg fører det opp på lista mi.
1: Jeg også.
0: Marianne skriver, vi booket hotell i Madrid med basseng på rooftop. Da vi sjekket inn, så ville vi rett opp dit og hygge oss, men nei, det var reservert til et bryllup. Ok, dagen etter da, nei, da var hele byens ungdommer på rave party der oppe.
1: Nei, oh nei.
0: Og sånn fortsatte det, men ja, ja, rock and morgensvømming, skriver Marianne.
1: Ja, vi har fått flere meldinger også på dette her om at det er veldig fint å komme tidlig eller sent til turistattraksjoner,
0: ja.
1: Som du vet at er veldig populære da.
0: Ja.
1: Og det er jo et godt råd generelt.
0: Absolutt.
1: Mari sier at Colosseum i Roma da gjorde mye større inntrykk på meg enn forventet. Det er noe spesielt å stå midt i så mye historie.
0: Ja.
1: Og hvis man har en sånn hjerne som klarer å se for seg sånne ting, så skjønner jeg det.
0: Ja.
1: Det
0: blir... ja, når det du ser blir levende på en måte.
1: For meg så var Roma helt fantastisk, men det var veldig mye gammel stein etter hvert. Det blir litt... ja, dette er gammelt.
0: Ja. Mm-hmm. Mai skriver at hennes tur med barna til Disneyland i Florida i 2009 var en fantastisk tur, som Mai faktisk hadde drømt om helt siden hun var liten selv. De fikk se Mickey Mouse, Minnie, Disney-prinsessene og så videre, og det var veldig mange fine bilder å se på i Disneyland.
1: Ja.
0: Hilsen en barnlig sjel, skriver
1: hun. Åh, ja, det høres jo et... en drømmefamilietur.
0: Ja.
1: Marte sier at i 2025 så var det 8 millioner i Aten.
0: Oi, ja.
1: Jeg var der i 2022. Og om du skal dra dit, så dra til Akropolis-museet. Det var så mye fint å se, og så hadde vi privat guide. Det var verdt alle pengene.
0: Ja.
1: Hilsen Grekenland, fantast.
0: Ja!
1: Ja!
0: Som Hellas jo helt fram til 1932.
1: Ja.
0: Ja. Sissel skriver, åh, jeg har så lyst til å oppleve Stockholm.
1: Ja.
0: Ja, Gamla stan og det kongelige slott. Mm. Det er to av Sissels drømmer. Så det reisemålet står høyt oppe på ønskelista.
1: Det forstår jeg godt, Sissel. Stockholm er veldig fint.
0: Ja.
1: Øystein drømmer om å kjøre tett, altså trans-euro trails i Norge og Sverige,
0: ja.
1: Med offroad motorsykkel med telt og primus i ukesvis, helt alene.
0: Ja.
1: Øystein er fra Vestlandet.
0: Ja, god tur,
1: det høres,
0: hvis du får det til.
1: Ja, vær forsiktig.
0: Ja, for all del.
1: Ja.
0: Kristine skriver, som utflyttet finnmarking skulle jeg for noen år siden ta med meg en venninne rundt i Finnmark, og da selvfølgelig til Nordkapp.
1: Ja.
0: Problemet var bare at tåka lå så tykk at da vi parkerte på Nordkapp kunne vi ikke se hvor vi skulle gå. Til slutt så vi noen komme gående mot oss, og da skjønte vi at vi skulle gått i motsatt retning. Og komme oss inn på senteret. Der kunne vi ikke engang se globen ute på platået. Heldigvis var det sykkelritt Tour of Norway i de dagene, og dagen etterpå var det TV-sending av rittet fra Nordkapp i strålende solskinn. Så tipset fra meg er å sjekke værmeldingen før man drar, i hvert fall til Nordkapp.
1: Ja, utsiktspunkter generelt er jo, men den kan komme fort da, den dumme tåka.
0: Ja.
1: Olai sier at Pisa-tårnet var mest morsomt egentlig, fordi alle står og tar de samme bildene. Selve opplevelsen var ganske kort og kjedelig.
0: Ja, ok. Ja.
1: Det er jo bare et skjevt tårn.
0: Ja.
1: Jeg har ikke sett, og jeg får jo lyst til å ta de bildene, ja.
0: Det er klart det.
1: Mm.
0: Leif Otto skriver at når det gjelder byggverk, som står på nummer 1 på lista hans, så ønsker han å se, og ikke minst ta et foto av Taj Mahal i Agra i India.
1: Ja.
0: Det må være verdens vakreste bygg, skriver Leif Otto.
1: Ja.
0: Jeg så en TV-sak om hvor viktig det er å se det fra riktig side. Det er visst ikke noe fint på baksiden.
1: Nei, men er man der da?
0: Jeg har ikke vært der. Nei, jeg vet ikke. Altså TV-teamet var på baksiden.
1: Ja. Nei, men det er et godt råd. Erfaringer med turistattraksjoner, hvis du har noen gode eller dårlige, så del gjerne med deg i appen NRK Radio. Søk opp hos Andrea og klikk på send inn.
0: Her kommer Frida Amundsen til deg fra oss. Sangen heter Hjem igjen.

0: Hjem igjen, Frida Amundsen. Og vi jo hjemme, men vi drømmer litt grann I dag om å være borte. Og du, verden, så gøy det å lese om alle de fine bestedene dere har vært på.
1: Ja, vi snakker om erfaringer med turistattraksjoner.
0: Ja.
1: Det mange gode, og det jo dessverre, og selvfølgelig, noen dårlige også.
0: Ja da, det klart. Laila har veldig god erfaring med Kongenes dal I Luxor og pyramidene I Kairo. Helt fantastisk, skriver hun.
1: Ja. Oi, oi, oi, ja, det skjønner jeg. Morten snakker om Eiffeltårnet. Vi kom en gang til 2 kilometer kø der, fant ut at det var en trapp opp. Der var det null kø, og vi følte oss litt tøffere enn de som kom opp med heisen.
0: Ja, det kan jeg forstå. Men da har du jo om det med at han gått noen steg, altså.
1: Ja.
0: Eivor skriver, kirken I Valletta på Malta severdig, var der for mange år siden og hadde en pensjonist som guide, og den kinesiske muren også en opplevelse.
1: Mm.
0: Skulle jeg gjerne sett.
1: Ja, det skulle jeg også. Det mange også som har hatt safari-ferier, og beskriver fantastiske ferier rundt det.
0: Mm.
1: Vi kan ta med Bente Karen, for eksempel, som skriver at største ferieopplevelsen, det må vel ha vært de 3 ukene. Jeg var med I en åpen lastebil på safari gjennom Kenya, Zaire og Uganda. Sov I lite tomannstelt, lagde og spiste all mat ute. Fikk mange natur- og dyreopplevelser, inklusive fjellgorillene som vi oppsøkte til fots.
0: Oi.
1: Helt magisk. En annen tur å peke på, det var et par uker med vendingen på motorsykkel gjennom New Zealand. Fantastisk.
0: Ja. Det mye å notere her, dere, for sommerferieplanleggingen. Ja, det det. Kanskje litt brått I innværende år.
1: Mm.
0: Alvild, vår venn, skriver Bobolihaven I Firenze ganske morsom. Mange rare skulpturer. Jeg lurer på om ikke Boboli betyr rar eller noe sånt.
1: Åja.
0: Ja,
1: en skulpturpark da, kanskje.
0: Ja. Mm.
1: Heidi sier at hun og datteren var I Orlando, Florida I januar. Helt fantastisk å være I Disney World, det anbefaler til alle som liker Disney-eventyr og tegnefilmene. Du lever I eventyr, og skal vi se, hva står det her? Du lever I eventyret på alle disse attraksjonene og møter tegneseriefigurer. Ta med autografbok og ta bilder med prinsesser, Mickey Mouse, Donald Duck og flere.
0: Ja.
1: Det jo kult å ha autografen til Donald.
0: Gøy.
1: Duck.
0: Ja. Kjell har en drøm sammen med kjæresten sin, som jeg forstår veldig godt. Kjell og kjæresten drømmer om å seile til Kanarieøyene med egen seilbåt.
1: Ja.
0: I 2028, det det som året for planen.
1: Det en god plan.
0: Ja, og fint å ha god tid å planlegge på også.
1: Ja, det det. Arnstein har et godt råd. Besøk gjerne turistattraksjonen før du bestiller eller betaler for noe, med Google Maps, eller altså en av disse tjenestene.
0: Ja, for da ser man at det finnes, ja.
1: Ja, kan du se litt veien rundt, at ikke det bare et skilt eller noe, det tatt bildet.
0: Sant. Øystein har et knalltips her til alle som glad I... Ja, det så mangt. Både bil og motor og klassiske biler. Maranello, skriver Øystein. Det 3,5 timers omvisning på Ferrari-fabrikken. Da fikk man gå mellom bilene mens de ble bygd. Det var noen fine timer.
1: Oi,
0: ja.
1: Ja, det forstår jeg godt.
0: Det ting man husker.
1: Hanne sier at å gå over Brooklyn Bridge og se Manhattan I solnedgang var helt fantastisk, som å være med I en film.
0: Mm-hmm. Mm. Og så det Bjørn, PG, som faktisk har... Jeg har tatt denne Canal du Midi, som jeg sa innledningsvis. Deilig slaraffen, liv I sakte fart I leid kanalbåt. Mye, mye god mat og vin, deilige kaféer, restauranter, bakerier og vingårder å oppleve.
1: Mm. Skal vi avslutte I Norge
0: hos
1: Per, som har vært på
0: preikestolen. Ja.
1: Ganske lave forventninger hadde han, men den utsikten, den traff meg hardt altså. Det sjelden man føler seg så liten på en god måte.
0: Ja.
1: Det var hyggelig.
0: Det var det.
1: Hollywood-skilt bare å holde seg unna, sier Arne. Kjempekjedelig.
0: Ja, elendig. Ja, jeg har ikke vært akkurat der. Men tusen takk alle sammen, det var inspirerende.
1: Ja, veldig. Machu Picchu.
0: Oi.
1: Stonehenge, det var nok litt mer jaha enn jeg hadde sett for meg, skriver Stig.
0: Ja.
1: Det skjønner jeg godt, det jo bare stein. Gammel også.
0: Gammel.

0: Zomber kaller de seg, og sangen heter Back to Friends. Og det er venner vi snakker om.
1: Ja, det er det. Det er på tide å få seg en venn. Og det må jo være, gjerne være noen vi har snakket med før også. Det er lov det.
0: Det kan det godt være, bare du har noe å feire i dag.
1: Ja, smått eller stort. Det kan altså være bursdagen din, men det kan også være bursdagen til hamsteren.
0: Så klart.
1: For eksempel.
0: Ja, det kan det. Eller du kan feire at du har hatt en god opplevelse da. Kanskje litt overraskende god opplevelse i form av en eller annen form for ferie. Det var mange former.
1: Ja, det er mange former der ute.
0: Peter har skrevet at han er bobilnomade på Kanarieøyene og har reist mye rundt i verden. Men en ukes fottur i Jotunheimen med strålende vær er den fineste ferien jeg noensinne har hatt.
1: Ja. Det er deilig å høre.
0: Minner om sånt er jo verdt å feire.
1: Ja, veldig, veldig. Så kom deg inn i appen du, NRK Radio, søk på oss, Andrea, klikk på send inn og fortell oss hva du har lyst til å feire, og så gleder vi oss til å snakke med deg på radioen rett etter klokka 18.
0: Ja, sørg for å være tilgjengelig, og husk mobilnummeret når du sender melding.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer det her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her vårt helikopter. Hva har jeg

0: Kelly Clarkson synger Because of You.
1: Det var vakkert og lenge siden jeg hadde hørt.
0: Ja, det var et veldig kjent og kjært gjenhør.
1: Håper det var allsang der ute.
0: Ja, men jeg tror det var det, jeg synes jeg kunne høre det. Nå, Siri Wiberg, vil vi gjerne vite hvordan blir været i morgen?
2: Det er litt variabelt, men ganske fint i sør og litt bygger i nord, men jeg skal ta det litt mer detaljert. På Spitsbergen, her kommer vinden fra nordøst, og først på dagen så kan det blåse opp i frisk bris i de nordøstlige områdene, også i sør, men ellers så blir det bare lettskyet og oppholdsvær. I Nord-Norge blir det stort sett rolige vindforhold, men i Nordland, sør eller sørvestlig frisk bris utsatte steder i perioder. Og det blir fortsatt noen regn og sluddbyger i Nordland, og ut på ettermiddagen så kan det også dukke opp noen byger sør i Troms, og så får kyst- og fjordstrøkene av Østfinnmark noen sludd- og snøbyger, men utenom disse bygene så er det oppholdsvær og periode med sol, og det blir jo ikke så mange byger og så mye nedbør ut av dette her. I Trøndelag og Møre og Romsdal kommer vinden fortsatt fra sør og sørvest med periodevis liten kuling på kysten, og det blir litt varierende skydekke, periode med sol, men det vil også gå noen regnbyger, og det kommer som snø over 200-500 meter, men litt stigende snøgrense utover dagen. Om kvelden så blir det lettskyet og oppholdsvær, selv om det kan henge en og annen byge aller lengst nord i Trøndelag. Og i resten av Sør-Norge, altså sør for Stad og Dovre, så blir det en ganske så fin dag med mye sol, men om natten, natt til torsdag, så kan det fortsatt gå noen byger i Vestland fylke, og da vil det igjen være snø i høyden, da, for det er jo fortsatt relativt kald luft over landet vårt.

0: Noen minner er så sterke, så de kan virke til å være tatovert.
1: Ja, dessverre.
0: Inni hodet ditt. Ja.
1: Det er aldri de beste for meg. Det er alltid de der.
0: Hvorfor er det sånn?
1: Ja, nei, det er rart.
0: D-Sound hørte vi med Tattooed on My Mind.
1: Sånn er det.
0: Ja. Det er tid for onsdagens høydepunkt.
1: Er det sant?
0: Ja, ikke helt, for det kommer jo rett etter klokka 18 når vi får en sånn ny venn. Mm. Men
1: det andre høydepunktet?
0: Ja, det kan vi si. Ja. Ukas saus eller dressing.
1: Og hva er det i dag da?
0: I dag er det... Det må vi bli enige om først, det der med navnene.
1: Ja, om det er en saus eller dressing, mener du?
0: Nei, nei. Hvordan man sier det.
1: Åh!
0: Ja, det er noe som kommer fra byen Sriracha i Thailand.
1: Mm-hmm.
0: Men så skrives det altså Sriracha. Ja.
1: Det er som Sri Lanka.
0: Nemlig.
1: Ja.
0: Og det er en sammenheng der, fordi det har sanskrit opprinnelse.
1: Ja.
0: Det sanskritiske ordet Sri, som betyr ære eller glans, akkurat som i Sri Lanka.
1: Mm. Men det er jo mye lettere å si Sri Lanka og Sriracha.
0: Ja, men det er jo det.
1: Men det er ikke riktig.
0: Nei, mange sier Sriracha, og det blir godkjent.
1: Ja.
0: Noen sier Sriracha, og det blir godkjent det også. For det er stum R på thai, og det var der den dukket opp i Thailand.
1: Ja, ja. Ja.
0: Så da er vi enige om det, vi kan si hva vi vil.
1: Ja, deilig. Den der sterke sausen, med den, grønn tut som regel.
0: Ja, ja, og med en, er det hane?
1: Mm, det er en fugl av slags.
0: Ja. Historien sies å være en, og nå leser jeg rett fra oppslagsverket, fascinerende blanding av thailandsk opprinnelse og en amerikansk suksesshistorie skapt av en vietnamesisk flyktning.
1: Oi!
0: Ja, den var en sånn lokal dipp i Thailand,
1: mm-hmm,
0: hvor de dippet sjømat i, muslinger spesielt.
1: Ok.
0: Men så var det altså en kar, eller vi sier først da, i Thailand på 30-tallet, så var det en kvinne, Thanom Chakapak, som lagde denne til familiens måltider. Mm-hmm. Det startet helt hjemme på kjøkkenet. Og det, den blir kalt Sriracha Panik.
1: Oi.
0: Eller Panich, er jeg litt usikker på.
1: Ja.
0: Tynnere og søtere enn den som vi kjenner. For den amerikanske Srirachan kom på 80-tallet, og da var det David Tran som flyktet fra Vietnam i 78 og endte opp i Los Angeles. Og han syntes ikke amerikanerne hadde noe god chilisaus.
1: Nei, hva var konkurrenten da? Var Tabasco på markedet?
0: Sannsynligvis, og sikkert flere til også.
1: Ja, for man er ofte i en av to leire der.
0: Ja, ikke sant? I 1980 så grunnla David Hoi Fong Foods.
1: Mm-hmm.
0: Og så begynte han å selge den sausen sin lokalt i Los Angeles, og asiatiske immigranter syntes jo det var kjempekjekt.
1: Ja.
0: Og så hadde han grønn kork og en hane på etiketten.
1: Ja.
0: Fordi at denne David var født i hanens år.
1: Åh.
0: Ja. Så lokalt, blant asiatene i LA, så ble den bare kalt hanesausen.
1: Oi, det hørte sin skummelt ut, spør du meg.
0: Ja, det kan du si. Det er jo noe mange har hørt. Hanesausen har ikke brukt en krone på markedsføring, sier legenden da.
1: Er det sant?
0: Ja, det går for å være sant. For han brukte telegrafen blant vennene sine og fikk et kjempemarked, og så vet jeg ikke, etter hvert så har det vel. Men jeg tror fremdeles de har sånn litt sånn grunnregel at de kjører ikke TV-reklamer og sånt.
1: Nei, litt sånn som det sto bak på posene til Sørlandschips i gamle dager, at de sendte ut venner og familie for å spørre etter det i butikken og sånn. Ja, ja. Det er jo veldig smart.
0: Ja, det er veldig smart, og veldig søtt.
1: Ja.
0: Man får et sånt eiegodt forhold til det.
1: Og det vet de, og det er god markedsføring.
0: Det er helt riktig, det er helt riktig. Sriracha lages av rød chili, hvitløk, eddik, sukker og salt. Den tar minst 3 dager å lage, for chilien skal fermenteres.
1: Mm.
0: Og det har vært store problemer på 2020-tallet, fordi det har vært manglende chiliproduksjon.
1: Oi.
0: Ja, så de har vært rammet av en...
1: Chilikrise?
0: Ja, nettopp. Så i 2022 så måtte de stenge produksjonen av to av typene sine.
1: Oi.
0: For nå lager de jo flere forskjellige. En alt mulig saus som passer til alt. Egg, nudler, pizza, burger, taco, dressinger, dipper.
1: Enig, kjempegodt, det er min favoritt hot sauce. Du er en tabaskoman, du.
0: Ja, jeg kjøper. Når det står at dette er livsfarlig hot, så kjøper jeg det.
1: Ja.
0: Og det er jo ikke Srirachan, men jeg liker den veldig godt.
1: Ja.
0: Dette, våre venner, var dagens saus eller dressing. Nå vet jeg nærmest ikke om vi har nok til neste onsdag, men jeg skal gjøre så godt jeg kan.

0: Klokka 18, og her NRK Nyheter. Batterifabrikken Morrow konkurs. Styret sier de ikke fikk nok tid til å finne en ny industriell investor og sikre nødvendig finansiering for konsernet. I desember 2024 gikk regjeringen inn med 1,5 milliarder i statlige lån til batterifabrikken. Morrow har jobbet med å etablere produksjon av bærekraftige battericeller i Norge. Det ordentlig ille, det sier Annelise Fredlund fra SV om at KrF i dag sikrer flertall på Stortinget for innstramming i asylreglene. Forslaget innebærer å heve inntektsgrenser, altså hvor mye en person må tjene for å kunne få familien sin til Norge, til over en halv million kroner i året.
1: Det KrF nå gjør er å innføre et klasseskille i asyl- og innvandringspolitikken ved å gjøre det sånn at det er nærmest umulig for eksempel en renholder å be om familiegjenforening i Norge.
0: Jonas Andersen Said fra KrF gikk enig i beskrivelsen til Fredlund.
2: Vi er avhengig av en bærekraftig innvandring til Norge. Retten til familieliv, den står sterkt, men det er viktig at vi har en bærekraftig familieinnvandringspolitikk. Og det at den skal klare å forsørge seg selv og sin familie, det er et viktig prinsipp. Det skal vi verne om, samtidig så storsamfunnet skal stille opp med norsk opplæring, og sørge for at det når ut, og at den kan få seg en jobb og bli integrert i det norske samfunnet.
0: Frankrike tilbyr en spesialavtale der landet sammen med andre sikrer trafikken i Hormuzstredet. Det opplyser kilder ved den franske presidentens kontor. Franske myndigheter ønsker å skille sikkerheten i Hormuzstredet fra resten av forhandlingene mellom Iran og USA. En internasjonal marinestyrke under fransk-britisk ledelse kan derfor snart overta sikkerheten for skipstrafikken. Både USA og Iran skal være positive til dette. Utenriksminister Espen Barth Eide sier fred mellom Iran og USA ser ut til å være innen rekkevidde. Tidligere i dag meldte nettavisa Axios at USA og Iran skal være nær en erklæring om å avslutte krigen. Men meldingene om en kommende avtale mellom Iran og USA har ført til et fall i oljeprisene. Prisen på et fat olje nå rundt 101 dollar og ned rundt 7,6%. Men Bjarne Kjeldrup, som ansvarlig for råvareanalyse i banken SEB, stoler ikke på at krisa over.
3: Nei, det jo som vanlig dette her da, at hver gang oljeprisen kommer opp igjen 110-120 dollar, så vet man at da kommer det et eller annet utspill fra Det Hvite Hus, fra Donald Trump, om at nå er vi straks i mål med en fredsavtale. Og så faller selvfølgelig oljeprisen som en stein. Fordi man vet jo ikke, kanskje er det riktig, kanskje ikke. Det må jeg også selv si, jeg kan ikke si med noe som helst sikkerhet om this is the real.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører HC og Andrea. NRK P1.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
6: HC og Andrea på plass for deg her på NRK P1 i en time til.
5: Og vi håper du har lyst til å henge med inn i kveld.
6: Ja, vi skal jo straks få hilse på dagens nye venn. Ja,
5: det jo en sukkerbit i seg selv, men tro det eller ei, her kommer mer sukker. Nå, fra med Room 5.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: DeLillo synger om det å være trist og være glad.
1: Ja, det er sikkert sånn Morten har det når han skal levere hjorten til slakt på sitt eget slakteri.
0: Han sa det, det var ikke slaktingen han satt mest pris på.
1: Nei, jeg skjønner jo det, det er jo veldig vakre dyr.
0: Det er det, og en veldig flott ny venn vi fikk i dag i Morten fra Siljan Hjort.
1: Ja, feiret altså en lokal verdensrekord på det største dyret de har hatt til slakt på slakteriet.
0: Ja, 1000 kilo levende vekt. Ja, nesten 500 som slaktet, det var imponerende.
1: Ja, veldig.
0: Ja. Nå skal vi snakke med statsmeteorolog Siri Wiberg. Og Siri, det er store kontraster i været om dagen.
2: Det er litt sånn lunefullt, dette vårværet, med rekordvarme i april. Vi fikk jo to nye fylkesrekorder, både i Buskerud og i Telemark, for april måned. Selv om det ble satt sånn helt på tampen av måneden, da, 30. april, men altså over 25 grader. Og så i mai så startet vi jo ganske varmt, men så har det liksom gått feil vei.
0: Ja, det har det. Hvor feil har det gått?
2: Kaldere og kaldere. Vi startet jo med over 20 grader 1. mai og også 2. mai, og så var vi under 20 grader. I går var det så vidt over 30 grader i maksimum, og i dag så er det litt i samme leia, og om nettene så har det jo vært kaldt og minusgrader, og som du nevnte, altså rett og slett rekordkaldt.
0: Ja, hvor ble det kaldest?
2: Det var, altså kaldest i natt var det jo på Juvasø, langt opp i høyden, men disse rekordene, det var stedvis på Østlandet, noen stasjoner som ikke har, de har ikke så lang levetid,
0: nei.
2: Men fra tidlig 2000-tall, og kaldest av de stasjonene, det var Trysil med minus 8 grader. Den forrige rekorden her var minus 7, så 1 grad kaldere. Og Aurskog, Høland i Akershus hadde minus 7,1, Åsnes minus 4,4, som også er en ny rekord da, og Storelvdal minus 6,8, og Hamar minus 2,9.
0: Ja.
2: Og ja, så det er rett og slett ny minimumsrekord i mai.
0: Og sånt er jo trøblet i hagen og kanskje i båten og andre steder, så vil vi jo ikke ha det sånn.
2: Nei, det er i hvert fall ikke noe når vi har hatt sommervarme, og så kommer det rett og slett litt vinterkulle. Da blir jo både blomster og trær og krypdyr kanskje litt forvirret.
0: Ja, gjør nok det. Er det en ende på det som vi kan se?
2: Det ser ut som vi kanskje er inne i det kaldeste nå, men vi får også et kaldt døgn det kommende døgnet, sånn at folk må belage seg på minusgrader om natten og først på dagen også i morgen, og kanskje et par dager til, men det går liksom rette veien igjen nå da, sånn at gradvis litt stigende temperatur fremover.
0: Ja, for til 17. mai skal det jo bli kjempefint.
2: Ja, det var det da. Jeg prøvde å se litt på 17. mai-været. Det er fortsatt ganske usikkert, men ja, litt sånn vanskelig å si i forhold til nedbøren, men i hvert fall så det ut til at det var mer lavtrykkspreget vær over landet vårt enn høytrykk da. Men vi får nå se når det nærmer seg. I'm so

0: Det er en sterk duo, Maria Mena og Molly Hammer. Enig. Can't Let Him Win heter sangen.
1: Nei, det er ikke noe vits det.
0: Nei da, det er ikke det. Nei. Har vi en vinner i vår kamp etter gressplenløsning? Jeg kan begynne med å svare. I går, da jeg kom hjem, så hadde plenen min klippet seg selv.
1: Nei, slutt.
0: Ja, det må den ha gjort, for jeg har ikke gjort det.
1: Nei, er det da en robotgressklipper som har begynt å fungere igjen?
0: Nei.
1: Er det noen andre i husholdningen din?
0: Ja, en fantastisk kvinne.
1: Åh, din hellige gris.
0: Ja, jeg ble så glad. Det gresset hadde blitt så høyt, og jeg grua meg.
1: Vil du da si at trikset er å bare vente så lenge at noen andre gjør det?
0: Jeg vil ikke ha sagt det, men det var en grunn til at jeg nevnte det. Vi er jo blant venner.
1: Ja, det husker jeg at jeg tenkte sånn, hvis jeg ikke ga det å rydde rommet mitt. Til slutt så er det jo noen som tar det.
0: Det er rett og slett.
1: Ja.
0: Det kjenner jeg også igjen. Ja. Greit, den ble ganske strøken.
1: Ja, det håper jeg jo.
0: Ja, for det er jo veldig frodig og grønt nå.
1: Ja, men, så er hun veldig flink da.
0: Ja, veldig. Og det som er, jeg er veldig heldig. Men det som er et faktum er at etter hvert utover sommeren, når det blir litt tørrere, litt varmere, litt flere direkte soltimer, så har jo de nå veldig grønne plenene en tendens til å bli gulere.
1: Ja, det pleier jo alltid å bli noe litt sånn vanneforbud og
0: ja, ikke sant?
1: Sånn etter hvert også.
0: Ja, og da blir det tørt, og så blir ikke plenen så fresh lenger.
1: Nei.
0: Og da er gode råd dyre. Eller ikke være helt gratis når du hører hverdagsfesten.
1: Det er veldig smart altså.
0: Ja, eller leser din side.no. Ja. Det skal innrømmes, fordi jeg fikk helt sånn aha-opplevelse da jeg så spørsmålet trist og tørr gul plen. Redningen kan ligge i kjøkkenskapet.
1: Åh, ja, vi elsker jo sånne saker vi.
0: Vi gjør det.
1: Og fiks spørsmålet. Tørr plen med noe du har i kjøkkenskapet.
0: Ja, hva kan det være?
1: Ja, vann. Kanskje du har det på flaske?
0: Det må noe vann til, ja. En 10 liters bøtte med vann.
1: Det er sikkert. Det er alltid, jeg føler at alltid så er det sånn bakepulver.
0: Ja, jeg tenker veldig ofte på eddik.
1: Ja, det er enten de to liksom. Ja. De kan gjøre alt.
0: Men det er ingen av dem. Det er en tredje helt i husholdningen.
1: Oi.
0: Som vi foreløpig ikke har husket på.
1: Få høre.
0: Zalo.
1: Zalo kommer opp igjen, altså.
0: Ja, hvis du tar en bøtte med vann, og et par dråper Zalo.
1: En er nok.
0: Ja, her står det to i dette, men dette er jo på 10 liter vann. Da.
1: Ja, ja, ja.
0: Og dette kommer altså fra en spesialist på plenen. Altså. Han er plenekspert og forfatter av boka Min perfekte plen.
1: Er han ansatt i Zalo?
0: Nei, han er ikke det.
1: Han er ikke.
0: Nei, han heter Sindre Hansen, og han sier at de fleste tenker automatisk at løsningen på tørka er mer vann.
1: Ja.
0: Men så enkelt er det ikke. Når det har vært tørt lenge, så skjer det nemlig noe med selve jordoverflaten, og gressrøttene, den blir rett og slett vannavstøtende, så vannet preller av, akkurat som på en vokset bil, i stedet for å trekke ned dit det trengs, sier han. Resultatet er at vannet du tålmodig bærer ut fra vannkranen, fordi det ofte er vanningsforbud med slange, ikke sant? Det renner rett forbi gressrøttene og videre ned i bakken. Fordeler seg ujevnt, du står igjen med tørre, brune felt, midt i alt du prøvde å redde.
1: Ja, men...
0: Så kommer Zalo-trikset. Og det greiene du finner i Zalo, det reduserer overflatespenningen, så vannet lettere trekker ned i jorda, og så sprer det seg jevnere.
1: Det høres jo ikke spesielt bra ut å ha masse såpe for ting og sånn som lever i plenen, da.
0: Nei, det kan du si, men det er bedre, sier han her, da, enn det som brukes på golfbaner og fotballbaner og sånn, for eksempel.
1: Å, ja.
0: Ja, for det er samme prinsippet, men forskjellen er at Zalo er en veldig mye mildere variant. Ifølge Sindre Hansen. Så han foreslår å blande noen dropper Zalo i 10 liter vann i vanlig vannkanne eller hagesprøyte, og så fordele det jevnt utover plenen på et tidspunkt hvor sola ikke steker som verst. Gjerne før den blir gul. Ja. Og som han sier, alt med plenen tar tid.
1: Jeg lurer på hvordan Sindre har oppdaget dette. Ja.
0: Det er mulig han...
1: Han må jo miste en bøtte med Zalo.
0: Det spørs. Par ganger i løpet av sesongen, og som sagt gjerne litt tidlig, ikke foreløpig tror jeg, men i god tid før det blir så tørt at det blir gult, og ikke panikk. Vann, for gresset er smart. Når det blir fort tørt, så roer det ned veksten, og så går det i hvilemodus og sparer energi og ser dødt ut, men det kan våkne til liv igjen når det regner. Jeg synes det var gøy.
1: Ja, jeg er enig med deg.
0: Zalo.
1: Kongen.
0: Det er sikkert markedsavdelingen der som har sendt ut sånne...
1: Helt sikkert, og de elsker hos andre.
0: Ja, og vi elsker Zalo. Det er bare å innrømme det.

0: I kveld skal vi ta tidsmaskinen vår gjennom tid og musikk, og vi skal slalomkjøre mellom tiårene.
1: Ja, jeg ser vi skal starte i 1990.
0: Ja, det året la jo Eurythmics opp for første gang.
1: Ja,
0: så kom de sammen igjen i både 1999 og 2005, og så vidt i 2022, da de jo fikk sin fortjente plass i Rock and Roll Hall of Fame.
1: Og med en gang de hadde sagt ha det i 1990, så slo David A. Stewart seg sammen med kompisene sine i The Spiritual Cowboys, og ga ut plata som heter Dave Stewart and the Spiritual Cowboys.
0: Det var originalt.
1: Ja,
0: den første låta de ga ut heter Jack Talking, og da blir jeg nysgjerrig. Hvem er Jack? Og det viser seg at det er Daves gode venn Jack Nicholson.
1: Oi.
0: For de to snakket stadig sammen på telefonen, og tydeligvis på et tidspunkt da Jack hadde planer om å ta en tur til London. Bare hør her.

0: ble bare to plater på Dave Stewart and the Spiritual Cowboys. Dette var den største hiten fra den første plata, Jack Talking.
1: Og The Spiritual Cowboys var en gjeng ganske kjente musikere, kan du jo slå opp hvis du interessert. Plate nummer to het for øvrig Honest og kom i 1991.
0: Nå skal vi passere millenniumskiftet. I 2002 så kom plata Escapology med Robbie Williams.
1: Ja, det var hans femte soloplate. Og fra den skal vi hente frem sangen Come Undone.

0: Norske Per Christian Ottestad var med på å skrive denne sangen Come Undone med Robbie Williams.
1: Per Christian, han kalte seg Boots internasjonalt.
2: Ja, stemmer.
1: Veldig stilig.
2: Ja.
1: Og var jo tidligere med i duoen Too Brave.
2: Det var kult.
1: Var også med i Stavanger-bandet The Getaway People. Og ifølge Aftenposten så tjente han inntil 5 millioner kroner på å ha vært med å skrive denne Come Undone.
2: Ja, det drar seg til når det blir internasjonale suksesser.
1: Ja, jeg visste ikke at man kunne få så mye. Begynner å tenke litt på en annen karrierevei.
2: Ikke sant, det forstår jeg godt. De pengene Boots fikk på konto, det ble til en soloskive.
1: Mm-hmm.
2: For øvrig en soloskive som Robbie Williams tilbød seg å finansiere. Han fikk høre den før den var ferdig, han likte den så veldig godt.
1: Ja, det var jo raust.
2: Ja, nei da. Men Boots Ottestad, han ville stå på egne bein, så Robbie betalte ikke noe til han for den.
1: Nei, nei da. Kom ut i 2004.
2: Ja.
1: Vet ikke helt hvordan det gikk med det. Men vi rykker frem til 2012. Her kommer nemlig Calvin Harris og Neo med Let's Go.

0: skotten Calvin Harris fikk med seg Neo på Let's Go i 2012. En låt som jo stadig vender tilbake.
1: Ja, og den er god.
0: Ja, den har jeg farta mye til.
1: Ja, gøy. Pepsi fikk jo både Messi, Drogba, Torres, Lampard og flere fotballkjendiser til å digge med tiden i en reklame.
0: Ja.
1: Ja, og nyttårsfyrverkeri i London 31. desember 2019 ble skutt opp til nettopp denne sangen.
0: Oi.
1: Kul.
0: Det var Carly Rae Jepsen's Call Me Maybe som holdt denne sangen vekk fra førsteplassen i Storbritannia. Så jeg tror Calvin Harris rett og slett bare måtte finne seg i at han fikk en andreplass.
1: Kanskje en smule irritert.
0: Det kan jo hende. Mm.
1: Nå skal vi hoppe inn i Toto's historie. Akkurat på det tidspunktet da de fikk ny vokalist i 1986. Fergie Fredriksen gikk ut, og Joseph Williams kom inn.
0: Ja, og låta har jo fått ganske mye tyn for teksten.
1: Ja.
0: Men det musikalske for øvrig står jo støtt i Toto-historien.
1: Absolutt.
0: Sangen heter We Can Make It Tonight, og plata den kommer fra heter Fahrenheit. Fahrenheit.

0: fra Toto's sjette album Fahrenheit. Dette var We Can Make It Tonight.
1: En annen som kommer til å få det til i kveld, akkurat som i går, det Eivind Motland. Han skal guide oss trygt gjennom kveldsåpent her på NRK P1 etter nyhetene.
0: Vi gleder oss. Frem til nyhetene skal vi dra til 1996. Der skal vi parkere tidsmaskinen i Sverige hos den iransk-svenske rapperen Rosie.
1: Oi.
0: Ja, han var god på svensk-kalifornsk gangsterrap.
1: Ja. Ja, folk kan forskjellige ting.
0: Ja,
1: han har gitt ut låter i Sverige på 2020-tallet også, så han ikke helt glemt.
0: Nei.
1: Og han bor i Göteborg.
0: Og i 1996 fikk han altså en ganske stor hit i både Sverige og Norge. Jeg tror vi kan si hans største foreløpig i hvert fall. Låta heter Getting All the Babes.
1: Oi, så heldig. Hygg deg med den. Og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Donald Trump sier nå at Iran ønsker å inngå en avtale, ifølge Reuters. Samtidig har han trua med bomba om Iran ikke godtar en avtale. Tidligere i dag sa utenriksminister Espen Barth Eide at det grunn til en viss optimisme når det gjelder å få slutt på krigen mellom USA og Iran. Statssekretær i utenriksdepartementet Andreas Kravik, som i Oman for å bistå i meklingen, tror det mulig å lande en avtale snart.
1: Partene er nær hverandre. Partene forhandler nå fase 1, som handler om gjenåpning av Hormuzstredet og en våpenhvile som skal da forlenges. Og det ser ut til at man kan bli enige om det nå i løpet av et par dager, og det vil være et stort gjennombrudd. Og jeg hadde også en samtale i går med den iranske viseutenriksministeren, som bekreftet også at de er optimistiske. Så det er en viss grunn til optimisme her nå, men det er fortsatt mye som kan gå galt.
0: Alle ombord på cruiseskipet med virussmitte i Atlanterhavet skal få hjelp, opplyser Spanias helseminister. Tre passasjerer allerede evakuert. De skal legges inn på sykehus i Nederland, sier Verdens helseorganisasjon. Skipet skal nå få lov til å legge til kai på Tenerife på Kanarøyene, til tross for protester fra lokale styresmakter. Espen Nakstad ved Oslo Universitetssykehus tror ikke de bør være bekymret på Tenerife.
2: Dette er jo en ubegrunnet frykt som vi kjenner veldig igjen fra tidligere hendelser, blant annet da det var et Ebola-utbrudd i Vestafrika i 2014. Da var det store problemer med å frakte pasienter til andre land. Men det er jo sånn at dette er en operasjon som er lett å få til. Man skal rett og slett ta imot de syke passasjerene og isolere dem på sykehus. Og så må man ta en blodprøve av de andre passasjerene og finne ut om de er smittet, og eventuelt legge dem på hotellrom i kanskje noen uker til og med for å være helt sikker. Men det er fullt gjennomførbart, det er ikke spesielt vanskelig, så det er nok en litt sånn ubegrunnet frykt, dette her, som nå hersker på Tenerife.
0: Det ser utrolig vanskelig ut å få til en lønnsom batteriproduksjon i Norge. Det sier Vidar Udjus, politisk redaktør i Fædrelandsvennen, etter nyheten om at batterifabrikken Morrow i Arendal konkurs. Styret til selskapet sier at de ikke fikk nok tid til å finne en ny industriell investor og sikre nødvendig finansiering for konsernet. I desember 2024 gikk regjeringen inn med 1,5 milliarder i statlig lån til batterifabrikken.
3: Denne siste konkursen var kanskje ikke så uventet, for fabrikken har slitt i lang tid, men det var likevel dramatisk da meldingen kom nå i ettermiddag. Og dette skulle jo altså bli Europas største battericellefabrikk med 3 millioner batterier hvert år, ble det sagt i august 2024 da de åpnet, og nå er det altså konkurs, og det er en stor nedtur for mange.
0: Det sa til slutt Vidar Udjus. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

familiebandet The Corrs og Breathless her I NRK P1. Det Eivind Motland som holder kveldsåpent på en ganske normal onsdag. Det som litt spesielt for meg at jeg står på en helt ny plass med testet et helt nytt studio I et helt nytt bygg I Trondheim. Jeg har faktisk utsikt mot Lerkendal, sol og den skinner. Forhåpentligvis skal du ikke merke noen forskjell fra tidligere. Du hjertelig velkommen til å bli med meg de neste par timene.

bare de fineste I bygda. Det spilles to handballkamper nå I kveld I Eliteserien for menn. Spiller Drammen mot Elverum, der det står 15-12 ved pause, så spilles det også en kvalifiseringskamp til Eliteserien for kvinner mellom Aker og Fjellhammer. Ved pause står det nå Aker 13, Fjellhammer 14.

fra Dagny, en dame som du gjerne får mulighet til å se flere plasser i sommer når hun opptrer på diverse festivaler. En annen dame som har mye på gang hun her. Kjenner du igjen henne? Madeleine, dette et stykke musikk som heter Går meg vill. Og hva har hun på plakaten fremover? Det forteller hun litt mer om etter at vi har lyttet til Nathaniel.

0: Love Love fra Nathanael. Madeleine Stensrud er kanskje en av de mest produktive artisterne vi har om dagen. Her kommer det låter i full galopp. Allerede på fredag kommer neste stykke musikk fra jenta fra Uvdal. Den handler om bygdementalitet. Den gleder vi oss til å høre. Madeleine sparker også i gang sin sommerturné, sin første turné noensinne, nå i helga som var. Og det er få kvileskjær for countryartisten.
1: Det går jo virkelig i ett om dagen. Nye låtslipp, ute på sommerturné og min første turné. Og det føles jo bare virkelig helt fantastisk. Jeg prøver å stoppe litt opp iblant og bare ta alt inn. Men det er litt vanskelig også, for å være ærlig, fordi jeg vet ikke, det er jo noe man har drømt om hele livet, og så plutselig bare skjer alt på en gang. Men nei, jeg ville ikke hatt det på noen annen måte.
2: Og det er lett å skjønne når man står i startgropa av musikkarrieren som Madeleine Stensrud gjør akkurat nå. Og vi hører stadig om artister som blir utslitt fordi det er mange baller i lufta, men Madeleine, hun har et sted som hun rømmer til, skal vi si det, når hun skal ta ned tempoet.
1: Jeg har vel egentlig ikke rukket å koble helt av ennå, for å være helt ærlig, men det kommer vel til et punkt hvor jeg må prøve å chille litt, så da har jeg tenkt å dra hjem til Uvdal et par dager, i hvert fall. Det har ikke vært så mye tid til det egentlig de to siste årene. Jeg har nesten bare vært hjemme hvis det har vært jul, eller hvis jeg har hatt en spilljobb. Så, men jeg vet jo at det kommer til å bli mye den sommeren her, med tanke på hvor mye jeg spiller og er ute og farter. Så jeg skal passe på meg selv, og skal ta meg en tur til Uvdal. Det er det jeg føler man trenger.
3: Åra går, du var den fineste jeg vet, det var sangen vår.
2: På fredag kommer den nye låta Ti kniver i hjertet, så det blir ikke noe hvile på laurbæra for Madeleine helt ennå. Særlig ikke når det nå blir mye livespilling framover, noe som hun ser på som en ære.
1: Det beste med å spille live er jo å møte de som hører på musikken min. Det er skikkelig rørende, rett og slett, og jeg blir skikkelig varm i hjertet hver gang vi er ute og spiller. Og nesten overrasket over at folk liksom kan så mange av tekstene, og det er så rart å tenke på at en tekst jeg satt og skrev nede i studio og bare hører folk på og kan utenatt. Det er helt spinnvilt å tenke på. Jeg signerte mine første boots faktisk her om på lørdagen på gig. Kjempegøy, signere cowboyhatter. Altså det, nei, jeg vet ikke, det er bare, det er en ære rett og slett å få lov til å spille så mye som jeg gjør og som jeg skal gjøre. Jeg elsker å spille.
0: Ja, Madeleine Stensrud snakker med Janne Helene Juliussen. Og Madeleine, hun spiller i Spydeberg, Stavanger, Lillestrøm og Snåsa, for å nevne noen av plassene som hun besøker de kommende månedene. Her får du nå i NRK P1 Kaller alle baby.

høsten er det faktisk 25 år siden Shakira ga ut sitt første engelskspråklige album, Laundry Service, for en titel der vi finner Whenever, Wherever. Og hun kunne jo ikke så godt engelsk heller før hun begynte å jobbe med dette albumet, men fikk seg en engelsklærer og lærte seg språket ganske bra etter det.

Velkjente sang i versjonen til Alexander Raftevold, som vi kjenner under artistnavnet Alex Gray. Fra trafikken tar jeg med at E18 i Nordre Follo er stengt ved Søndre Haugen i Kråkstad. Dette etter en ulykke tidligere i ettermiddag. Politiet opplyser at veien vil være stengt på stedet ganske lenge. Lenge har også E16 i Lunnar vært stengt, nærmere bestemt ved Røstetunnelen mellom Roa og Grua. Her det fortsatt stengt etter en ulykke tidligere i dag.

Mojo, Lady Hear Me Tonight. Før det sang Line Dybdahl Ei Tåre. Det har jo vært snakket en god del om den nye musikken som The Rolling Stones gir ut senere I år. De har jo gitt ut et par smakebiter av sitt kommende album. Så har det jo vært litt snakk om de vil dele dette her på strømmetjenestene eller ei. Men vet du hva? Jeg lover deg rykende ferske Rolling Stones låt etter at vi har lyttet til Ruben og Miriam Bryan tilsammen, der du brente vår bord.

Adam Bryant og Ruben I sammen, der du brente vår bro. I kveld så kommer vi ikke utenom å prate litt om Rolling Stones, for alle som skriver musikk over hele verden kjører på med Stones-nyheter for tida. Bandet har jo den siste uka kommet med flere hint om at de har et nytt album på gang. I natt bekreftet de dette, og de kommer med sin nye plate 10. juli. Den skal hette Foreign Tongues. Stones har fått gode drahjelpe også, for Sir Paul McCartney med. Det også Steve Winwood og Robert Smith fra The Cure. De har også med trommeslager Chad Smith fra Red Hot Chili Peppers. De hyller også sin gamle trommes, avdøde Charlie Watts, og de har bakt inn en del ubrukt opptak med han I noen av låtene faktisk. To singler har de sluppet fra denne pladen. Kritikerne enige om en ting. Jo da, dette... Det definitivt Rolling Stones. Her får du en av de I kveldsåbent. Ferskvare fra Stones. Dette In The Stars.

Denne gjengen her har holdt det gående siden 1962. Ja, ikke alle da, men det var i hvert fall ryggende ferske musikk fra The Rolling Stones, In The Stars, hentet fra deres kommende album som heter Foreign Tongues, som altså slippes i juli.

Torstein Sivertsen sammen med domkameratene Vårvisa Nora før det var minnen om Paul Simon og Late in the Evening. Det har blitt spilt en fotballkamp i første divisjon for menn nå i kveld, og for få minutter siden ble det klart. Egersund har slått Raufoss 2-1.

Sara Fjellvær sang Sorrow. Hun gir for øvrigt ut ny musikk ganske snart. 15. mai allerede kommer en sang som heter Praise. Det er bare til å glede seg.

0: For blikket det binder bare for siste gang.
1: Ja, vi lytter til Erika Andriana. Bli her. Håndball nå. En kamp i Eliteserien for menn er nettopp spilt ferdigt. Den hente Drammen 33, Elverum 32. Snart er klokka 20, og Terje Tobias Tønne skal gi oss siste nytt. Blant annet får du høre om at Norge er faktisk i verdenstoppen i gjeld. Hva går det ut på? Ja, du får bare følge med når han er klar med siste nytt klokka 20. Her er olympiske trampoliner.
2: Her er NRK Nyheter klokka 20. Norge er i verdenstoppen i personlig gjeld. Over 3,4 millioner nordmenn har kreditkort og forbruksgjeld. Mer enn 1,1 millioner av oss lar rentene løpe, viser nye tall, og tallet på gjeldsordninger har økt nesten 40% de siste to årene. Likevel varsler Norges Bank at renta må opp for å bremse inflasjonen, og det første rentehoppet kan komme allerede i morgen. Ved å sette opp renta kan prisveksten dempe seg på sikt, forklarer økonomikommentator Cecilie Langum Becker.
3: Og det er jo nettopp de som har de laveste inntektene og de som ofte kommer i disse vanskelige situasjonene som blir hardest rammet av denne prisveksten. Det er de som har minst igjen å rutte med til de mest grunnleggende tingene i livet, som for eksempel mat og strøm. Det er viktig å få ned prisveksten også for å ta hensyn til denne gruppen.
2: Israel sier de har utført et angrep mot Beirut, for målet var en Hezbollah-kommandør, det skriver Reuters. Det er det første angrepet på den libanesiske byen på flere uker. For Israel fortsetter å angripe deler av Libanon til tross for våpenhvilen som ble inngått mellom Israel og Hezbollah 17. april. Krigen har så langt krevd over 2700 liv, ifølge libanesiske helsemyndigheter. President Donald Trump sier i kveld at USA vil få anriket uran fra Iran, samtidig som de to landene er i ordkrig med hverandre om å inngå en avtale for å få slutt på krigen. Det er derimot ikke klart hva dette vil innebære, og Iran har ikke kommentert uttalelsen til Trump. USA og Israel har sagt at et sentralt mål med krigføringen deres mot Iran er å unngå at Iran får utviklet atomvåpen. Til det trenger man anriket uran. Partene forhandler nå om en mulig avtale med Pakistan som mekler. Oljeprisen faller i dag etter nyhetene om en mulig avtale mellom Iran og USA. Det er to måneder siden USA og Israel gikk til angrep på Iran, og siden det har store deler av verdenshandelen vært rammet. Prisen på et fat nordsjøolje er nå rundt $101 etter å ha vært over $108 i går. Klokka 21 møter tyske Bayern München franske Paris Saint-Germain i Mesterligaen for herrer. Første oppgjør mellom lagene ble en helt spesiell affære, sier fotballkommentator i NRK, Olav Trond.
4: Helt spektakulær og spesiell kamp i forrige uke, der Paris Saint-Germain til slutt vant 5-4 i Paris mot Bayern München. I kveld skal det avgjøres hvem som møter Arsenal i slutten av mai i finalen i Budapest. Det er to offensive lag som spiller mot hverandre. Kanskje får vi en like morsom kamp som i forrige uke.
2: Kampen hører du i NRK Sport klokka 21. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
1: Ja, mens Terje Tobias Tønne ga oss nyhetene, så lover jeg jo deg Behind Blue Eyes fra Limp Bizkit. Vi måtte jo vente til etter den var ferdige, selvfølgelig, men her får du den.

som kom din vei fra Limp Bizkit, og Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent denne lille lørdagen, onsdagen. I det klokka 7 minutter over 8. Ja, jeg har call på 10 faktisk. Dette Sondre Justad i NRK P1.

Sondre Justad Fontena på Youngstorget. Nå er det klart at en håndballkamp for kvinner er ferdig spilt mellom Aker og Fjellhammer. Den endte 24-26. Dette er kvalifiseringskamp til Eliteserien for kvinner. Kamp 2 av 3. Og sammenlagt blir det Aker 0, Fjellhammer 2.

0: don't talk about it.
1: Ja, Mikkel Chance der og Stolen Dance. Snart skal vi til Frida Amundsen, som opplevde noe som gjorde at hennes nye sang fikk en helt ny dimensjon.
2: I går så fikk jeg meg en helt ny opplevelse som var veldig knyttet til låten Når jeg gikk meg vill, bokstavlig talt i fjellet.
1: Ja, hvordan den turen endte, det får du vite om noen minutter. Her først Victoria Nadine.

0: Journey fikk du I NRK P1 før det, Victoria Nadine og Real to Me. Nye sanger finner stadig veien inn på spillelistene våre her på P1. Denne uka Frida Amundsen sin hjem I en av de. For noen år siden flyttet Frida hjem til Vaksdal, mellom Bergen og Voss, sammen med sin australske ektemann. William Freihav Sande har pratet med den fjellvante Vaksdalingen, som tidligere I uka fikk kjenne på de siste dagers ustabile vestlandsvær.
1: Jeg bestemte meg for å gå en fjelltur som jeg har gått mange ganger før. Og så var det tåke, og det begynte å snø. Og plutselig var alt kvitt, og jeg så ingenting. Og det var noen pinner jeg skulle følge, som jeg klarte å følge. Men plutselig så sto jeg der, og det var slutt på pinnene. Og det var ingen sti å se, for det var jo bare kvitt. Jeg var helt gjennomvåt, hadde ikke dekning. Klarte å finne et sted med dekning og ringe om hjelp. Klarte å ringe til noen. Telefonen, det var så kaldt at batteriet slukte seg med en gang, og telefonen den døde. Men den jeg ringte var en veldig fjellvant person som ringte til Røde Kors. Jeg klarte å komme meg nedover, og når jeg kom ned, da sto det jo folk klare til å... hadde begynt å gå opp for å se etter meg, og det var veldig sånn... Det var fantastisk å se frivillig fra Røde Kors, som faktisk, og vite at jeg kom til å få hjelp. Måtte ringe til mamma litt senere og fortelle hva som hadde skjedd, og da, akkurat når jeg ringte, så sier hun, «Åh, nå spiller de låten din på radioen». Og så måtte vi jo bare le, for vi vet jo veldig godt at teksten prøver å finne veien hjem igjen. Og det ble veldig bokstavlig talt. Så den fikk en litt ny mening for meg. Jeg tror jeg alltid kommer til å forbinde den litt med Dag.
2: Ja, virkelig. For en fantastisk, fin og litt skremmende historie.
1: Ja, det var veldig skremmende, men det endte jo utrolig godt. Så det var veldig, veldig fint.
2: Du hadde kanskje ikke regnet med tåke og snø I begynnelsen av mai?
1: Det hadde jeg ikke regnet med I det hele tatt.
2: Heldigvis fant Frida Amundsen veien ned fra fjellet og hjem igjen tidligere I uka, og sangen «Hjem igjen» fikk med det en ekstra dimensjon for Frida, som ny på P1 sine spillister. Men «Hjem igjen» handler ikke bare om den fysiske reisen ned fra fjellet eller tilbake til et konkret sted, for Frida handler låta også om noe mer.
1: Den handler om å føle at den ikke på riktig sted I livet, at man kanskje ikke... Man kommer seg hverken frem eller tilbake, eller dit man skal, da. Og at man liksom på søken etter den rette veien til det som føles som hjem. Det

0: I låta di Hjem igjen så det en del innslag av fiolin. Som liten så ble du inspirert av en fiolinist du så på TV, noe som resulterte I 5 år med fiolinspilling på kulturskolen. Yes. Selv har du sagt at du var like elendig fra dagen du begynte til du slutta, men nå har du tatt fiolinen inn I den nye låta. Hva var det som gjorde at du ville ha den med?
1: Jeg har jo alltid elsket fiolin, selv om jeg var veldig dårlig på det. så har jeg også hørt utrolig mye på singer-songwriter og folk-sjangeren. Og når vi begynte å utforske soundet mitt, så var det bare noe som føltes veldig riktig når vi prøvde en fiolin på.
0: Men det ikke du som spiller?
1: Det ikke jeg som spiller. Heldigvis.
0: Her I kveldsåpen så har vi et spørsmålshjul, et slags lykkehjul eller ulykkeshjul om du vil. Der vi lar artisterne få velge et tall mellom 1 og 28. Okay. Det tallet du velger deg tilsvarer et bestemt spørsmål som du må svare på. Så Frida Amundsen, velg deg et tall mellom 1 og 28.
1: Jeg føler, det her lureri, føler jeg. Da velger jeg 9, bursdagsdatoen min.
0: De fleste går for det.
1: Ja, ikke så originalt.
0: Hva det dummeste stedet du har fått en tekstidé eller en melodi?
1: På do. Det kommer veldig ofte på do.
0: Fortell.
1: Nei, det her felles for mange musikere, det jeg sikker på. Når du går på do, så jeg tror det jo noe, altså du prøver ikke å tenke på det, for du liksom konsentrert om hva du skal gjøre på do, og så bare kommer melodiene, og så det sånn her, jeg må rope på mannen min, get my phone! og det, ja, vi gjør det begge to, så det der magien skjer.
0: Så det ganske vanlig for musikere å få inspirasjon når man sitter på rammet?
1: Ja, jeg håper det I hvert fall.

Ja, det var Frida Amundsen det, hjem igjen. Fra trafikken tar jeg med til E16 I Lunner. Fortsatt stengt ved Røstetunnelen mellom Roa og Grua. Etter en ulykke tidligere I dag. Veien også stengt på E18 I Nordre Follo. Ved Søndre Haugen I Kråkstad etter en ulykke som skjedde der I ettermiddag. Og politiet opplyser at stedet her vil være stengt ganske lenge.

klipp der fra Sigrid, en dame som du også kan se flere ganger i sommer. Stort sett så skal hun opptre rundt om I utlandet, rundt om I Europa. Men det jo verdt å få med seg. Uansett, vi skal hjem igjen nå til Kurt Nilsen. Han holder seg jo stort sett på hjemmebane, han. Her Rise to the Occasion.

Titelsangen fra et album som Kurt Nilsen ga ut allerede I 2008, Rise to the Occasion. Ja, det har jo vært ganske kaldt nå I begynnelsen av mai for mange av oss, men hvordan blir det I morgen? Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal gir deg oversikten etter at vi har lyttet til Elinor.

0: da har vi kommet til tida der vi skal kikke litt på været for det kommende døgnet, og statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, vi er i begynnelsen av mai. Det er uvanlig kaldt.
1: Ja, det er det. Det er jo snøbyger i nord, og også ganske langt sør på Vestlandet har det vært snøbyger. Så har vi fått på Østlandet flere stasjonsrekorder for minimumstemperatur i mai. Trysil, minus 8, Aurskog minus 7,1, Evenstad minus 6,8. Det er ganske unge stasjoner, men det er sånn 15-20 år, så det kan jo tyde på at det her har vært en av de kaldeste startene av mai vi har hatt på en rundt 15-20 år. Så det blir jo kaldt også kommende natt fra nord til sør, og særlig her på Østlandet hvor det ventes lite skyer, men det ser ut at det kanskje er et knepp mindre kaldt enn det var den natta vi har lagt bak oss, men det blir kaldt også i morgen tidlig og utbredt nattefrost. Ingen byger venter for Sørlandet og Østlandet i morgen, hvor det blir lett

mot kvelden lettere skydekke I Trøndelag. I Nordland der nok en god del skyer. Det går regn og sluttbyger I lavere liggende områder. Saksel høyt opp før det kommer som snøbyger. Rolig vindforhold. Mere sol nok mellom byggene I Troms og Finnmark, men en og annen slutt og snøbygge vil det gå også der, med vind fra nordøst og frisk bris på kysten. På Spitsbergen minusgrader og delvis skyet oppholdsvær.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK.

Carly Rae Jepsen her I NRK P1 kommer og lytter til Big Bang, som framførte Swedish Television for noen minutter siden. Nå skal vi til denne damen her.

noen år siden denne kom fra Casey Musgraves, Butterflies fra 2018. Men I helga kom Casey med et splitter nytt album, nummer 7 I rekka. Middle of Nowhere heter albumet. Kritikerne svært positive til plader, ikke minst fordi Casey har gått tilbake til sine såkalte rurale ut på bygda I Texas country-røtter. Det mange som hyller plader som den beste på flere år. Selve plader ble sluppet 1. mai. I natt annonserte Musgraves på Instagram-kontoen sin at hun nå har lagt ut 2 ekstra sanger til plader på sine hjemmesider. Så for fansen som ikke kan få nok, jo dette strålende nyheter. Hun legger også ut på turné I sommer for å promotere albumet. Foreløpig det kun satt opp konserter I USA. Vi får se om noen av sangene dukker opp på hitlistene I hvert. Her og nå får du titelsporet fra det ferske albumet til Casey Musgraves, dette Middle of Nowhere.

Middle of Nowhere, titelsporet fra Kacey Musgrave sitt nye album, som altså kom før helga. Snart klokka 21, og Terje Tobias Tønne gir deg siste nytt da. Det skal blant annet handle om Morrow, som konkurs denne batterifabrikken på Sørlandet. Men frem til 21, det hun vil ha, her Christer Sandelin.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 21. USA har satt operasjonen som skulle åpne Hormuzstredet på pause. Det skjer knappe 3 døgn etter at den startet. Grunnen skal, ifølge Donald Trump, være at USA og Iran kan være nær å bli enige om en avtale. Og iranske myndigheter vurderer USAs forslag til en fredsløsning, det opplyser en talsmann for Utenriksdepartementet i Iran. Statssekretær i Utenriksdepartementet Andreas Kravik er i Oman, og han tror det mulig å lande en avtale snart.
1: Partene er nær hverandre. Partene forhandler nå fase 1, som handler om gjenåpning av Hormuzstredet og en våpenhvile som skal da forlenges. Og det ser ut til at man kan bli enige om det nå i løpet av et par dager, og det vil være et stort gjennombrudd. Og jeg hadde også en samtale i går med den iranske viseutenriksministeren, som bekreftet også at de er optimistiske. Så det er en viss grunn til optimisme her nå, men det er fortsatt mye som kan gå galt.
0: Batterifabrikken Morrow i Arendal er konkurs, det opplyser selskapet i dag. Morrow ble åpnet i august i 2024 og har jobbet med å sette i gang produksjon av battericeller. Men den økonomiske situasjonen har blitt forverret de siste månedene. Selskapet mottok 1,5 milliard i statlig støtte i desember 2024. FRP-leder Sylvi Listhaug sier de advarte regjeringen allerede den gangen.
2: Vi så jo allerede den gangen at dette var et prosjekt med svært høy risiko. Nå går man over ende, og mitt spørsmål er jo hvor mye offentlige penger som nå er tapt. Hvor mye av skattebetalernes sine penger har man kastet bort, selv om man burde visst bedre.
0: Næringsminister Cecilie Myrseth sier at forutsetningene for kritisk industri som batteri har endret seg, og ikke bare i Norge.
3: Det gjelder for hele Europa, samtidig om vi husker på at det er nettopp det, den kritiske industri som man egentlig har større behov for også i Europa.
0: Norsk Arbeidsmannsforbund og Parat har brutt forhandlingene med NHO Service og Handel om en avtale for vektere. Norsk Arbeidsmannsforbund organiserer over 4,500 vektere. Forskuttering av sykelønn og økt kjøpekraft er blant punktene partene ikke klarte å bli enige om. Økt kjøpekraft og endring i helgetillegget var blant Parats krav som ikke ble møtt. Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetekten sin med fotlenke, det har Oslo tingrett bestemt i dag. Høyby ba om å få slippe ut av Oslo fengsel og vente videre på dommen i saken mot seg ved Kronprinsparets gård på Skaugum. Aktor i saken ba retten si nei fordi de mener han kan begå ny kriminalitet. Høyby er tiltalt for 40 lovbrudd og avviser straffskyld for de mest alvorlige av dem. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

sang gammel fra Bruce Springsteen i NRK P1, Dancing in the Dark. Fortsatt jeg, Eivind Motland, med deg en knappe time til. Nå det Anne-Grethe Preus sin musikkarv vi skal lytte til. Og sitte på trapp.

Grete Preus som sang. Isak har sendt melding i NRK radioappen, skriver: «Jeg sitter og venter på en ny bil, men de plages litt med å få den i gang. Derfor hadde det hjulpet med en låt fra Coldplay, A Sky Full of Stars for eksempel. Krysser fingrene for at vi kan kjøre hjem i en ny bil, og at det ikke blir bomtur», skriver altså Isak. Vi sier lykke til!

Coldplay og Sky Full of Stars her I NRK P1, hvor det snart skal handle om band, eller artister som begynte under andre navn. Det kanskje litt rart, men du skal få et eksempel etter at vi har lyttet til Bob Junior og Evan Klar. Dette Lost Without You.

0: det var Bob Junior og Evan Klar I sammen. Og mange band har jo hatt andre navn enn det de ble kjent med. Sånn I oppstartsperioden det ikke alltid at navnet sitter helt. Og det kan ta tid å finne sin endelige identitet. Jan-Helen Juliussen tar oss med en tur til Danmark.
1: Det deilig å være norsk I Danmark, og det kan en dame fra Tønsberg skrive under på. Hun kom nemlig til å bli med I et dansk band som virkelig holdt verden I si hulehånd på starten av 90-tallet. Men for å ta det første først, I 1989 så ble en kar ved navn Søren og en annen kar ved navn Klaus hyret inn til å lage filmmusikken til en film som heter Frekke Fryda og de frøkløse spioner. De fikk med seg en klubb-DJ som var med dem på noen låter. Denne DJ'en heter René, og han var tilfeldigvis på ferja Peter Wessel som gikk mellom Norge og Danmark. Da denne dama fra Tønsberg sto på scenen og sang. Han ble såpass bergtatt at han begynte å date denne norske dama. Når det her skjedde, så hadde jo de her tre danske karene formet bandet Joy Speed, som jo et ganske artig navn, og så tenkte de at hun der syngedama fra Tønsberg I jammen kunne få lov til å synge I bandet Joy Speed også. Som sagt, så gjort. Den første singelen deres ble I midlertid en skikkelig flopp, og gjengen I Joy Speed tok affære. De kvittet seg med plateselskapet de hadde, og så begynte de litt på nytt. De produserte og skrev låta I en litt annen stil, noe som gjorde at Universal I Danmark fikk øynene opp for dem.
2: Oi!
1: Etter å ha sett en tilfeldig plakat I et av omkledningsrommene sin, så gikk de for et navn som verdenskjent I dag, og som blir forbundet med tyggispop og en tynn, blond dokke med hæla som aldri når ned I bakken.
3: Hei, Bobby!
4: Hei, Ken!
1: Det første albumet deres heter Aquarium, og med det startet eventyret som gjorde dem til det mest profitable bandet fra Danmark noensinne. Med god hjelp ifra Lene da, hun synger dama fra Tønsberg og Danskebåten.
0: Aqua bobler opp til å bli et av de mest kjente Eurodance-bandene og fikk jo en ny renaissance med Barbie-filmen som kom for et par år siden også. Nå får du Turn Back Time fra Aqua I kveldsåpent.

Aqua som fortsatt holder det gående med enkelte opptredener, og senere i år, i sommer, så skal de opptre i Elverum for eksempel, og så skal de selvfølgelig til Silkeborg i Danmark. Det jo tross alt norsk-dansk dette her, Turn Back Time, ifra Aqua.

0: Jonas Alaska som lengter hjem til Åmli, kjører hjem. Fred har sendt melding i NRK Radio og skriver: «Jeg sitter i Angrados reis i Brasil, og så venter jeg på neste oppdrag offshore. Da NRK Radio verdens beste venn, og Fred ønsker alle her i Norge en strålende kveld.»
1: You say I'm

Ja, det var Billie Eilish vi lyttet til her. Hun for øvrigt aktuelle på kinofronten også for tida. Fredag kommer nemlig kinodokumentaren Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour. Dette en 3D-konsertopplevelse laget sammen med den velkjente filmregissøren James Cameron.

Dolsem stasjon, det som sang opptur. Fra trafikken minner jeg om at E18 i Nordre Follo fortsatte stengt ved Søndre Haugen i Kråkstad etter en ulykke tidligere i ettermiddag. Og E16 i Lunner fortsatt stengt ved Røstetunnelen mellom Roa og Grua etter en ulykke tidligere i dag.

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi stått England 2-1 I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
1: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Ja, dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Sarah Brannigan der og Self Control før det I Don't Feel That Way fra Henrik Høven, som kaller seg Henrik Heaven. Å føle seg annerledes kan være vanskelig uansett alder, og kanskje særlig I ungdomsåret. Forfatter Sunniva Rellingberg tenkte lenge selv at det å være annerledes en negativ ting, men så kom hun på at de sterkeste fortellingene sjelden handler om de som lik alle andre.
1: På ungdomsskolen var jeg ram på å være rolig og stille. Jeg fikk en seljefløyte med lærer, fordi jeg som eneste elev hadde fulgt med på det læreren sa hele timen ute I friluft. Dette skulle være et eksempel til etterfølgelse, ifølge læreren, men jeg tror ingen av de andre elevene kjente på et behov for å bli mer lik med. Vanligvis var stillheten min et problem. Et nedrykk I sløydkarakteren fordi jeg hadde spurt læreren for lite I løpet av året. En grunn til at jeg ikke ville klare meg når jeg ble voksen. Du kan ikke være så beskjeden hvis du vil skaffe deg jobb, penger, venner, mente læreren. Han skjønte selvfølgelig ikke at språk et feilbarlig system, og at jeg ikke ville bruke det I tide og utide. Samtidig var det språket som trøsta meg. Jeg skrev meg bort, dro på eventyr til en verden der jeg måtte kjempe for livet, krysse store hav, galoppere gjennom ørkenen med en flokk krigere etter. Guttene på skolen, I det virkelige livet, kunne ikke måle seg med den ensomme krigeren eller Per med de svarte øynene og ring I øret, som var sterkere enn de fleste. Annerledes og utfryst, det ingen ny historie. Jeg var slett ikke spesiell, mest en klisjé egentlig. I bøkene oppdaget jeg at det å være annerledes ikke unormalt. Sjelden leser jeg om folk som får alt til. Lenge tror jeg at det å høre til handler om å passe inn. Men på forunderlig vis har jeg etter hvert klart å finne meg til rette I mange ulike miljøer. Jeg fremdeles litt annerledes, men hvem ikke det? Jeg var lært opp til å ikke vente på noen, for ingen pleide å vente på meg. Men så fikk jeg en ekte mann som endte med å springe etter meg og spørre småirritert, «Hvorfor venter du ikke?» Og jeg måtte lære seg opp til at det faktisk hadde begynt å bety noe, om jeg gikk eller ikke. Og sløydlæreren fikk ikke rett. Selv om jeg var beskjeden på ungdomsskolen, har jeg fått både jobb og venner. Faktisk opplever jeg at jeg har drømmejobben. Jeg får skrive bøker og reise rundt og snakke om bøker. Jeg snakker framfor fullsatte auditorium og I store kulturhus. Ofte radene fulle av ungdommer. Ungdommer som nokså stille, bakoverlent og med hendene krysset framfor brystet. Men jeg litt ekstra glad I disse besøkene og får snakke til elever på ungdomsskolen. Jeg har skrevet flest bøker til ungdom, og jeg tror det fordi det den tiden av barndommen jeg husker best. Alt som står på spill, alle de store følelsene, alt som foregår på innsida. Jeg kan se at noen følger ekstra godt med, selv om de ikke sier et eneste ord, og jeg kjenner på en veldig varme for deg. Hold ut. Det kommer til å gå bra. Jeg heter Sunniva Rellingberg. Takk for at du hørte på.

0: det var selvfølgelig Scorpions med lytta til her I NRK P1 Og der en som klar til å ta over etter meg nå Jonas Jeremiasen Tomter Strikking, hva slags forhold har du til strikking?
1: Nei, god aften, god aften Nei, strikking, egentlig ikke så mye selv Bortsett fra at jeg har bestemødre som strikker til meg Men det altså lytter Toril som har ønsket seg strikking Jeg trakk det på slutten av sendingen på mandag Så da ble det slik
0: Ja, nettopp Ok
1: Kan du strikke det?
0: Ja, altså, jeg har jo hatt strikking på skolen, det har jeg Og jeg har jo gjort det Og jeg tror jeg kunne tatt det opp, faktisk Men jeg litt usikker, det så lenge siden, vet du.
1: Ja, jeg kan jo røpe, jeg skal snakke med jeg tenkte jeg måtte ringe bestemor da, for å, nå, så jeg skal snakke med henne I starten av sendingen og spørre henne da, om hvor vanskelig det egentlig. Det ser jo helt, når man bare ikke kan det og ser på det, så ser det utrolig vanskelig ut. Men alle som strikker sier jo at det så enkelt da.
0: Ja, og så det, altså det jo en sånn aktivitet som du gjør mens du gjør noe annet. Hvis du sitter I et møte for eksempel, så får du jo konsentrasjonen din på det du, det, det handler om. Nettopp, så strikker du.
1: Og jeg skal forske litt av hvor mange det denne aftenen her som strikker mens de hører på radio. Og jeg håper det mange.
0: det tror jeg det. Jonas Jeremiasen Tomter som tar kvelden videre her på P1 etter at vi har vært innom Delara som synger Sjel.

sjelen her fra Delara I NRK P1. Og før jeg takker for å følge, så kan jeg ta med at det pause I en fotballkamp I Mesterligaen for menn. Det jo semifinale som spilles mellom Bayern München og Paris PSG. Der står det 0-1 I Paris sin favør sammenlagt. 4-6. Frem til nyhedene. Ja, her får du Skyfall. Dette Adele.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. USAs president Donald Trump hevde at han har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet. I dag falt oljeprisen etter meldingen om at det kan gå mot en fredsavtale. Et fat olje kostet i går rundt $108, og nå nede i rundt $101. Men Bjarne Kjellrup, som ansvarlig for råvareanalyse i banken SEB, stoler ikke på at krisen over.
1: Hver gang oljeprisen kommer opp i en $110-$120, så vet man at da kommer det et eller annet utspill fra Det hvite hus, fra Donald Trump, om at nå er vi straks i mål med en fredsavtale. Og så faller selvfølgelig oljeprisen som en stein. Fordi man vet jo ikke, kanskje er det riktig, kanskje ikke. Det må jeg også selv si, jeg kan ikke si med noe som helst sikkerhet om this is the real thing, eller ikke.
0: En mann i 20-årene fra Indre Østfold omkom i en trafikkulykke ved Nordre Follo i dag. Pårørende er varslet. Og veien er fortsatt stengt i begge retninger. Kristelig Folkeparti sikrer flertall på Stortinget for nye og strengere krav til familiegjenforening. Endringene vil gjøre det vanskeligere også for enslige mindreårige asylsøkere å hente familie til Norge. For å få familiegjenforening må en innvandrer nå tjene over 500 000 kroner i året. Det ordentlig ille, sier Annelise Fredlund fra SV.
2: Det KrF nå gjør å innføre et klasseskille i asyl- og innvandringspolitikken ved å gjøre det sånn at det nærmest umulig for eksempel en renholder å be om familiegjenforening i Norge.
0: Jonas Andersen Said fra KrF ikke enig i beskrivelsen.
3: Vi er avhengig av en bærekraftig innvandring til Norge. Retten til familieliv, den står sterkt, men det viktig at vi har en bærekraftig familieinnvandringspolitikk. Og det at den skal klare å forsørge seg selv og sin familie, det et viktig prinsipp. Det skal vi verne om, samtidig så storsamfunnet skal stille opp med norsk opplæring og sørge for at det når ut, og at den kan få seg en jobb og bli integrert i det norske samfunnet.
0: Cruiseskipet Hondius, som ligger ankret opp utenfor Kap Verde, vil legge til kai på Tenerife på lørdag. I dag ble 3 passasjerer og 1 lege evakuert fra skipet. Da kom en hypotese om hvordan utbruddet har oppstått, forteller korrespondent Anders Børingbo.
4: En gjelder dette nederlandske paret som var de første som døde. De var fugletittere, de var på en søppelfylling i Argentina, hvor det også var gnagere. Her tror man kanskje de har blitt eksponert for denne andes-smitten, som er helt spesiell, og at det derfra det stammer, men vi må understreke at det er en av hypotesene.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

To glade karer, det var Odd Nordstoga og Admiral P I kvelden på P1 med enkle gleder. Mitt navn Jonas, og de neste to timene skal jeg holde deg med selskap fram mot midnatt og fram mot torsdag. Og det sånn I kvelden på P1 at det du som hører på som bestemmer temaene for hver sending. Du går inn I appen NRK Radio, og så sender du inn et tema, og så skriver jeg det opp på en lapp og legger I en bolle. Og på slutten av hver sending så trekker jeg hva som blir neste sendingstema. Og på mandag så trakk jeg Toril sin lapp, og der sto det strikking. Så det det skal handle om, blant annet da, her på P1 fram til midnatt. Og da det store spørsmålet, som du kan gå inn I appen NRK Radio og svare på allerede nå. Sitter du og strikker akkurat nå? Ja, nei, eller jeg har strikket før I dag. Gå inn og bidra I demokratiet, mens vi hører score og I could miss you forever, og så skal jeg ringe opp den jeg kjenner I mitt liv som strikker mest.

The Police med Every Breath You Take på P1. Og det Toril som har ønsket seg kveldens tema strikking. Og hun har slengt seg inn i appen NRK Radio i inboxen. Og hun skriver så moro at strikking ble tema i kveld. Strikker på hardangerbunaden fortsatt. Kan lage mye fint. Kommer masse fint garn og flotte farger. Også Toril, gratulerer deg med å være kveldens tema. Og tidligere i kveld så var det en som har blitt trukket før, for noe, ja, en uke siden eller noe sånt, Gunn, som hadde tema Waldorfsalat, og Gunn sa rett og slett, jeg synes jeg må få et diplom, fordi temaet mitt ble trukket, og det tror jeg rett og slett at jeg skal begynne med. Jeg skal tilby det til dere som da har vært inne i appen NRK Radio og slengt inn et tema, og så blir trukket fra den store bollen. Dere får et hjemmelaget diplom fra Norsk Rikskringkasting. Så du får si fra da, Toril, om du vil ha det. Og man må ikke få det, hvis man har lyst til å ønske seg et tema inn i appen, men tenker sånn, nei, det diplomet hvis jeg blir trukket, det trenger jeg ikke. Ok, og så har jeg jo da startet demokrati. Strikker du i kveld, kan du svare på inne i NRK Radio, og hele 40% strikker i kveld. Det betyr at det er 37% som ikke gjør det, men 23% har strikket tidligere i dag. Så det betyr at det er ganske mange av kveldens lyttere som i hvert fall benytter seg av lokaldemokratiet inne i NRK Radio, har strikket, og da må du jo da selvfølgelig gå inn og spesifisere. Hva er det du har strikket? Er det votter? Er det skjerf? Er det noe til vinteren? Eller er det noe litt sånn lett høstlig, eller til en litt hustrig sommerkveld? Inger, hun skriver, en dag uten strikking er en dag uten mening. Holder på med genser nummer 7 siden februar. Inger, du er en maskin. 7 gensere. Blir ikke sliten i fingra. Og man nesten må regne på da, hvor det er liksom, ja, hvis du gjør det hver dag da, hvor mange timer, ja. Dette har du sikkert regnet på noen ganger. Ok, lykke til med den 7. genseren, og du som hører på nå, så jeg vil vite, hva er det du lager, og hvem er det du lager det til? Hvis ikke det er en hemmelig gave, da kan du ikke skrive det. Inne i appen NRK Radio er det skjer. Der kan du bedrive lokaldemokrati og sende små postkort fra rundt omkring i landet.

Jeg hadde gjort dårlig research. Zimmermann her med renaissance. Hele den låta startet jo med en ullgenser. Det var jo det var musikkgudene som ga oss perfekt på dagens tema. Du er på kvelden på P1, og det er Jonas som holder her med selskap frem til klokka blir midnatt. Jeg har på meg ikke ull i det hele tatt. Jeg har på meg en eller annen slags kordfløyelaktig blå skjorte, og til og med dristet meg til å ta på meg shorts i dag. Det kommer nok til å bli litt kaldt når jeg tusler hjem fra Marienlyst i kveld, men det får være verdt. For før i dag så var det, da var det ekte vår altså her, på, her i Oslo. Ok, så hva er det folk strikker på siden hele 49% driver og strikker mens de gjør på kvelden, sier NRK Radio. Her skriver Solveig, strikker på babyteppet. Åh, det hørtes koselig ut. Jeg håper det en fin farge, at kanskje det noen koselige mønstre. Agnete Helene skriver, jeg strikker en deilig jakke til meg selv, har egentlig ikke behov for den, men det så morsomt å strikke. Koser meg maks. Akkurat ferdig med en genser til meg selv. Og så er det Tove som strikker Drops Cool Solace, sommertopp. Drops Cool Solace, sommertopp. Det sikkert noen der ute som vet hva det er. Jeg skal google det etterpå. Jeg strikker altså Drops Cool Solace, sommertopp, det var gøy å si, til vår sønns kjæreste Jordana, som bor i Rio de Janeiro. Snakket med dem i dag. Det var litt kaldt der nå, bare 25 grader. Den grei, Tove. Lykke til. Og så er det Merete. Hei, strikker på min tredje islender. Det skal bli julegaver. Hilser til mamma på Askøy, som også sitter og strikker. Åh, det er koselig da dere strikker på hver deres ende av radioen. Marte, hun skriver, strikker i kveld på et sjal i regnbuefarget tynt ullgarn, blir herlig til litt kjølige sommerkvelder. Ei, ei, ei. Så gøy at dere er inne og deler. Vi tar en ny runde på hva folk strikker akkurat nå, og kanskje du blir inspirert da, enten at du plukker opp strikking, kanskje du kan det litt, og tenker sånn, ja, men nå skal jeg lære meg dette. Jeg blir i hvert fall litt inspirert, for jeg synes det ser jæskla trivelig ut å sitte der, enten foran radioen, eller hvis man ser på TV eller en film eller sånn, og sitte og ha liksom noe som hjernen kan bare sitte og kose seg med, sånn som bestemoren min gjør, at hun kan bare sitte og gjøre det, men da må man øve først, og det spørs om jeg gidder det da. Men all ære til dere som driver med håndverkskunst der rundt omkring i landet.

Inn med Man I Need på P1, og klokka den har blitt 10:58, og det onsdag den 6. mai, og jeg føler det et slags husflidmøte i kvelden i kveld, fordi Toril hun har ønsket seg strikking som kveldens tema, jeg trakte fra en bolle, og jeg har spurt deg som hører på som strikker da. Hva det du lager? Og det så gøy å få sånn rapport fra så mange hjem rundt omkring i landet. Bare hør på dette her. Her skriver Anine. Ja, jeg strikker i kveld. Mens jeg hører på deg, jeg strikker en mini-matrosdrakt til lille Anton, som skal feire livets første 17. mai. Han litt over 2 måneder gammel. Det blir fint! Og Anne Tove, hun skriver, jeg strikker på et vognteppe til vårt første oldebarn. Gått over halvveis. Ann-Kristin, hun takker for et koselig program. Jeg strikker dagrosgenser, kumønster til min datter. Mø! Veldig bra. Jeg hadde et sengetøy med kumønster på en gang. Det brukte jeg, hadde siden jeg var barn. Hadde det så lenge at det ødelagt nå, så jeg måtte kaste det til slutt. Men kumønster, veldig bra. Og så skriver Bjørg, strikker jakke til barnebarnet, jente på snart et år. Og Berit, i dag strikker jeg bunad til en gutt på 2 år, må være ferdig til 17. mai. Så jeg ser en tendens her, og det at folk har en frist. Og fristen 17. mai. Hvis vi hadde gjort dette her i sånn oktober, november, desember, så tenker jeg at jul også hadde vært en frist. Og så skriver, og dette jo interessant, dette jo en variasjon, da, noen bruker jo mønster, ikke sant, og oppskrifter og sånne ting, og så skriver Anne, jeg må få meg briller, Anne hun skriver, elsker å strikke uten mønster, noe som ikke alltid jeg liker vellykket, men utrolig moro når jeg lykkes. For eksempel, da jeg strikket et skjørt til mitt barnebarn, med seler og rynker. Ble så søtt! Ikke sant? Det litt artig det også. Ikke bare følge oppskrift, men å gå sin egen vei. Ok, alle der ute, lykke til med rette, vrange, masker og pinner, tråd og så videre.

Arif med Helly på P1. Du hører på Kvelden med Jonas. Og det så hyggelig å være her sammen med deg denne onsdagen. Og det 6. mai, og utenfor vinduet her på Marienlyst så det selvfølgelig blitt kvelden og mørkt. Måkene har vært ekstra ivrig i dag. Det sånn mye fugler her på Marienlyst, det var NRK her. Og det skumle. Jeg fikk noen til å sykle mat til meg, tusen takk. Det vel et bra tilbud som man kan få her i storbyen, at folk kaster seg på en fargerik sykkel, får litt penger, og så leverer de maten på døra. Og da når jeg stod utenfor Marienlyst hovedresepsjonen her da, på NRK, så det fløy altså sikkert 40 forskjellige måker og skrek og brokte. Og jeg var alltid redd for at de skal komme og ta meg, men de var heldigvis opptatt med andre ting i kveld, og det er jeg alltid glad for, når fuglene ikke opptatt av meg.

Eagle Eye Cherry, Save Tonight på P1 straks 11:15 onsdag den 6. mai. Og før

selv. Berit strikker dress til vårt første barnebarn, som kommer I juni. Og Tove, hun strikker en genser til min gode veninne Anne. Så gøy! Hun fortjener den så mye. Så snill du da, Tove. Hyggelig å sitte der på kvelden og lage en genser til en venn. Dritkoslig. Ok, men det jo også da lokaldemokrati her inne I NRK Radio. 48% sier at de strikker nå I kveld, og 19% sier ikke nå, men tidligere I dag. Så det betyr jo da 33% svarer nei, og jeg regner med egentlig at det flere, altså. Men det jo selvfølgelig strikkerne som har vært mest ivrig på å vært inn og stemt, antageligvis. Men dere 33% som ikke strikker, hva driver dere med? Meld fra I appen NRK Radio. Vi gjør et opprop hver kveld. For å finne ut hva folk driver med. Har det vært en bra onsdag? Har det skjedd noe spennende som du må dele med det norske folk? Eller driver du med helt vanlige ting? For eksempel spyler noe? Føler det en del folk som spyler ting på kvelden? Kanskje vasker kjøkkenet før de skal legge seg? Skifte klær? Rydde bad? Sånne ting? Eller det bare sitte I sofaen med et glass rødvin kanskje? Da kanskje det sendt I peisen? Slike ting vil jeg ha på skjermen min. Du går inn I appen NRK Radio og deler fra livet mens vi hører Rabo dette her det Without Me og så etter det rett og slett Helbelis med den fineste jeg vet

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stod

Jeg inne på turnélista til Hellbillies for våren og sommeren 2026. Og helst ikke som det bandet jobber på. De skal spille rundt omkring i hele landet fra Mo I Rana og Narvik til Seljord og Florø og Haugesund og Trondheim. Og nå på lørdag så spiller de i Jessheim på Rådhusplassen klokka 8. Hellbillies, den fineste jeg vet. Tenk så mange som skal sitte og kose og nusse og grine og være litt lei seg når den kommer på kvelden. Jeg har vært på Hellbillies konsert, jeg har sett det med mine egne øyne. Ai, ai, ai, og du hører på kvelden på P1, og det er straks nyheter her på kanalen, men før det da, så tar vi en liten swip innom inboxen igjen, fordi at jeg får jo vite hva folk driver med, og Line Merete, hun driver og syr på tinntrådarmbånd, og jeg måtte google det da, og jeg var ikke helt sikker på hva det var, men det var jo sånne fine armbånd, så hun sitter og syr på det. Og Laila skriver, god kveld, siden våren fremleis ikke jeg kommet her hos oss, har jeg ballet meg inn i et pledd og som jeg har strikket av restegarn. Flott program du har, med vennlig hilsen, Laila. Takk for skryt til slutt da. Skal jeg egentlig ikke lese skryten, men var så godt i gang, så klart ikke. Og håper teppet er, tenk på at det bare fra restegarn, så kan det bli et teppe som kan redde en litt hustrig vår kveld. Og så er det Mona som syr på en løper som må være ferdig til i morgen. Ok, Mona, men jeg skal være her frem til midnatt. Kan du si fra hvordan det går, om du blir ferdig før midnatt? Da? Det kan du har tenkt å holde på til 3-4 i natt, men hvis du blir ferdig i løpet av min sending, da, så må du gi beskjed. Og hvorfor må løperen, er det noe som skjer i morgen? Er det torsdag? Hva skal man bruke løper til? Mm. Dette får vi nok svar på, håper jeg, før midnatt. Og så var det her, jo, det var noen som drev og lagde, jo, for at du som hører på kan jo også sende inn temaer, ikke sant, som jeg legger i bollen min. Har denne svære bollen som Toril sitt tema strikking ble trukket fra i dag, da. Og her lurer jeg på om jeg skal putte Margun sin, hun kom med noen forslag her. Dere kunne hatt som tema gamle håndarbeidsteknikker som kniplinger, nupereller og mange andre teknikker. Det er viktig å videreføre disse gamle teknikkene. Jeg har lært meg å slå nupereller. Det er veldig gøy. Og så googlet jeg nupereller, og det er sånne fine, sånne liksom blomsteraktige mønstre som i sånne sirkler som bygger på hverandre. Så jeg skriver opp nupereller, eller kanskje jeg skal gamle håndarbeidsteknikker, lurer jeg på om jeg skriver, Margun, og krediterer deg med det, og så legger jeg det opp i bollen. Og da har vi også funnet ut at hvis du får temaet ditt trukket, så får du altså et diplom. Designet av undertegnede. Jeg sitter og koser meg med å lage diplom til Lytter Gunn, som fikk tema sitt for noen uker siden. Så det tror jeg blir ny fast tradisjon. Jeg skal stå her og pusle med på kveldene, og det er å lage forferdelige slash flotte diplomer til dere som får temaet deres trukket. Det er altså inn i appen NRK Radio. Du går inn for å melde fra hva du driver med, og melder inn temaer, og forteller hva du strikker, og det hele. Nå, Johnny Cash sin versjon av Depeche Mode sin Personal Jesus. Jeg hadde glemt denne coveren. Den er kul, og den tar oss med hele veien fram til 11. Og nyheter

0: Her NRK Nyheter klokka 23. På Wall Street settes det nye rekorder etter at en fredssamtale mellom USA og Iran kan være på trappene. Indeksen S&P 500 og Nasdaq endte begge dagens handelsdag med ny rekord. S&P 500 endte opp 1,46%, mens Nasdaq steg rundt 2%. De to indeksene har satt flere rekorder den siste tida. Alle ombord på cruiseskipet med virussmitte i Atlanterhavet skal få hjelp, opplyser Spanias helseminister. Skipet skal nå få lov til å legge til kai på Tenerife på Kanarøyene på lørdag, til tross for protester fra lokale styresmakter. Espen Nakstad ved Oslo Universitetssykehus tror ikke de bør være bekymret på Tenerife.
1: Dette er jo en ubegrunnet frykt som vi kjenner veldig igjen fra tidligere hendelser, blant annet da det var et Ebola-utbrudd i Vestafrika i 2014. Da var det store problemer med å frakte pasienter til andre land. Men det er jo sånn at dette er en operasjon som er lett å få til. Man skal rett og slett ta imot de syke passasjerene og isolere dem på sykehus. Og så må man ta en blodprøve av de andre passasjerene og finne ut om de er smittet, og eventuelt legge dem på hotellrom i kanskje noen uker til og med for å være helt sikker. Men det er fullt gjennomførbart, det er ikke spesielt vanskelig, så det er nok en litt sånn ubegrunnet frykt, dette her, som nå hersker på Tenerife.
0: Norge er verdenstoppen i personlig gjeld. Over 3,4 millioner nordmenn har kreditkort og forbruksgjeld. Mer enn 1,1 millioner av oss lar rentene løpe, viser nye tall. Og tallet på gjeldsordningen har økt nesten 40% de siste to årene. Likevel varsler Norges Bank at renten må opp for å bremse inflasjonen, og det første rentehoppet kan komme allerede i morgen. Ved å sette opp renten kan prisveksten dempe seg på sikt, forklarer økonomikommentator Cecilie Langum Becker.
2: Og det er jo nettopp de som har de laveste inntektene og de som ofte kommer i disse vanskelige situasjonene som vi har strammet av denne prisveksten. Det er de som har minst igjen å rutte med til de mest grunnleggende tingene i livet, som for eksempel mat og strøm. Det er viktig å få ned prisveksten også for å ta hensyn til denne gruppen.
0: 20 år etter at Ari Behn lanserte glasskolleksjonen sin ved Magnor Glassverk, gjør datteren det samme. Maud Angelica Behn vil at kunsten hennes skal sette fokus på psykisk helse.
3: For meg så har det betytt så mye å kunne snakke med andre, og det å føle seg sett, og det at vi er der for hverandre. Det er det vi trenger å gjøre.
4: Hun var bare 16 år da faren tok sitt eget liv.
3: Mental helse er virkelig hjertesak for meg, og spesielt også selvmordsforebygging. Jeg har veldig, veldig lyst til at vi kan snakke mer om disse tingene, at det kan være mer normalisert, og at det kan forhåpentligvis være mindre skam rundt det, da.
0: Reporter Knut Røsro, Terje Tobias Tønne.

Russell med Lil Bo Thang. Du hører på P1, du hører på kvelden på P1 med Jonas. Og det ja, det aften rett og slett, vaskeekte kveld. Og det mørkt utenfor vinduene her på Marienlyst. Og Carl Christian, han har denne rapporten fra livet der ute i landet vårt. Han skriver, hva gjør vi i kveld? Jo, vi spiser kveldsmat. Og ikke hva som helst, det går i svensk smørbrødkake. Google smörgåstårta. Kjøpt i Sverige, det så godt. Noen bør begynne å selge smørgårdstårta også i norske butikker. Det samme prinsipp som i bløttkake, lag i lag, bare at det lag på lag med brød og diverse digg pålegg etter valg. I Sverige kan man bestille etter egne ønsker eller kjøpt ferdig laget. Det koster det samme som en god kake, bløttkake, men det så godt at jeg kjøper det omtrent hver gang jeg i Sverige, hvis jeg kan. Ikke langt over grensa for oss som bor i Østfold. Hilsen Carl Christian fra Askim ute i Indre Østfold. For en bra rapport og for et bra tips og en oppfordring til matbutikkene der ute. Hva driver du med, du som hører på kvelden akkurat nå? Du kan gå inn i appen NRK Radio. Der kan du også fortelle om du strikker eller nei. Det har skjedd litt utvikling på prosentfronten. Strikker du i kveld? Og nå det altså hele 40% der som sier nei. Ikke noe strikking, mens det 43% som svir ja, og 17 som har strikket tidligere i dag. Og det Toril da, som har ønsket seg kveldens tema, og jeg driver og lager diplom til henne, som har blitt ny tradisjon fra og med i dag, at den som får tema sitt trukket, den får rett og slett diplom. Og i bollen min så det mye rart. Jeg pleier å si at kvelden kan handle om alt fra banan til Shania Twain, og i dag også strikking. Jeg bare tar en tilfeldig lapp. Nå trekker jeg ikke noe da, men dette eksempel på en lapp. Her står det Finnmark, som et forslag fra lytter Per Einar. Ikke sant? Så det kan godt hende at det blir et tema hvor vi skal bare bade i Finnmark. Men ikke i kveld, for i kveld det strikking i fokus.

har enn de fineste i bygda 10 minutter over 11 en onsdag i mai. Og Anne skriver her i appen NRK Radio: min datter viste aldri interesse for strikking i oppveksten. Jeg var heller aldri særlig god på det, men de siste par årene har hun blitt helt utrolig dyktig, og dette inspirerer også meg til å strikke. Ikke sant? Så sånn går det, at man kan smitte hverandre med strikkeglede. Og jeg må innrømme at etter å ha snakket så mye om strikking i dag, at jeg tror kanskje jeg må prøve å se om jeg kan overkomme denne dårlige egenskapen som jeg har, da. Dette kan du kanskje kjenne deg igjen, du som hører på nå. Kanskje du er som meg. Altså, hvis ikke jeg får det til med en gang, da har jeg ikke så veldig tålmodighet til å drive og lære meg. Jeg liker ting som jeg intuitivt får til med en gang. Og jeg gikk på sånne husflid-greier da jeg var barn, og jeg følte liksom alle de andre var så mye flinkere, at jeg fikk det liksom ikke helt til. Men sånn som teater som jeg gikk på, da følte jeg liksom, ja, men det fikk jeg liksom litt til med en gang, og da fortsatte jeg med det. Så det er en dårlig egenskap. Så 2026, kanskje det er da året å lære seg noe nytt, for eksempel å strikke, sånn som Karen gjør. Hun skriver: strikker raggsokker til kommende svigersønn. Jeg liker den formuleringen, kommende svigersønn. Altså, er det fordi de skal gifte seg, eller er det bare fordi du vet at at barnet ditt skal bli sammen med noen som kommer til å bli svigersønn, men at denne svigersønnen ikke vet det enda? Skjønner du hva jeg mener, Karen? Jeg blir litt konspiratorisk på dine vegne. Men uansett, veldig hyggelig da, med at en kommende svigersønn, det er vel kanskje fordi de skal gifte seg da. Jep. Nå får du Ellie Goulding her på P1. Dette her, det er How Long Will I Love You. Måtte bare ord først, Ellie Goulding.

Det var Leon Frick med Smile på PN. Du hører på Kvelden med Jonas. God aften, god aften, god aften. Og Eivind skriver, heisann. Kveldens prosjekt er å fortsette på fotoboka fra vinterens Asiatur. Er nå på side 39. Tror det blir nesten 200. God kveld til alle lyttere. Hilsning fra Eivind på Bygland. Oi, oi, oi, det hørtes bra ut. Jeg har selv laget fotobok, Eivind, og det er så morsomt når man har masse bilder, og så sitter man inne i en sånn moderne app av et eller annet slag, hvor man kan sitte og, ja, sitter det bildet der til venstre, det skal være litt sånn stort, det er et svart ut bilde der til høyre, og så plutselig så blir det rett og slett en diger bok av det. Og det kan anbefales, kanskje Eivind er flink til å ta bilder da, men hvis du som hører på er bare en vanlig hobbyfotograf, og du har masse mobiler på telefonen, ikke mobiler på telefonen, bilder på telefonen, så gjør sånn som Eivind og jeg gjør. Gå inn på en sånn side på internett, hvor du kan lage, bare søke på fotoalbum, og så få dem ut i en bok. Og hvis du ikke gidder å lage en bok, så i hvert fall print dem, sånn at du kan lime den inn i din egen bok, eller henge på veggen. Bilder er så 1000% mye finere fysisk enn de er inne på mobilen, for da blir de liksom bare borte. Men den der er det å sitte, sånn som Eivind gjør nå, på kvelden nå, og sitte og velge. Det er en aktivitet, vi har snakket mye om strikking i dag, en aktivitet som virker som mange får mye glede av, men det der å sitte og sortere, kose seg og velge bilder og finne ut av sånn, ah, der satt det, der er det øyeblikket som jeg har lyst til å ta vare på, det anbefales. Ok, det var reklamen for fysiske bilder. Nå, noen psykiske lydbilder fra George Michael. Dette her, det er Ass på PN.

George Michael og Mary J. Blige på P1. Du hører på kvelden, og det Jonas som henger med deg denne aftenen. Og det litt over en halvtime igjen før det midnatt, og plutselig så det ikke onsdag 6. mai lenger. Det blitt torsdag den 7. mai. Hvem vet hva den dagen bringer? Stein Harald, han har det med å skrive fine meldinger. Nå skal jeg prøve å gjøre en justice, for jeg prater litt fort. Det har jeg fått både skryt og kritikk for i løpet av livet. Nå skal jeg prøve å lese litt sakte, sånn at jeg får lest det fine lille postkortet fra Stein Harald. Er ute og går en liten kveldstur i Havøysund. Vi trenger litt mosjon, både jeg og min gamle hund. Bare en uke til midnatt sola tilbake igjen. I kveld tar jeg sjansen på å leite sommerdekk frem. Her blir det ikke ordentlig mørkt mer på en stund. Nice! Takk skal du ha, Stein Harald. Takk for teksten, og takk for postkortet. Du kan gjøre som han, du også. Du som hører på kvelden nå, før du, kanskje dette det siste du hører nå, før du sovner, og plutselig så er det dette her inne i drømmene dine. Men hvis du har det i deg, og sender inn en liten melding før du sovner, så går du altså inn i appen NRK Radio. Og det mye fint på vente, i vente. Musikkmessig, også her på P1 fremover. Først Frida Amundsen med Hjem igjen, og så jeg jagger meg Tom Petty og Free Fallin' her på P1.

0: Vi har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi stått I land. To I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
1: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Ja, dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

Rockeklassiker Tom Petty med Free Fallin på P1. Og det er kvelden med Jonas du hører på. Og hør på denne her fra Martin da, inni appen NRK Radio. Han skriver: ligger rett ved Kopparfjellvannet 550 meter over havet på Bjørnefjell og fyrer primus i teltet. Så måtte jeg bare sjekke, kan man, er det lurt å fyre primus i teltet? Og da sa Google: fyring med primus i telt er populært for matlaging og varme, særlig om vinteren, men innebærer risiko for kullosforgiftning og brann. Bruk kun brenneren i forteltet og sørg for god ventilasjon. Så jeg håper du gjør det da, Martin. Men det gjør du sikkert. Høres ut som en som har stell i orden, men det viktigste kommer nå. Overraskende nok så er det både DAB-dekning og 5G-dekning så langt i fjells. Nå skal jeg krype i posen og ta natta. Så det betyr at det jeg sier nå, og kanskje Tom Petty med Free Fallin' og Taus med Trureggfell da, det blir kanskje noe av det siste Martin hører før han sovner der på Bjørnefjell. Håper at du får den roa du trenger når du sover, og at ikke det blir ensamt der på fjellet. Antageligvis ikke. Dere fjellfolk, dere elsker jo den skitten der. Men fantastisk at moderne teknologi kan være med til et sånt sted hvor man er alene også. God natt til Martin, og for oss andre. Vi er her i 25 minutter til, i hvert fall. Så, og hvis du ikke sovner med det en gang da, Martin, så er det mer radio du går an å høre på.

Det var taus. Jeg tror jeg fell på P1. Og omtrent på den tiden her da, så pleier jeg å trekke tema for neste sending. Men i neste uke så blir det litt annerledes, fordi på mandag og onsdag når jeg sender da, så skal jeg få besøk av Jon Marius Hyttebakk, som er, ja, hva vil si, en Eurovision Song Contest ekspert. Han skal blant annet sende her på P1 sammen med Jonas som jobber i Petremorgen. De skal sende på kvelden på Eurovision Song Contest finalen her på P1, men vi varmer litt opp da i neste uke i kvelden og skal kjøre litt konkurranse. Håper vi skal få til noen fine premier og sånn hvis sjefen er snill med oss. Så da skal Jon Marius og jeg faktisk, så da er tema jeg kan skrive da på en lapp. Så blir det riktig selv om det er på en måte juks. Esk skriver jeg. NRK ønsket seg det. Sånn. Da har jeg skrevet det på en lapp. Ah, tema for mandag blir Eurovision Song Contest, og det er NRK som har ønsket seg tema, og det kjører vi på med. Jeg er helt sånn medium Eurovision Song Contest forbruker. Jeg følger litt med, ikke veldig. Jeg synes plutselig så kan det være noe gøy alle sanger og sånne ting. Jeg lagde sammen med Ronny og Silje og Markus i Petremorgen for mange år siden, så lagde vi alternativ Eurovision Song Contest på P3, og så da hadde jeg noen år der hvor jeg liksom fulgte litt med, men Jon Marius, han er skikkelig fan, og jeg har sagt til han at vi må lage en konkurranse som er morsom både for oss som synes at Eurovision er helt sånn all right, helt medium, og de som er blodfans. Og kanskje forhåpentligvis litt nostalgi også, sånn at vi kan mimre tilbake igjen til, ja, kanskje bedre tider. Mm-hmm. Så det er altså planen for neste uke, mandag og onsdag her i kvelden, men bollen med lapper, den er stappende full, og de går ikke noe sted i, altså. Så hvis du har et tema til en fremtidig sending, så går du inn i appen NRK Radio, så skriver du temaet ditt. Det kan være alt fra Shania Twain til banan eller strikking, sånn som det var i dag. Bare ikke noen av de temaene da, fordi for så vidt er ingen som har ønsket seg banan faktisk. Ikke Shania Twain heller. Men det går å ønske seg. Eller det er noe som du synes at dette programmet skal handle om, og så blir det min jobb og de andre som hører på å gjøre det da, det temaet, til noe som vi kan snakke om. Inn i appen NRK Radio kan du også gjøre det, og der er altså avstemningen. For kvelden da, strikker du i kveld, og det var lenge sånn at ja-siden og nei-siden var likt, men nå har også de som ikke strikker, som jo er antageligvis flest, slengt seg på, så nå er det den som leder med 46%, men det har vært mange strikkere innom og stemt, og også delt hva de strikker tidligere i sendingen, så hvis du skrudde på radioen nå da, og tenker sånn, oi, det har jeg lyst til å høre mer om, så kan du spole deg tilbake igjen. Det er det som er så fantastisk med teknologien. Nå på P1, en god klassiker. Dette her, det er Queen, but the show must go on, og det er sant.

Det var Queen med mektige The Show Must Go On. Jeg håper ikke at noen hadde liksom på radioen akkurat i det de skulle sovne, og så kom den, for den kan jo være litt oppvekkende, men sånn må det være. Du får høre på lavt hvis du har tenkt å sove. Nå, vi har fått oppdatering fra Mona.

Og glad, Mona, over å få lov til å ha vært soundtracket til denne løpermaratonen. Og så fint da, du ble ferdig også det 11:45, ikke sant? Så da kan du legge deg og være utvilt til i morgen. Og så har vi en annen her inne i appen NRK Radio som driver på med greier, selv om det sent på kvelden. Dette her, det Siv Marianne. Hun skriver på tur hjem til Grunnfarnes. Våre å hente ei torskegarnlenke som vi skal se over og klargjøre til neste års skreisesong. Hipp hurra for torsken som går hurtigruta til kaja i morgen. God klem fra Siv Marianne fra yttersida Senja. Og de har en time å kjøre. Ikke sant? Men da det bra at når jeg ferdig da, så tar natteradioen med Nils Åge over og skal holde dere med selskap da, Siv Marianne, mens dere kjører rundt med torskegarnlenka. Kanskje torsk burde være et tema? Hvis jeg kan legge i bollen, må du i så fall sende inn da, Siv Marianne. Yes! Tenk at folk driver på med ting, selv om mange prosent kvelden nå. Det liker jeg å høre. Nå, Madeleine på P1. Dette her, det danse som vi gjorde.

Det var Dance med Cake by the Ocean på P1. Nå det straks nyheter, og så får du natteradion. Før det, Hilde Selvik Våg. Dette Kyss meg over gjæret.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. USAs president Donald Trump hevder han har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet. Det er Pakistan som har meklet i krigen mellom Iran og USA, og som har fått partene i tale.
1: Ryktene svirrer om at det kan gå mot en fredsavtale.
2: Who would you bet on? I think I know who I'm betting on.
1: I dag hadde USAs president Donald Trump besøk av kampsportutøvere, men han rakk å også kommentere krigen mot Iran.
2: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal.
1: Både Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu krever at Iran gir fra seg alt anriket uran. Oljeprisen falt i dag til under 100 dollar fatet, mens Iran sier at de vurderer et utkast til en fredsavtale. Mange håper på en slutt på blokaden i Hormuzstredet. Et fransk hangarskip er på vei til Rødehavet gjennom Suezkanalen. Skipet kan bistå i en internasjonal operasjon for å trygge Hormuzstredet.
0: Sa reporter Vilde Skorpen Vikan, og vi hørte også USAs president Donald Trump. Oljeprisen falt etter meldingene om at det kan gå mot en fredsavtale mellom USA og Iran, men børsen i New York går opp og setter rekorder i håp om at fredssamtalene kan være på trappene. På Wall Street onsdag endte to av de tre viktigste børsindeksene, S&P 500 og Nasdaq, med oppgang og rekordomsetning. Den tredje toneangivende indeksen, Dow Jones, steg også, men ikke nok til å sette rekord. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig bli evakuert på Kanarieøyene mandag, opplyser Innenriksdepartementet i Spania. Tre passasjerer er omkommet, til sammen åtte er blitt smittet eller er mistenkt smittet av dette viruset. MS Hondius vil ankre opp ved Kanarieøyene lørdag, melder nyhetsbyrået AFP. Kristelig Folkeparti sikrer flertall på Stortinget for nye og strengere krav til familiegjenforening. Endringene vil gjøre det vanskeligere også for enslige mindreårige asylsøkere å hente familie hjem til Norge. For å få familiegjenforening må en innvandrer nå tjene over 500 000 kroner i året. Og i morgen tidlig blir det debatt om dette i Politisk kvarter på P2 og NRK1 klokka kvart på åtte. Fotball. Paris Saint-Germain skal møte Arsenal i finalen i Mesterligaen. I den andre semifinalen onsdag kveld spilte PSG uavgjort 1-1 mot Bayern München. Med 6-5 sammenlagt er titelforsvarer PSG klar for Mesterligafinalen mot Arsenal 30. mai. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, det jo flott det å spise seg lengre og lengre inn I mai måned. Vi kommet til den 7. I dag, og jo flere dager som går, jo nærmere kommer jo sommer og sol. Ja, for mange det vel bortimot sommer og sol allerede, og for andre vel snøen bortimot bare så vidt smelta, men sånn det I vårt lange land. Men overalt kan du høre Nattradion. Nils Åge Nonstad på plass, velkommen inn.

0: får jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.
2: Ja, sånn avrundes Ramones låt «Ok, jeg lover». Og i dag har en av verdens mest kjente låta en slags bursdag, for akkurat på dagens dato den 7. mai 1977 så gikk Eagles til topp på den viktigste singellista, nemlig Billboard Hot 100 med, ja du kan gjette en gang, Hotel California. Til tross for at sangen den er 6,5 minutter lang, og som jo temmelig drøyt når det gjelder radiospilling, så ble den jo en superslager som spilles fortsatt 49 år etter, og da må vi jo bare høre den her også.

Two Hearts sing Phil Collins her i Nattradion, og før det Razika som sang Om igjen. Og siden vi er kommet til den 7. mai-dagen, så passer det jo perfekt at dagens navn Mai, og Maja og Maiken. Og en artist som passer perfekt akkurat nå jo Mai. Og bak det artistnavnet skjuler Martine Haaland seg. Hun artist og låtskriver fra Dale I Sunnfjord, og har faktisk vært innom spillelistene våre her I NRK P1 flere ganger. Så da henter jeg fram en av de låtene da, som en liten markering av navnedagen, til alle som heter Mai, Maja og Maiken. You no longer know my favorite color, 'cause I changed it.

Artisten Mai var dette, og hun fikk representere navnedagen I dag da, for alle som heter Mai, Maja og Maiken, med sin egen låt You Don't Know Me Anymore.

enn så lang hver gang du her, og Bruno Mars, Anderson Park og Silk Sonic for det. Ja, det kunne ha blitt orienteringsløper av dagens musikalske bursdagsbarn. Men heldigvis kan vi som glad I musikk I hvert fall si, så kom musikken og tok en, før han rota seg vekk med kart og kompass I de svenske skoger. Og hvem jeg snakker om, jo da, det får du høre etter Victoria Nadine.

Victoria Nadine, real to me. Jeg nevnte jo en artist og orienteringsløper I sted, og det Eagle Eye Cherry. Jeg snakker om, og han bursdag I dag. Karen vokste jo opp I Skåne og hadde orientering som en interesse, sammen med musikken. Men det ble jo musikken som tok han ut I verden, til blant annet New York. Og visst nok da I løpet av en eneste ettermiddag der, så skrev han låten Save Tonight, som ble en hit verden over, og ga han en MTV Award I 1987, og her kommer den.

0: En stor slager for bursdagsbarnet Eagle Eye Cherry. Dette Save Tonight. Og han har altså bursdag denne 7. mai dagen. Ble født I 1969. Men nå det klart for tre som synger på norsk.
1: Tre på rad. Norsk på norsk.

våre ned i veien. Til dem som bort og langt fra heim, som for som seg selv,

Det Martha Valle som synger Tenk om her I Nattradion. Og før det hørte vi Faith Hill som sang This Kiss. Ja. Og nå det Jonas Ben Job som blir siste artist ut. Og Nils Åge Nonstad skal takke Pet for laget og ønske deg riktig fin natt videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Norge har signert et nytt teknologisamarbeid med USA. Den såkalte Pax Silicia-gruppen skal utgjøre en motvekt til Kinas innflytelse på områder som kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens. Norge blir det 15. landet som med i samarbeidet, og amerikanerne peker på vindkraft og det norske oljefondet som strategisk viktige. Jakob Hellberg undersekretær for økonomiske forhold i amerikansk UD.
1: We want to partner with countries that bring unique industrial strengths to the table. Norway is obviously home to the world's largest sovereign wealth fund, which is deeply invested in American technology companies. It's a country that has a lot of hydropower, a lot of critical minerals. It's an Arctic country, so we see the potential for partnership with Norway to be significant.
2: Vi veldig opptatt av at det at vi har armlengdes avstand, at det ikke et politisk instrument, at det en uavhengig forvaltning av oljefondet.
0: Sa Norges ambassadør til USA, Anniken Huitfeldt. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig evakueres på Kanarieøyene mandag, opplyser Innenriksdepartementet i Spania. Tre passasjerer omkommet, til sammen åtte blitt smittet eller mistenkt smittet av Hanta-viruset. MS Hondius vil komme til Kanarieøyene lørdag, melder AFP. Alle passasjerene blir hentet med fly. USAs president Donald Trump hevder at han har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet. Det Pakistan som har meklet i krigen mellom Iran og USA, og som har fått partene i tale. Ryktene svirrer om at det kan gå mot en fredsavtale, og Donald Trump høres optimistisk.
3: Donald Trump rakk å kommentere krigen mot Iran.
4: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal.
3: Både Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu krever at Iran gir fra seg alt anriket uran. Iran sier at de vurderer et utkast til en fredsavtale. Mange håper på en slutt på blokaden i Hormuzstredet. Et fransk hangarskip på vei til Rødehavet gjennom Suezkanalen. Skipet kan bistå i en internasjonal operasjon for å trygge Hormuzstredet.
0: Så har reporter Vilde Skorpen Wikan, og vi hørte også USAs president Donald Trump. Oljeprisen falt etter meldingene om at det kan gå mot en fredsavtale mellom USA og Iran, men New York-børsen går opp og setter flere rekorder etter signaler om at fredssamtaler kan være på trappene. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: NRK Nyheter klokka to. Kristelig Folkeparti sikrer flertall på Stortinget for nye og strengere krav til familiegjenforening. Endringene vil gjøre det vanskeligere også for enslige mindreårige asylsøkere å hente familie til Norge. For å få til familiegjenforening må en innvandrer nå tjene over 500 000 kroner i året.
1: Ja, men fordi at det er viktig å ha en bærekraftig innvandringspolitikk i Norge, og det prinsippet om selvforsørgelse er veldig viktig. At for å få familiegjenforening så må en være i stand til å ta vare på seg selv og sin familie. Det handler om å ta det ansvaret for den enkelte. Samtidig så stemmer vi også for forslag om å gi rett til norsk opplæring og deltakelse på introduksjonsprogram til flere.
0: Sa stortingsrepresentant for KrF, Jonas Andersen Sayed, og dette blir det debatt om i Politisk kvarter på radio og TV klokka kvart på åtte i morgen tidlig på P2 og NRK 1. I hotell- og restaurantstreiken varsler Fellesforbundet at ytterligere 294 medlemmer i 36 bedrifter fra mandag blir tatt ut i streik. Kommer ikke partene fram til enighet innen neste uke, vil Fellesforbundet ha tatt ut til sammen 4000 medlemmer i streik.